0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Așa vom începe fiecare dimineață. Asta e fondul muzical de început. Mai întâi de toate, rupere de nori în București. Începând cu ora 5, așa a început ruperea, cel puțin la mine, acolo, la ăștia, la bogați, la Beller, la Dorobanți, la astea, nu știu, la cei și mai bogați prin Pipera, nu știu dacă așa. Nu știu, la Autopen, la voi, la ăștia, la medii, cum a fost?
3: Cred că pe la 4:30, mai dar cu foarte multe tunete.
2: Nu, la noi tunete și ploaie. E adevărat o ploaie puternică, dar așezată. Adică fără...
3: Fără vânt,
2: da. Și sigur, în momentul în care am ieșit din casă, am crezut că mă topesc. Deși în termometre, să zic, erau 17, 18, poate 19 grade, o zăpușeală incredibilă. Pur și simplu, parcă ar fi fost la 30 de grade. Surpriza plăcută a fost când am ajuns la radio, pentru că fiind Silea seară, el a lăsat aerul condiționat și era chiar friguleț aici, pot să spun, și a fost bine din punctul ăsta de vedere.
3: Sunt părți bune când e Silea seară. Stăm și noi mai pe răcoare.
2: Da, ce parte bună să vă mai dăm, imediat vă vorbim de fotbal, doar atât că poate totuși vine pacea în Iran.
3: Cum? Cu ce vine?
2: Păi a zis domnul aseară că, zice, nu-i mai atac, pentru că am ajuns la un acord și în câteva zile probabil îl semnăm.
3: Da, al câtelea acord?
2: Al 242-lea acord.
3: Eu nu mai, e ca la Mititelu ce vorbeam noi. Și când spune adevărul că poate face un acord, noi nu-l credem. Că...
2: Bă, pe repede înainte vă dăm rezultatul meciului care tocmai s-a încheiat. Cehia deschide scorul, dar pierde până la urmă în fața Coreei de Sud. Le-am nimerit pe amândouă ca și victorie, vreau să spun. Nu mai știu ce rezultate am dat, dar în orice caz am zis că bat și unii și alții. Dar ideea este că lumea fotbalului în general este preocupată de cu totul altceva decât de meciul de aseară, care a fost o catastrofă, și nici de asta pe care probabil l-a văzut foarte puțin. Întrebarea pe care stă pe buzele tuturor, știi care e, domnul Nazare?
3: Care este, domnul Marici?
2: A fost sau nu Shakira adevărat? Deci te rog frumos să-mi spui dacă a fost Shakira adevărat.
3: Nu știu, nu pot să-mi dau seama dacă da sau nu. Nu știu, nu pot.
2: Nu, dar de ce n-ar fi fost Shakira aia adevărat? În prima întrebare.
3: Nu știu.
2: Ajutătoare, ca să zic așa.
3: Nu știu cum să-ți răspund la întrebări. Știi că sunt întrebări la care pot să-ți răspund.
2: Soția îmi zicea aseară, dar de ce eu fi pus perucă? N-am știut ce să-i răspund. Dar uitându-mă la videoclipul oficial pe care îl văd chiar în momentele astea, avea perucă încă din videoclipul oficial și atunci, ca să păstreze look-ul din videoclipul oficial, și-a pus perucă. Acum, de ce nu e ea? Nu, asta zic că Tolontan a lansat el o dezbatere, lugu, tolo,
3: eu știam, da?

0: că dublura există la oamenii politici. Nu știam că există și la
1: artiști. Există și la și la oameni de afaceri există dublura.
0: Da, care sunt urmăriți.
1: Da. Și Zuckerberg și Tesla și Amazon și ăștia toți au dublură. Stai liniștit, asta nu e o problemă.
0: Și alții au triplură.
1: Poate au chiar triplură.
0: Da.
1: Să zici că ăsta Musk e și în Florida, și la Washington, și în China. Și uite așa, nu știi care e adevărat. Dar, mă rog.
0: Da.
1: Ideea e că lumea e contrariată. A fost sau nu Shakira? Ia, ascultătorii noștri s-au trezit, ia să vedem. Da, da, da, da.
0: Da, au stat târziu. Da,
1: bă, lăsați-o. A Shakira, vă rog, vorbim despre Shakira. Lasă-i pe aia despre care o să dezbatem mai încolo. Dă Shakira e întrebarea, da?
0: Ăștia care o cunosc pe Shakira, ăștia să fie întrebați.
1: Pot și eu să certific un singur lucru. Că urmăresc pe Shakira pe Instagram și a avut anul trecut un mega turneu mondial. Pot să-ți garantez că a slăbit față de perioada aia. Și de aici mulți au zis, domne, e prea slabă, nu e Shakira. Într-adevăr, a slăbit față de perioada turneului mondial. Aici nu cape îndoială. Dar ce nu poate să slăbească? Adică, Borcea, să spunem că Borcea nu e Borcea?
0: Borcea e chiar...
1: Păi să spuneți că nu e Borcea, mă! O să ziceți că l-am locuit pe Borcea, că e prea slab.
0: Dar când s-a schimbat la față Borcea, noi am zis că tot el este.
1: Păi vezi că nu ne-am pus întrebarea că l-au schimbat?
0: L-a lăsat pe unul la pușcărie și l-a lăsat pe unul care... viața de zi
1: cineva
0: zi.
1: Ne spune, fii atent aici, 100% a fost Shakira adevărată.
0: Da, dar de unde știi?
1: Pe ce te bazezi, dragul meu, când spui chestia asta? Și, da.
0: Știi cum, ăștia care o văd foarte des, mă refer în realitate, ar putea să dea un răspuns mai aproape de adevăr. Noi o vedem pe Instagram, la televizor, prin presă și așa mai
1: frate, da. Asta era problema, mă, cu
0: asta
1: Shakira.
0: Asta era polemica. Da. N-am avut și noi un penalti, un VAR, o eliminare, o...
1: Nu știu, am văzut ultimele 15 minute din meciul ăsta de dimineață. Prima repriză, înțeleg din ce am citit, că a fost catastrofală și la meciul ăsta. A doua însă a fost interesantă.
0: Au fost două ocazii în debutul reprizei secunde.
1: Și care au animat toată disputa. Dar meciul de aseară, Africa de Sud, o panoramă de echipă, mă. Panoramă, eu n-am văzut așa ceva, mă. Totuși Africa de Sud, adică acolo popularitatea fotbalului e foarte mare, e foarte mare, dar regresul este teribil.
0: Față de Africa de Sud 2010 e
1: o catastrofă.
0: Atunci s-au descurcat onorabil, să știi.
1: Da, da, da.
0: Eu cred, aseară mi-am setat așa și vreau să văd dacă îmi depășesc recordul. Eu am spus că 12 echipe de la acest turneu final sunt la fel ca noi sau mai slabe ca România.
1: Da, da, asta nu mă interesează.
0: Și deja am început să număr.
1: Da, tu ai dreptate, dar nu mă interesează că sunt mai slabe ca România.
0: Nu are legătură cu România.
1: Poți să spun că sunt mai slabe și decât Italia, poftim, e bine?
0: Da, bine. Bun, păi da, și Italia atunci... e ca la noi, adică nu e...
1: Păi și atunci de... ce tot o pui pe România asta în față?
0: Eu nu mă refer la România, eu mă refer la nivelul scăzut al echipelor care participă la un astfel de campionat. Hai să o comparăm cu ce țară, să-ți dau cu Serbia.
1: Da,
0: eu cred că Serbia era mai bună decât
1: ne scrie un ascultător o chestie.
0: Africa de Sud.
1: Ne scrie un ascultător, dacă e probabil că vrea să cum zice un impresar din România. Cred că vrea să fie provocativ că România era sub Africa de Sud. Du-te nene și lasă-ne, te rog, eu frumos. Ori glumești și atunci ia vino.
0: Păi, în primul rând,
1: ori România... ne lași cu ce de asta.
0: În primul rând, România n-are echipă, dar are jucători tehnici. Ăștia nici măcar
1: ăștia nu știu să dea o pasă, bă, fratele meu. O pasă, mă, o pasă.
0: Au făcut 3 pase, cred că 3 sau 4 pase.
1: Vai
0: a
1: de
0: fost record.
1: Capul meu, Doamne.
0: Da, dar vezi că scopul FIFA și al lui Infantino nu e despre valoarea echipelor sau despre nivelul crescut al competiției tehnico-tactic. E despre fani, bani, globalizare, da? Fotbalul să ajungă în ultimul cătun din Curaçao și așa mai departe. Deci obiectivele sunt diferite. Publicul are un obiectiv. Iar domnul Infantino, care e prezent la toate meciurile, observ, sau cel puțin la primele două, are un alt obiectiv.
1: Băi, eu nu pot să înțeleg dacă unii ascultători vor să ne provoace sau nu. Fii atent aici, un ascultător. Părerea voastră, cine a stricat meciul Mexic, Africa de Sud? Arbitrul brazilian? Da, ce să strice, mă?
0: Ce, să fac
1: ce a stricat arbitrul? Că nu înțeleg la ce te referi.
0: Dar ce probleme am avut cu arbitrajul?
1: Nu, dar de unde ai scos-o pe asta? A stricat meciul? În primul rând, ca să strice un meci, trebuia să fie un meci. Era o nenorocire. Când o echipă zici că e de... Eu zic că Popești Leorden e mai bună ca Africa de Sud.
0: Știi cum suntem aici în dilema asta pe care suntem în super.

0: Liga, când antrenorii văd un meci și noi un alt meci. Aici așa e și cu Infantino și cu FIFA. Ei văd meciul într-un fel, noi îl vedem altfel.
1: Da, da.
0: Despre
1: da.
0: Asta este vorba. Probabil că dacă eram și noi pe la FIFA, vedeam altfel, deși cred că,
1: hai că se
0: vede într-un singur fel.
1: Se bat câmpii la greu, inclusiv de la Lambal, de la Dand, în Franța. România, dacă ajungea la mondial, juca cel puțin 8 timp de finală. No, și știi cum juca, Dane? Avea 8 jucători de la FCSB, plus pe Baciu selecționer și pe team manager Mihai Stoica. Și atunci ajungeam cel puțin în 8 timp de finală. Da, zi, domnul Nazare.
0: Eu, dacă ar fi după mine, dacă aș fi eu Infantino o zi așa sau nu știu, 24 de ore sau cât vrei,
1: da.
0: Eu aș lua așa, din câte echipe vreți, mă, 48 că trebuie să facem bani. Bine, mă, ok, facem 48. Dar fiți atenți cum facem. Luăm 30 din Europa, 10 din America de Sud,
1: păi
0: și 8 din celelalte continente.
1: Trebuie să votăm, trebuie să votăm în adunarea,
0: păi votăm, în
1: adunare generală, congres, în congresul FIFA.
0: Eu controlez congresul și congresul FIFA. Și atunci facem într-adevăr o competiție la un nivel mai înalt. Păi nu poți să-mi spui tu mie că la 48 de echipe, 16 din Europa și ai nivel înalt. Nu ai cum. Fotbalul e în Europa și în America de Sud și punct. Și am terminat discuția.
1: Da, da, da.
0: Păi
1: da.
0: Ce să... Păi și ultima din... Cine e? Bolivia, nu știu cine e. Aia, 10-a din America de Sud.
1: Nu știu cine a ieșit ultima anul ăsta.
0: Nu știu cine a ieșit, dar e mai bună decât Africa de Sud.
1: Bolivia a avut cândva o națională mai bună?
0: Nu, zic acum.
1: Zic și așa, zic și așa, și acolo văd o prin gard.
0: Ecuador nu, că ăștia sunt mai buni. Nu știu, cred că Bolivia, nu știu cine.
1: Și Venezuela a avut într-un an echipa mai bună, să știi.
0: Deși erau pe ultimile locuri.
1: Nu, dar au fost, nu, să știi, în preliminariile trecute au mers binișor. Nu astea, nu ultimele, alea dinainte. Mă rog.
0: Și stai că n-au venit toate bombele.
1: Păi nu, nu, nu,
0: urmează.
1: Nu, evident
0: și
1: că
0: mi s-a părut slabă, nu e. O echipă.
1: Băi, tu dacă vrei să te uiți la ora aia la fotbal, e treaba ta, nene. Deci lasă-ne pe noi ăștia, pe oamenii normali în pace, mă, nene.
0: Eu nu m-am uitat din curiozitatea de a vedea un meci bun. Și de a vedea cât de slab sunt ei.
1: Păi nu, dar eu ce să fac la ora aia? Că la ora 6 când începea repriza a doua, mă pregăteam să plec spre radio. La ora 5 eram pe budă. N-o să-ți mă uit pe telefon, ți-am mai spus. Și pe telefon nici nu poți să vezi. Pentru că pe telefon, dacă intri pe Digi, ce am eu acolo, nu există Antena 1. Pe aplicația Digi Online nu există Antena 1. Așa că nu poți să vizionezi. Nu știu, poate dacă ai Antena Play, dar să fiți voi sănătoși.
0: Știți cum a fost Africa de Sud aici? Cum a fost România la turneul ăla de handbal cu multe echipe, știi?
1: Da, da,
0: când
1: da.
0: Când eram cei mai slabi noi, știi? Sau ultima sau penultima. Cam așa a fost Africa de Sud, cum a fost noi la handbal masculin, atenție.
1: Am încerc să fac un pariu. Africa de Sud este mai slabă decât Haiti și Curaçao. Nu știu,
0: nu
1: de Capul Verde.
0: Încă, nu le-am văzut.
1: Am văzut unde joacă niște fotbaliști de prin cele două naționale. Și zău că stau mai bine decât eu, să zic, n-am spus că-s grozavi. Dar Africa de Sud a fost o nenorocire, mă. Gândește-te că ăsta a fost sportul lor, de fapt, național. Pentru că rugby era sportul apartheidului în Africa de Sud. Știe toată lumea chestia asta. Dar în timp, da. Apropo, astăzi se împlinesc 62 de ani de când a fost condamnat pe viață Nelson Mandela, că vorbim de Africa de Sud. Dar de la Nelson Mandela încoace, când a organizat turneul ăla și, mă rog, Invictus, da? Acum sunt o grămadă de jucători, fie albi amestecați cu africani, fie chiar africani 100%. Pe când la fotbal au rămas numai africani 100% și sunt din ce în ce mai slabi. În condițiile în care alte echipe cu africani 100%, ia Côte d'Ivoire, ia Ghana, ia Senegalul, chiar și Nigeria, care nu era campionatul mondial, reușesc, frate, să mențină un nivel groaznică națională.
0: Tu îți dai seama că
1: Mocoen al tău.
0: Domnul a fost în Ghezana, că era mai bună. Fii atent, următorii peste 4, 8, 12 da. Ani, o să avem 64 de echipe. Tu îți dai seama că va fi mai jalnic decât ăsta? Că nu are cum să fie mai bun. Cu cât crește numărul de echipe, cu atât nivelul va fi mai slab, e clar. Nu avem ce să facem.
1: Stai puțin că nu avem dreptate.
0: Da, bine, asta putem să
1: vă spun, de fapt, tu ai lansat dezbaterea și ai lansat-o, ai făcut o mare gafă, domnule Nazari. Să vă spun de ce, pentru că campionatul mondial e peste oceanul, e în Europa. Din cauza asta nu sunt 39 de echipe din Europa.
0: Pe ce legătură are?
1: Nu, pe... Da.
0: Indiferent unde putea să fie, și în Oceania și în Antarctica.
1: Să nu te speri pe noi. Știu că e dimineață, dar de ce spui prostioarele astea? De ce spui prostioare? Ce legătură are ar fi fost mai multe țări din Europa, că aveam două gazde din Europa. Aici, da, dar n-aveam 39, cum spui tu, din 4.

0: Trușop. Adică nu știu de unde le scos pe astea. Da.
1: Fii atent pe vremuri, acum 30-40 de ani, când venea o echipă slabă, cum a fost Africa de Sud aseară, ei aveau și tricourile mai ponosite, Jean-Pierre-i mai decolorate.
0: Ăștia aveau tricourile
1: onorabile. Băi, ăștia erau îmbrăcați bine. Adică
0: sigur, doar lui Narcis nu i-a plăcut că semăna cu Fece Vaslui.
1: Nu știu de ce semăna cu Fece Vaslui.
0: Culoarea.
1: Nu, dar și de ce semăna cu Fece
0: de
1: Vaslui.
0: De ce sunt? De ce?
1: Deci ăsta Hugo Bros...
0: A, când a venit pe
1: a
0: acolo.
1: A fost 24 de ore.
0: Da, știu,
1: a
0: știu.
1: A antrenat
0: da.
1: La Fece Vaslui.
0: Da, da, da.
1: Și
0: da,
1: de-aia
0: da.
1: Semăna, trebuia să-și ia și un... Trebuia să ia din ăla. Cu, cum se numește mai alu porumboiu? Panificație, nu știu cum.
0: Da, da, în orice caz. Dă, dă grâu și...
1: Da, așa, dă, dă pâine.
0: Cum zic cei din Republica...
1: Spicu.
0: Boboase și spicoase, cum zic aia din Republica
1: spicu,
0: Moldova.
1: Spicu,
0: da.
1: Spicu e să...
0: Da.
1: Da. Da. No, tricou era frumos așa, da.
0: E ok tricoul, da.
1: Era,
0: sigur.
1: Da, atât, îmbrăcați bine, știi cum e.
0: Da, da, da.
1: Fotbal mai puțin. Cred că dacă dădeau ăștia o minge de rugby, cred că îi bătea pe Mexic. Dacă le dădeau o minge
0: nu
1: de rugby.
0: Nu, că ăștia sunt cu fotbalul. Ăștia sunt partea majoritară, nu? Din populația băștinașă, da, care e cu fotbalul.
1: Bă, da, Javier Aguirre ăsta cât mai antrenează? Câți ani are?
0: 66, nu e așa bătrân. Stai bătrân, liniștit. Nu? Păi da, Cehu, de exemplu, dar care de a fost în dimineața asta, e cel mai vârstnic, iar Hugo Bros, nu
1: 74.
0: Boss, nu Hugo Boss, ci Bros,
1: 74,
0: are 74, da, da, așa că
1: m-am uitat
0: e bine.
1: În seară,
0: da, da, da.
1: Și ăsta cât avea cehul ăsta?
0: Da, da, da.
1: Cât avea cehul ăsta, Gabi?
0: Peste 74,
1: da?
0: Nu știu exact.
1: Dar nu știu cum îl cheamă.
0: Și te rog să nu mai fii așa de nerăbdător, ne transmit un ascultător, adică și mie, nerăbdători. Sunteți foarte nemulțumiți de campionatul ăsta mondial, Baxamă.
1: Eram dinainte.
0: Zice, aveți răbdare că o să se cearnă echipele și o să fie super. Stai, măi, omule, păi stai, cum adică să avem răbdare? Campionatul mondial a început, mă.
1: Păi nu, adică să mai așteptăm niște
0: păi
1: meciuri.
0: Dar atunci să jucăm să păi atunci de ce au venit restul echipelor? Spune și mie de ce au venit, da?
1: Miroslav Kubek îl cheamă pe ăsta.
0: Da.
1: Pe ceh. Îl bat și tot 74 are și ăsta. Da, e un pic mai în vârstă.
0: Da.
1: Dar știi care e cel mai în vârstă? Nu e ăsta cehu. E avocat.
0: Haulă, sau... încă el n-a fost, încă, da, n-a, de, încă n-a apucat să-l...
1: are 78.
0: Ăla e cel mai bătrân, ăla-i. Corect, așa
1: și dacă
0: e.
1: Dacă venea Nea Mircea era cel mai bătrân.
0: Da, da, da, da, da.
1: Îi bătea pe toți ăștia.
0: Aoleu, apropo de, nu de Nea Mircea, ci de comentariul de aseară. Fratele meu, deci niște să știi, comentariul a fost mai, nu la fel de prost ca altă dată, pentru că n-a fost echipa României. Și atunci orice exagerare spuneau, nu ți se părea la fel de mare. Dacă când juca echipa României, aveau niște, foloseau niște epitete, niște expresii, te scoteau din sălite. Acum nici nu prea mai ascultat, să știi.
1: Pe niciun. Da, un pic la început, când au zis că brigada e braziliană și erau doi paraguayani.
0: Da, lasă, nu, adică eu n-am auzit chestia asta și n-am înțeles mesajul tău, recunosc.
1: Păi, dar erau cei cinci.
0: Știu, dar eu nu i-am auzit când au spus.
1: I-am auzit
0: și n-am înțeles și m-am gândit că poate e vreun Nazare prin brigadă și că de asta îmi spui.
1: Zis, zice, brigada braziliană, nu știu ce, dar erau doi paraguayeni în aia cinci.
0: Acum am înțeles. Da, eu n-am auzit când au spus chestia asta. Crede-mă, crede-mă.
1: Și atunci am dat mai încet un pic, nu l-am făcut zero ca Narcis, dar un pic mai încet, așa să nu mă deranjeze.
0: Da. Nu, sunt unii ascultători care sunt bolnavi de fotbal, ceea ce nu e rău până la urmă. Domnilor, a fost primul meci. Așteptați să vedeți și meciurile următoare.
1: A fost și al doilea.
0: Da, nu, da, zice. Și apoi Africa de Sud a jucat mult timp 50 oameni. Și ce a făcut în 11 oameni Africa de Sud? Spune și mie.
1: S-a apărat grupat.
0: Grupat? Dar crezi tu că a fost apărare grupată?
1: La gol mai ales erau foarte grupați.
0: Da. Ia uite, frate, ce apărătoare e campionatul ăsta mondial. Altcineva ne spune că e un campionat mondial făcut pentru bani, că sunt tribunele pline. Bă, deocamdată am văzut ceva mai devreme cum tribunele n-au fost pline, iar FIFA minte cu numărul de spectatori.
1: Care ăștia de pe la noi de pe aici?
0: FIFA a spus că sunt 44.000 din 46.000 și se vedea cu ochiul ăla liber, cu ochelari sau fără, da, cum am eu, că nu sunt doar 2000 de locuri libere. Dar mă rog, dacă FIFA vrea să...
1: Dar mă, trebuie să raporteze la hectar, ce vrei.
0: Cineva o să spună, băi, n-au primit viză mulți dintre cei care își cumpăraseră bilete și de-aia au rămas... Nu, că nu s-au vândut biletele.
1: Cine? Sud Coreeni?
0: Ei, nu știu, zic și eu acolo. Cine, da.
1: Bine, cifra asta pe care au luat-o 44.000 de pe Fescor, dar nu cred că au inventat-o ei. Au luat-o de undeva.
0: Păi au luat-o, aici chiar au luat-o din surse oficiale. Da. Dar se vedea că nu e stadionul plin. Adică...
1: Da, mă, nu mai... Tu acum aștepți pe Infantino să îți spună adevăr.
0: Eu l-aștept pe Infantino?
1: Nu, nu, ăsta a fost tot în Mexic, dar în alt oraș meciul ăsta.
0: Da,
1: nu?
0: Bineînțeles.
1: Că ăsta a zburat.
0: Ne-a spus Marian, bună dimineața Marian. Nu, nu. Ne-a spus Marian că a pe orașul, dar n-am reținut eu.
1: Dar Infantino a fost și la primul și la al doilea
0: meci. Normal, bineînțeles.
1: O fi fost cu trenul
0: pe
1: sau
0: la deschidere
1: avion.
0: A fost, n-ai văzut că a fost lângă Salma Hayek?
1: Da.
0: Da.
1: Dar domnul președinte Burleanu e și el acolo?
0: Mă, nu știu dacă e...

0: Dar de ajuns sigur va ajunge. Dar la finală poate ajunge. Ce zici de chestia asta?
1: Eu cred că e acolo, că mai fac ăștia niște congrese, niște comitete executive din
0: astea. Da. Ce?
1: Guadalajara și Ciudad de Mexico, da.
0: Tot zici, transmisia live a fost un fiasco, zice cineva. Nu știu, tu ai sesizat că a fost un fiasco transmisia live?
1: Nu.
0: Nu mi s-a părut. Tot ziceau de atmosfera din Mexic, că e specifică zonei. America, și ziceau zonă și ziceau America de Sud. N-am sesizat chestia asta. Au zis așa ceva? Păi sigur că Mexic nu e în America de Sud, evident, dar uite, vezi, dacă n-am fost atent, adică...
1: Da. 551 de kilometri între Guadalajara și Ciudad de Mexic.
0: Păi țara e mare, mă.
1: Da. Păi și ăsta a ajuns cu avionul, înseamnă.
0: Mă, Daniele, are avion, vorbesc foarte serios.
1: Are avion privat.
0: Bineînțeles.
1: Scrie FIFA pe el.
0: Păi, dar exact, adică spui niște chestii și tu de parcă...
1: FIFA
0: dacă,
1: Air.
0: Și fii atent, și dacă n-ar avea avion privat, așa, tot ar închiria un avion privat. Adică dacă n-ar fi proprietatea Federației Internaționale, asta
1: că
0: vreau să zic.
1: M-am uitat cu mașina, fac 6 ore și jumătate. Ia, bănuiesc că n-am fost cu mașina.
0: Eu zic că bă, da, poate cu metrou s-au dus.
1: Auzi, poate a luat un tren de mare viteză.
0: Nu știu dacă Mexico are.
1: Nu, cred că are. Cu avion a fost clar.
0: Tricou a venit astăzi.
1: 531 de kilometri într-o oră a ajuns, adică nu-i problemă.
0: Da, da.
1: Plus că o fi luat cu el și toată șleatca de, da, de la FIFA și de la...
0: Neața au stricat meciul de aseară cu pauzele de reclame. Nu, meciul s-a stricat singur, nu reclamele l-au stricat, da, să știi.
1: Am și o întrebare, pauza aia de hidratare...
0: Da, aia nu înțeleg.
1: E mereu sau poate să...
0: Mă, ci că ar fi mereu.
1: Chiar dacă sunt 25 de grade...
0: Da, așa am înțeles, nu știu din ce motiv, probabil... Auzi,
1: pentru reclame.
0: Pentru reclame, da, evident.
1: Asta m-am gândit și eu la aceștia.
0: Și chestia asta pe care nu înțeleg românii și nu or să înțeleagă, meciurile de fotbal nu au un viitor fără reclame în timpul meciului. Așa cum se întâmplă în Statele Unite și unde au gândit sistemul ăla ca să se întrerupă jocurile de mai multe ori.
1: E clar că e făcut pentru asta. Adică
0: dar nu poți să...
1: Nu s-au gândit la sănătatea jucătorilor că beau
0: nu,
1: apă.
0: Dacă într-adevăr era cald, aia era de sănătatea jucătorilor.
1: Aici la noi,
0: da.
1: Dar ei oricum, pauză de hidratare, adică, domne, nu e vorba că e cald să bea apă. Ei trebuie să bea apă, domne. Înțelegi? Asta va fi salvare.
0: Ci că de ce avem pauze de reclame? Păi tocmai ce am spus mai devreme.
1: Pentru bani.
0: Nu stai, băi, fii atent. Acum, hai, Daniel, hai să fim sinceri. Shakira cântă pe sub noi, nu ne grăbește nimeni, putem băga publicitatea un pic mai încolo. Mă, fraților, voi vreți în permanență transmisiuni TV și vă plângeți gratis. Și vă plângeți de reclame. Pe cuvântul meu de onoare, dacă vă înțeleg. Cum vreți? Adică, voi ce vreți și cu buzele unse și cu slănina în pod? Că românul nu s-a mai dezvățat de chestia asta. Deci voi vreți să fiți și neîntrerupți și să nu plătiți nimic și să vă uitați și la un campionat mondial și după aia vă plângeți că sunt reclame. Mă, plângeți-vă că sunt reclame, de exemplu, numai la un anumit tip de produs. Că așa ceva eu n-am văzut până acum.
1: Am văzut ieri o știre, zice, forul intercontinental, fii atent cum spune, a modificat și ceremoniile dinaintea fluirului start, dar s-a gândit și la sănătatea jucătorilor, domnul Maricescu.
0: E, bine, aia las-o așa, las-o cum pică.
1: Nu, dar zici că parcă a scris pe site-ul FIFA, bă, pe site-ul FIFA scrie așa aici, lasă-ne cu sănătatea jucătorilor, că dacă se gândeau la sănătatea lor, nu-i mai punea să joace 100 de meciuri, da? Da. Ei s-au gândit la sănătate ca să bage reclame.
0: Bineînțeles, știi? Că despre reclame e vorba. Și eu îți spun că nu-mi convin, dar înțeleg de ce se bagă. Pentru că astăzi totul înseamnă bani. Nu mai merge,
1: bine,
0: mă.
1: Știi ce puteau să facă? Să spună, domne, întrerupem un minut în timpul reprizei pentru sfaturi tactice și nu știu ce, nu neapărat pentru... Dar ei au vândut-o ca pe sănătate. Domne, noi ne gândim la jucători.
0: Asta deranjează cel mai tare. Ipocrizia.
1: Da, spunea,
0: ipocrizie, minciună. E minciună pe față.
1: Ca să putem să facem bani, trebuie să întrerupem 30 de secunde. Vedeți voi ce faceți acolo. Vă spune Hugo Broz, schimbă tactica, mai beți o apă, mai vă... dați o mână pe umăr și așa mai departe.
0: Da. Ok, sunt multe de spus despre meci în sine, nu. Sunt prea puține de spus.
1: Scorul.
0: Scorul, da, și așa mai departe. Putem, pe Antena Play nu s-au dat reclame. Păi,
1: iau-te,
0: mă. Ce vorbim noi? Păi, nu vorbim că una e să fie gratuit și alta e să fie cu bani? Adică plătit? Știi însă unde sunt reclame chiar dacă plătim?
1: La voi.
0: Bravo. Asta e o chestie...
1: Eu n-am înțeles treaba asta.
0: Da, pot să dau un alt exemplu. La HBO, în funcție de abonament, ca să n-ai reclame, vorbesc de aplicație, nu vorbesc, că pe televizor nu sunt reclame, la canalul HBO, dacă l-ai pe TV. Dar pe aplicație, ca să nu ai reclame, trebuie să ai un abonament mai scump.
1: Da, aici e un singur

0: abonament la voi, din ce știu.
1: Unul singur, sigur. Da, da, n-am auzit să fie.
0: Adică dacă făceau două, atunci da, ok.
1: Da, da, da, da, da.
0: Reclama este sufletul comerțului.
1: Mă, am o rugăminte către un ascultător pe numele lui
0: Don Quixote.
1: Tiberiu Gilbert sau Gilbert sau Hilbert. Unde vezi, mă, că suntem nervoși? De ce suntem agitați?
0: Da, păi, dar ne-am bătut înainte un pic.
1: Vrei să dormi și dormi, doar perna ta o vezi. Vrei să dormi și dormi, doar perna. Ce vrei să facem? Să suntem vii, mă, trăim.
0: Auzi?
1: Mai spune auzit
0: ceva,
1: de asta?
0: Spune ceva cu somnoroase păsărele, poate doarme. Bazi ziua lui Ionel Luțan.
1: Vai de cap.
0: Cel mai mare barosan.
1: Ionel Infantino și Ionel Luțan.
0: Da, da, uite, e bun asta. Dar de ce nu zici Ionel Infantino și zici Ion Infantino?
1: Mă, pentru că numele serios e Ion, e Sfântul Ion, nu e Sfântul,
0: da,
1: Ionel.
0: Da, el e un drăgălaș și îi spui
1: cine?
0: Ionel.
1: Cine, mă, Infantino?
0: Infantino. Ionel Infantino și Ionel Luțan.
1: Hai de mine.
0: Ionuț,
1: da,
0: nu,
1: da,
0: Ionuț,
1: da,
0: e prea...
1: Ce zici, Marian?
2: Ionul Luțan azi.
0: Păi asta am spus, n-a fost atent.
1: Băi, tu dormi ca ascultătorul nostru? Păi ce spuse mai devreme, Daniel, mă? Păi te rog, să, te rog să revii la viață. Fii puțin mai activ, așa. Tocmai că i-a spus la mulți ani.
0: Împlinește o frumoasă vârstă.
1: Da, băi, Mariane, ce Dumnezeu. A apărut și ascultătorul nostru care îmi dă 540.000 de știri, ca și cum am fi venit pregătit la,
0: nu,
1: program.
0: Nu, dar trebuie să-l angajăm la știri, la site.
1: Da, serios.
0: Te punem meu în legătură cu băieții.
1: Oh, uite ce e aici. Stai să număr câte știri ne-a dat până acum. Vorbesc foarte serios. 1, 2, 3, 4, 5, 6 știri până acum.
0: Te punem în legătură cu băieții de la,
1: da,
0: site.
1: Da, fii atent, între știri ne pune și o întrebare. De ce avem pauze de reclame? La noi? Campionatul, ăștia, la campionatul mondial. Da, da, da, da.
0: Auzi, ei au pauză de reclame la campionatul mondial din același motiv pentru care avem și noi la radio aici.
1: Măi,
0: partea financiar.
1: Discutăm despre emisiunea care a precedat transmisia meciului. Imediat, da, că avem, n-au intrat minutele în sac. Stați așa un pic, nu le luăm pe toate, că da. Bine, Shakira e tot aici cu noi. E în loop, cum se zice.
0: Varianta,
1: nu.
0: E varianta bună sau varianta...
1: Nu, e varianta de studio.
0: Adică unul sau doi.
1: Da, și am pus-o în loop pentru că e foarte bună de fond muzical, da? Față de ăla obișnuit. Cât timp se pe perioada campionatului mondial, oricum nu auzim, că e sub noi aici. Și încă o dată, nu mai fi așa nervos, da?
0: Da.
1: Și ești prea agitat.
0: Stai să mă duc să beau un ceai.
1: Ești prea agitat, domnul Nazare, mult prea agitat.
0: N-am dormit, m-am uitat la toate meciurile.
1: Da, să știi că asta e o mare problemă. Am și mâncat aseară în timpul meciului. După ce că-s proaste meciurile, mai și mănânc seara din cauza asta. Bine, hai să mergem la publicitate, dăm și Marian, poate îl mai revigorăm așa un pic. Știu că o mai plouamă.
0: Uite, nu, întrebare. Mai ploua, când am venit eu numai.
1: Nu? Dar ca amenințare de ploaie e toată ziua.
0: Hai, e altceva.
1: Ok, publicitate.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața, prieteni!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Bine v-am regăsit la Metropola TV, la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Noi doi și Marian și cu... Shakira!
2: Prietena noastră! Ne va
1: însoți pe perioada campionatului mondial în fiecare dimineață când vor fi meciuri.
2: Auzi?
1: Știi când e prima pauză de meciuri? Înaintea sferturilor de finală.
2: Nu știu când.
1: Undeva la început. 4 iulie, 5 iulie, nu mai știu exact.
2: Dar putem să-i spunem prietena noastră de peste ocean?
1: Da, putem să-i spunem, că nu mai stă la Barcelona. Da. Așa că...
2: Nu mai stă de mult
1: la Barcelona.
2: La
1: Bun,
2: Barcelona.
1: Hai să... Știi, ascultătorul nostru, stăpânul nostru. Bine, dacă ar cere becalii, nu i-am dat. Dar când ne întreabă despre ce a fost înainte de meci, și nu vorbim de festivitatea în sine, vorbim de studio. Cu ce să începem, domnul Nazar?
2: Cu răduciu.
1: Hodorong tronc. De ce? Răduciu a apărut mai târziu.
2: Pe mine el m-a deranjat.
1: Pe tine el te-a deranjat?
2: Da, da.
1: A, bun, ok.
2: Cu ceilalți mă obișnuim.
1: Am să spun... Nu, pe mine și măcar de Răduciu m-a deranjat. Pe mine m-a deranjat transmisia dinaintea studioului. Ai văzut-o? Au dat legătura, sau erau deja în studio, au dat legătura în piața... Cum se cheamă asta? La... Revoluții, sau cum se cheamă? Da, la...
2: Nu, n-am văzut.
1: La China. Au acolo un palo.
2: Lângă Ateneu acolo.
1: Așa, și aveau câteva măsuțe. Asta e un fan zone, o chestie genul ăsta. Păi și era puțină lume. Acum fie vorba între noi. Era și joi seară, era și un meci și vai mama lui. Și prietenul care se pricepe la rugby, un bun om de presă, e vorba de Cărucerul, și lângă el cine crezi că era? Zi tu, ai voie la o singură încercare. Cine era lângă Cărucerul?
2: Serghei Mizil.
1: Du-te, mă, da, aici, mă.
2: Păi nu știu, eu de unde vrei să
1: Maria, tu știi cine era?
2: Unde să
1: știi? Nici tu nu știi? Mă, dar încep
2: și nu mă uit la Ateneu să văd ce se întâmplă.
1: Domnișoara Ciuvică, mă, nene!
2: Vezi că cineva mai
1: important... Ia uite aici ce dezamăgiri. Păi noi vreau... Eu am avut o rugăminte să nu o vedem măcar la fotbal, că știm ce poate la Formula 1. Acum am văzut și la fotbal la seară.
2: Eu vreau să mă uit la Campionatul Mondial și tu îmi dai transmisie în direct de la China.
1: Am vrut să fac și eu chestie,
2: nu fi rău tăcios aici. Dacă nu era lume multă...
1: Nu, dar a zis și pe viitor, asta a fost cea mai tare, pe viitor o să aducem și mai multe scaune și mese. Asta a fost tare, zău Cărucerul.
2: Acum hai să spune de ce m-a enervat Răduciu. Bă, nu-i găsea numele lui Yamal. Și a zis...
1: Cum?
2: Nu putea
1: zi are un nume, să știi că uneori recunosc în loc de Lamin Yamal, i-am zis și eu Yamin odată,
2: știi cum
1: de mai multe ori.
2: N-a găsit, avea un lapsus, știi, nu-i găsit. Și a zis băiatul de la Barcelona.
1: E, asta e bună.
2: Și asta m-a cu băiatul de la Barcelona aia, e bună. Prima oară m-a buvnit râsul, dar după aia m-am stat să mă gândesc, bă, dacă e o chestie care... Vii și tu cu... Se vede că Răducioiu, deși e un băiat simpatic și ne face plăcere așa, vine nepregătit. Bă, totuși la un turneu final, când eu aveam premieră, bă, îți notești tu trei idei pe care ți te-ai gândit de acasă și vii și le spui acolo. Că și așa nu prea se descurcă foarte bine.
1: Mai ales că e plătit ca să vină aici.
2: Nu mai zic de treaba asta. Da? Și tu să spui băiatul de la Barcelona, după aia zice, va fi mondialul tinerilor jucători, Erling Haaland. Păi Haaland are 25 de ani.

0: nu mai e tânăr de mult.
1: E înțeleg? Adevărat că a semnat un contract până în 2034 să putea semna cu Manchester City.
0: Se vede că el a venit acolo ca și când m-aș duce eu să mă întâlnesc cu nu știu cine la o cafea acum. Da. Adică puțin te pregătești. Măcar îți faci trei idei, pune la o întrebare, te duci pe ideea ta după aia, chiar dacă nu ești aproape de subiect. Ți-am spus, la început m-a amuzat, după aia m-am întristat.
1: Te-ai întristat?
0: Da.
1: Ai fost foarte sentimental da, aseară, dă-mi voie
0: da,
1: să...
0: Da, era târziu.
1: Era târziu și erai sentimental. Bun, acum, am văzut o grămadă de comentarii că de ce a fost Bănică. Domnișoara, sau domnișoara care era lângă el, domne, așa se face peste tot, luați CBS, Paul Golațu, este și o prezență
0: nu
1: feminină,
0: nu mă deranjează,
1: de recunosc nu. Dar știi de... Bine, nu mi-a plăcut, el e fals, că așa e Bănică Junior, îl știm, nu avem încredere în el. Ăla la altul de a venit, nu ți-a plăcut că uita nume. Arnold e mai sec așa în exprimare.
0: Da, nu știu, parcă e, nu, dar e chiar scârbit la unele chestii.
1: Dar să știi că așa e și la Digi când e.
0: Da,
1: deci
0: știu,
1: nu,
0: adică
1: nu e,
0: ai senzația că l-a adus cu forță în studiu, știi?
1: Dar asta e felul lui de a fi.
0: Da, nu,
1: însă, știi ce... Eu acum nu vreau, că aici nu e vorba de o acuzație, e vorba doar de o constatare. Am văzut că foarte multă lume, inclusiv din ascultătorii noștri, critică prezența lui Bănică și așa mai departe și ce o să caute Tamaș. Măi, oameni buni, mă copii, e ca la telenovele. Ei îi aduc pentru că au făcut audiență cu ei pe emisiunile alea, au audiență mare și Asia Express și Survivor și ce mai... Deci pur și simplu își promovează oamenii cu care au făcut audiență. Așa se întâmplă peste tot. Asta este o televiziune comercială. Nu este TVR Sport,
0: s-a
1: înțelegi?
0: Experți.
1: Sau nu e nici Digi Sport care îi dă nișă sau Prima Sport care îi dă nișă, adică pe sport. E o televiziune generalistă, comercială și profită de... cum să spun, aturile pe care le are în materie de audiență. De astea, hai să nu fim ipocriți. Păi cine ai fi vrut să aducă?
0: Ca să înțeleagă lumea, publicul ăsta care e la Antena 1 și la ProTV,
1: da,
0: nu e publicul ăsta care e aici, care știe de fotbal, de ăla, de nu știu ce. Iar baba din care se uită la telenovelă zice, bă, ăsta e Alexa, ăla, pletosul, lățosul. Ia să vedem.
1: Bine,
0: ce
1: nu
0: zice.
1: Babă, că nu din vorba. Babele nu se uită la Survivor, aici face o confuzie. Babele se uită ca sile.
0: O gospodină, poftim.
1: Îți spun eu, babele se uită ca sile, pentru că dimineața aici...
0: Sile e o babă.
1: Hai să-ți spun. Nu vreau să zic pe post, ca să nu... Pe ce post de TV era pus televizorul de aici aseară.
0: Da, păi nu trebuie să spui. Da. Auzi, da. O gospodină, fii atent. O gospodină, tu crezi că îl cunoaște pe Gică Popescu sau pe Alexa și pe Tamaș?
1: Pe Alexa și pe Tamaș.
0: Asta spun. Păi,
1: de la Survivor,
0: să,
1: de la aia, de la aia.
0: Lumea, știi?
1: Că despre lumea asta e vorba. Adică știu că voi vreați dezbateri academice pe fotbal. Nu, nene, ei vor să facă audiență. Și treabă are. Oricum nu sunt academice nici bine la posturile de sport multe dintre dezbateri, așa că...
0: O să-ți mai spun ceva și nu vreau să mă contrazici.
1: Nu vrei, nu te contrazici.
0: Nici Tamaș, nici Alexa nu se pregătesc pentru meciurile.
1: Păi astea. Nici eu nu m-aș pregăti în locul lor.
0: Păi dacă îi vin la Caterinca.
1: Păi da, Caterinca vin, evident. Bine, au cunoștințe despre fotbal, asta e diferența.
0: Răduciu, eu nu vine totuși la Caterinca dacă mă trebuie. El e un pic grav, dar nepregătit.
1: Asta e, știu ce spui. Da,
0: pe
1: da,
0: mine
1: da.
0: Știi ce m-a deranjat un pic așa, m-a să câi la Bănică? La un moment dat, la final...
1: Dar te-ai uitat foarte atent, îmi pare rău să-ți spun că după...
0: Stai puțin.
1: M-am uitat un pic la început și când au dat
0: drumul... Eu am prins la final un pic și l-a întrebat Duduia aia, nu știu cine era de acolo.
1: Da, ia, da, zice, da, mi se pare că a dat bine Duduia, să nu te super pe mine.
0: Nu mă super, că n-am nicio treabă.
1: Da, da, da.
0: Dar zice, Ștefan, poți să ne povestești un moment din timpul campionatului mondial când erai cu tatăl tău? Și ăsta spune, da, 94,
1: așa,
0: în Suedia, m-am suit pe masă, nu
1: cu
0: știu
1: Suedia,
0: ce,
1: nu
0: cu Suedia, așa. M-am suit pe masă, dar zice, după ce povestea, așa era exact da, să spună da, ce-am da, făcut da, pe masă, zice, da, mai bine, zice Bănică, da, mai bine să vorbim de meciurile din seara asta. Stai, mă, păi, spune până la capăt acolo ce te-a întrebat femeia,
1: păi,
0: că era interesant.
1: Chiar mișto întrebarea.
0: Exact, da.
1: Mai bună întrebarea decât
0: zice,
1: toate întrebările reporterilor după meci.
0: M-am suit pe masă când au ratat ăia, dar zice, nu mai bine vorbim de meciurile din seara.
1: Nu, e incredibil.
0: Și a rămas blocat așa și fata aia, dar n-am mai avut ce
1: el zic. Fiind microbist și mare dinamovist, adică
0: știe
1: nu e...
0: fotbal așa, nu
1: pe
0: e...
1: cum? Nu e rupt de fotbal, exact. Nu e, da. Mă rog,
0: dar are un soi de aroganță așa câteodată.
1: La
0: care...
1: greu, la greu,
0: adică,
1: la greu.
0: Adică, păi, povestește-mă că era interesant, adică
1: da,
0: chiar...
1: Da.
0: Nu, zice, să vorbim despre... Ce să vorbești, mă, despre Mexic, Africa de Sud?
1: Da,
0: ce
1: da.
0: Naiba?
1: Da, zice cineva să facem Coverciano în studio. Nu, nu ăsta este scopul.
0: Nu, dar nici să fii...
1: Păi, hai să...
0: Mie îmi place chestia...

0: în mijloc așa, adică să mai faci și glume, dar să mai explici.
1: Am văzut un episod deja de pe Netflix cu cei trei. Cu Alan Shearer, cu Micah Richards și cu...
0: cu Ciuvic.
1: Bun, ok, așa. Fac și eu și englezul ăla, dar a dat gol.
0: Da.
1: Lineker, băiatul ăla.
0: Da. Englez.
1: E și multă caterincă în chestia aia. E adevărat că toți sunt fost jucători și doi dintre ei mai golgheteri. Michael Richards, în schimb, fost un fotbalist mediocru, fost pe la City, însă ei spuneau, zice, domne, am făcut niște filmări în Manhattan înainte de emisiunile astea ca să fac, și noi doi făceam filmări, treceam și toți americanii pe lângă noi, Michael, pentru că el e cel popular, chiar dacă el a fost zero ca fotbalist comparativ cu ăștia doi, din emisiunea aia care se dă și în America, CBS Sports Golazo, el e cel mai simpatic, dar este un fel de clovn, înțelegi? El nu vorbește de fotbal aplicat, dar astea sunt emisiunile din ziua de azi. Voi vreți eventual să vină toți la cravată și la...
0: Eu nu vreau să vină toți la cravată.
1: Nici nu vin, mă, nici nu
0: dar
1: vin.
0: Dar nu vreau să vină nici Serghei Mizil cu Tama să-mi explice.
1: Aici e din lac în puț.
0: Înțelegi?
1: Adică... Și eu accept chestia asta comercială, dar nu vreau să-l văd pe Serghei Mizil, frate, în studio, vorbind despre Cupa Mondială. Înțelegi? Da. Nu vreau să văd niciun manelist, pe Serghei Mizil.
0: Dar nici cu muștar vrei să vezi în studio?
1: Nu, nici asta nu vreau să văd.
0: Cum mănâncă invitații?
1: Aia de la Voio sau unde
0: au fost la
1: ProTV.
0: Da.
1: Exact.
0: Nu, i-au dus și gata, au venit mici aici, pa, mâncau, oprișel cu ea. Deci că de muștarul nu prea e iute un pic.
1: Da.
0: Să mai să dar ce al muștar?
1: Nu, încă o dată. Uite, sunt unii porniți pe bănică și ce să caute
0: ce
1: bănică?
0: Mă, bănică?
1: Zice, odată la 4 ani, zice un ascultător, unul ca bănică, nu tată. Dacă erau la TVR sau la televiziune de sport, vă înțelegeam. Este o televiziune 100% știți, comercială. Nu
0: vă
1: mai puneți așa.
0: Știți de ce l-au adus pe bănică?
1: Da.
0: Vă spun eu. Pentru că îl cunoaște lumea.
1: Bineînțeles! Păi da, sigur că da. Evident
0: dacă
1: că de asta.
0: Dacă l-aducea pe, nu știu ce exemplu să-ți dau acum, Costel Gâlcă, nu știau ăștia de la
1: antrenament. Și are reputație de microbist. Încă o dată.
0: Da, adică mai știe ceva.
1: Nu, nu e microbist, nu că mai știe ceva. E microbist.
0: Știe de Dinamo, lasă.
1: Așa bine, mă, sunteți voi șmecher toți și trebuie dacă știe de Dinamo.
0: Ia
1: băi, ăștia, anti-Dinamo Vitola, ați auzit, da?
0: Auzi, dar știe de Manchester City, de Real Madrid.
1: Fac pariu că știe mai mult.
0: Uite,
1: fac pariu că bănică știe mai mult de fotbal decât mulți dintre cei care apar pe la TV și vorbesc despre fotbal. Fac pariu cu tine.
0: Da, dar el știe de Dinamo, atâta știe.
1: Pă dracu. Hai mă, lasă-mă. Nu, aici nu chiar nu. Aici mă provoci și mă provoci aiurea. Pentru că face afirmații nesustenabile.
0: Ba da, eu spun că
1: cum susții afirmația asta?
0: Pentru că am prieteni comun care se îmbarcă din amoștie, atâta. L-a sunat bunul prieten Ioan Andone, atâta știi.
1: Păi normal că prietenii lui sunt dinamoviști, n-am niciun fel de problemă, dar asta nu înseamnă că nu se uită la fotbal dacă e dinamovist.
0: Da, nu prea se uită seara care concerte.
1: Știi tu care concerte? Bănică n-are așa multe concerte. Vezi că aici
0: se pregătește.
1: Zici tu care piesele de la teatru eventual, nu care concerte mai des.
0: E pasionat de fotbal, dar într-o limită aici, într-o bulă din asta mai mică așa.
1: Oricine ar fi în studio, tot nu e bine, suntem nație de gică contra.
0: Bine, asta,
1: da. Da, eu n-am avut o problemă cu cei care au fost în studio, pentru că nu mă uit, dacă nu-mi place. Cu comentariul meciurilor am o problemă. Că la meciuri vreau să mă uit. Ei, dacă acolo...
0: Da, dimineața, acum cine a comentat?
1: Nu știu, că n-am avut sonor aici.
0: Eu am avut sonor, dar nu am cunoscut. Cred că sunt aia 3-4 care noi recunoșteam noi de pe lista de 11.
1: Da.
0: Sunt și unii...
1: Auzi ce vroiai tu, zice Noni. Tu-l vrei pe... Dar mai trăiește. Tu-l vrei pe Horia Moculescu să conducă discuția. Că ăla era cu FCSB și ăla știa și mai mult fotbal decât bănică.
0: Cu FCSB sau cu Steaua?
1: Eu cred că era cu FCSB, în ultimii ani ținea cu FCSB, nu l-am auzit pe Horia Moculescu să se pronunțe contra lui Becali. Nu l-am auzit.
0: Da. Dacă era la TVR, Moculescu era și dacă trăia, bineînțeles.
1: Nu cred că mai era prea bătrân și dacă trăia era prea bătrân.
0: Și că Nazar îl voia pe Cornel Pumne, nu vreau pe Cornel, că l-a fugit cu casetă.
1: Da, vezi că Pumne e dinamovist.
0: Da, mare, rău de tot.
1: Așa că nu l-a nimerit cu Pumne.
0: Ieri am făcut un interviu cu Ion Manu, știi? Și la un moment dat l-am întrebat de casete, dacă are acasă cu meciuri. Și zice că am vrut să iau și eu de la TVR, dar l-a luat Pumnea pe toate. Apropo de Pumne.
1: Dar Fisu era, nu, în televiziune?
0: E operator în continuare.
1: Mihai Pumnea, nu?
0: Da, e operator.
1: Da.
0: Dar e un băiat...
1: Da, n-am zis nimic. Nu.
0: Domnul Pumnea avea și alte veleități. Bătrân.
1: Da, corect.
0: Mai multe.
1: Știm, cunoaștem.
0: Adică era foarte bun.
1: Da, știm. Da.

0: O întrebare de un ascultător. Băi, Radule, dacă îmi pui o întrebare, că dar aia din studio cine e?
1: Bă, nu contează.
0: Nu, aia din studio. Băi, vezi cum, adică, ce ți-a făcut, mă, femeia aia? Nu, chiar nu ți-a, aia din studio. Nu că trebuie să-i spui doamna, da?
1: La fel, sună așa. La fel cum Antena 1 și ProTV cheamă tot felul de vedete, așa? Au și chestia asta să fie o fată frumoasă.
0: Dar asta e peste tot, Doamne, Dumnezeule, dar în toată lumea asta.
1: Cine vrea să vină? Că nu înțeleg.
0: Uite, de exemplu, un ascultător ne spune o chestie pe care eu chiar nu înțeleg pentru numele lui Dumnezeu. Cică Șișca a comentat și cu Bogdan Hovau. Da.
1: Șișca e la de la Radio
0: România Actor. Da. Ne spune ascultător o chestie pe care eu nu o înțeleg aici. Stai puțin. Am scăpat. O să revin la... da, nu știu. Ne-a zis... sunt multe mesaje și le pierd... Le pierd
1: un pumn, auzi.
0: Are un pumn, da, asta e la Cornel Fund. Da, ia, cine-i pe dedesubt? Ia, auzi, tot acolo.
1: N-a plecat.
0: Și Achira aici.
1: Auzi, poate a plecat și a venit dublura, ce zici?
0: Da.
1: Păi da, mai schimbă și...
0: Da. Ia, încep să mai trezească și ați ascultători. Mai frumoasă melodia lui Bocelli. Păi de ce nu o dați? Știi ce n-o dau, Daniele? Că eu sunt la bun. Pentru că pot să
1: nu
0: dau.
1: Nu vrea, domne, nu vrea.
0: Nu vreau să o dau. Chiar
1: eu n-am ce să fac.
0: Soția aseară, care e, nu, eu sunt rău de tot, soția mi zice, iar Bocelli ăsta? Da, mă, am și eu aceea senzație. Peste tot apare Bocelli. La Olimpiada e Bocelli. Aici e Bocelli. La Olimpiada de vară, la Olimpiada de iarnă. Bă, dar mai pe Bocelli îl aduceți peste tot?
1: Ca să înțelegeți, dragi ascultători, eu dacă apăs pe tastele astea, pe aici nu pot să opresc nimic. Domnul Maricescu, oprește. Singura mea metodă de protest e să plec din studio.
0: Du-te, ieși.
1: Păi vezi, păi da, stai că n-am protestat încă. Va urma. Bă, spune cineva, fii atent. Mai bine bănică decât Naum. Stai-mă puțin.
0: Zile, citește tu din mesajele alea, că sunt multe.
1: Ce bănică cu
0: Lasă,
1: Naum?
0: Combate, te rog frumos.
1: E ca la Cimentul cu muzica ușoară. Bănică e de show, ăla e de pus întrebări. Uneori tâmpite, e adevărat, da? Pune multe întrebări pe fotbal, înțeleg?
0: Da.
1: Dar dacă îl suna bănică pe Becali, bună seara, domnul Becali.
0: Da. Bocelli este nevăzător și merită să fie acolo. Uite și tu argument. Păi, să aducem toți cântăreții nevăzători. Dacă trăia la Nicolescu al nostru, l-aduceam și pe el. Merita și el, nu? Că e nevăzător.
1: Dar Nicolescu nu de la Dinamo, da?
0: Asta e puțin. Auzi, vorbim de... Aducem unul imens ca în istoria muzicii pe lângă... Imens în istoria muzicii pe lângă Bocelli. Ia gândiți-vă la un cântăreț american.
1: Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder, tat. Îl vedeți pe Stevie Wonder peste tot? Și Stevie Wonder e o instituție muzicală. Bocelli nu e. E un foarte mare voce, dar nu e o instituție muzicală.
1: Eu știu ce l-aș fi făcut la ăștia care sunt nemulțumiți de cine a fost ieri la Antena 1 și așa? L-aș fi adus pe Gâdea.
0: Am auzit și aici, și că Badea, Gâdea. Stai puțin că n-a intrat, sunt 104 meciuri. Stai așa un
1: și vreo 40 de zile.
0: Păi ce Dumnezeu, da.
1: Nu, dar dacă se îmbolnăvește cineva, nu poate să ajungă, trebuie să apelăm la rezerve. Da. Și mai e fata aia cu ochelari de cu politica, e foarte nervoasă. Știi tu de cine zic?
0: Da, nu cred că...
1: Să vină aia, frate, pamă, când o dai aia cu pumnul în masă.
0: Nu știu despre cine vorba.
1: Îți arăt eu, care e cu Adrian Ursu mereu.
0: Nu.
1: O știi sigur.
0: O știu, dar nu știu numele, da. Și că de ce au lipsit Pavarotti și Domingos? Păi unul e mort și altul nu prea mai poate. Ce vrei să faci?
1: Asta lăsați-ne este, în pace, acum ți-a adunat pe toți.
0: Da. Nu Sandra Stoicescu, mă, nu e Sandra.
1: Nu,
0: o cheamă altfel. Da, nu e Sandra Stoicescu. Da.
1: E o fată, am fost colegă de facultate cu ea, e foarte
0: adică, rea. Bine, oricum pe Nau nu puteau să-l aducă pentru că e de la Digi, dar cineva zice, nu l-a adus pe Nau dintr-un singur motiv. În timpul dezbaterii suna telefonul de la Becali.
1: Zanfir o cheamă.
0: Zanfir, nu știu.
1: Da.
0: Nu știu. Eu știu pe Oana Zanfir, dar care e de la Digi. Care e la radio acum.
1: Nu.
0: Da, nu, e doar pe Oana Zanfir, eu știu, altă Zanfir acum.
1: Mamă, poate să vină Cătălina Porumbel.
0: Băi,
1: toate fetele alea acolo care combat cu politica cu alea, să le aducă cu stele.
0: Vedeți, aruncați discuția în derizoriu. Nu vorbim despre comentatori politici.
1: Dacă vine Naum, să vină și...
0: Nu, dar n-a fost... Până acum ați văzut un comentator politic la antenă pe fotbal. Ai lăsat-o încolo de treabă. Da.
1: Păi da, sunt ziariști multitasking, adică

0: se pricep la toate.
1: Și că-s două Oana Zamfir.
0: Da, mă, e aia veche care a fost pe la realitatea
1: cursului. Asta e soția deputatului.
0: Păi asta-i, asta-i.
1: Da, nu știu. Da.
0: Făci o emisiune cu...
1: Mă arunci în groapa cu lei de la Guadalajara, văd că vrei cu toată.
0: De la Antena 3, nu de la Guadalajara.
1: Da? Așa zici. Da, bine, mamă, ce dezbate. Da. Bocelli are un fiu care cântă și el? Nu știu, avea... De ce? Că o să vină după fiul lui mai târziu? Nu știu.
0: Bă, dar trebuie să cheme totuși în 5 săptămâni, vorba unui ascultător, să cheme și unul din politica mă să-și dea cu părere.
1: Mă, vă că te mănâncă pielea.
0: Da, păi mă mănâncă.
1: Te mănâncă pielea, eu așa văd, eu așa
0: păi
1: simt.
0: Dacă vine Serghei Mizil cu Tama și cu Alexa, de ce să nu vine și, nu știu, Eugen Tomac, dau și un exemplu.
1: La Tomac te direct la Tomac te-ai băgat.
0: Uite mă că ți-a trimis poza aici, gata.
1: Ce, acum. Tu mi-ai trimis poza?
0: Nu, ultimul, uite-te la, cum, la fata respectivă.
1: Stai mă să văd.
0: Ultimul. Penultima acum. E o fotografie.
1: Păi
0: da, o știi asta.
1: Bine mă, ea e nervoasă cu nervii mă, nene.
0: Chema altfel înainte și s-a măritat.
1: Asta e nervoasă cu nervii.
0: Da, da.
1: Asta era pe la Băsescu când era primar, era pe acolo, pe la... Am fost și eu cu mulți ani în urmă, m-am trimis de la radio că aveau niște probleme și m-am dus și am dat peste ea acolo. A, las, că știu, da, da, da.
0: Și că finala, la finală vine Ciuvică bătrân.
1: Oh, Doamne Dumnezeule, da.
0: Vezi cum e când ajunge o televiziune din asta să preia așa?
1: Da.
0: Apar
1: discuții. O întrebare foarte bună. Aseară că am văzut că au avut studio și cei de la Digi. Dar era la Georgescu. Nu erau ăștia de campionat național. Ar fi trebuit să-l sune pe meci, domnul Becali, vedeți ce a fost fără Înghezana, domne, pe teren?
0: Da.
1: Cât a suferit. Da, da, era Georgescu. Georgescu era, nu?
0: Da.
1: Georgescu era, da.
0: Auzi, dar acum înțeleg, adică Înghezana mi se pare bun la lotul Africii de Sud.
1: Bine, n-am de unde să știu. Că bă, nu, așa era, poate era juca titular. La fel de... Da, da, poate juca la fel de pro și Înghezana.
0: Da, stai liniștit. Adică nu era mai slab ca ăștia, asta vreau să spun. Nu că era foarte bun, da?
1: My name is... Răzvan e nebunit. Precum James Bond, gay. My name is gay, Sergei. Da. E o glumă, e un pamflet. Făcut de un prieten al emisiunii noastre.
0: Da, domne, ne întreabă cineva dacă suntem în studio de mondial. Da, mă, suntem în studio de mondial. După meciul Corea de Sud,
1: Dumnezeule.
0: Acum, cum crezi tu? Noi nu ne-am erijat în studio.
1: Cine, mă, de noi întreabă?
0: Da, da, noi, da.
1: Noi suntem ce vrem.
0: Exact.
1: Și ce vor ascultătorii noștri în majoritate.
0: Și
1: ascultătorii noștri în majoritate vor să fim așa cum suntem acum.
0: Am
1: e bine?
0: Înțeles. Și noi suntem la 7 dimineața, indiferent dacă e campionat mondial, olimpiadă, superligă, meci de... cum se numește la mă? La ce joacă Sile? Cricket, orice.
1: Cricket,
0: adică
1: da, da,
0: nu-i
1: da.
0: Problemă. Dar la 7 noi nu schimbăm. Mă,
1: luni dimineață, ce meci luni dimineață? Ia să
0: nu multe.
1: Păi, nu, dar nu, eu te întreb ce e și tu...
0: Eu vreau să urmăresc Germania Curaçao ăsta.
1: Știu, și eu te întreb încă o dată
0: 8-0.
1: Cum se numesc locuitorii din Curaçao. Și n-ai vrut să-mi răspunzi. Și nu vrei să-mi răspunzi. Și aseara la emisiune, la emisiunea de pe Digi, am încercat o chestie de genul ăsta și ei.
0: Da, dar spun eu cum se numesc. Locuitori din Curaçao. Ce vrei să spun?
1: Cât e luni, mă? Luni e...
0: Luni e 15.
1: 15. Deci fii atent. Suedia-Tunisia la ora 5 dimineața.
0: Când luni. Venim noi la muncă.
1: Da. Deci te rog frumos la ora 7 să vii cu analiza meciului, da? Să faci studio de mondial aici la ora 7 cu Suedia. Și vezi că la 2, tot în noaptea aia, e Côte d'Ivoire cu Ecuador. Deci ai două meciuri pe care le se le prezint cu analiză. Așa,
0: analiză, da?
1: Cu analiză.
0: Și,
1: da.
0: Și vin și în saco ca să...
1: Nu, aia cu saco, nu, cu saco, nu, haide-te aici, nu, da. Da, ci că creați confuzii, care Georgescu a fost la Digi? Hai, du-te de aici, lasă-ne, te rog frumos.
0: Ionuț Georgescu de la basket.
1: Da. Dumneavoastră, ce nu-l sunați pe Becali Gheorghe? Nu cred că doarme, cred că mulge oile la ora asta. Tocmai de aceea nu-l sunăm, că poate are probleme și îl reținem.
0: Dar nu ne interesează ce face.
1: Dar nu vrem să-l... Nu vreau să oprim Shakira de pe fundal. Nu vreau, pur și simplu. Este campionat mondial. Bă, dar chiar așa vrei sunteți, mă, frate. S-a bătut palma. Da, s-a bătut palma. Fii atent, cineva zice s-a bătut palma pentru Olaru. Dacă citiți știrea aia cu titlul nesimțit, s-a bătut palma pentru un meci amical. Aia era, de fapt, că s-a bătut palma pentru un meci amical FCSB Union Saint-Gilloise. Echipă care îl vrea pe... Deci nu s-a bătut nicio palmă. Da.
0: Ce mai tare mi s-a părut la Dinamo la conferință ieri, ci că toate

0: conferința de presă a fost în limba engleză. Și da? Niculescu a vorbit tot în engleză la conferință.
1: Da, da, da.
0: Bă, da, n-au translator ăștia, adică nu mai au bani, nu mai au nimic.
2: E în ureche.
0: Cine?
2: E translată, e în ureche.
0: Nu, da, știi care a fost explicația lui Niculescu?
2: Ce?
0: Dom'le, ca să înțeleagă foarte bine antrenorul ce se discută la conferință. Dar eu credeam că îi fac conferința aia

0: Zic Nunio Gomes, da.
1: Da, zi așa că zic așa. Adică, da. Nu ai mai auzit în România conferință în engleză integral? Eu nu am mai auzit chestia asta. Pe cuvânt.
0: Da.
1: Dar poate un nou model de...
0: Omul care ne bombardează cu știri are și explicația, adică academic, cum să le spunem celor din Curaçao. Locuitorii din Curaçao se numesc curaçaoni, la masculin, plural, sau curaçaoneze, la feminin, plural, iar singularul este curaçaonian sau curaçaoniană. Poftim, puteai să te documentezi și tu. Nu se evizi răspunsul, domnul Nazare. Nu mai evita răspunsul, că s-a făcut de 8. Trebuie să apelăm din nou la Marian, la publicitate.
1: Hai să luăm.
0: Și spre bucuria unui ascultător, nu o să mai audă preț de câteva minute pe Shakira. Gata, publicitate.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, Romario!
3: Maldini, Romario!
2: Bună dimineața din nou pe Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații cu fondul muzical Dai, Dai, Dai. Eu știam, ți-am zis, o melodie veche. Vai, vai, vai, dai, tanararam, tam, dai, dai, dai. Da, nu mai țin minte. Cred că o cânta Joe Dassin. Joe Dassin, uite așa, de la Joe Dassin la Shakira. Ia zi, domnul Nazare, ce te mână în luptă în această a doua oră de emisie?
3: Am văzut o știre acum și m-a luat durerea de cap, păi, de la titlu.
2: Mai bine, să te mai doare și pe cap.
3: Și că reghe la înălțime, fotografia publicată de africani arată ce nivel a atins. La ce te gândești?
2: Mai spune o dată.
3: Reghe, liniuță, virgulă, la înălțime, două puncte, fotografia publicată de africani arată ce nivel a atins.
2: M-ai omorât.
3: Știu.
2: Te-am rugat să repeți, păi ca nu. Să poate n-am înțeles prima dată.
3: Eu am repetat în gând de trei ori și tot n-am înțeles. E pe sport.ro, bineînțeles, că numai aici se dă un
2: mamă, da.
3: Și el îmbrăcat în galeria asta foto într-o tunică din aia albă, cu un costum din ăla alb lung, știi cum au ăștia prin Africa.
2: Da, da, da.
3: Dar,
2: cineva Alin întreabă, a escaladat vreun vârf din Africa?
3: Nu. S-a îmbrăcat și el într-o, nu știu cum se numește. O cămașa aia albă lungă.
2: A, din aia până la pământ?
3: Da, da.
2: Nu
3: da.
2: Știu. Eu îi spun
3: pijamă.
2: Cămașa de noapte, dar poți să îi spui cum vrei, fiecare nu, e liber, dar
3: ăștia cred că au văzut poza aia și au zis: "Bă, ce facem cu poza asta? Că trebuie să facem o știre." Ia mai să dăm titlul ăsta, vedeți voi ce mai băgați în text și aia e că altfel nu e nicio știre.
2: Da, da.
3: S-a îmbărcat și el acolo, îți dai seama, dacă stă cu sudanezii aia sau congolezi, ce sunt? Asta e.
2: Mai foarte multe mesaje, sigur, amestecate în funcție de ce am discutat noi, de la Curaçao până la invitații de la antenă, ce a fost la Digi, iar un mesaj ne spune că Dinamo este club pro-occidental.
3: A, că vorbește engleză, am înțeles.
2: Ai înțeles, da? Deci de asta e.
3: Stai să vedem dacă o să se vadă și în campionat.
2: Bă, dacă era, auzi, pro-occidental, dacă se vorbea franceză sau germană sau spaniolă sau italiană. Dacă vorbește engleză acum, pro-occidental poate să însemne pro-Trump.
3: Da.
2: Poftim, și nu mai ești pro-occidental.
3: Și
2: Trump este anti-occident.
3: Și Marea Britanie nu mai e în Uniunea Europeană.
2: Bravo, domnul Nazare, vezi ce frumos le legăm? Așa este, da. Da, deci că merge că am fă urcat pe o scară?
3: Da.
2: Da, probabil că are și o
3: și
2: scară acolo.
3: Cheia sol, da.
2: Cheia sol, da. Mai, apropo de Daniel vine cu titlul ăla, eu vin cu o declarație. Dacă ați văzut Neo meciul de aseară, nefotbalul de aseară, nu Neo înseamnă altceva, nefotbalul de aseară, ascultați o declarație a lui Hugo Broș, nu Hugo Boss, că ăla nu mai trăiește de mult, Hugo Broș, după meciul, da, el este fiind selecționerul Bafana, da? Și a zis așa: nu cred că jucătorii mei au scăzut nivelul, ci că acest nivel e mult mai ridicat decât în alte meciuri. În anumite momente ale jocului am văzut un Mexic disperat. Nu știau ce să facă cu mingea. Incredibil, mă. Iar bătrânul Aghire, mai tânăr ca el de fapt, mai junior, i-a dat o replică extraordinară și a zis: bine că am fost disperați, că altfel le dădeam vreo 5. Cum poți să spui, mă, că erau disperați mexicanii? Păi dacă mexicanii erau disperați, ăștia din Africa de Sud cum erau? Pe bune, acum.
3: Doamne, eu cred că ar trebui să se introducă o limită de vârstă pentru antrenori la campionatele mondiale. Vorbesc serios. Cu tot respectul, adică la astfel de declarații. Stai să-l vedem, bă, avocat, să știi că nu mi se pare că e plecat cu... N-a dat niciodată declarații din astea așa. Și e un pic mai în vârstă, cu vreo 4 ani. Dar stai să-l vedem și pe la mă. Dacă îi dau ăia 8-0, o să vedem ce declar.
2: O să vedem ce declar. Da, oricum... Ne-am legat de meciul de dimineață, nu l-am văzut decât, l-am văzut parțial sau chiar deloc, un sfert de oră înseamnă
3: parțial color.
2: Au venit aseară informațiile în legătură cu costurile, da? Când te duci pe stadion, cu oricum n-ai voie să... acolo, prețurile. Mă, mie mi se par... nu mari.
3: 16 dolari o bere, dacă nu mă înșel, nu?
2: Parcă
3: am văzut undeva.
2: Mi se pare o japcă,
3: păi nu,
2: jegoasă, dăm voie să spun așa. Deci o apă minerală, de-aia cu bule, echivalentul aproape 8 euro, mă,
3: da.
2: O apă minerală, mă.
3: 9 dolari mi se pare că era.
2: Nu,
3: 9 dolari apa și 16 bere.
2: Da, da, stai că mai ieftină era apa plată. Aia era mai ieftină. Da. Era, nu știu, la 5 euro sau ceva de genul ăsta.
3: Păi un succes, domnul Maricius.
2: Nu știu ce mâncărică era să-i... Nu, pungă de chipsuri, 10 dolari sau ceva de genul ăsta.
3: Am eu aici lista.
2: Da.
3: Bere internațională premium, 710 ml, 81 de lei. S-au tradus în...
2: 10 euro.
3: Bere mexicană, bere cu arome, 76. Cocktailul casei, 94. Vodka, 89
2: Bine,
3: de lei.
2: Bine, lasă-mi colo, astea tările...
3: Rom, whisky, gin, tequila, bere fără alcool, 73 de lei.
2: Nu, zi apa, apă plată, lasă, că nu trebuie să bei whisky la meciuri, mă.
3: Deci fii atent, apă plată 21 de lei, apă minerală 42 de lei.
2: Enorm, enorm, enorm.
3: Chipsuri 10 dolari.
2: Da.
3: Păi bine.
2: Păi auzi, astea vor fi prețuri aprobate de FIFA pe toate stadioanele, păi, adică bine, și în înțeles. America, în state, vor fi la fel? Sau în state, fiind nivelul de trai mai mare, vor fi mai scumpe?
3: Nu știu ce să spun, dar oricum vor fi scumpe.
2: Vor fi scumpe, da.
3: Totuși, în Mexic nu e un nivel de... trai foarte ridicat, nu?
2: Da.
3: Înțeleg că e vreo 600 de dolari salariu mediu, ceva de genul ăsta.
2: Da. Neața, am și o curiozitate. Titlurile articolelor de pe site-uri le dau cei care scriu articole sau sunt alți oameni care le pun?
3: Uneori da, uneori nu.
2: Asta răspund și eu ca răspunsul la... corect. Răspunsul corect, da.
3: Uneori da, uneori nu.
2: Da. Cel mai, da, că cel mai ieftin produs, păi da, apa plată au pus-o, chipurile ieftină nu e. Bă, las, le e sete totuși. Hai totuși,
3: adică
2: apa plată.
3: Lasă-le măcar apa
2: lasă
3: plată.
2: Un pic, dar tot scumpă e, dar măcar...
3: Dar mi se pare că mare raportul, de, adică e dublu apa minerală.
2: Păi da, da, bulele alea costă. Dacă, tu știi cât costă bulele alea.
3: Dacă te duci la noi, la un market, nu e diferența asta între o apă plată și o apă minerală, nu? E un pic mai mică, adică...
2: Bulele costă, domnul Nazaret, așa
3: sunt,
2: că să știi
3: sunt
2: și tu.
3: Bulele Infantino.
2: Da. Și un pahar de bere lângă Arcul de Triumf din Paris este 10 euro.
3: Nu mai faceți comparație.
2: Păi face comparație, că ți-a dat o zonă scumpă.
3: A, da, știu.
2: E foarte bună comparația. Deci tu bei pe un nenorocit de stadion comparativ cu Arcul de Triumf din Paris. Deci la o terasă din Paris bei cu 10 euro. E și mai scump. E și
3: tu
2: mai scump
3: și
2: în Paris.
3: Și ascultătorul, da. Gândiți logic și vorbiți logic. Infantino are altă logică. El trebuie să facă, să se laude după aia că a avut cea mai mare cifră de afaceri, cei mai mulți bani și așa mai departe.
2: Cum o să fie apa platină mai ieftină decât pe Otopeni, mă? Tu știi cât e o sticlă de apă plată pe Otopeni? Nu, 10 lei.
3: Da, da, acum au băgat din alea țâșnitori.
2: Au băgat și din alea, 10 lei. Păi tu compari 10 lei cu 21 de lei? Mai fă o dată socoteală. E de două ori mai scumpă.
3: Da, mă,
2: nu,
3: da,
2: s-a sărit calul complet, iartă-mă, deci, nu știu. Da.
3: Da, știi ce e interesant? Să vedem și un raport al vânzărilor. Dar nu o să ți-l dea nimeni.
2: Asta ar fi extraordinar
3: de văzut. Dar nu-ți dă nimeni.
2: Da, asta ar fi chiar extraordinar de văzut. Dar

0: niciodată, la niciun campionat mondial n-am aflat.
1: Eu să raporteze, spun eu niște cifre record acum după ce se termină. Ți-am zis, va fi un congres pe undeva printr-o țară africană și va veni ăsta cu cum vine Burleanu la darea de seamă, la adunarea generală. Și zice, aute, câți sponsori, câți alea, cât s-a băut cola, cât s-a băut bere, cât s-a băut nu știu ce.
0: Da.
1: Paharul de sifon nu există.
0: O să te dezamăgesc, dar în Floreasca la terase nu e apa plată 7 euro, e 15, 16, 18 lei.
1: Nu stăm în România cu 7
0: nu,
1: euro.
0: Nu, nu, dar nu că scrie cineva aici. E adevărat că apa aia de 15 lei de la terase e de aia de 330.
1: Da, și mai sunt din ala de 750
0: da,
1: la sticlă.
0: Da, nu, deci aia, într-adevăr, deci dacă tu mărești și ajungi la cantitate de 500, evident că, dar nu este 7 euro, că
1: deci,
0: nu e 7 euro.
1: Deci sticla aia de apă
0: minerală,
1: mică,
0: da.
1: Mai mare, deci 0,75. Da. De la o din asta de apă minerală cunoscută, e 18 lei la terasă, am văzut.
0: Da.
1: Adică să nu-ți iei din aia mică, îți iei din aia mare și bei două pahare.
0: Nu mai insistați cu gluma asta, că nu e nicio glumă. Prețurile de pe aeroporturi de la noi nu se compară cu ce prețuri am citit noi. Încă o dată, la băutură. Încă o dată, vedeți cât e apa.
1: Astea sunt cele mai mari din la
0: păi toate. Și la, pe aeroporturile de afară, unde găsești apa aia minerală mai scumpă sau ce, tot e pe la 3 euro și ceva. Nu e la 5 euro cât e
1: aici.
0: E
1: la tonomatele alea 1,5 euro, da, cele mai ieftine.
0: Cât?
1: 1,5 euro.
0: Exact. Dar sunt, dacă te duci la cafenele, nu? Acolo e pe 3 euro și ceva. Nu e 5 euro, mă, apa, mă. Pe aeroportul, unde prețurile sunt foarte mari. Nu e japcă, mă.
1: Bine,
0: e
1: să nu
0: japcă.
1: Vă referiți la apă din asta mai scumpă, că aia e mai scumpă, nu e...
0: Da.
1: Dar zic apă obișnuită.
0: Da, da, da, da, da. Da, mă, dar vezi tu, diferența... Aici, din dorința de a spune că e scump și la noi sau ceva de genul ăsta, mă, dar la un restaurant când te duci, acolo stai la masă, te servește. Aici te duci, îți cumperi apa și dai...
1: Mai stai și la coadă.
0: Mai, dai o grămadă de bani. Nu mai faceți comparații de-astea. E ca și cu... ce vorbeam noi de multe ori cu ăștia, cu street food. Păi la street food mă stau în picioare și ajuns să plătesc o porție cât e la restaurant. Păi nu-i normal.
1: Uite, fii atent ce ne spune Victor și s-ar putea să aibă dreptate, domnul Marcescu. Bună dimineața, cred că apa plată este mai ieftină pentru că se vinde la pahar, poate este de la robinet. Știi, tap water din aia, știi? Spre deosebire de apa minerală care se vinde îmbuteliată. E interesant dacă se vinde. Că...
0: E interesantă
1: da,
0: afirmația.
1: Da, s-ar putea să
0: nu, nu cred. Știi de ce? Pentru că există
1: adică
0: niște sponsori.
1: Tot
0: la sticlă, da? Și ți-o dă fără capac. Lipsa capac, deși ai văzut că astăzi... ecologist, când ai o sticlă de apă nu mai poți să-i arunci, să-i rupi capacul, ea rămâne agățată ca să te ducă cu totul după aia la reciclat. Dar la un campionat mondial de genul ăsta nu te lasă cu capacul. De ce? Pentru că tu iei sticla, lași capacul, nu bei din ea și o folosești ca pe o greutate cu care arunci pe teren, înțelegi? Dar dacă tu iei capacul, asta din 98, e chestia asta când am fost eu la campionatul mondial din 98, am cumpărat din interior numai produse aparținând unor sponsori, dar am luat capacul și zice, dar de ce mi-ați luat capacul? Păi zice, așa nu puteți să dacă aruncați cu sticla, stropiți pe spectator și n-ajunge pe teren. Așa dacă vă las capacul, zice, puteți să aruncați să luviți pe cineva din teren. Ăsta e motivul, înțelegi, pentru care ți-a capacul.
1: Am înțeles, dar să știi că eu la Olimpiada am văzut, de exemplu, îți cumperi cola, da?
0: Da.
1: Îți dă într-un pahar de plastic.
0: Dacă e cu pahar, că poate
1: nu,
0: să fie la sticlă.
1: Ei desfac sticla, ți-o pun în paharul respectiv.
0: Da, da, și îți dau doar așa să bei.
1: Și plătești, să spunem, 4 euro cola sau ce.
0: Corect, corect.
1: Și
0: corect.
1: Mai plătești 2 euro paharul.
0: Asta
1: bei.
0: Și după aia îl dai
1: și
0: înapoi.
1: Și după aia poți să-l dai înapoi sau îl iei acasă, dacă
0: da,
1: vrei să
0: da,
1: faci colecție.
0: E și există și această
1: asta
0: variantă.
1: Asta am văzut și la Dortmund la fel.
0: Da, există
1: fel.
0: Și această variantă. Dar nu știi e peste tot la fel, știi?
1: Da, ca să n-arunci cu sticla în, plină în teren, știi?
0: Da, da, da, da, da, da, da, da,
1: da. Da, asta cu apă e de urmărit. Uite, poate vom avea vreun ascultător care a mers la vreun mes să ne explice chestia asta.
0: Ci că am un prieten care lucrează la un restaurant din zona aviatorilor, Zexe, știu restaurantul, n-am fost la el, dar știu, de fițe. Foarte mulți clienți cer apă de la robinet, tap water, cum zic, da?
1: Da, da.
0: Adică moca. Păi să vă explic ceva, în orice țară normală unde apa de la robinet este potabilă, îți pun pahar pe masă, îți dau apă fără să-ți ia contracost.
1: Știu. În Spania, am văzut acum la Malaga.
0: Asta este, da. Adică chestia, numai că ce înseamnă? Ei îți dau apă de la robinet, pe adică tu nu consumi de la ei? Cam asta e ideea. Pe dacă îți dau apă de la robinet, eu nu mai îmi vând apa plată. Știi? Da, mă rog.
1: De exemplu, la Malaga am văzut la o din astea, aveau un bidon din ăsta ca al nostru, știi?
0: Da.
1: Și puteai să ții de acolo, nu era niciun fel de problemă. Da. Era printre mese.
0: Nu știu, nu pot să fac comparație.

0: Știi ce întrebare am eu? La finală vor fi aceleași prețuri? Sau la fazele finale?
1: La băuturi?
0: La băuturi mă refer, da.
1: Nu cred că le cresc. Auzi, n-au niciun motiv, pentru că sunt atât de crescute prețurile
0: să le mai
1: de intrare, încât n-ar ce să... Păi dacă minim la finală e nu știu câte mii de euro oficial, mii de dolari, un bilet oficial, îți dai seama ce sens mai are să mai crești și prețul pe apă. No, n-are nicio noimă, da. Păi sau, Daniel, chiar nu se... Da.
0: E, la Infantino orice e posibil, să știi.
1: Da, sunt exagerate prețurile. În Anglia, pe stadion, am dat 5 lire pe un pint, adică pe o halbă. Da, păi da, e un scandal monstru și în Anglia. Și cu prețul biletelor, și cu prețul... Mi se pare că cea mai scumpă bere parcă era la Tottenham sau la Arsenal, nu mai știu.
0: Am văzut și eu un articol cu toate prețurile.
1: Exact, da. exact. O chestie de
0: contează genul ăsta. Și la nemți am văzut. O bere este sponsorul echipei și berea respectivă se comercializează la draft pe stadionul respectiv.
1: Da. Da,
0: ai văzut
1: că
0: sunt mai multe beri la ei.
1: Da.
0: Asta Paulaner mi se pare că e la Bayern Munich, dacă nu mă înșel.
1: Paulaner?
0: Da, parcă
1: nu
0: asta
1: mai știu unde e. Știu ce bere era la cei care au retrogradat în Liga a 3-a, la TSV München. Era o bere cu un leu așa, dar nu am uitat cum se cheamă. Am uitat cum se cheamă. Cred că în Statele Unite e o lege că ai dreptul la apă de la robinet.
0: Este
1: legea asta. Păi nu, și la noi. Nu poate să nu-ți aducă, dacă tu ceri un pahar de apă de la robinet, n-au voie să ți-l refuze, să știi. Deci dacă tu ceri, nu ți-l refuze, nu poți să refuze. Dacă le faci reclamație la ANPC dacă îți refuză chestia asta. Da, pentru că tu nu te duci acolo doar să bei un pahar cu apă de la robinet. Tu te duci să consumi ceva. Că mănânci, că bei altceva, că bei o bere, bei o cafea. Da, eu vreau apă de la robinet. E vreo problemă?
0: Da.
1: Păi... Asta
0: și
1: e.
0: În Spania e și chestia asta, că ți-aduce la, dacă tu comanzi cafea, ți-aduce și un pahar de apă sau o sticlă mică din aia.
1: Și în Italia la fel.
0: Da, da.
1: Și în Italia la fel, lângă espresso sau ce-i luat-o acolo, vine și paharul de apă.
0: Exact.
1: Păi da, da. Diverse lucruri. Prețurile astea sunt și în Major League Soccer. Am fost la FC Toronto. $15 o bere Budweiser. Mamă, și e cea mai proastă.
0: Pe asta e berea oficială, mi se pare.
1: Mondiale. Stai așa, doza la un litru. Mamă, nene, de aia un litru de bere. Adică două încolo de bere.
0: Dar
1: un
0: pe
1: litru.
0: Stadion berea asta e. Că numai asta e berea competiției.
1: Parcarea $15 ora? Da.
0: Ieftin.
1: Da. Doru zice, la finală vor fi aceleași prețuri? Nu știu, că nu mă duc, am alte planuri.
0: Ce să te duci? Mai bine te duci într-o vacanță oriunde și ești mai ieftin și mai frumos decât să te duci pe aici, pe la bandiții ăștia de la
1: FIFA. Dar cum a zis Gardoșir, ce sens are să arunc 10-20 de mii de dolari ca turist pe o experiență de genul ăsta? N-are niciun sens, e mult prea mult. Chiar dacă ai banii ăia, știi?
0: Bineînțeles.
1: Da. Și că și la Casa Doina ți aduce apă la un espresso. Bine, auzi la ce scor erau la Doina? E și frică să mai mă apropii de Doina acolo. Știi unde e Doina, nu?
0: Da,
1: ăla, la Șușea acolo. Da. La Șușea, da. Domnul Marian, a votre, monsieur. A votre. Înainte de a votre, ia. E aici, Shakira, nu v-a părăsit. Dai, gata, publicitatea. Na, na, na, na. Ta, na, na, na.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața, prieteni.
2: Bună dimineața.
1: Shakira o zi e în lupă acolo pe Spotify și cred că a intrat de vreo 25 de ori de la ora 7 încolo și o lasă curgă așa, ea curge până vine Florin Chivulet. Păi serios, și așa va fi în fiecare zi. Domnule Nazare, în această mare de campionat mondial, această imensitate...
2: Se mai întâmplă și altceva?
1: Uite, de exemplu, la tenis nu s-a întâmplat că a plouat la Londra. Că vreau să-ți dau niște rezultate, să vă dau niște rezultate, dar dacă a plouat, meciurile se joacă astăzi. Vine Final Four-ul la handbal masculin?
2: În weekendul ăsta?
1: Weekendul ăsta sau weekendul viitor?
2: Cred că e
1: weekendul
2: ăsta. Să ne uităm, verificăm.
1: E weekendul ăsta, mă.
2: Că ar trebui să fie astăzi.
1: Acum
2: meciul,
1: e gata,
2: nu?
1: S-a terminat weekendul ăsta. Astăzi și mâine. Și,
2: nu apare niciun meci astăzi.
1: Atunci mâine.
2: Ia să vedem mâine.
1: Ia vezi mâine.
2: Hai, Flescor.
1: Păi când îl joacă, mă, pe 20?
2: Mâine, Magdeburg, Fuxe la 16.
1: Vezi?
2: Deci... și Albor, Barcelona la 19.
1: Așa, și mai e ceva în weekendul ăsta, domnul Nazare.
2: Așa.
1: Vă rog frumos să fiți mai activ.
2: Așa.
1: Grand Prix-ul de la Barcelona.
2: Da.
1: Ia să vedem programul, tati. Au sprint ăștia?
2: Barcelona.
1: Au sprint cumva?
2: Mă, mi se pare că la Barcelona nu e cu sprint.
1: Ce bine. Păi nu că ură sprint. Ce, ți-e place sprintul? Nu-ți place.
2: Prostie.
1: Fiaden,
2: prostie americanescă.
1: Calificările mâine la ora 17. Americanescă?
2: Ăștia cu sprint.
1: Nu, e tată.
2: De când au venit ăștia
1: americani. E infantinească din astea, pentru bani
2: da,
1: mulți.
2: Bine,
1: pentru
2: zic
1: bani
2: cum
1: mulți.
2: Vrei tu. Zic cum vrei tu.
1: La ora 16, da. E ca la Monaco. Adică 17 calificările și duminică cursa la ora 16.
2: Bă, da, nu mai avem nimic, adică o să avem așa câte un pic să ne mai dea și ceva. Handball, tenis, ceva. Că ne...
1: Păi tenisul e, mă, că... o să vină Wimbledonul.
2: Că încă n-ai obosit la mondiale, două meciuri. Te văd eu după 15 ce...
1: Păi nu, dar am... Deci e clar că nu trebuie să mai magit. Uite, are Canada cu Bosnia-Herzegovina.
2: Bă, la Canada mă uit, să știi.
1: Da, dar dacă, pare... și știi de ce? Va fi sigur mai echilibrat decât a fost ăla de aseară.
2: Bosnia nu se compară cu mai.
1: Așa
2: bun,
1: credem și noi că nu se compară. Eu, știi?
2: Dacă am zis că România e mai bună
1: exact,
2: decât...
1: Exact, exact.
2: Bosnia a fost mai bună ca România.
1: Pe logica asta, da.
2: Mă, aseară l-au anunțat pe Mourinho la Real Madrid.
1: Da, frate. Bine ai venit, cum zice Mihai? Jose. Bine ai venit, Jose.
2: Bine, era o chestie care urma să se întâmple, dar știi ce n-am înțeles?
1: Da.
2: Ăsta a câștigat alegerile luni
1: și
2: a crezut că marți îl prezintă.
1: A vrut să fie așa o chestie. Probabil trebuia validat o treabă de asta.
2: Ce, la Curtea Constituțională? Ce
1: nu, dar au și ei poate niște chestii de astea. Păi vrei să fie...
2: Auzi,
1: să vină Vecerdea să-l dea în judecată pe...
2: Auzi, vrei să fie ca la Hamba? Știi că Bogdan Voina a câștigat când? Acum o lună jumate sau nu știu când, da?

0: a trecut da. Ceva, el nu e pus în funcție. Și de ce? N-a venit hârtie din aia de la judecătorie, unde au depus procesul verbal cu alegerea.
1: Da, dacă vrei o surpriză, José la Real știam că vine, dar surpriza știi care e?
0: Care?
1: Bernardo Silva.
0: Da.
1: Pentru că Bernardo Silva era un jucător pe care Barcelona l-a vrut, dar ci că Bernardo Silva s-ar fi supărat, scria Mundo Deportivo, că n-a insistat foarte tare pentru el, el s-a simțit cumva jignit, iar portughezul lui, pentru că tot a venit, îl duce la... Adevărul că să știi că la mijloc acolo nu prea un om care să organizeze jocul. Spune-mi tu mie unul. Bernardo Silva le are pe astea cu organizarea jocului și are doar 31, sigur, sau 32 de ani. E un pic amuzat, ăsta e adevărul, că câți ani de 9 ani de Premier League te camuzează, să știi. Da, hai să vedem, în Spania poate e mai ușor, știi?
0: De 13 ani a plecat Mourinho, după 13 ani se întoarce.
1: Da.
0: 2010-2013 a fost la Real Madrid.
1: Mm-hmm. Da. Ci că nici la Porta, nici la Orențiu nu este încă în funcție, deși a fost ales.
0: Da, eu știu cum durează tot felul de proceduri din astea.
1: Da, eu știu cum durează, cum merg chestiile astea. Da. În perioada asta, pentru că fotbalul nostru intern e mort, nici n-au început încă pregătirile echipele și nu ai de ce să te legi, mai toți vor miza pe site-uri pe Cupa asta mondială. Dar, până la urmă, ce să scoți în fiecare zi din Cupa mondială?
0: Nu se face trafic foarte mare.
1: Da, dar am văzut, Daniel, niște titluri de noaptea minții. Adică, tu știi sigur că în interior știrea nu e nimic, e goală aproape, dar de orice chestie se leagă, începând de la cine transmite meciul, asta e cea mai banală, deși toată lumea știe că pe Antena 1 sunt meciurile, la ce pantofi a purtat după antrenament
0: băiatul de la Barcelona.
1: Adică chestii de astea care n-au niciun fel de de relevanță, dar ei cred că poate
0: să
1: așa fac.
0: Să un pic din afara meciurilor astea care sunt multe și plictisitoare.
1: Uite, titlu. Bineînțeles că nu deschid. Gică Craiovanu s-a amuzat copios de ce a văzut în Mexic Africa de Sud. Da, who cares?
0: Da. Știi ce cred că o să facă? Traficistile astea cu cât costă berea.
1: Că astea sunt chiar interesante, da, să-ți dai seama la ce nivel au urcat ăștia prețurile, nivelul de trai și alte chestii astea care...
0: Știi cum îți mai dai seama dacă face trafic sau nu? Din câți jurnaliști români sunt prezenți acolo? Că dacă într-adevăr făcea trafic ceea ce se întâmplă acolo, ar fi trimis mai mulți. Ori sunt câțiva prezenți.
1: Chiar crezi chestia asta?
0: Eu chiar cred chestia asta.
1: Bine.
0: Păi, merită să dai niște zeci de mii de dolari sau euro ca să-ți facă trafic, pe dacă nu-ți face trafic, mai bine nu dai. Ca să trimiți o echipă.
1: Dar stai puțin, că până la urmă au trimis doar unii și poate o să fac un trafic. Păi Gazeta.
0: Cine? Și Antena 1.
1: Păi Antena 1 trebuia să trimită pentru că iar drepturile, adică
0: nu
1: asta este evident.
0: Nu să facă trafic. Eu zic că o să fie cam la fel, nu? Bă, somalezul ăla ce arbitrează Supercupa Europei.
1: Am văzut.
0: Omar Abdulkadir Artan.
1: Nu te supăra. Ce Supercupa Europei, e Vax Albina pe lângă campionatul mondial.
0: Păi da, i-a zis, bă, băiatule, hai mă să-ți dăm și noi ceva.
1: Da.
0: Că ăștia-s de la UEFA, dar nu e de la FIFA. Aia de la FIFA, aici e UEFA.
1: Uite aici o știre, am deschis-o. Deci, cu două oferte pe masă.
0: Și una sub masă.
1: Așa. Olaru a ales și urmează lovitura carierei. Hai să vedem cum își bat joc de noi cu știrea asta. Presa din Belgia scrie că Darius Olaru a ales-o pe Union Saint-Gilloise.
0: Bă, nu e echipare dacă într-adevăr se duce.
1: Okay. Seama, nu e vorba de asta. Vreau de știre, e vorba. Vreau să văd cum și că două dintre propunerile de transfer pentru Darius Olaru vin din Belgia. De la Genk, locul 7, și Saint-Gilloise, ocupanta poziției secunde. Cu două oferte pe masă, Olaru a ales și urmează lovitura carierei. După părerea mea, ar fi fost a treia ofertă. Așa cum e construit titlul, zice așa, cu două oferte pe masă, Olaru a ales și urmează lovitura carierei. Adică alea două oferte erau, da, el a ales lovitura carierei. Eu așteptam pe a treia. N-a ales nimic, bineînțeles. Dar uite așa, ca să-i prostească pe cititori. Înțelegi? Da. Ia uite, titlu, Shakira sau o sosie la deschiderea campionatului mondial. Se amplifică.
0: O știre amuzantă a fost ieri, nu știu dacă ai văzut-o,
1: așa.
0: Că tatălui ei site ăla de la...
1: N-am văzut-o.
0: Sorin Bleșnar, de ăsta ai auzit, și Tăricianu vor să cumpere UTA Arad.
1: Nu cred
0: deci
1: așa.
0: Deci ăla din... Și am avut primele discuții, nu știu ce. Și fii atent, a scris Tăricianu pe Facebook. Am un respect deosebit pentru clubul de fotbal UTA, una dintre marile

0: echipe un cu istorie. Nu știu ce, povestește aici și zice uneori imaginația din spatele unor articole depășește cu mult realitatea. Dar până la urmă și aceasta este o formă de creativitate. Adică a spus omul, domne, n-am nicio treabă, nu, cu fotbalul, cu asta. Da. Dar cineva l-a băgat, Tăricianu cumpără UTA. Adevărul e că sună bine, știi, când auzi.
1: Da. Da.
0: Și cu tata lui Eisat, care a fost la Națională, și cu Sorin Blejnar. Ăsta nu era cu ANAF-ul, cu astea, cu ce era?
1: Blejnar? La ANAF era?
0: Unde era ăsta?
1: Parcă la ANAF era. Dar era cu finanțele, nu? Ceva,
0: ceva cu
1: finanțe.
0: Finanțe, da, da,
1: da, da, da. Așa este, așa este.
0: Fost șef la ANAF, uite, condamnat la 6 ani de închisoare. Da, da, da. Ce, mă, te doare cap. Bă, dar pe, fii atent că pe UTA îi cumpără cineva. Neadevărat, neadevărat. Dar pe petrolul îi cumpără cineva?
1: Nu, că trebuie mai mulți bani. Da.
0: Păi ei au vreo 7 și ăștia au 9.
1: Te interesează despre curentul periculos de la FRF?
0: Mă interesă. Bă, au dat comunicat.
1: Ce, pe aia cu Ștefăneștiu?
0: Da, da, după vreo 3 zile s-au trezit și...
1: Da, da, ăsta e un subiect. Da, da, l-au dat. Și,
0: și ce?
1: Păi, că...
0: Se ocupă comisiile.
1: Se ocupă comisiile.
0: Păi asta, asta știam și noi. Da. Nu trebuie să ne spunei.
1: Ci că val de neprezentări la juniori. 6 meciuri declarate pierdute la masa verde în ultima ședință a Comisiei de Disciplină. Din 37 de dosare analizate pe 11 iunie, 6 s-au încheiat cu forfeuri dictate pentru neprezentarea echipelor, iar valoarea totală a amenzilor a ajuns la vreo 2400 de euro. Băi, la junior a ajuns... Deci, dai seama,
0: cred că sunt ultimile etape și nu s-au mai prezentat la meciuri, cred.
1: Ci că cea mai mare sancțiune a fost dictată împotriva echipei de Under 19 a clubului sportiv Lotus Băile Felix, amendată cu 5.000 de lei, adică vreo 1.000 de euro. O sancțiune ieșită din comun, zice Golazzo, în condițiile în care cele mai frecvente penalități financiare din competițiile de juniori sunt între 27 și 32 de lei. Mm. Da, bătaie de joc asta cu neprezentare. Contactat de Golazzo, antrenorul Băilor Felix, Dorin Mudura, a spus: la jocul din campionatul național cu Zalău, după terminarea partidei, un spectator a intrat pe culoarul care duce la terenul de joc, adresând jigniri brigăzii de arbitri. Aha. Dorin Mudura este fostul asistent agresat de Ganea. Ionel Ganea, da, în 2007. Da. Da. Da.
0: Bă, am mai avut o știre ieri că s-a retras Floriniță, dar eu știam că s-a retras de vreun an jumate, adică
1: n-avea
0: mai...
1: echipă. Probabil că acum a hotărât să nu-și mai caute nici echipă,
0: păi
1: sau ceva de genul ăsta.
0: N-am mai jucat de un an și ceva.
1: Și ce vrei, Daniel? Ce vrei să faci?
0: Adică nu mai joci vreo 2 ani și după aia te retragi? Sau un an și jumătate? Nu, vine. Fiecare face ce vrea, dar eu credeam că s-a retras, știi, când au anunțat ăștia că s-a retras, zic, bă, da, stai puțin, s-a mai retras o dată. Că te retragi când ai echipă, nu când nu ai echipă.
1: Asta e singura explicație. N-a vrut să se retragă.
0: Probabil,
1: a tot așteptat.
0: Mai, da, și da. N-a mai avut ce să...
1: Ții minte când s-a retras Szczęsny și Barcelona l-a chemat de urgență, da, că da, Ter Stegen se rupsese?
0: Și s-a mai retras odată.
1: Și s-a mai retras odată. După. De fapt, acum ar trebui să se retragă. Da, acum, da, acum. Da. Că el a fost și în campionatul trecut pe bancă.
0: Ce vezi, bă, dacă băieții au nevoie, poate s-au înțeles, păi, și la bani. Băi, a venit Antonio Folia, gata. Ăsta de la CFR.
1: Folia.
0: Folia.
1: Folia seca sau...
0: Păi cred că e Folia, că e Folha, nu?
1: Folia. Da, Folia, Folia. Da. Noi știm de Folia seca, așa, da, am aflat noi de Folia prima dată.
0: Trebuie să învățăm portugheză, domnul Maricescu. Trebuie să ne... Că, cu atâția antrenori portughezi.
1: Da. Știri cu Rădoi din astea. S-au săturat, nu s-au săturat, pleacă, nu pleacă, are ofertă de 3 milioane. Nici nu știu la ce să te mai uiți în momentul de față. Mă, n-am discutat o chestie pentru că nici nu aveam habar. Am văzut rezumatul meciului jucat, ultimul meci amical jucat de Portugal cu Nigeria. Bă, tu ai văzut și tu rezumatul?
0: Nu.
1: Tu știi ce ocazie a putut să rateze Ronaldo? Deci, băi, groaznic,
0: cu
1: mă.
0: Cu poarta goală?
1: Una a fost singur cu portarul, alta a fost un luft, alta a sărit.
0: Nu se poate concentra.
1: E adevărat că a fost la multe mingi de gol. Dar ratările au fost monumentale, pur și simplu. Da. Să-i zic, mă, Ronaldo, ai mâncă în vreo... Zic, ăștia au început, ăștia, gata, e terminat, nu mai poate. Parcă-ți dă... Bine, din penalti îmi scrie sigur la campionatul mondial.
0: Nu, eu nu pare le pun. Eu vreau să dea din acțiune.
1: Vrei din acțiune?
0: Din acțiune, acolo contact. Așa, din penalti, da, sigur, o să dea. Bine, o să dea și din penalti, dar eu vreau să dea din acțiune.
1: Da.
0: Dacă într-adevăr mai poate.
1: Cineva spune, dar ce, Niță n-are voie dacă Halep se retrage abia acum, anul ăsta? Băi, ce cu mezelurile și Halep, mă? Îi place, da, îi place salamul cu soia sau ce? Care e faza?
0: Că mâine la Cluj e meciul de retragere al
1: Simonului. Nu, nu, nu, lasă că știi la ce te întreb.
0: Știu, dar am văzut.
1: S-a afișat cu regele mezelurilor.
0: Da, se discuta de mult, Cancan a publicat
1: da,
0: de mult.
1: Dar cum îl cheamă, mă? Dorin?
0: Dar nu știu care mezel e, adică la ce mezel
1: Mateiu,
0: este.
1: Ăsta e Dorin Mateiu?
0: Ăsta e, da.
1: Ce avere are presupus iubita Simonei? Stai-mă puțin.

0: Simt. Nu, dar vreau să văd ce fel de mezel, că sunt multe mezeluri.
1: În Miconos, așa, regele mezelul având o avere de 70 de milioane de euro, da, fiind pe locul 110 în top 300 milionari din România. E un afacerist cunoscut în Ardeal. Mă, nu spune aici, mă, ce firmă.
0: E fondatorul Elite Cugir, companie cu aproape 1300 de angajați.
1: Bun, dar nu știu ce produs face, că nu cunosc.
0: Parizer, ce să facă?
1: E, parizer, face parizer.
0: Ce crezi că face?
1: Știu că trebuie să-l sunăm pe Mihai. Mie mi se pare că domnișoara, că acum e domnișoara, are o petență pentru oamenii mai în vârstă.
0: Ce,
1: primul soț, cât avea? Aveți peste 10 ani
0: da,
1: față
0: nu
1: de
0: era
1: ea.
0: Ca, nu era,
1: dar ăsta știi cât are? E mai mare ca mine, mă.
0: 50 și nu știu că, nu?
1: 60.
0: 60.
1: Deci cam are apetență pentru, ce știa, mai o filiță așa un pic.
0: Uite, a crescut cifra de afaceri de la an la an. La Elite Cugir. Vorbesc serios.
1: Da.
0: Hai să vedem.
2: Aoleu. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Băi, Mihai, mă, bună dimineața! Ia fi tu atent aici, ca fac și eu ca, ca Dem Rădulescu. Mă, tu știi cu cine se iubește Simona Halep?
2: Am auzit, cu un tip, cu un tip mai în vârstă, om de afaceri.
1: Da, domne, cu un mezelar de, cu un mezelar de 60 de
0: adică
1: ani se iubește,
0: are
1: domne.
0: Are o fabrică de mezeluri, că da, e mezelar.
2: Bravo, bravo ei!
1: Îi plac bătrânii? Îi cam plac bătrânii.
2: Îi plac bărbații cu experiență.
0: Bun asta, da.
1: Ia zi, Mihai.
0: Ce zice presa de germană despre startul campionatului
1: mondial? Cu curasaoenii. Ce faceți cu curasaoenii?
2: Da, uite, exact asta am pregătit.
1: Zi.
2: Deci, o să am un mic subiect apropo de Simona Halep și de tenis, pentru că au fost alegeri. Vă dau așa câteva reacții din interior, că sunt legat, sau ei sunt legați de mine, unii. Deci reacțiile nu sunt așa prea despre fotbal. Sunt patru posturi de televiziune germană care transmit aceste meciuri. Au fiecare post și de stat și privat are invitați de onoare. De exemplu, Magenta TV, Telecomul germană l-are pe Thomas Müller, fost campion mondial. Deci meciul în sine sau meciurile, pentru că au fost două, vorbim de grupa A, Mexică, Africa de Sud 2-0 și Coreea de Sud, Cehia 2-1, iată o asiatică bate o europeană, ceea ce e o performanță, deci meciurile nu n-au depășit cel puțin așteptările occidentalilor, pentru că spuneau și Thomas Müller, spunea și Mertesacker la televiziunea de stat, în Occident se joacă alt fotbal decât am văzut noi și mexicanii și sudafricanii, adică sudafricanii au fost pe lângă obiect, pe lângă minge. Portarul a greșit de cel puțin 3 ori, că mai trebuia să mai ia de avă încă vreo 2 goluri cu pasa aia de 5 metri perpendiculară în loc să dea lateral. Orice portar învață la vârsta de 12 ani și cred că Daniel poate să confirme că pasele ori decajează 30, 40, 50 de metri, ori lateral, niciodată în mijloc, unde poate fi interceptată, unde s-a întâmplat de 3 ori. Numai că fundașii au reparat-o la gafa numărul 2, numărul 3. Deci a fost un fotbal slăbuț, atmosfera de la Ciudad de Mexico a fost formidabilă și aici trebuie să vă spun că în acest stadion al aztecilor are o tradiție formidabilă pentru că este pentru a treia oară când se joacă partide de la campionatul mondial. Mexicanii au organizat în 1970, iar Pele a luat trofeul. A fost echipa Braziliei care a câștigat atunci titlul. A venit în 1986 din nou Mexic, finala Argentina cu Germania, Maradona a marcat golul de Maradona, a luat trofeul și iată acum pentru a treia oară să joacă deschiderea din Mexic din capitală. Și și aici, dar acest meci a fost mult mai slab decât celelalte partide despre care v-am vorbit, care au fost senzaționale, nu numai la vremea respectivă, rămân în istorie și astăzi, fazele lui Maradona, fazele lui Jairzinho, fazele lui Pele, adică sunt în istoria fotbalului. Acum a fost o întrebare, de ce s-a jucat la ora 13, ora locală, această deschidere, da? De ce? Și acum există unii, s-a dat așa, mă rog, s-a dat așa o idee, o sugestie.

chestie ca cei care să se lucreze în home office, ca să se vadă partida, să fie cât mai multă lume, ratingul să fie cât mai ridicat la această partidă Ciudad de Mexico. Deci, mexicanii nu m-au impresionat, sudafricanii m-au decepționat, vin din niște, sudafricanii vin într-o grupă în care e mai ușor să te califici, mexicanii sunt gazdă și din cauza asta sunt automat puși ca și canadienii, ca și Statele Unite. Și vreau să vă dau, acum citeam înainte să mă sunați voi, clasamentul, ultimul clasament FIFA de ieri, pe care l-a dat FIFA. Unul este Argentina, care se calculează după meciurile și după meciurile amicale din ultimile 2-3 săptămâni. Unul este Argentina, Franța e pe locul 2, Spania este pe locul 3, Franța a pierdut locul 1 după înfrângerea în amicalul cu Coasta de Fildeș 1-2, 4 este Anglia, 5 Portugalia, 7 Maroc, cea mai bine clasată din Africa, Olanda 8, RFG pe locul 9, Mexicul gazdă pe locul 14, Statele Unite gazdă pe locul 17, Canada gazdă pe locul 30. Și acum mă întrebai de partida Germania cu Curaçao, insule Curaçao. Insule Curaçao sunt pe locul 82, în grupa Germaniei cu Ador 23, Coasta de Fildeș 31. Iată adversarul echipei germane, care... nemții au un cantonament foarte, foarte frumos, un cantonament așa mai very British, cu o notă puternică britanică, hotel așa ca în Anglia, parc, alei, teren de fotbal, terenuri de tenis, adică este un domeniu formidabil, un domeniu regal. Și Joshua Kimmich a trebuit să negocieze premiile cu Federația Germană în cazul câștigării titlului mondial. La Doha au fost 400.000 de euro, au fost premiile. Acum în Statele Unite premiile vor fi mai mari, peste 400.000, întrucât FIFA are încasări mai mari, garanțiile sunt mai mari, sunt mai multe echipe și atunci FIFA plătește aceste premii Federației Germane, deci nu sunt bani din contul Federației Germane. Întrebarea este acum dacă Joshua Kimmich, care este negociator, va fi la fel de bun pe teren, pe gazon, la fel ca și ceilalți colegi ai lui, ca să câștige titlul mondial. Eu sunt sceptic, nu văd Germania în primele 4-5, pe primele 4-5 locuri ale favoritelor la titlul mondial. Dar să revenim la partida de deschidere. Ați văzut aseară, cred că și aceia care ne ascultă și acelea care ne ascultă, ați văzut o atmosferă colosală și când s-a cântat imnul Mexico, Mexico, toată lumea, Mexic, domne, un patriotism formidabil, dacă vrei un naționalism, toată lumea, și s-au dat câteva interviuri ale jucătorilor mexicani, țelul nostru, visul nostru este să jucăm pentru Mexic. Dar lumea uită că Mexicul este paradisul clanurilor de droguri. Peste 130.000 de persoane sunt dispărute. Cartelul din Sinaloa, pentru care a rugat și Maradona, care are și o echipă de fotbal, pe care o finanțează, este un stat în stat. Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, spune că totul este în regulă, totul este sub control. Dincolo de Ciudad de Mexico, mai este Guadalajara și mai este și Monterrey, sunt gazdele campionatului mondial. O scurtă paranteză și o mică istorie, la Monterrey trebuia să joace Gheorghe Hagi. După ce a terminat contractul cu Barcelona, Monterrey, echipa din Mexic, i-a făcut o ofertă formidabilă și între timp Hagi a fost furat de către Galatasaray, care i-a făcut o ofertă mai bună, mai interesantă și a descris-o și Ioan Becali. În felul acesta au renunțat la oferta mexicană și au luat oferta turcească, care bineînțeles a fost din toate punctele de vedere mult mai bună. Mexicul este acum scuturat de mișcări sociale formidabile, este greva profesorilor. Acum biletele au atins prețuri până la 400-500 de euro. Stau și mă întreb de unde au avut acei 83.000 de spectatori. Vă dați seama, dacă sunt doi soț-soție, s-au dus soț-soție vorbind de 800-1000 de euro,
salariile mexicane nu sunt salariile germane.

germane, da? Sau cel puțin din partea de vest a Germaniei, dar iată, avem în Mexic un cocktail interesant, fotbal, conflicte sociale, politică și, bineînțeles, excitația latină, pentru că am văzut aici spectacolul a fost din toate punctele de vedere foarte, foarte frumos. Și acum, pentru că vorbim de campionat mondial și de meciuri, sunt 104 meciuri, casele de pariuri abia au așteptat mărirea numărului de participante la campionatul mondial, pentru că în felul acesta emit mai multe tichete, să spunem așa, cu pariuri. Sunt pariuri cu case care au licență și sunt case de pariuri fără licență, mai ales cele din Asia. Aici este o mare problemă care scapă de sub controlul FIFA. Plasările au atins suma de 50 de miliarde de dolari americani în Statele Unite. 4,1 milioane de americani au jucat deja. Tipico în Germania, în Spania și în Franța, Tipico, agenția sau casa de pariuri din Germania, anunță Spania și Franța ca mari favorite, iar avem case de pariuri fără licență nu numai în Asia, avem și în China și în Thailanda, dar avem și în Africa. Și acum în Germania, fondul de investiții, să-l punem așa în ghilimele, pentru pariuri, deci de la începutul campionatului mondial, a atins suma de 700 de milioane de euro. Gândiți-vă că toate aceste sume despre care vorbesc eu, fie în America, fie în Germania, vor fi la un moment dat impozabile când se face bilanțul fiecarei societăți comerciale care are o casă de pariuri. Bun, tot despre, revenind acum la mexicani, revenind la mexicani, aici avem declarațiile președintei, care spune așa că totul este sub control. Există un plan cu Chilcean, așa se numește, cu forțe speciale. Spațiul mexican este păzit de 50 de avioane, dar în ciuda acestor forțe, sunt forțe speciale, sunt peste 10.000, adică vorbim de vreo 30-40.000 cu poliție, cu armată, deci e o stare de alarmă acum generală, și vine o statistică mexicană care spune că hoții lucrează cel mai bine între orele 18 și 22, deci sunt curios dacă oamenii se vor putea apăra acum. Deci Mexico are în acest moment peste 100.000 de militari, de forțe care asigură securitatea statului și securitatea, protecția partidelor, a meciurilor, a fotbaliștilor, a transportului și așa mai departe. Președinta Claudia Sheinbaum a spus că nu avem nicio problemă, totul este sub control. Sunt foarte curios să vedem dacă într-adevăr totul este sub control. Și acum vă spuneam că Germania nu are nicio șansă la titlul mondial și nu este numai declarația mea, este și declarația, pentru că un asemenea campionat mondial cu foarte mulți sponsori și foarte multe concerne listate la bursa din New York, de pe Wall Street, vin și ele sau vin și ei cu părerea lor și spune, de exemplu, banca Goldman Sachs, care a dat o prognoză și spune așa, Germania nu are nicio șansă la titlul mondial. Care sunt criteriile care duc la baza acestor declarații? Victoria în jocuri oficiale, în jocuri amicare, valoarea atacanților, elanul echipelor, forma echipelor, mentalitatea echipelor. Iar toate aceste criterii puse cap la cap, analiștii economici de la banca Goldman Sachs spun așa, Spania are prima șansă cu 26%, Franța pe locul 2 cu 19%, urmează Argentina cu Brazilia, șansele Germaniei sunt cotate la 4,5% în acest clasament, după aceste criterii pe care le-au luat în considerație analiștii de la Goldman Sachs. Iar din punct de vedere economic, campionatul mondial este un macro eveniment economic, deci și

aici vin producătorii de articole sportive, vin gastronomii, aici vin hotelierii, transportul, avioanele, transportul comun, transportul cu taxiuri, închirierea de mașini, transportul

0: 11,5 milioane de dolari pe un bilet la finala de lângă New York. Credeți voi așa ceva?
1: Când plătești un miliard de dolari pe un iaht, de ce n-ai plătit și 11 milioane pe un bilet?
0: E altă categorie, dar nu vor fi... bine, uite, am acum și numărul de spectatori de pe MetLife Stadium, unde va avea loc finala, 65.000 de spectatori. Eu nu cred că vor fi 65.000 de multimilionari sau miliardari. Nu cred asta. Da? Așa. Dar dacă va fi așa, trebuie să ne gândim că MetLife Stadium, deci va avea încasări, sau comitetul de organizare care este FIFA, va avea încasări de 650 de milioane de dolari numai pe acest meci. Incredibil, fabulos. Dar, mă rog, intrăm într-o nouă fază a fotbalului economic, așa că iată care este situația. Ultima, Daniel, mâine din Luxemburg, mâine din fața, pentru că eu plec în această dimineață la Luxemburg, mâine din fața Curții Europene de Justiție a Luxemburgului voi transmite corespondența și atunci ne vom lega de anumite chestiuni și de legislația românească, sportivă românească sau europeană. Până atunci, haideți să vorbim de obiectul campionatului mondial, mingea. Da. Mingea este Adidas, fabricată de concernul Adidas de aici, din Bavaria, în Pakistan. Știți cât primește... și a fost un documentar al televiziunii germane cu o muncitoare dintr-o fabrică care produce aceste mingi. Muncitoarele din Pakistan și muncitorii primesc între 150-160 de euro pe lună. Știți care este prețul mingii în vest? 60 de euro. Deci gândiți-vă că când are de două ori, are un salariu dublu, care este minim 150-160 de euro, sau mă rog, față de costul adevărat al mingii. Deci vom vedea acum acest campionat care este marcat în premiera fotbalistică de două state, două participante care sunt în război. Statele Unite sunt gazdă, Iranul care este oaspete. Deci vom vedea ce se va întâmpla. De-abia începe, urmărim dezvoltările. Aici mă opresc, vă doresc un weekend plăcut și, Daniel, noi ne întâlnim mâine, mergem, vorbim, discutăm mâine pe axa București-Luxemburg.
1: Numai bine.
2: Numai bine, salut.
1: Da, repede la telefon. Auzi, noi ne luăm de FIFA, iar jăpcarii ăștia de la Adidas, Nike și așa mai departe fac ce fac cu... Nu, serios acum! Pe bune, pe bune! Adică, știi, domne, vai ce face FIFA! Da, stai puțin. Domnul Mihai, iată și de nemțălăii tăi de la Adidas care uite ce jăpcă fac și ăștia.
2: Păi s-a luat.
1: Păi nu s-a luat, că râdea.
2: Păi râdea, da.
1: Da, dar la FIFA nu râde.
2: Plânge.
1: Hai, mai trage
2: tot
1: de timp.
2: Tot concert mare din ăsta.
1: E un concert, de fapt. Aici. Hai să formez numărul. Că, uite, ne-am mâncat în timp cu... Și n-ați zis nimic de tenis, nu?
2: Păi, că mâini. Da, dar nu știe că nu sunt eu, e Răzvan, dar în fine.
1: Nu contează. Ai
2: mâini.
1: Scăpat.
2: Am scăpat, da.
1: Bonjour, popor. Hai să vedem. Ia uite cine-i pe fond. E Shakira acolo.
2: Shakira.
1: E lângă noi. Ia. Poate vrea să asculte și ea interviu. Da. O dată. Ce faci, Daniel?
2: Nu știu, aștept.
1: Gata. Bună dimineața. Bună dimineața, domnule Petrache. Metropola TV. Metropola TV, Sport Total FM, Daniel și Gabi suntem. Știți cum e? Lumea zice, tu ce caută ăsta de la rugby, doamne, în plin campionat mondial de fotbal? Tocmai pentru că e de la rugby, vorbim în plin campionat mondial de fotbal, ca să le facem în ciudă celor cu...
2: Păi România se califică la mondiale la rugby, nu?
1: Domnul Petrache, uite că...
3: E calificată, e singurul sport de echipă calificat la mondial.
1: O să vă pun o întrebare, pentru că ăsta e...
3: Și fetele de la handball.
1: Bun, ok, dar asta zice așa, că eu i-am zis și lui Daniel în pauză, zic, dom'le, când președintele, îl întreb direct asta. E o întrebare, nu e grea pentru noi asta, dar e nasoală pentru sportul românesc, că și tema emisiunii De ce nu fac românii sport. Dom'le, la cum evoluează sportul românesc? Aveți garanția că peste 8 ani, de exemplu, sau 10, Naționala de rugby va mai ajunge la Cupa Mondială? Ne ținând neapărat de... Sincer, noi vorbim de sportul românesc, nu de rugby în sine. La cum evoluează lucrurile în țara asta cu sportul?
3: Astăzi, cu o investiție

0: minimă, spun eu, Rapidul încă mai poate participa la Cupe Mondiale. Minima vorbesc de câteva milioane de euro, nu ceea ce investește astăzi guvernul României în Rapid. Pentru că vremurile s-au schimbat, investițiile sunt foarte majore în țările cu care ne confruntăm, mai ales cele puternic europene, da? Georgia, deja am pierdut plutonul de mult, da? Investește undeva la peste 42 de milioane, din ce știu eu, de pound, da? De lire sterline, asta sunt peste 46 de milioane de euro, da? Pe an. În rugby din partea statului. Au niște sponsori foarte puternici, da? Care vin alături de fenomen, ceea ce ne ajută și pe noi, dar încă o dată, având în vedere că sportul astăzi este uitat și lăsat la coadă, împreună cu cultura, educația și multe alte lucruri, sănătate, da? Avem probleme, avem lacune foarte mari. Trebuie să zic că sportul e o formă de cultură, care ea trebuie sprijinită la nivel centralizat. Pentru că, încă o dată, ea trebuie bugetată, trebuie să avem o infrastructură corectă și trebuie să o promovăm corect. Au fost vremuri când era prioritate națională și asta se vedea rezultate și se vedea în general în sănătate generală a populației. Românii nu spun că nu fac sport astăzi. Am văzut toate discuțiile din societate, domnule, românii nu mai fac sport, suntem obezi, suntem pe ultimul loc. E adevărat, dar cred că încă o dată și cei care fac cercetări nu se duc foarte profund în societatea românească. Deci nu trebuie să generalizăm lucrurile astea. Românii fac sport. Ce puțin, majoritatea dintre ei, încă o dată, trebuie să înțelegem și că sportul, oricare ar fi el, dar presupune timp, interes și investiție personală, din punct de vedere financiar. Românii nu au încă în sânge, zic eu, după ce am trecut la această democrație înțeleasă diferit de fiecare, dar nu cred că avem înțeles ca lumea ceea ce înseamnă, da, să facem o investiție personală în noi, ca oameni, da, să fim mai educați, să fim mai sănătoși, să fim mai buni, da, iar lucrul ăsta se poate face prin sport. Cred că tocmai de asta, cred că trebuie să lucrăm la educație, mai ales în rândul copiilor. Trebuie să schimbăm percepția. Sportul nu trebuie să-l faci de nevoie. Pe vremuri sportul se făcea de nevoie. Gândiți-vă clar. Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar încă o dată, sportul și rezultatele noastre în trecut au venit din foame. Acea foame, da, de a avea rezultate, da, de a avea un loc mai bun de muncă, de a avea o viață mai bună, da? Iar lucrul ăsta s-a văzut foarte tare. Majoritatea campionilor noștri, da, olimpici, mondiali, europeni, da, au fost în acele perioade. Într-o perioadă în care sportul a fost tratat totuși ca un brand național, în care băteai Statele Unite, băteai Rusia, băteai China, băteai națiuni puternice, națiuni care domină astăzi, globul zăvântesc, națiuni care fac rău astăzi, dar asta este, nu avem ce să facem, da?
1: Dincolo de...
0: Va trebui să facem sportul accesibil. Iar aici, în primul rând, despre locația unde să faci sport. Corect. Nu avem încă locația unde să avem sport. Dacă iau, de exemplu, Rubiul, da? Rubiul este la nivelul oamenilor 70. Poate, 80, dar nu cred. În general, dacă găsim o locație mai bună unde să facă rugby, imediat sunt alte interese sportive care mă dau peste cap. Pentru că nici nu avem forța financiară de a ține și de a întreține o bază, da, la un anumit nivel. Și aici intervin primăriile, intervin consiliile județene. Da, de asta Spania ne-a întrecut la rugby, de asta Portugalia ne-a întrecut la rugby, de asta Italia este unde este. Pentru că comunitățile lor locale investesc în copii, în juniori și în tineret. Când trec la senior, toate lucrurile astea cad în sarcina multinaționalelor, oamenilor care fac business.
1: Da, da, da.
0: Tot ce înseamnă partea asta care este ajutată de stat, o bugetare mai bună, o impozitare mai bună și atunci se bat să devină sponsor și partener a acestor fenomene.
1: Domnul Petrache, eu cred, acum ducându-ne un pic spre rugby, nu spre sport, că mai e o problemă. Pe vremuri te duceai la rugby, veneai acasă cu vânătăi, cu o mână ruptă, cu se mai întâmplau lucruri din astea. Acum părinții, păi de ce să mă duc la rugby, Dumnezeu, să dau copilul, că se lovește, se julește, se taie, nu știu ce se întâmplă acolo, vine cu ochiul vânăt și așa mai departe.
0: Ascultați-mă, astăzi rugby-ul, din punct de vedere al tuturor cercetărilor sociologice, este unul din cele mai safe sporturi. Player welfare, da, tot ceea ce înseamnă această, să-i spun eu, grijă, da,
1: pentru părinții, nu înțeleg asta.
0: Federația internațională care se confruntă și s-a confruntat cu foarte multe povești de acest gen, da, este primordială. Pentru mine, primul lucru, da, în această federație este sănătatea sportivului. Sportivii noștri sunt monitorizați, sunt numărați la minute, sunt foarte atenți da, preluat și trebuie să fim foarte atenți la lucrurile astea. Rugby-ul până la 18 ani deja nu mai e o necesitate din punct de vedere al câștigării unor cupuri și medalii. Încă suntem într-o societate comunistă. Am rămas, da?
2: Da, da.
0: Cu ideile de a avea campioni. Neapărat trebuie să fim campioni la 10 ani, la 12 ani, la 14 ani, la 16 ani. Nu! Noi trebuie să formăm jucătorul și abia la 18 ani să ne dăm seama dacă acest copil poate face pasul către profesionist, da? Către un joc cât de cât, da? Mai agil și mai puternic și până atunci, la vârsta aia, trebuie să se joace, trebuie să fie o plăcere, trebuie să fie o bucurie, trebuie să fie o educare a mișcării. Asta e lucrul pe care ne confruntăm. În general, noi am rămas blocați în acea societate care trebuie să producă medalii, care trebuie să producă rezultate, trebuie să aducă diplome, iar lucrul ăsta nu se mai face. Nu se mai practică la nivel european cu țări dezvoltate. Pentru că ei caută de fiecare dată mișcarea, sănătatea și educarea populației. Pentru că discutăm de tineretul nostru, discutăm de copii, oamenii care vor conduce această societate. Iar partea asta cu sedentarismul ăsta care îmi dă peste cap, tableta, toate lucrurile, statul acasă, Netflix, Prime și toate lucrurile, da, către care ne ducem, da, este, cred eu, tot din cauza unei lipse de cultură.
2: Ați spus o chestie la fel de adevărată ca și ultima înainte. Ați prezentat practic cum ar trebui să arate o strategie în ceea ce înseamnă dezvoltarea copilului ca sportiv și așa mai departe. Și spuneați, domne, afară, multinaționalele, sponsorii mari intervin abia într-o altă fază a sportivului, când e deja de performanță. La noi, știți cum e? La noi se spune așa, domne, dacă primăriile nu mai dau bani către sportul profesionist, vezi, handbal, baschet și nu știu ce, ăsta moare. Dar noi nu ne-am pus problema că mai bine ar da primăriile gros tot atât de mulți bani și nu mai dau la ăia o perioadă până când îi dezvoltă pe ăștia mici și poate peste 10 ani sau 5 sau 7 sau 8 o să avem sportivi de performanță bine struniți cu bani publici și atunci vor spune și multinaționalele, pe stilul ăsta de dezvoltare mă bag și eu, dar altfel nu. Nu știu ce să zic.
0: Astăzi sportul românesc merge pe un model de dezvoltare greoaie,
2: da,
0: pe care l-am moștenit,
2: da,
0: în care statul ține frâiele și statul controlează tot ceea ce înseamnă sportul românesc.
2: Uh-huh.
0: Pe de o parte, v-am spus, este bine, dar este bine să-l faci până la nivelul de juniorat sau tineret maximal. După care, investițiile acestea pe care le fac primăriile, aici o să-mi iau un hate foarte simpare. Dar, încă o dată, modelul meu este, încă o dată, modelul spaniol, modelul franțuzesc, da?
2: Uh-huh.
0: Uitați-vă, Franța, ceea ce face, am jucat acolo aproape 9 ani de zile. Toate lucrurile astea trebuie readuse. Astăzi, sportul românesc are nevoie de un reset maxim. Nu știu cum se va întâmpla. Pentru că și toată lumea așteaptă aceste rezultate pe care n-ar trebui să le mai așteptăm. Încă o dată, sportul trebuie să fie despre altceva. Sportul trebuie să fie despre bucuria de a practica, despre bucuria de a fi sănătos, despre bucuria de a merge la servici sau la muncă sau la job-ul pe care l-ai, mult mai deschis și mult mai open mind a face lucrurile astea, da? Încă o dată, noi încă asociem practicarea sportului de performanță cu renunțarea la competențele, la componenta asta academică, da? Eu cred că acest lucru nu mai e valabil. Sportivii astăzi au studii, se specializează în sport, da?
2: Da, da.
0: Au multe alte domenii în care excelează. Vă dau un singur exemplu, aș putea să vă dau mai multe și vi dau doar din sportul meu, să nu intrăm în alt sport, să nu deranjez pe nimeni, da? Uitați-vă la copilul acela de la Buzău, care este olimpic la robotică.
2: Da.
0: Copilul ăsta e și vicecampion la club la rugby, la Under 18, care e la colegiul, la HD Iulian. Bine, de copii ăștia avem nevoie, iar ei există în societate, nu trebuie să-i căutăm, da? Ei există. Numai că, încă o dată, toată lumea încearcă să se fălească cu acele medalii și acele rezultate. Toată lumea așteaptă rezultate. Și de la federația noastră așteaptă rezultate. Toată lumea așteaptă. Vom merge la mondiale anul viitor, în Australia, 2027. S-ar putea să nu am bani să pot să pregătesc normal echipa națională. Pentru că nu te poți compara cu echipele cu care ne confruntăm acolo. Am spus de fiecare dată, poate suntem la nivelul lui Zimbabwe, cred că din punct de vedere al statului și Zimbabwe investește mult mai mult acum în echipa lor națională care se va prezenta anul viitor la Cupa Mondială. Sunt bugete

0: este enorme, dar încă o dată bugetele astea enorme se regăsesc după aceea, da, în sănătatea noastră, în sănătatea nației noastre, în educația nației. Sporturile de echipă nu trebuie să supere, sunt niște fenomene sociale. Adună oameni în săli, adună oameni în stadioane. Lucrurile astea trebuie văzute pozitiv, nu negativ. Cred că sportul în general de echipă, da, este, sau stadionul este singura locație unde oamenii din toate păturile sociale, da, interacționează. Și cel care are o clasă, și cel care are universitate, și personalități academice, și oameni din toată societatea. Sunt unul lângă altul pe același scaun la stadion, urmărind o echipă care le face plăcere.
1: Dacă ne întoarcem la rugby și la echipa națională de rugby, am văzut că în ultimii ani s-au naturalizat jucători, sau rugbiști, da? Continuă acest proces? Care este situația în momentul de față? Pentru că acești jucători au adus un plus echipei, că altfel nu prea mai sunt jucători români, ăsta e adevăr.
2: Și la basket e la fel.
1: Da, dar la rugby totuși sunt vreo 4-5,
0: am văzut. Discutăm de globalizare, discutăm de un fenomen care se întâmplă și în alte națiuni și nu trebuie să ne fie rușine să facem lucrul ăsta.
1: Corect.
0: Și doar trebuie să ne fie rușine în clipa în care nu catadixim să facem ceva cu fenomenul nostru în diferite sporturi pentru a ajuta sportivul român să performeze. Iar lucrurile astea noi ne facem în rugby de foarte mult timp pentru că am plafonat de fiecare dată. Noi am ajuns astăzi la un număr de 6 străini din 23 în teren. Ceea ce e un lucru foarte important. Nu permitem și vom scădea până la următoarea cupă mondială numărul acestora. Bineînțeles că îmi doresc să vină cât mai mulți jucători străini și să mă ajute să-mi ridic nivelul, pentru că aceste pete de culoare, da, jucătorii aceștia care vin din emisferele sudice sau din alte campionate mult mai puternice dezvoltate lui Bistic decât noi, da, nu fac decât să ne ajute. Important este să fie o anumită balanță și să fie atent ca fenomen, ce îi spun fenomenul lui Bistic, da, să nu depășească și să nu cumva să pierzi din șansele copiilor tăi, da, de a ajunge la echipele naționale și de a performa. Ceea ce nu se întâmplă, încă o dată, vă spun cu mâna pe inimă, la noi, în rugby, nu se întâmplă lucrul ăsta. Pentru că suntem atenți și monitorizăm lucrurile astea. Dar, este adevărat, este un fenomen care, iată, e la nivel global. Uitați-vă, capitanul Scoției este...
2: Da. Știm.
0: Am văzut un tongan, iertați-mă, dacă și în Scoția, una din cele mai British țări, da?
2: Da, da, diferența între noi și ei, că ei produc.
0: Evoluează, trebuie să fim un pas cu trenduri.
1: Mai au lângă
0: la. Spun că cine nu va ține pasul și suntem încă o federație sportivă națională, care suntem și facem parte din cele 24 de națiuni de înaltă performanță, care suntem în vederile federației internaționale. În clipa în care și noi vom pierde trenul acesta, în clipa în care noi nu ne vom mai califica și nu vom mai fi la masa bogaților, da? Rugby-ului va fi extrem de greu, cum iată că sunt extrem de greu în toate domeniile, da? Să reintre. O pierdere a timpului și a momentului în care suntem acum va fi enorm de greu de remontat, da? În viitorul apropiat. Dacă noi astăzi suntem aici, ar trebui ca toți cei care păstoresc sportul românesc în general și societatea și copiii și viitorul nostru să vadă ceva în acest sport. Pentru că, încă o dată, Georgia e un exemplu pentru noi. Noi am fost un exemplu pentru Georgia. De fiecare dată după meciurile noastre, mai ales dacă mergem în Georgia sau mai ales de când aici, vorbesc atât de frumos la adresa noastră a românilor care i-au învățat, practic, care i-au scos într-o negură și ce minunat au ajuns și cum au ajuns ei un exemplu. Și sunt un exemplu pentru noi și Federația Internațională. Ce fac ei? Toate lucrurile astea trebuie să ne dea de gândit. Noi nu mai facem față la lucrurile astea.
2: Da, eu asta e, că nu mai facem față.
0: Să am un conflict cu colegii mei din celelalte federații. De fiecare dată noi comparăm sportul din România. Rugby-ul cu tenisul de masă, cu canotajul, cu luptele, cu judo, nu. Eronat, greșit. Eu vreau să mă compar cu echipele cu care mă confrunt. Și atunci, încă o dată, voi juca în Australia cu Africa de Sud. Africa de Sud astăzi are un buget de 168 de milioane. Dumnezeu, e bugetul lor anual. Asta este.
1: Și noi avem 1 milion.
0: Cu aia mă confrunt. Iar eu anul trecut am avut 1.200.000 din partea statului român. Anul acesta avem undeva la aproape 7 milioane, da? 6.780.000. Adică, asta e lucru cu care mă confrunt. Numai biletele să iau. Gândiți-vă că avem aproape 11 echipe naționale. Am dezvoltat și rugby-ul feminin. Încercăm să-l ridicăm pentru că este foarte complex și e foarte interesant. Și partea feminină crește foarte mult și este un loc unde am putea aduce mult mai multă masă de jucătoare. Până la 14.

0: 10 ani, noi jucăm mix și vreau să spun că echipele de copii și juniori, da, sunt jumate-jumate fete și băieți. E minunat ceea ce vezi, dar de la 14 ani încolo, da, de la 16, ele trebuie să crească și trebuie să crească natural într-o echipă feminină. Deci ne confruntăm cu foarte multe lucruri. Gândiți-vă că am 23 de jucători pe teren. 23! Astăzi echipa și meciul ți-l câștigă cei care stau pe bancă, coachingul, toate lucrurile astea. Deci astăzi nu mai jucăm cu 15 în teren și lasă-i pe aia ceilalți care se rezolvă, o să vedem dacă se accidentează, cineva intră. Nu! Asta se fac jocuri tehnice, tactice, toate lucrurile astea contează. Dom'le, suntem 23, este cel mai numeros sport. Eu înțeleg că uneori încurcăm, deranjăm, dar să nu uităm totuși. Rugby-ul a fost și este un sport care a dus această națiune la Cupa Mondială. Dom'le, se vorbește despre România. Ultima oară în Franța am jucat împotriva celor din Tonga, un meci care n-a contat pentru nimeni și în stadion la Bordeaux au fost 52-53 de mii de spectatori, a fost sold out. Un meci care n-a contat pentru nimeni. De ce? Pentru că era o plăcere să vii să vezi lucrul ăsta, să vezi iubiști, să vezi spectacolul din teren. Ceea ce noi nu, încă nu înțelegem, societatea noastră deocamdată nu are capabilitatea de a face lucrurile astea. Aici trebuie să revenim noi.
1: Domnule Petrache, ați spus lucruri extraordinare și am stat și m-am gândit și sunt mai cătrănit ca înainte de discuția cu dumneavoastră. Știți de ce? Pentru că îmi dau seama că nu se va întâmpla nimic din ce spuneți. Stai să vă explic. Pentru că e nevoie de un reset maxim.
0: Eu încă o dată să știți că la întâlnirile pe care le-am avut în general, care au avut tematică sport, educația fizică, de fiecare dată, de ani de zile, înainte de a începe războiul, le-am spus, atenție, pe cine vă veți baza la un moment dat dacă un război bate la poartă? Pe cine? Pe omul care merge normal la servici cu siguranță, da, dar nu el, nu va fi în prima linie. În prima linie vor fi acei sportivi minunați care încă au patriotism în ei, care încă au valori pe care societatea românească le-a cam uitat, da? Și sunt acele valori rudistice, da? Respectul, disciplina, pasiunea, solidaritatea, lucruri uitate de această societate. Și uitați-vă că deja nu mai ne bate războiul la ușă, e în curte! E în curte și în continuare nu ne gândim ce facem pentru tinerii noștri. Ce programe avem pentru ei. Eu încă o dată ar trebui clar să avem o implicare mult mai mare din partea autorităților. Trebuie proiecte clare, dedicate, evenimente, campanii de promovare. Ele trebuie să dovedească o viziune pe termen mediu și lung. Noi îngrășăm porcul în ajung de fiecare dată. Nu mai putem să facem lucrul ăsta. Sportul trebuie să devină unul din pilonii importante ai societății. Trebuie să înțelegem lucrurile astea. Trebuie să ne uităm la americani, trebuie să ne uităm la japonezi, dacă nu trebuie să ne uităm aici aproape, la țările din jurul nostru. Un dolar sau un euro sau un X investit în sport înseamnă alți 7-8-10, da, pe care îi câștigăm în sistemul de sănătate, în sistemul de pensii, în sistemul de muncă. Pentru că omul ăla e mai bun, e mai muncitor, e mai puternic, e mai sănătos. Lucrurile astea trebuie să le vedem în sport. Nu neapărat să discutăm tot să devenim Nadia Comăneci și Ilie Năstase. Am vrea și eu mi-aș dori. Dar nu putem fi toți. Dar putem fi toți sănătoși. Putem fi toți cu o mentalitate mai bună. Putem fi toți consumatori. Consumatori de sport. Lucrul ăsta se făcea înainte. Acum toată partea asta cu, încă o dată, cu gadget-uri, cu tablete, cu nebunii, cu mall-uri mai ales. Nu știu, am devenit un popor de mall-uri. Toată lumea e la mall, mă întreabă lumea. Dom'le, nu ce e la mall? Toți suntem într-o criză financiară, dar toată lumea e la mall. Da, noi am spus, uitați-vă cine cumpără. Nu cumpără lumea. Suntem durecască, pentru că în loc să mergem la un spectacol de teatru, de operă, de sport, la cinematograf, ne mergem și ne întâmplăm pe mall. Bem o casă. Și nu înțelegem că societatea a avansat și merge mult mai departe decât înțelegem noi că mergem.
1: Da, primim foarte multe mesaje de la ascultători și mulți sunt, adică nu sunt de acord cu mine, dar sunt sceptici pentru că în țara asta, fiind vorba de reset maxim, în țara asta nu prea se fac reseturi maxime. Dar cineva zice, domne, da, să nu ne mai spună că zice Federația Sud-Africană de Rugby e privată. Da, dar a ajuns să fie privată pentru că sistemul a fost bun, a funcționat, rugby-ul s-a dezvoltat și au ajuns puternici precum fotbalul. De-aia au regim, statut de privat, cum e este și Federația de Fotbal în România. La noi rugby-ul ce să facă?

0: dacă sistemul omoară sportul în general, nu doar rugby-ul. Că asta este ideea.
1: Încă o dată, și în România suntem private, suntem ONG-uri, dar suntem de interes public, interes național. Și Federația de Fotbal are același lucru. Doar că Federația de Fotbal nu primește din partea statului pentru că nu doresc dânsii, da, resurse financiare. Noi trebuie să ne ducem și către ei, pentru că din punct de vedere al partenerului, al sponsorului, nu suntem încă ajutați. Ar trebui încă o dată, din punctul ăsta de vedere, Ministerul Finanțelor să creioneze, da, niște taxe mai bune și niște impozite mai bune pentru oamenii care vin și investesc în sport, pentru oamenii care au o sală de sport, pentru oamenii care dezvoltă un club de sport, un club de rugby, da, particular. La nivel de copii și juniori, să știți că stăm foarte bine și noi la cluburi particulare. Dar de ce spun lucrul ăsta? Pentru că încă stăm pe spatele părinților, care sunt foarte încrezători și vin și investesc în copilul lor, pentru că este produsul lor cel mai important. Dar la un moment dat, statul trebuie să preia aceste produse crescute de noi părinții și să le ducă mai departe. Pe aceia care pot să facă și o carieră din sport. Iar lucrurile astea se pot face în cluburi, la fel particulare, în cluburile mari. Avem exemple afară o grămadă de oameni care sunt în cluburi, dar acele cluburi trebuie să fie ajutate din punct de vedere fiscal. Dacă ele nu sunt ajutate, sponsorii, multinaționalele, oamenii care vin și investesc, dacă ei nu sunt ajutați, de ce se vină? Încă o dată suntem deocamdată la nivel de prietenie, plăcere,
0: pasiune, unii pasionați.
1: Bunăstare și pasiune. Deocamdată n-am trecut la un nivel profesionist de a impozita niște multinaționale pentru că, iată, vin și investesc în sportul românesc. Ok, avem și noi sponsori. Dar gândiți-vă că un sponsor la noi investește, nu știu, câteva sute de mii de euro, pe când pe pieptul tricoului din Franța, Altradu plătește 64 de milioane. Altradu plătește pentru Noua Zeelandă pe piept, da, să se vadă singurul sponsor, aproape 120 de milioane. Dumnezeu, bani!
0: Dar e alt nivel, noi nici nu mirosim nivelul acesta mai... Da.
1: Dacă nu ne dorim să ajungem la nivelul
0: ăsta... Păi nu! O să mai vorbim, că dezbaterea e lungă, acum nu avem...
1: Să înțelegem și din ce societate facem parte. Trebuie să înțelegem și locul României, unde este. Încă o dată, ca să fim ceea ce am fost, s-au investit zeci de ani, s-au făcut cercetări, nu mai avem cercetare în domeniul sportiv, nu mai avem multe lucruri pe care le-am avut. Pentru că nu se mai fac, nu se mai investesc. Gândiți-vă în educație, unde mai există cercetare? De cercetarea în sport, în nivelul trecut, era extrem de sus. Și de-aia aveam și acele rezultate. Și de asta avem nevoie. Gândiți-vă că acum, da, eu... Vă dau un exemplu clar, punctual. Pentru a participa la următoarea Cupă Mondială avem nevoie de niște gutiere speciale. Gutiere speciale. Cred că gutierele speciale, în jur de 50 de bucăți pe care le vom lua, care sunt legate prin niște senzori la satelit pentru a vedea clar impactul, șocul și toate lucrurile care se întâmplă, cred că ne vor costa undeva la 150-160 de mii de euro. Păi cine investește lucrurile astea? Dacă n-ar fi Federația Internațională să facă această investiție în noi, personal nu cred că am reușit să ne luăm nici măcar aceste gutiere. Gândiți-vă că noi suntem la stadiul de pix și creion, în general, în majoritatea cluburilor pe care le avem. Suntem deocamdată, cred că, ultima țară europeană care nu respectă Carta Olimpică, Carta Albă a Sportului. Avem încă cluburi departamentale care aparțin de ministere, care sunt greoaie, care. Lucrurile astea trebuie să se rupă la un moment dat.
0: Nu se rup, nu se rup, că se interese fiecare cu ăla acolo. Eu de asta așa de sceptic, să știți.
2: Știi care e partea bună? Domnul Petrec e optimist.
0: El este optimist.
1: Sunt foarte optimist.
0: Eu vă bucur că sunteți.
1: Cred că fără ajutorul, sprijinul statului, nimic nu se poate întâmpla.
0: De acord.
1: Peste tot, oriunde, în orice națiune, statul trebuie să investească. Să investească în baze, să investească în copii, să investească în echipe, să investească în echipamente, să investească. Asta face diferența, în general, mai ales partea financiară. Dar partea financiară investită cu cap. Aud o grămadă de colegi ai mei care spun, domne, ce mulți bani sunt în sportul românesc. Nu sunt, vă spun că nu sunt. Uitați-vă la nivelul federațiilor. Acolo trebuie să vă uitați.
0: Da.
1: Care sunt bugetele fiecărui federații și care sunt bugetele celelaltor federațiilor cu care noi ne confruntăm. Pentru că nu trebuie să ne uităm în țară. Eu am înțeles toate lucrurile astea, paradigma s-a schimbat. Eu mă confrunt cu ceilalți, cu cei de peste hotare, cu cei cu care

0: mă confrunt la cupele mondiale, la campionatele europene, peste tot. Cu voi trebuie să mă compar eu, iar eu trebuie să stau în piață cu ei. Ălora trebuie să le fac față și nu mai putem.
1: Nu știu, să vă găsiți parteneri ca dumneavoastră, deciși, optimiști, că altfel în 2-3 trebuie mulți. Nu, e lungă dezbaterea, acum sunt și eu pornit, dar nu mai avem timp, că da, hai că mai vorbim despre subiectul ăsta.
0: Cât mai multe dezbateri fac numai decât bine, nu pot să aduc altceva.
1: Păi nu, da!
0: Idei care se schimbă, idei care se discută, da, și într-un final ajungi la niște idei comune.
1: Nu, da, una
0: vorbă cu președinții de federații, stați de vorbă cu oamenii din fenomen.
1: Noi stăm de vorbă, dar nu
0: cu vicepreședinții, cu managerii, cu antrenorii, sunt oameni care pun suflet. Eu că de 37 de ani noi nu reușim să găsim o formă de a remunera antrenorul român în perioada weekendurilor. De 37 de ani încercăm să facem acest lucru. Românul este plătit luni, vineri.
1: Da.
0: Că duminică este perioada în care toate competițiile sportive își desfășoară activitatea. Iar noi nu suntem plătiți. Da? Profesorii nu sunt plătiți, antrenorii și mulți alți oameni. Dar care o fac la nivel de copii și nivel de juniori. Dar o fac pentru că sunt oameni pasionali, pentru că fac lucrurile astea, pentru că gândesc și cred în niște valori.
2: Sunt atâtea probleme de ne doare cap. Sunt atâtea probleme de ne doare capul. Pe mine mă doare capul după discuția asta.
1: Da, nu, serios, să știți că așa e.
0: Pentru că plăcere și...
1: Și mie, și mie face plăcere.
2: Da, face plăcere, dar te doare capul după ce îți face plăcere.
1: Nu, pe mine... Domnul Petrache.
0: Trebuie scoate în evidență.
1: Domnul Petrache.
0: Trebuie scoate în societate și discutate, așa cum
1: spuneți. Eu...
0: Dezbaterea e foarte importantă. Nu doar ca să contăm momente.
1: Domnul Petrache.
0: Și să tragem ceva.
2: A dormit bine, domnul Petrache. Nu v-ați uitat la meci,
1: nu v-ați uitat la fotbal, ați dormit bine. Domnul Petrache, trebuie să ne oprim aici. Eu chiar vreau să mai discutăm ceva mai aplicat, dacă se poate, pe chestia asta. Pentru că m-a enervat un ascultător, eu sunt foarte direct, care ne spune printre mesaj, zice, vorbiți discuții. Păi trebuie chestiile astea trebuie vorbite, măi, neaca Isa, ascultătorule. Că dacă nu le vorbim, ce facem?
0: Trebuie readuse în societate, este o problemă.
2: Nu stăm și ne uităm așa unul.
0: Ține de interes național.
1: Doamne ferește, auzi, vorbim discuții.
0: Noi plecăm acasă. Vor conduce în următorii ani de zile. Ai nevoie de niște oameni sănătoși, deschiși la minte, educați, tocmai pentru a duce această România acolo unde ne dorim cu toții. Și financiar, social, și din punct de vedere al sportului. Adică de asta avem nevoie, de discuții și de aceste emisiuni pe care voi le faceți și alții le fac, da? În care se scoatem în evidență și lucrurile rele, da? Facem și lucruri proaste, facem și lucruri greșite. E normal, greșim, suntem oameni. Dar eu cred că trebuie învățat din toate lucrurile pe care le-am făcut greșit și trebuie mers pe o linie pozitivă de fiecare dată. Societatea tinde să meargă către un negativism total de data asta.
1: Da, aici ați de acord. Domnule, trebuie să ne oprim, domnul președinte. Mulțumim frumos! Hai, numai bine, sănătate! Să trăiască rugby-ul, numai bine!
0: Ne auzim cât de curând!
1: Da, ne auzim, stați liniștit că mie mi-a plăcut!
2: Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby, fost jucător de rugby internațional în direct la Metropola TV și Radio Sport Total.
1: Daniel, înainte de pauză, că tot am lungit subiectul.
2: Stai că de-abia l-am oprit.
1: Vreau să spun câteva cuvinte apropo de... Să extrag ceva din ce a spus domnul Petrache, apropo de cum cu resetul ăsta maxim. Eu nu spun că s-ar rezolva problemele, dar dacă toate primăriile din țara asta ar da 90% din banii pe care îi dau astăzi doar către copii și juniori, adică să nu scadă finanțarea, dar să o crească, să o ducă foarte mult în zona asta și să stea o perioadă cu echipe de seniori la un nivel mai scăzut, până când vor da roade, da, investițiile făcute în partea asta. Chiar crezi că s-ar supăra oamenii din orașele respective sau comunele respective sau ce vrei? Adică chiar crezi că ăla de la Bisița leșină dacă n-are o echipă de înalt nivel de Final Four?
2: Eu sunt de acord cu tine, dar știi care e problema? Dacă doar dai banii și acolo n-ai antrenor cum trebuie,
1: corect.
2: Degeaba ai da bani.
1: Întâi rezolv problema, dar ca să aduc antrenori mai buni.
2: Trebuie să-i școlești.
1: Trebuie să am și bani pentru ei.
2: Exact.
1: De asta spun.

0: Ce spune Petrache cu resetul ăsta? Asta este singura soluție ca să nu moară definitiv sportul, dar nu la nivel de ăsta, cum, domne, să luăm diplome, ca să nu moară în general, da. Ca să existe în continuare practicanți, că aici era, tu i-ai zis, domne, că nu dă părintele copilul la rugby, îți spune, copilul nu vine primul rând la rugby. Că nu vrea să mai lovească, nu vrea, e spor greu, tată.
1: Nu mai vrea niciunul, nici altul.
0: E greu, astăzi se muncește mai puțin, asta este, nu mai e ca cu 40-50 de ani. Dar să dai în continuare bani aiurea, care până la urmă mor în buzunarele unor impresari străini și care n-aduc niciun progres pentru sportul nostru de masă, în general. Asta aia spun eu, că nu se rezolvă nimic în țara asta.
1: Ar trebui să fie pasul antrenori școliți. Da. Și după aia bani investiți în ce spui tu, copii și junior, dar cu antrenori pregătiți foarte bine. Și atunci încep să
0: trebuie
1: produci.
0: Să faci ceva.
1: Altfel banii se duc, da. Și copiii aia nu sunt antrenați cum trebuie. Și iarăși ai pierdut bani.
0: Da, da. Bine.
1: Mai facem discuția asta.
0: Da, știi de ce? Este primul dintre cei cu care am discutat până acum despre... subiectul ăsta, campania asta, de ce nu fac România Sport, care pune problema și pragmatic și direct. Băi, tată, nu pentru sportul de performanță. Noi când spunem că nu fac România Sport, nu ne referim la campioni olimpici, medaliați europeni și așa mai departe. Nu asta este baza. Da?
1: Mă refer la mine când mă gândesc la de ce nu fac România Sport, la copii.
0: Pur și la copii, mă, la copii, exact. Da, efectiv.
1: Dar când fac o oră de sport la școală și aduc scutire, ce să mai facem? Da. Degeaba vorbim.
0: Cum și a început emisiunea el cu o chestie foarte interesantă. Unde fac, mă, ăștia sport? Unde poate să facă sport? Hai.
1: Depinde și de sporturi aici.
0: Sigur că da, sigur că da.
1: Dar la rugby, da, nu prea e unde.
0: Păi n-ai unde. Bine, hai că luăm publicitatea, ne întoarcem peste câteva minute și după aia ne luăm la revedere de la Metropola și tot așa. Gata, mergem la publicitate.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Da.
3: A fugit Shakira, domnul Maricescu? A fugit-o. Credeam că a fugit.
2: Ia uzo. Ai, da. Bun, acum, de ce nu fac Românii Sport? Nu fac Românii Sport, dar uite că la Slatina dansează Călușarul, ia uite la televizor. Capitala folclorului în weekend. Mii de dansatori pe străzile din Slatina. Și dansează, dai, dai, Călușarii. Ce facem, domne, cu fotbalul ăsta, că ne îngroapă?
3: Stăteam să mă gândesc câte meciuri avem noi până ne vedem luni. Și sunt vreo 10.
2: Ei, de seară te invit să-l asculți pe Michael Bublé cântând în deschiderea canadiană. Da, Canada-Bosnia-Herzegovina la ora 22. După care te muți mâine dimineață la ora 4, Statele Unite, Paraguay.
3: Asta era grupa noastră, dacă ne calificăm.
2: Da, da.
3: Cu Statele Unite, Paraguay.
2: Iar sâmbătă seară la ora 22, Qatar-Elveția, pentru că după care la 1 noaptea, sâmbătă spre duminică, e Brazilia cu Maroc.
3: Deci, atent, duminică sunt 5 meciuri, la 1, la 4, la 7, la 20 și la 23.
2: De.
3: 5 meciuri.
2: Hai că Germania Curaçao e la oră frumoasă.
3: Ăla e frumos, ne uităm
2: la frumoase. Da,
3: o să vedem multe goluri.
2: Vreau să-l văd pe Virț cum dă o triplă, că la Liverpool oricum nu face nimic, să le dea curaçaonienilor 3 goluri.
3: Bă, dar e frumos Virț. Să le dea mult așa pentru competiția asta.
2: Nemții dau câte pot, știi foarte bine. Eu nu o să niciodată cum a putut Germania să strice un moment festiv și demonstrativ al ungurilor. Deci s-au dus și au jucat meciul ăla demonstrativ. Pe Neapstadion.
3: Cât a fost? 7-3 sau cât a fost?
2: Cred că le-a dat 7 sau 8 le-a dat.
3: Da, la oricum le-a dat multe.
2: Știi, era Neapstadion modernizat până să-l facă pe ăsta șmecher așa. Da. Și s-a dus. Mi se pare că Lothar Matthäus era pe atunci ceva.
3: Auzi, dar l-a fi zis la aia, băi, opriți-vă, mă, ce treaba mea?
2: Ce treaba? Am venit, e amicale demonstrativ. Trebuie să ieșim de la Metropola, să știi.
3: Toate bune, ne vedem luni.
2: Uite, și Shakira vă salută. Pa, pa. Pa, ciao, pa. Rămânem cu Shakira și cu Radio Sport Total FM și cu ascultătorii. În rândul ăsta am mai pomenit mai devreme, dar o mai spun, că cu fotbalul, dacă vă plictisește Formula 1, tată. Barcelona, tiki-taka. Mâine ora 17 calificările, duminică ora 16 cursa. Astăzi ia să vedem programul de tenis, domnul Nazare. Deci fii atent aici, la Londra. Jacqueline Cristian cu Katie Boulter la ora 13. Sorana Cârstea, Emma Raducanu. 14:30. Da. Meci în continuarea programului, cum ar fi. Iar în turneul de la Hertogenbosch, Gabi Rus se întâlnește pe Krejcikova. Aici sunt sferturi de finală deja, la ora 12. Mă uitam să văd dacă când joacă și doamna la Londra. Știi la cine mă refer?
3: Da, da, da.
2: Doamna la Londra nu joacă? Fii atent că nu e meci astăzi. Nu e meci. Ar fi trebuit să joace ieri, dar ieri cu ploile alea nici nu știu ce s-a întâmplat până la urmă. Da. M-am cam zăpăcit ploaia de la Londra de ieri. Ia să ne uităm. S-a întâmplat ceva și n-am știut noi? Londra. Nu. Ah, s-a retras Williams.
3: Interesant.
2: S-a retras. Nu știu, Williams sau Mboko. Una din cele două s-a retras. Gata, gata. Ne-am lămurit cu Serena Williams. Bun. Mai departe. Ce ne mai propui?
3: Pe ce să ne propun?
2: Ce? Handball. Final Four-ul.
3: Handball la Final Four, iar la Superliga nu vă propun nimic pentru că nu avem voie să mirosim Superliga acum.
2: Dar nici nu vreau. Dar ce, vrei să ne intoxici acum la ora asta?
3: Dar e că în 3 săptămâni te apuci de campionat.
2: Așa, de supercupă, vă spun eu pentru cei doi ascultători care urmăresc hockey-ul, că în finala NHL Carolina Hurricanes a învins-o pe Vegas Golden Knights cu 4-2 și conduce la general cu 3-2. Următorul meci se joacă în Vegas. Iar în basket, sigur că așteptăm continuarea finalei NBA, ea va continua. Când continuă, băi, Daniel? Stai pe după nenorocirea aia pe care am văzut-o. Nu reușesc să găsesc aici. Fii atent, cineva mi-a distrus. Ba da, uite, San Antonio Spurs New York Knicks 3:30 în noaptea de 13 spre 14, adică sâmbătă spre duminică, nu?
3: Cam așa,
2: da. Sâmbătă spre duminică.
3: Da.
2: Da.
3: În rest, subiecte de ale noastre, dar foarte puțin importante din România, nu se întâmplă nimic.
2: Tu tot știu că vrei un transfer, să vezi și la noi o chestie de genul ăsta.
3: Dar nu din ăsta, liber de contract.
2: Nu, un transfer serios, da, nu vezi, nu știu, îmi pare rău. Asta
3: am aflat și ultimul antrenor de la ultima echipă care n-avea antrenor, mă refer la CFR Cluj, și o să înceapă pregătirile. Acum, săptămâna viitoare, încep cam toate echipele.
2: Vrei să te amuz acum la final?
3: Da.
2: Un ascultător care scrie foarte rar, ne-a scris și nouă astăzi, dar i-am văzut o întrebare pusă la o emisiune la Sile, nu mai știu, ieri sau alaltă. Și întrebarea era așa: cum vă explicați că un antrenor de valoarea și prestigiul lui Marius Ciumudică nu-și găsește un proiectar în țara asta? Hai, răspunde tu la întrebarea asta.
3: Răspunsul este foarte simplu. Dacă era atât de bun, se îmbulzeau ăștia să-l ia.
2: Da, cum poate un microbist să spună un antrenor precum Ciumudică nu-și el n-a trăit, ascultătorul respectiv, ca microbist, n-a trăit în țara asta, n-a văzut ce a făcut Ciumudică în ultimii ani, nu vede ce vorbește, cum se comportă, inconsecvența lui, adică pe mine m-a șocat o astfel de întrebare.
3: Dar eu vă întreb cum pot rămâne fără contract Mutu și Hudică, de exemplu. Atât de mult timp.
2: Da.
3: Nu? În prelungirea întrebării cu Ciumudică.
2: Da.
3: Da, unii se vor face analiști TV dacă se va putea, alții probabil că înțeleg că Dică participă și la cursul ăla de management de la Federația Română de Fotbal.
2: Bun,
3: deci
2: bun.
3: S-ar putea să fie director sportiv, da, team manager, da, conducător de club. Adică e nevoie și de astfel de oameni. Da? Veniți din iarbă, cum ar spune Cornel Dinu.
2: Da, uite, cineva ne spune, Adrian ne spune că s-a retras Mbocu, nu s-a retras Sirina. Accidentat. Aoleo, da, am uitat, am văzut-o pe Mbocu când s-a accidentat pe teren, scuză-mă, pierdusem, am văzut și meciul în care s-a accidentat pe teren, a alunecat și a făcut o chestie nasoală la genunchi, îmi cer scuze, uite, vezi, le mai fie la fotbalul să fie. Și cineva ne zice, vedeți că este și marea luptă, în weekendul ăsta e marea luptă la Casa Albă cu UFC-ul?
3: Băi,
2: Daniel, acum
3: da.
2: Să bat, în weekendul
3: acum,
2: ăsta să
3: da,
2: bat?
3: Da, da, parcă 14 iunie sau ceva de genul
2: ăsta. Fai de mine și de mine, da.
3: Mai e o știre interesantă, FRF a anunțat lista echipelor care nu au respectat regula 5+6 pe parcursul sezonului 2025-2026, știi că era valabilă în 75% din meciuri,
2: da.
3: Nu din toate astea. Sunt 6 cluburi care au încălcat-o în peste 10 partide.

0: și care trebuie să plătească 150.000 de euro, care vor fi virate celorlalte cluburi.
1: Domnul Șucu, ia și el niște bani în sfârșit, da, că e printre cei care au respectat.
0: Da, cele 6 care nu au respectat sunt Oțelul, Dinamo, FC Botoșani, Ucluj, CFR Cluj și Cixerda, care au încălcat-o în peste 10 meciuri, știi? Că erau 40 de meciuri cu totul, trebuia să ai 10 meciuri în care să încalci. Ca
1: ce
0: să
1: faceți,
0: să...
1: domnilor, de la Dinamo cu chestia asta? Parcă vă dezvoltați, cum ziceau? Cum ziceam, mă, organic.
0: Da.
1: Organic.
0: Deci FRF strânge 900.000 de euro, bani pe care îi va împărți apoi către cele mai bine 5 formații clasate, care sunt Craiova, Rapid, FC Argeș, UTA și FCSB.
1: Da.
0: Deci fiecare va primi câte 180.000 de euro. Băi, e o sumă bună.
1: E o sumă ok, normal. Gândește că mai plătește și Șucu din amenziile provocate de suporte.
0: Da.
1: Da. Știi că am văzut deja comentarii, dom'le, nu știu dacă Rapidul a scos la vânzare abonamentele, dar am văzut că la unele cluburi sunt prețurile mai mici și se pun să le suporteri rapidiști. Ai, Șucule, nu le scumpe și pe astea? Păi la câte... Care-i clubul din România care a plătit amenzi, amenziile cele mai mari și cele
0: Rapid.
1: Mai multe din cauza suporterilor?
0: Rapid.
1: Păi din cauza voastră eu v-aș mări abonamentele, mă.
0: Ca să poată să aibă sezonul următor să plătească
1: exact
0: amenzile.
1: Și așa sunteți gata să faceți scandal intenționat. Intenționat ca să-i puneți pe ăștia să plătească. Să zice, lasă-mă că eu facem noi lui Angelescu ăla. Să plătească el. Da, da, da. Da,
0: ce
1: da.
0: Să facem? Asta este.
1: Da. Nu știu dacă se dau relori la mondial, dar asta ne mai lipsea.
0: Se dau.
1: Da, dar asta mai lipsea, să ne uităm și la relori. Te rog,
0: ne-a explicat aseară la Dan, cum îl cheamă, Pavel sau cum,
1: da?
0: Că o să fie și relori, ca oamenii care nu văd noaptea, da, să vadă ziua. Ai, înțelegi?
1: Mă uleau adică meci înregistrat de fotbal.
0: Adică el se gândea la noi că noi mai și dormim noaptea și a zis să ne ajute. Asta
1: da, e foarte bine, dar nu mă uleau meci. Știi că poate un meci de ăsta, un 5-4, un 4-3, o nebunie de asta, da, și nu am văzut. Mă, la unul mă uit, dar la altele...
0: Și mă uit la rezumat și tot nu mă uit la reluarea aia de 90 de
1: minute. N-ai răbdare.
0: Nu, n-ai
1: nu ai răbdare.
0: Păi nu, dar 90 de minute e mult.
1: Asta e adevărul.
0: Așa în 10 minute maximum ai văzut, da, tot ce se putea vedea.
1: La finalul emisiunii îți mai adresez o dată această întrebare, că poate în aproape 3 ore ai ți-ai format o opinie. A fost Shakira cea adevărată aseară sau nu?
0: M-am abținut și la 7, cred că m-am abținut și la 10 fără 5.
1: N-ai putut nici până acum să...
0: Nu, n-am putut.
1: Zici și tu, da, mă, a fost adevărat.
0: Eu nu prea cred în conspirații, deci...
1: Deci e adevărat. Da. Eu cred că a fost și Akira, fraților. cum să-i spune? Vise umede pe care le au unii editorialiști din România.
0: Știi că artiștii, ca să iasă în evidență, își fac o coafură sau ceva, așa și ea a vrut să surprindă aici și a surprins cu chestia asta.
1: Ca slăbi, nu?
0: Da.
1: Ah,
0: lumea
1: okay.
0: Nu se aștepta și asta e.
1: Stai, nu era grasă, stai să
0: nu,
1: înțelegem.
0: Nu, da. Are o altă fizionomie.
1: Da, e mai subțirică, într-adevăr. Da. E mai subțirică, într-adevăr.
0: Da. Dar poate află Florin Chivulete dacă a fost Shakira sau...
1: Poate a fost o cotă la pariuri.
0: Că dom'le, se schimbă...
1: Dacă vine Shakira sau nu.
0: Da, exact. Da. A venit Florin Chivulete, urmează unul solist. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Noi suntem luni până la 7 dimineața. Fix aici, pentru că e un meci atunci, da? Adică o să fie meci la ora aia.
1: Pe mine, în primul rând, mă interesează dacă mai plouă. O să văd acum când ies.
0: Cred că plouă toate zilele astea.
1: Nu, doar azi plouă.
0: Da?
1: Da, am văzut că s-a mai liniștit pentru mâine.
0: A plouat destul, totuși.
1: Așa e. Vă salută și ea. Și pe luni dimineață. Toate bune, să fiți fericiți.
0: Toate bune.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unul Solist. Am avut eu ambiția să stau să văd atât festivitatea de deschidere a turneului final al Mondialului, cât și ambele partide jucate de ieri până astăzi, și anume am văzut victoria Mexicului aseară, o victorie clară cu 2-0, cu jucători eliminați, cu un arbitraj deosebit de competent al brazilianului Sampaio. Acolo, pe Mexico City, pe Stadio Banorte, dragi prieteni, pe Azteca, formația gazdă a călcat cu dreptul într-un moment în care chiar își dorea acest lucru, și Mexicul, iată, începe Cupa Mondială cu o victorie, după un meci cu două goluri marcate, dar și cu trei cartonașe roșii. Pentru că gazda, una dintre gazdele campionatului mondial, a obținut o victorie destul de convingătoare, aș putea spune, împotriva Africii de Sud, echipă care a făcut foarte mari greșeli în defensivă în acest meci de deschidere al Cupei Mondiale, într-un joc plin de acțiune, aș spune, în timp ce adversara, Africa de Sud, și-a prelungit seria, iată, în care n-a arătat cine știe ce. Acum, Bafana nu a tratat cu mare atenție această partidă. Fundașul central al acestei formații a pierdut foarte devreme, prin minutul 8 a pierdut un balon ușor în fața careului, și Mexicul a sărbătorit marcând primul său gol foarte devreme, dragi prieteni, și sigur că finalizarea impecabilă

cabilă printre picioarele portarului Williams a declanșat fiesta în tribune, fiestă care nu s-a oprit până la finalul acestei partide, cu lume foarte multă, arhi plin, peste 80.000 de spectatori la prima partidă a Cupei Mondiale. Echipa antrenată de Javier Aguirre a încercat să profite de startul furibund și să-și încerce norocul de la distanță. Jucători extraordinari, Quiñones, unul dintre ei și marcator al primului gol, apoi Roberto Alvarado, iarăși un jucător extraordinar, și cine putea să fie altul decât jucătorul emblemă al formației mexicane, care a și marcat de altfel ieri. Dragi prieteni, este vorba de importantul atacant al acestei formații, vorba de marcatorul Jimenez, da? Pasa lui Alvarado l-a găsit pe Raul Jimenez, atacantul lui Fulham, într-o poziție foarte bună, iar jucătorul de 35 de ani, care arată ca la 25, da, este un jucător extraordinar de penetrant, a mai avut câteva șuturi pe poartă greu apărate de Williams, dar una peste alta, nota extraordinară pe care Raul Jimenez a luat-o a arătat că el se află într-o formă deosebită și va fi un pericol uriaș pentru adversare în viitor, mai ales că în grupă, eu zic că mexicanii nu au de ce să se teamă de Coreea de Sud. Un noroc mare s-a întâmplat azi dimineață, atunci când Coreea de Sud a învins Cehia în grupele mondiale. Cehii m-au marcat la scorul de 1-1, un gol anulat pe bună dreptate până la urmă pe motiv de offside, dar Coreea de Sud a revenit după ce a fost condusă cu scorul de 1-0 de Cehia. Echipa coreană a început mai bine partida. În prima repriză a fost foarte aproape de a deschide scorul chiar în primul sfert de oră, dar în replică Soucek este jucătorul care a pus în mare pericol poarta coreană în prima repriză la un corner chiar înainte de pauză, mi-aduc aminte. Dar echipa lui Hong Myung-bo a început repriza secundă cu mare entuziasm. Portarul ceh a fost nevoit să salveze de câteva ori câteva oportunități extraordinare, dar capitanul Cehiei, Vladimir Cufal, Ladislav Krejci, a marcat cu o lovitură de cap din interiorul careului. Nu, Vladimir Cufal nu era capitan, ci Ladislav Krejci, cel care de altfel a și marcat din interiorul careului, și se părea că Cehia a luat opțiunea de a câștiga această partidă. Dar i-am văzut mutra lui Koubek, antrenorul, selecționerul formației Cehiei, care a simțit că e ceva în neregulă și imediat Coreea de Sud a reușit egalarea, după care a trecut în avantaj pentru prima dată în acest joc. Jucătorii luptători acolo coreenii, dar nu foarte, foarte, nu deosebit de tehnici. Cehii au fost, m-am uitat de dimineață, foarte periculoși la fazele fixe, când au venit la cap și fundașii centrali. Ce să zic, Coreea de Sud totuși a rezistat pentru a obține toate cele trei puncte, dar este foarte vulnerabilă la fazele fixe, acolo unde se pare că jucătorii săi nu lovesc cine știe ce cu capul în propria suprafață de pedeapsă, și acolo este punctul nevralgic, se pare, al formației coreene. Da, ceea ce e de remarcat, așa ca și pată de culoare, faptul că au existat trei eliminări la meciul de deschidere al Cupei Mondiale, pe un arbitraj foarte bun al brazilianului Sampaio, și au fost patru în tot turneul final din Qatar. Deci în tot turneul final din Qatar au fost patru eliminări, iar acum au fost doar au fost trei într-un singur meci. A fost o sărbătoare așadar a gazdelor, care au bătut cu 2-0 Africa de Sud, dar arbitrul a reușit să iasă la rampă pe bune și cu foarte multă determinare, și să arate primul cartonaș roșu în minutul 49 lui Gutierrez, scăpat practic singur cu Williams când Sitloy a ieșit în cale și l-a faultat înainte să intre în careu. Wilton Pereira nu a stat pe gânduri și a arătat Sampaio cartonașul direct
roșu. Al doilea roșu, deci lui Sitloe l-a arătat. Al doilea a venit cu ajutorul VAR-ului, iar arbitrul brazilian Sampaio a apelat arbitrajul video pentru a-l elimina pe Svane, lovind cu brațul pe Alvarado, mi-aduc aminte, minutul 84, și pe final, pe final de tot, a mai apărut încă o eliminare, de data aceasta în tabăra gazdelor, deoarece fostul fundaș al lui Espanyol și Almeria, Cesar Montes, a luat drumul vestiarelor și el mai devreme, după ce a oprit printr-un fault grosolan un contraatac al formației africane. Așa că, până la urmă, trei eliminări într-un meci, să știți că este o excepție serioasă care va intra în analele acestor campionate mondiale. Da, am văzut foarte interesant ceea ce s-a întâmplat. Ce vreau să mai subliniez apropo de această partidă, iată, Coreea de Sud pare să fie avantajată de ceea ce s-a întâmplat, pentru că părea că nu merită să câștige această întâlnire, dar până la urmă Coreea de Sud a câștigat primul său meci al grupei A de la Mondiale. Aș remarca că asiaticii nu au acuzat lovitura, adică golul 1, și au reușit să egaleze 8 minute mai târziu. Deci au venit cu mentalul foarte bun sudcoreenii și au reușit să egaleze. Chiar dacă cehii au forțat în prelungiri, golul 2 a venit tot pentru formația Coreei de Sud, care a reușit 3 puncte uriașe. Vreau să vă spun că a fost un gol anulat Cehiei, care ar fi putut să dea un alt deznodământ acestei partide. Vom avea și astăzi meciuri frumoase, tare, chiar mă bucur tare pentru acest început fulminant de turneu final. Canada și Bosnia-Herțegovina, coșmarul României, Bosnia-Herțegovina, se va afla pe teren alături de Canada în această seară la ora 22. Sigur, anterior, o nouă festivitate de deschidere pe tărâm canadian, acolo unde antrenorul Canadei, Marsh, încearcă să-și conducă echipa către fazele superioare, să vedem ce va fi în fața Bosniei. O echipă, ați văzut și dumneavoastră, luptătoare, super luptătoare, o națiune determinată. A doua participare a Bosniei și Herțegovinei la Cupa Mondială, după ce anterior a fost eliminată în faza grupelor din Brazilia. Dar drumul spre turneul final a fost unul sinuos, prieten, pentru Bosnia, care a trecut de meciuri de play-off cu Țara Galilor și Italia, deși pierduse doar unul din cele 8 meciuri inițiale de calificare. Marcând în toate cele 10 partide, și vom putea să o vedem pe Bosnia marcatoare chiar astăzi, ea a reușit să ajungă în America de Nord cu acest moral ridicat, având la activ o serie de 8 meciuri fără înfrângere, așa cum statisticile Frescor ne spun, iar antrenorul Serghei Barbares speră ca acum să pună capăt unei serii de 5 egaluri consecutive în timpul regulamentar pentru a depăși statutul de outsider. Însă vreau să vă spun că Bosnia-Herțegovina n-ar trebui să fie considerată outsider în fața Canadei, decât Canada, că joacă acasă și că este pe locul 30 mondial. Dar mie nu mi se pare, cine știe ce, această formație canadiană, care recent a terminat 1-1 cu Irlanda într-o partidă amicală. Da, putem să remarcăm la canadieni pe vârful de atac David, dragi prieteni, un atacant destul de periculos, atacantul Juventus, Jonathan David, care marchează prin campionatul italian. Uite, de exemplu, a dat un gol frumos cu Bologna. Mi-aduc aminte la o partidă 2-0 câștigată de Juventus. Ca acum mi-aduc aminte de această partidă și cred că este capabil ca și la acest turneu final să fie vioara întâi a Canadei în atac. Acolo unde, la vârsta de 26 de ani, cu calități fizice impresionante și fiind și atacantul unei echipe din Serie A, acest Jonathan David să impresioneze în curtea Canadei, pentru că într-adevăr ne așteptăm de la el la lucruri frumoase. De partea cealaltă, în tabăra bosniacă, Bayraktarević este un atacant de la care se așteaptă mult, sigur că și Demirović, atacantul lui Stuttgart,
poate să fie un evident pericol pentru Canada, așa că meciul, să știți că nu este unul deloc ușor. Dacă prin absurd Canada o bate pe Bosnia, n-are cum să o facă la mai mult de un gol diferență. Handicapul de 2 este minunat la partida Canada Bosnia-Herțegovina. Ăsta este punctul meu de vedere. Am văzut echipa bosniacă dăruindu-se exemplar în ceea ce a

însemnat barajele prin care ea a trecut pentru a ajunge la Cupa Mondială. Să treci de Țara Galilor și Italia nu e deloc puțin, dragi prieteni. Dar sigur că a ajuns la apusul carierei, talismanul Bosniei, Edin Džeko, în vârstă de 40 de ani, a condus echipa cu 6 goluri în 9 apariții în preliminarele Cupei Mondiale și a jucat în toate cele 3 meciuri de la ediția Mondialului din 2014. Da, acum mai sunt și câțiva jucători prin infirmerie. Uite, de exemplu, la partida dintre Canada și Bosnia-Herțegovina lipsește un jucător important al Canadei. Este vorba de Alfonso Davies. E foarte probabil să rateze acest prim meci de la Mondiale, în timp ce de la bosniaci Tabakovic a făcut deplasarea cu lotul, dar are serioase probleme medicale. Handicapul de 2 vă acoperă perfect, victorie la un gol pentru Canada, un rezultat de egalitate foarte posibil pe care Bosnia îl face foarte des, dar chiar o victorie bosniacă, vă spuneam, prin acei jucători deosebit de valoroși pe care îi are în zona de atac echipa bosniacă, plus temperamentul pe care îl știți. Deci eu nu o văd pe Canada foarte, foarte bine în întâlnirea cu Bosnia din această seară la ora 22. Un nou regal fotbalistic, aș putea spune. Da. Înainte de a vorbi și despre alte lucruri, vreau să mă agăț de un articol pe care l-am văzut pe Golazzo parcă, da? Și este făcut, sau e un interviu cu Andrea Bocelli, care tenorul care a apărut și aseară la festivitatea de deschidere și care a vorbit foarte frumos de antrenorul lui Inter, românul Cristi Chivu. Legendarul tenor a abordat mai multe subiecte, printre care și pasiunea sa pentru Inter, impactul lui Cristi Chivu asupra echipei și asupra sa ca și suporter și momentul dificil traversat de Italia, care a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la un mondial. Puteți să citiți acest articol în paginile lui Golazzo și cred că este un articol diferit așa de ce se scrie în cealaltă parte a presei. Pentru că în fotbal, la fel ca în teatru, primul act poate stabili direcția poveștii, dar nu îi decide deznodământul, se scrie în respectivul articol. Va fi nevoie de claritate și răbdare, precum și de conștientizarea faptului că un astfel de obiectiv se construiește pas cu pas. Iată, Andrea Bocelli s-a bucurat foarte serios de câștigarea Scudetto de către echipa antrenată de Cristi Chivu, care a câștigat tot ce se putea în Italia în acest an, iar legendarul tenor a spus: ceea ce m-a surprins la această echipă internaționale Milano a fost constanța ei, a menținut același ritm pe tot parcursul sezonului, fără să se clatine atunci când lucrurile s-au complicat. Iar Chivu a făcut mai mult decât miracole, spune celebrul tenor. În timpul sezonului am spus că antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, avea nevoie de timp și că nu îi se putea imputa prea multe și nici cere să facă miracole. A făcut mai mult decât a putut, câștigând încă din primul sezon al său ca om, făcând cinste acestui tricou și în calitate de jucător, și sigur a îmbinat autoritatea cu calmul, iar acest lucru s-a văzut pe teren. Părerile de rău a lui Andrea Bocelli vis-a-vis de faptul că Italia nu e la Cupa Mondială au fost, știu eu, concentrate în câteva cuvinte. Din nefericire pentru celebrul tenor, Italia a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la un mondial, după ce a fost învinsă la baraj de Bosnia, echipă care în această seară va fi pe teren împotriva Canadei. E dezamăgitor, spune Andrea Bocelli, atât pentru mine cât și pentru toată lumea din Italia, deoarece fotbalul face parte din obiceiurile noastre și reprezintă o parte a culturii naționale, iar o nouă necalificare are un impact negativ puternic, mai ales asupra suporterilor care au fost privați de această bucurie de prea mult timp. Da, iată trăirile interioare ale legendarului tenor Andrea Bocelli în paginile lui Golazzo. Chiar e un interesant articol acolo, care iese un picuț așa din normalul pe care îl citim în altă zona presei.
Prieteni, vor continua partidele foarte interesante, pentru că, iată, sâmbătă de dimineață, iar trebuie să ne trezim. Punem ceasul să

0: sune la ora 4, acolo unde iarăși avem o festivitate de deschidere, de data aceasta pe tărâm american, pe Sophie Stadium din Inglewood, acolo unde David McKellie va trebui să împartă dreptatea între SUA și Paraguay. Nici asta nu e meci ușor. SUA și începe campania împotriva Paraguayului pe stadionul din Los Angeles, dar aceasta este o arenă unde gazdele au pierdut la limită, la un singur gol diferență în ambele partide jucate anul trecut. Iar statisticile flash score nu iartă acest amănunt și pune, sigur, evident, și semne de întrebare vis-a-vis de victoria americană împotriva Paraguayului. Iată, Paraguayul a câștigat 3 din ultimile 4 meciuri și revine la Cupa Mondială cu mare optimism pentru prima dată din 2010 încoace, după o campanie pozitivă de calificări în CONMEBOL, în care a terminat la egalitate de puncte cu Columbia, Uruguay și Brazilia, având a doua cea mai bună defensivă. Eu mă aștept ca echipa lui Gustavo Alfaro să nu primească gol așa ușor, iar americanii vor avea o foarte mare, zic eu, o foarte mare dorință, dar nu știu în ce măsură se va și materializa cu goluri împotriva acestei formații foarte, foarte bine conduse pe teren, o linie de fund cu Gomez și Alderete în linia centrală și cu Alonso și Caceres pe benzi, care e foarte greu de demontat, foarte greu de dărâmat. Plus că în față paraguayenii îl au pe acest Sanabria, atacantului Cremoneze, care ți se pare așa că vine dintr-un campionat sau de la o echipă mai puțin interesantă, dar nu este chiar așa, pentru că atacantul lui Cremoneze este, zic eu, într-o formă destul de interesantă, iar pe lângă asta îl mai are alături de el și pe Miguel Almiron, atacantul Atlantei, care știe cum este jocul pe acolo prin Statele Unite. Paraguayul a bătut cu 4-0 Nicaragua în ultima partidă jucată și cred eu că este în măsură să-i pună probleme la noapte Statelor Unite. N-am niciun dubiu că va fi și acolo un meci destul de închis, cu goluri mai puține decât ne așteptam, mai ales această apărare extraordinară a Paraguayului. Cred însă că la această partidă, uitându-te așa pe cote, toată lumea zice că Statele Unite ar fi mai bună sau ar putea să câștige. Și aici am semne serioase de îndoială. Dacă au fost două meciuri cu victorii ale uneia sau celelalte formații, eu cred că cel puțin un meci dintre cele două care urmează, adică e vorba de SUA, Paraguay și, de ce nu, Canada, Bosnia-Herțegovina, se vor încheia la egalitate. Cel puțin unul dintre ele și puteți încerca o astfel de variantă. Că trebuie să vină și X-ul ăla odată, în condițiile în care mergeți așa ușor-ușor într-o progresie pe rezultatul de egalitate. Trebuie să vină și eu cred că unul dintre aceste două meciuri se va încheia la egalitate. Fie Canada-Bosnia, fie Statele Unite-Paraguay. Ce să vă mai zic? Vom discuta și despre alte interesante partide de la Mondial. Și o să vă mai prezint și niște curiozități așa ale Mondialului, dar asta după momentul nostru de publicitate.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și

0: mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, tot felul de lucruri interesante au apărut în jurul debutului la acest turneu final al campionatului mondial. Așa cum scrie ProSportul de astăzi, a apărut chiar o teorie a conspirației la mondialul din 2026 și anume organizatorii au fost acuzați, mai mult sau mai puțin voalat, că au adus o sosie a Shakirei. Știm cu toții, Shakira a susținut melodia oficială a campionatului mondial pe scena amenajată la Estadio Azteca din Mexico City înaintea duelului inaugural dintre Mexic și Africa de Sud aseară, cred că ați văzut și voi, dar mai mulți internauți au lansat o adevărată teorie a conspirației legată de faptul că organizatorii ar fi recurs de fapt la o sosie a celebrei cântărețe și nu chiar la aceasta. Am văzut cu toții, Shakira a interpretat melodia oficială Dai Dai a Cupei Mondiale pe Marele Stadion, iar artista în vârstă de aproape 50 de ani a fost însoțită pe scenă de Burna Boy. Vopsită, strident, în blond portocaliu, cântăreața a purtat o ținută galbenă cu pantaloni scurți albi, pantofi de sport, iar ochii și a ascuns în spatele unor ochelari de soare foarte mari, așa și rotunzi, închiși la culoare. De aici și până la primele speculații n-a fost decât un singur pas, pentru că fanii deja au luat cu asalt rețeaua de socializare la care au fost conectați și au speculat că Shakira n-ar fi fost chiar ea în persoană, ci doar o sosie a celebrei interprete. E Shakira? Nu e Shakira? Nu văd bine, a scris un fan. Nu-mi spuneți că sunt singurul care a crezut că e dublura Shakirei. Ha, ha, ha! De ce la deschiderea Cupei Mondiale au adus o sosie a Shakirei? Fie ca acest campionat mondial 2026 se desfășoare în pace și să fie o sursă de bucurie. Mai presus de toate, să nu uităm de micii noștri campioni care așteaptă oportunități, precum accesul la educație pentru a putea reuși. Suntem pregătiți, a scris Shakira, chiar ea pe rețelele ei de socializare. Și astfel teoriile au fost demontate după o atentă analiză pe care a postat-o un suporter. După o investigație amănunțită a zvonurilor conform cărora persoana care a apărut nu e Shakira, vă voi spune ce zic fanii experți. Menționează o cicatrice pe frunte, pare înaltă pentru că poartă pantofi cu talpă mult mai înaltă și pare mai slabă. Cât despre față, aceștia consideră că umflătura atribuită botoxului ar fi un factor suplimentar și asta ar explica purtarea ochelarilor. Și asta este. Vorbe și vorbe, lumea s-a întrecut în a se contrazice vis-a-vis de prezența Shakirei la Cupa Mondială. Ea, de fapt, e o prezență obișnuită. Tot ea a cântat și la turneele finale din 2006, 2010, 2014, debutând cu imnul oficial Waka Waka la campionatul mondial din Africa. E cam asta, prieteni, în ceea ce înseamnă Shakira. Apropo de acest turneu final al campionatului mondial, vreau să vă spun și părerea lui Ioan Andone, un fost internațional foarte cunoscut, component al echipei noastre prin 1990. El a declarat pentru Ager Press că sistemul cu 48 de selecționate impus de FIFA în premieră la Cupa Mondială este unul exagerat ca număr de echipe și noi am remarcat asta, Andone explicând că nu poți să stabilești prețul unui bilet de intrare la 1.000-1.500 de dolari când fotbalul se diluează atât de tare. Îi înțeleg pe cei de la FIFA că vor dezvoltare, vor să facă orice, dar să pui prețuri la bilete de 1.000 de dolari, 1.500, hai să fim serioși, e foarte exagerat. Spuneau și colegii de la matinal cum o bere costă la stadion 18 euro sau 16 euro, zicea Daniel Nazare, o apă 4 euro, adică foarte, foarte mult, știu eu, se fac foarte mulți bani. Dar fostul fundaș dinamovist Ioan Andone consideră că trofeul suprem va fi disputat în acest an de mai multe echipe, Franța, Spania, Argentina, Anglia și Brazilia. Iată că este clar că și echipele sud-americane vor intra în luptă pentru acest trofeu. Să vedem cum se prezintă europenele noastre, Franța, Spania, Anglia, chiar Portugalia, aș putea spune. Dar mă uitam la ce spune Andone, ca potențial de surpriză la această ediție le văd pe Croația, care a demonstrat în trecut că poate să ajungă sus, la fel ca și Olanda. Eu aș spune că Portugalia ar putea să fie o națională care să ajungă destul de sus în acest carambol al celor 48

de echipe care vor juca în total 104 meciuri la turneul final al campionatului mondial. Du-te la meci la Curaçao, zice Andone, să dai $1,500 pe bilet să vezi dacă îți convine. Da, e adevărat, e foarte adevărat ce se spune. Acum hai să mergem un pic și pe linia unor alte partide pe care le vom avea la dispoziție în acest final de săptămână, prieteni, pentru că ziua de mâine, mâine seară de fapt, nu aduce doar meciul Statelor Unite cu Paraguayul, ci sâmbătă vom avea destul de târziu, pe la ora 22, un alt meci la care ne vom uita cu foarte mare plăcere. E meciul dintre Qatar și Elveția. Ia să vedem și o echipă asiatică de tip Qatar, gazda Cupei Mondiale din 2022, cum își va începe ea campania din 2026 împotriva unei naționale ale Elveției care a ajuns în optimile de finală la ultimile trei ediții. E un meci destul de tare, aș putea spune, iar Qatarul, care a debutat la Cupa Mondială când a găzduit ea competiția acum 4 ani, n-a reușit atunci să treacă de faza grupelor, pierzând toate cele trei meciuri. Dar forma recentă arată totuși că potențialul ar putea să o determine pe naționala Qatarului să obțină măcar un rezultat de egalitate cu Elveția. Pentru că este o echipă care a mai jucat un meci amical prin 2018 cu Elveția, iar Qatarul a câștigat atunci cu scorul de 1-0. Cel mai bun fotbalist din Asia în 2024 este Akram Afif, jucătorul Qatarului, marcator și la ultima întâlnire dintre cele două echipe. De partea cealaltă, Bril Embolo a marcat 5 goluri la turnee majore pentru Elveția, 4 dintre acestea fiind primul său gol al partidei. Și vreau să vă spun că, dragi prieteni, toate aceste detalii le puteți găsi în paginile Flescorului, care în statisticile sale ne scoate în evidență că această echipă a Qatarului nu are probleme medicale noi, doar Okafor de la Elvețieni s-ar putea să nu reziste pe teren toate cele 90 de minute, pentru că abia a revenit după accidentare la gambă, poate nici nu va fi pe teren acest foarte cunoscut Noah Okafor, dar până la urmă jumătate de oră, o oră ar putea să evolueze pentru naționala Elveției. Da, vom vedea. Și ăsta este un meci foarte interesant. Și vreau să vă spun, apropo de Elveția, că ea și-a prelungit seria bună la o singură înfrângere în 14 meciuri, după ce a terminat 1-1 cu Australia într-un amical la începutul acestei luni. Da, Murat Yakin este un selecționer care, zic eu, că trebuie să găsească soluții. Și după cum se vede, Elveția nu este o echipă deloc rea. Zic eu că este favorită în partida cu Qatarul, iar această formație nu cred că poate pierde întâlnirea cu Qatarul, pentru că Elveția nu a mai pierdut primul meci la o Cupă Mondială, zice Flescorul, din 1966. E o statistică foarte interesantă referitoare la naționala elvețiană, care din noiembrie 2022 nu a mai fost învinsă de o echipă aflată mai jos în clasamentul mondial decât Qatarul. Așa că e o echipă serioasă care vine din țara unde sediile FIFA și UEFA sunt bine păzite. Acolo, într-o țară deosebit de democrată, aș putea spune. Da, așadar, în opinia mea, nu putem regăsi decât o dublă de X2. Dar, până la urmă, elvețienii cred că se pot prevala de această întâlnire destul de ușoară și vor câștiga împotriva Qatarului, mai ales că naționala de fotbal a Elveției are niște fotbaliști deosebit de incisivi, aș putea spune. Și aș remarca aici pe Amdouni, îl știți pe acest Amdouni, unul dintre vârfurile de atac. Lângă el se află elvețianul Johan Manzambi, atacantul lui Freiburg. Deci, lângă acest neobosit atacant pe care îl vedem de fiecare dată în apropierea golului, acest Amdouni, este vorba de Zeki Amdouni, atacantului Burnley, sigur vine lângă el și
acest

atacant de mare, mare viteză a Elveției, Manzambi. Să nu uităm însă, în linia de mijloc este un jucător foarte, foarte cerebral. E vorba de Chaka, mijlocașul acestei formații, care se lipește la gol, dragi prieteni. L-am văzut recent marcând în partida cu Iordania la 4-1. Granit Chaka, mijlocașul lui Sunderland, este și el unul dintre jucătorii proeminenți ai Elveției. E, cam pe asta se bazează naționala elvețiană și eu când spun că ea va câștiga cu partida împotriva Qatarului, cel puțin așa se întrevede. Prieteni, vom putea să vedem și duminică, pentru că vine weekendul peste noi, vom putea vedea și duminică câteva interesante partide. Deja încep să se mulțească. De la ora 1 a nopții, Brazilia întâlnește Marocul. Naționala Cariocas vine față în față cu marocanii, dar vă dați seama, ea își începe campania împotriva revelației ediției precedente Maroc, ceea ce face ca acest duel programat la New Jersey să fie unul dintre cele mai atractive partide de duminică. Wesley Franca va lipsi din naționala braziliană, iar Neymar e și el accidental la gambă. Evident că pentru Neymar nu e ușor ca la 34 de ani să fie selecționat la echipa națională și să mai dea și randament, pentru că îți dai seama că îi se cere randament. Suporterii îl iubesc foarte mult pe Neymar și îl așteaptă pe teren. Brazilia-Maroc pare să fie un meci la îndemâna naționalei braziliene, care sigur că îi va avea pe teren pe Vinicius Junior, pe Rafinha, pe Thiago, pe Bruno Guimaraes, pe Casemiro, pe Danilo. E clar că meciul Braziliei cu Marocul va fi la o singură poartă, cred eu, și cotele sunt în direcția acestei formații. Marocanii nu știu în ce măsură sunt ei capabili să oprească această națională braziliană, care nu e dispusă să facă niciun fel de concesii. Marocanii au făcut și ei într-un egal 1-1 cu Norvegia, dar mi se pare totuși departe de ce poate oferi Brazilia, această națională marocană, cu Saibari acolo ca vârf de atac, dar vă dați seama că atacantul formației PSV Eindhoven nu poate face prea multe în fața unor fundași de calibru care vor sta în fața sa din naționala Braziliei. Vă dați seama că acolo se va ciocni la greu cu un Marquinhos, cu Ibanez, cu Gabriel, care este fundașul lui Arsenal, deci nu va fi ușor pentru atacantul marocan să înscrie. Nu cred că va fi o problemă ca brazilienii să nu câștige această partidă, decât dacă își bagă coada cineva. Dar la ce talente, la ce vedete au acolo, eu cred că Brazilia va fi mare, mare solist în partida de duminică de la 1 noaptea împotriva Marocului. Da, un meci mai modest la care e bine să te culci, zic eu, este cel dintre Haiti și Scoția. Duminică se joacă partida dintre Haiti și Scoția la ora 4. Având în vedere că urmează meciuri dificile în grupă cu Brazilia și Marocul, cred că Scoția e cam disperată să înceapă cu dreptul partida împotriva naționalei din Haiti și parcă aș înclina oarecum către naționala Scoției, care nu știu cum face, dar nu trece niciodată de faza grupelor, niciuna dintre cele 12 participări anterioare la Cupa Mondială. Dar parcă atunci când dai în față Haiti, ar trebui să încerci victoria. Haiti a pierdut cu Peru, ultimul meci amical, a învins Noua Zeelandă. E o echipă incomodă această națională haitiană, dar eu cred că până la urmă scoțienii ar trebui să își valorifice calitatea lor de britanici și să marcheze, fie prin Adams, fie prin Shankland, fie prin Ferguson sau McTominay, adică sunt jucători la scoțieni care ar putea să facă diferența în fața unei naționale precum cea a statului Haiti. Dar vedem, nu știu ce o fi duminică, dacă scoțienii continuă seria proastă de la turneele finale la care am mai participat. Meci frumos la 7 dimineața. Uite, propun să vă treziți mai devreme duminică, să vă luați cafeluța în față și să urmăriți Australia-Turcia. E la ora 7, oameni buni. Nu mi se pare că într-o zi de duminică v-ar fi chiar așa de greu să vedeți Australia-Turcia. Duminică Turcia revine după o lungă așteptare la Cupa Mondială și

întâlnește un outsider. Pentru mine Australia este outsider. Nu mi s-a părut că Turcia a arătat tot potențialul ei în partida cu România, în partida de baraj. Dar e foarte interesant cum Australia a ajuns pentru a șasea oară consecutiv la un turneu final, iar Turcia a confirmat parcursul până în sferturile UEFA Euro 2024 și promovarea în Liga A din UEFA Nations League. O campanie perfectă de calificare la Cupa Mondială, ce să zic. A bătut în play-off România și Kosovo. Aceste rezultate fac parte dintr-o serie pozitivă, remarcabilă chiar, în care a pierdut doar cu forțe precum Spania, Mexic, atât Turcia. Iar antrenorul Vincenzo Montella va încerca acum să ajute echipa Semilunei să debuteze cu o victorie la Cupa Mondială și cred că ar putea Turcia să se gândească la o victorie împotriva Australiei. Cu toate că în clasamentul FIFA cele două sunt apropiate. Turciei pe locul 22, Australia pe poziția a 27-a, dragi prieteni. Recentul meci Turcia-Venezuela a arătat o formație destul de stabilă a naționalei Turciei, cu celebrul Arda Güler în linia de mijloc, cu Ilmaz pe banda stângă, cu Kahveci, iată, în banda dreaptă, o aripă extraordinară, acest Kahveci, atacantul lui Kashimpasa, care l-am văzut tot marcând pe acolo prin campionat pentru echipa sa. Da, să zicem că totuși Turcia ar avea prima șansă duminică împotriva formației australiene. Eu cred într-un X2 totuși, să nu omitem rezultatul de egalitate, prieteni, totuși între Australia și Turcia, cu toate că turcii par favoriți. X2 și peste 1,5 goluri. Sunt foarte sigur că și pentru Turcia și pentru Australia ar cam avea cine să marcheze. Și tot în ziua de duminică, dar mergând așa ușor către după-amiază, spre seară, vom avea și alte partide. Uite, Germania joacă la ora 20 cu Curaçao. Și veți putea urmări un film în timpul acestei partide Germania-Curaçao, că nu veți vedea decât multe goluri în poarta echipei din Curaçao și probabil că veți putea miza pe aceste goluri, în condițiile în care această confruntare cred că este cea mai dezechilibrată între deținătoarea a 4 titluri mondiale, Germania, și debutanta Curaçao. E cea mai mare diferență dintre două echipe aflate în prima etapă a acestei competiții. Ce să zic, Dick Advocaat e cel mai în vârstă selecționer care a mai condus vreodată o echipă la Cupa Mondială, iar Curaçao este cea mai mică națiune care apare aici. La 78 de ani, Dick Advocaat conduce de pe bancă națională din Curaçao. Cele două echipe, spune site-ul FreshScore, nu s-au mai întâlnit până acum, însă Germania a pierdut doar două dintre ultimile 17 meciuri de Cupa Mondială disputate împotriva unor echipe din America. Și n-am niciun fel de dubiu că naționala germană, cu forța ei ofensivă de-a dreptul fulminantă, nu va reuși să înscrie multe goluri în poarta micuței din Curaçao, pentru că acolo Havertz, Musiala, Virț, Sané, Pavlovici vor fi jucătorii care vor face evident diferența de partea echipei naționale. Chiar și Goretzka va veni la centrări în suprafața de pedeapsă. Sunt jucătorii Rudiger, care iarăși Voltemade, cu toate că s-a cam ascuns în ultima perioadă, dar ce să zic, Nagelsmann va avea la dispoziție un lot destul de competitiv pentru a conduce Germania la o victorie foarte clară duminică. Dar nu ăsta este meciul cel mai interesant de duminică, 14 iunie, ci țările de jos, Japonia. E, ăsta este meciul la care voi fi cu ochii ațintiți, pentru că doar două națiuni au un procentaj de victorii mai bun la Cupa Mondială decât Olanda, care pornește într-o nouă tentativă de a cuceri ceva, împotriva unei echipe japoneze care nu are deloc o formă rea în ultima perioadă de timp și îi place să producă surprize împotriva marilor națiuni europene. E clar că dacă te uiți în istoria fotbalului, Olanda este permanent prezentă la Cupa Mondială, a pierdut și finală de mai multe ori de-a lungul istoriei, dar nu a ridicat niciodată cel mai râvnit trofeu al fotbalului.
De pe bancă, o legendă.

a Olandei, Ronald Koeman, conduce această echipă, dorind să rescrie istorie după ce a calificat echipa fără înfrângere la turneul final, iar olandezii excelează de obicei în fazele incipiente ale Cupei Mondiale, ultima dată când au pierdut un meci în grupă prin 1994. Japonia a fost prima națiune calificată la turneul final și a menținut, prieteni, această formă foarte bună, câștigând ultimele sale amicale chiar cu Brazilia. Mi-aduc aminte un 3-2, a bătut și Anglia. Evident, samuraii albaștri sunt într-o formă extraordinară și ajung astfel la 8-a lor prezență consecutivă la Cupa Mondială din postură de outsideri, însă periculoși, foarte periculoși, împotriva unei naționale olandeze care nu este chiar într-o formă ieșită din comun. Tot statisticile Flescor ne spun că Japonia nu a învins niciodată Olanda. Atenție, nu a învins niciodată Olanda și să știți că nu e târziu ca duminică seara să vedem o victorie japoneză. Dar una dintre aceste înfrângeri ale Olandei în faza grupelor în 2010 a venit cu scorul de 0-1. Olanda, atenție, apropo de statisticile Flash Score, Olanda mai are nevoie de doar 4 goluri pentru a ajunge la 100 de reușite la turneele finale ale Cupei Mondiale. S-ar putea la acest turneu final să vedem Olanda că depășește 100 de goluri marcate. Da, meci interesant, mai ales că cel mai titrat, cel mai bun marcator all-time al Olandei, Memphis Depay, poate avea oricând o reușită, dragi prieteni. De partea Japoniei, Ayase Ueda a contribuit la 10 goluri pentru Japonia, iar indisponibilitățile poate să fie Timber în lotul Olandei și de ce nu Wataru Endo de la japonezi, din câte avem aici în statisticile Flash Score și în ceea ce au aflat băieții de acolo. Așa că, prieteni, un meci foarte tare, foarte tare, duminică seara, între naționala de fotbal a Olandei și Japonia. Ăla chiar este un meci la care vom încerca să nu dormim, pentru că începe la ora 23. Aici este problema. Dar așa cum arată cotele la partida dintre Olanda și Japonia, tot olandezii sunt formația favorită. Dar să nu vă mire dacă ambele echipe înscriu la partida dintre țările de jos și naționala Japoniei. O echipă foarte titrată, de pe locul 8 mondial, Olanda, și Japonia pe locul 18. Un loc destul de bine așezat acolo în ierarhia fotbalului mondial. Așadar, spectacol total, prieteni, în acest sfârșit de săptămână. Nu știu câte meciuri puteți vedea, că eu nu cred că le puteți vedea pe toate, că ar trebui să stați numai în fața televizorului, dar una peste alta, în ciuda celor 48 de echipe și celor 104 meciuri, spectacolul este la el acasă, acolo, și vă urez foarte multă inspirație în ceea ce așezați pe bilet la acest sfârșit de săptămână. Vă urez din tot sufletul inspirație maximă, multă sănătate și un weekend deosebit de prolific pentru voi. La revedere!

0: Fârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, dragilor. Nu pare bine că ne reauzim. Mi-ar fi părut și mai bine dacă am fi fost în formulă completă. Astăzi m-am înșelat.

0: Din păcate n-am mai contat astăzi, nu pot conta astăzi pe colegul Viorel Grigoroiu, dar o să fim săptămâna viitoare. Am impresia că și-a terminat zilele pe săptămâna asta, calculasem eu greșit aseară când m-am despărțit de voi la ora 21, cu o oră înainte de debutul oficial al Cupei Mondiale, deschiderea din Mexic. Ba, urmează încă două ceremonii în Statele Unite și în Canada și Statele Unite, de fapt, în ordinea asta. După cum știți, aseară am fost pe post de Narcis, am fost calfă. Am fost precum Iordache pentru maestru naigirii mea în dale carnavalului, al lui Caragiale. Da, are dreptate, aveți dreptate, domnul Danciu. Am băgat Cielito Lindo special pentru că căutam ceva mexican care să aibă legătură cu meciul de aseară. Am mai difuzat și aseară și o să mai dăm muzică legată de Cupa Mondială pe parcursul emisiunii de astăzi. Am căutat, cântam mai devreme Chingon Ice, una dintre trupele mexicane, de un amestec din ăsta de folclor sud-american cu rock, cu folk, cu mai multe, cu country, cu, în fine, o trupă mișto. Genericele o regăsiți pe genericele câtorva filme regizate de Robert Rodriguez. Chiar și marele Tarantino i-a folosit pentru... Am impresia că apar pe coloana sonoră de la Desperado, partea întâia, și de la cea de-a doua. Și că trebuia să bași talia amora la Mexic. E o idee, da, de ce nu? Până la urma urmei, odată în viață prins. Bine, eu am prins de două ori o cupă mondială în Mexic. Pe aia din 70 n-am prins-o, când sunt născut în 76, dar pe aia din 86 am prins-o. Aveam 10 ani și eu, dar nu-mi plăcea așa de mult fotbalul. Bun, înainte de a ataca subiectele din sport de astăzi, ca de obicei, vă reamintesc că putem comunica, mai ales în scris, prin mesajele trimise la numărul de WhatsApp al Sport Total FM 0773 301 058, și de asemenea puteți telefona la 0773 301 059 și 0773 301 058. Da, glumește Alex XXX cu Răcică Sile, erai bun ca dublura lui Macete. Da, apare, ați văzut că apare același actor și în Danny Trejo, apare și în Desperado, de care spuneam mai devreme, era aruncătorul ăla de cuțite columbian. Apare ăla pe coloana sonoră la Desperado, rula celebra piesă, o piesă foarte cunoscută a celor de la Dire Straits, Six Blade Knives se numește. Muzica e senzațională, de la aproape toate filmele lui Tarantino și Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, regizor de origine mexicană, știți și voi, care a făcut multe capodopere cinematografice, mai ales în genul ăsta. Action, retro, 70-80 a filmelor celebre de acțiune filmate pe casete VHS sau pe care le vedeam noi pe casete video, pe casete VHS în perioada aia. Și asta, să știți, că e una dintre întrebări cu dublurile. A fost sau n-a fost Shakira cea adevărată? Discutăm un pic. Dar după ce, înainte de toate, vreau să fac o avertizare pentru publicul larg, pentru că, până la urmă, microbiști sau nu, orică suntem microbiști pur sânge, orică suntem civili, mireni, mă rog, toți circulăm prin lumea asta, mă scuzați, am uitat să comut telefonul pe... Gata. L-am dat pe silent. Îmi trimisese un mesaj doamna Alina, doctorița mea de familie, după ce am trimis rezultatele unor analize. Dar dăsa nu știe că sunt live în momentul ăsta. Așa, ci că merg niște cântece și de la Sicario. Da, e o treabă. Avem, mă, ce să difuzăm. Nu e nicio problemă. La Sport Total avem. Asta e ultima grijă. pe care ar trebui să o aveți. Muzica bună. Difuzarea de muzică bună. Le alternăm, ați văzut. Rămâne de bază rock-ul, mai băgăm din când în când și niște 90s, niște Eurodance, nu mai dezmorțim. Avem pentru toate gusturile. Important e să fie muzică de calitate. Mie nu-mi plac oamenii care sunt fixați pe un anumit gen și restul e câh. Când primesc mesaje de alea că nu există muzică în afară de rock sau ce mizerie asta sau mai băgați mult orăcăitori din aia rockeri sau fiecare cu gusturile lui, dar în general nu-mi plac oamenii care sunt fixați pe ceva anume și nu-și variază. Știți cum se zice, gusturile nu se discută, dar se educă. Pentru că atâta timp cât nu știi că există o variantă bună, un copil, de exemplu, care trăiește într-o familie de maneliști, săracul nu e vina lui că nu știe să asculte și muzică de calitate, dacă nu are ocazia să se întâlnească cu așa ceva în jur. De-aia și voi n-ar trebui să rămâneți fixați sau, din contră, dacă vreți să veniți cu argumente pentru copiii voștri pentru a-i canaliza pe un anume stil muzical care vă place vouă în familie, ar trebui să lăsați să asculte și variantele, pentru că până la urmă el decide ce îi place și ce nu. Sau, din contră, să vadă cât e de prostă calitativ restul muzicii. Avem și Gypsy Kings, avem de toate, dar hocă nu joacă numai echipe de limbă spaniolă până la urmă, hispanice, în la cupa asta mondială. Și care se râs, dar unii copii de maleniști au făcut conservatorul. Da, știu, păi tocmai pentru că le-au lărgit orizontul și i-au încurajat să asculte și alt gen de muzică pentru a avea inspirație și pentru, adică, să fim serioși. Știu și eu o grămadă dintre ei, dar sunt și mulți care au făcut bani din manele și știu să interpreteze extraordinar la instrument multe stiluri. De exemplu, l-ați văzut pe Adi de la Vâlcea cât de bine cântă la chitară electrică și cât de tare e pe blues, pe balade rock, super tare, omul. Deci cântă de-ți înțepenești. Că a făcut bani din altă direcție, asta e partea a doua. Da, știu și bruheria. Păi dar va difuza mă Narcis de-a lungul timpului, seara, când e altă audiență și trupe din astea mai puțin cunoscute pe posturile de radio, dar de calitate. Bun, spuneam de un anunț de la Agenția Națională de Meteorologie. Aveți grijă că e groasă rău, oameni buni. Ploi torențiale, grindină și vijelii în București și în încă 10 județe vor să fie mai rău decât a fost azi noapte. Harta zonelor vizate de o nouă avertizare de la ANM de cod galben. Administrația Națională de Meteorologie spune că o să țină avertizmentul ăsta, v-am zis, în toată partea de centru, sud, est a României, averse însemnate cantitativ, instabilitatea atmosferică, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, ploaie, v-am zis, descărcări electrice, intensificări ale vântului până la 60 de km pe oră, izolat, vijelii, grindină de mici și medii dimensiuni, cantități de apă până la 30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat, de asemenea manifestări de instabilitate atmosferică pe ariile strânse în Moldova, Transilvania, Oltenia și vestul Muntenii, dar acolo mai puțin. În partea asta, județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, inclusiv Bucureștiul, Buzău, Călăraș, Brăila, Tulcea, Constanța, Ialomița, partea asta o să fie cel mai nasol. Asta e, ne descurcăm. Am văzut copaci rupți, iar inundații, iar nenorociri prin multe zone. Am ținut să vă avertizez ca să știți să nu vă luați picioarele la spinare, să vă duceți pe la munte, pe colo, cu gândul că o să vă distrați weekendul ăsta. Nu e loc, îmi pare rău. Ia că avem un prim telefon. Bună ziua!
1: Vă salut, domnul Sire!
0: Noroc, maestre! Ți-am plăcut meciurile!
1: Pe doamna Shakira.
0: Da, domne, mă gândeam și eu, o fi ea, nu o fi ea, văd acum...
1: Nu, e alt motiv.

0: În cauza ei, domnul Maricescu n-a putut să mai dea astăzi pe Michael Jackson. E o zi tristă pentru noi.
1: Tare asta, bună, da.
0: Tristă, că ne-am obișnuit zilnic să-l ascultăm. Ne e foarte drag de el.
1: Și eu nu vă dau zilnic AC/DC, dar bine, acum l-am mai ocolit în ultima vreme, e adevărat. Dar fiecare avem fixurile noastre. Na. Dar acum da, putem să facem niște excepții, având în vedere că e Cupa Mondială, băgăm chestiuni care sunt legate mai mult de treaba asta. Imnuri de-a lungul timpului. Asta e, măcar un intro acolo, trebuia măcar scârțitul ăla de ușă de la Thriller sau pașii aia, sau hăuliturile alea, urletele alea de lupi. Era o treabă. Asta e, ce să mai greșește omul. În altă ordine de idei, v-au plăcut meciurile din deschidere? Bine, bănuiesc că pe ăla de dimineață nu v-ați uitat. Păi cum, că ăla de seara a fost mișto, adică mișto, fotbal de slabă calitate, da, ca africanii aia săracii.
0: Mai de mult că nu mă uitat la televizor de 7-8 ani.
1: Păi și meciurile, nu, chiar nu vă uitați la niciunul, hai că nu vă cred.
0: Nu mă uit la absolut niciun meci, mă uit numai pe YouTube, văd rezumat.
1: Pe rezumat, tot e ceva, până la urmă.
0: Atât, de 2 minute, 3 minute, mi-e suficient.
1: Hai când ori începe, și când ori începe, alea mai meseriașe, nici dacă s-au întâlnit pe sferturi Portugalia cu Argentina. Păcat, e până la urmă una dintre plăcerile vieții, dar dacă v-ați făcut plinul la un moment dat, până când s-a prostit competiția...
0: Nu, eu sunt mulțumit să-i văd pe ăștia, pe gloabele noastre, scuze-mi.
1: Da, e adevărat, da. Nu, vedeți că nu știu ce o să facă anul ăsta. Și că mă gândeam aseară și vorbeam și cu ascultătorii. Și Rapidul, și Dinamo, deocamdată achiziții canci, de vândut au dat ce aveau mai bunicel, așa, cât de cât. Nu știu ce o să fie.
0: Rapidul ca Rapid, dar Dinamo mă îngrijoră.
1: Da, la Dinamo deja au plecat 2-3 dintre cei mai buni jucători și cum...
0: Care mai de care n-aș știu cum să-i dea în cap.
1: Exact.
0: Ce să mai discutăm? Un antrenor care, într-adevăr, a făcut ceva în fotbalul ăsta. A adus ceva nou. Respect?
1: Da, e adevărat. Și normalitate, așa, o doză din asta de liniște și normalitate, da? Din păcate ăștia se curăță repede, pentru că dacă nu e românul, dacă n-are scandal, la un moment dat microbistul român, și în special rapidistul, o să vă supăra sau nu, dar la dumneavoastră dacă e liniște mai mult de 2-3 luni, înseamnă că se coace ceva.
0: Cu tremuri, e nenorocire dacă e liniște.
1: Păi asta zic, dacă la Rapid, dacă e liniște mai mult de 2-3 luni, înseamnă că se pregătește ceva, e ceva suspect. Se coace ceva, o să explodeze curând ceva. Nu știu ce o să facă Pancu anul ăsta, că până în punctul ăsta văd că la cum se mișcă treburile, interesul pentru transferul al domnului Șucu e extrem de redus.
0: Chiar așa că Șucu, da?
1: Îmi pare rău.
0: Pe treaba lui, sunt banii lui.
1: Să fie sănătos.
0: Eu garantez că Pancu e altceva decât au fost cei dinainte.
1: Nici eu nu sunt foarte sigur, pentru că...
0: O să pune și eu pe
1: ea. Asta da, din punct de vedere al disciplinei. Punctul ăsta de vedere al disciplinei...
0: Aduce aminte ce a făcut și cu puștea cu tineretul.
1: Corect. Vom vedea, nu știu. Deocamdată, singura veste bună pe care am văzut-o dinspre echipele din primul eșalon, spun veste bună pentru că pe mine nu mă interesează niciuna dintre ele, că nu țin cu niciuna dintre astea cele trei mari din București și nici cu Craiova sau vreo alta din provincie. Nici cu cele ardelene, nici la cele ardelene n-am nicio preferință dintre CFR și Ucluj. Singura veste bună pe care am văzut-o, o declarație am văzut-o, dar nu am încredere în ea, a lui Gigi Becali, care spune că sezonul ăsta... Da, am văzut, da. Nu, e singura declarație, dacă s-o ține de ea, Doamne ajută, dar nu cred. Repet, nu cred. Că a promis că sezonul ăsta o să lase pe meme să facă ce vrea, că nu se mai bagă. Da? E greu de crezut. Asta am zis și eu, nu știu. Habar n-am, nu știu ce o fac. Dacă ar reuși treaba asta, ultima oară când a luat titlul cu G, că atunci cam așa era treaba. Bine, ultima oară înainte de penultimele două sezoane.
0: Astea trebuie mori și erau, nu?
1: Și asta e adevărat. A profitat din context. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Deci pe domnul Militarul îl interesează Cupa Mondială. Bun, și așa. Domne, nu, cine să trezească azi? Mă recunosc că nu m-am uitat la Coreea cu Cehia. M-a surprins când am văzut scorul, când m-am trezit la un moment dat dimineață și să mă

0: Baj, m-am uitat pe telefon și am văzut rezultatul, că nu mă așteptam, mă așteptam la un egal în cel mai bun caz, dar nu să bată coreenii. Dar recunosc că nu m-am trezit la 4 să mă uit la meci, că n-am mâncat ciuperci otrăvite. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ia spune,
1: meșterile de aseară, la primul, cred că m-au durut ochii cam o oră și un pic.
0: Slabru.
1: Pentru că da, am văzut ceva ca și cum ai avut o senzație de deja vu la Liga 1, un fel de Cluj cu Csíkszereda sau cu Hermannstadt, ceva de genul. Un meci slab, adică mexicanii foarte ambițioși pentru că jucau fața
0: populului. Eu zic că pot mai mult de atât mexicanii.
1: Da, pot mai mult, dar când joci cu echipă foarte slabă, cu doar și nivelul tău, adică Germania o să cu Curaçao, nu o să ce să cum cu Brazilia sau cu Spania.
0: Da, du-te de unde este semnal mai bun, te rog mult, pentru că se aude cu întrerupe.
1: Pe centură,
0: momentan. A, aulă, ești la muncă, la muncă, dar nu la ce ne gândim noi. Da, am înțeles.
1: Un mers slăbut și prețurile pe care le-au vehiculat oamenii ăștia de la FIFA, deci eu aș cere banii înapoi sau rambursarea unei părți în banii înapoi, să cere $1,500 și să ofere așa ceva.
0: No, nu, adică se poate ritmul ăsta. Eu zic că la un moment dat ori să scadă, o să bage niște oferte, o să nu. E exagerat. Adică.
1: Stai și te gândești, deci pe măsură ce au trecut anii, după apariția Champions League, după schimbarea formatului, după apariția Conference League, care, cum au spus și Grigoroiu sau Andy Stănescu, sunt niște competiții din astea. Conference League-ul, nu știu, e o competiție ca și cum ar fi second hand pentru echipe din astea mai amărâte, nu știu cum să le zic. Dar au luat o razna cu chestiile astea, cu financiarul, cu banii, și îndepărtează lumea de privitorii de spectacolul adevărat, adică la următorul campionat mondial cât o să fie prețurile la bilete? $2,000, €3,000, cât o să mai fie? Adică tot cresc. Am auzit că la finala Cupei Mondiale o să fie $7,000. Îți dai seama ce fel de oameni o să fie pe stadion? Adică câți dintre oamenii o să ducă pentru meciul?
0: O să râzi, dar astea cele mai scumpe, cum se întâmplă de obicei, tocmai astea cele mai scumpe s-au vândut primele, să știi.
1: Nu, dar asta o să fie prețul minim, deci nu cred că o să fie sub 7.000 la final, asta zic.
0: Da, da, ai văzut că sunt stadioane din alea, tu ai văzut la prețurile astea mari, sunt și corelate cu niște condiții. Americanii au niște fixuri din astea cu luxul pe stadioane. Nu există loje mai opulente decât pe stadioanele americanilor. Deci dai 7.000, dar tu ai văzut cum stau aia în apartamente, cu șampanie, văd meciul din cadă, dacă vor, cu...
1: Dar ce fel de oameni se duc la meciul ăla? Adică, de exemplu, joacă Brazilia cu Spania, da?
0: Da.
1: Și ambele echipe vor niște fani care să îi încurajeze, da? Și sunt oameni care îți dau 10-15.000 pe un bilet. Oamenii se duc doar ca să se afișeze acolo. Adică nu au legătură cu fenomenul în sine. Fenomenul în sine este pentru sportul de masă. Adică mexicanii care au în tribune mult dintre oamenii obișnuiți ca și noi. Pe stadionul, ai văzut ce stadion, 200 și ceva de mii de locuri, ar arăta senzațional.
0: Da, asta e gata, o să-l depășească. Deocamdată e cel mai mare stadion de fotbal, 110.000. Da. O să facă, ți-am zis, lucrează la el, o să-l termine, am înțeles, anul viitor sau peste 2 ani, marocanii pe ăla de la, pe care o să joace Raja, Casablanca. La el o să aibă 115-120 și cu tot cu lojele de lux și de alea se deschid numai ocazional. Dintre cele mai mari de fotbal, cele mai mari stadioane din lume, nu, deocamdată nu sunt de fotbal, chiar dacă fotbalul e cel mai răspândit sport de pe planetă. Cele mai mari stadioane sunt ăla multifuncțional de la, pe primul loc, ăla al coreenilor, de la Fenian, din Coreea de Nord, ăla May Day, zi de mai, pe care fac puzzle-urile alea cu dedicații pentru conducătorul iubit, pentru piticul gras, singurul gras din țară, din țara aia comunistă, și mai e pe locul al doilea ăla de cricket din New Delhi, parcă, din India, care tot așa are 125, parcă, 122 sau 125 de mii de locuri. Și mai unul în Australia, tot așa, tot pentru cricket și fotbal australian. În fine, da, Azteca, da, într-adevăr, aseară s-a văzut senzațional. Bine, și ceremonia de deschidere, restul nu o să mai vezi, sunt convins, stadioane atât de, mai ales pale americane, de pe teritoriul Statelor Unite, și la meciuri din alea de 2,45 lei, nu o să le vezi pline.

0: Și e păcat pentru Cupa Mondială. Hai. Bine, maestre, mai vorbim și cu... A, mă auzi? Am crezut că, da, ai, da, că ai închis telefonul.
1: Nu, vreau să zic că chiar dacă o să fie la o oră foarte neplăcută aia de la americani, și nu cred că o să apuc să o văd sau o să încerc, dar nu știu dacă o să reușesc, să știi că asta de la mexican m-a impresionat, adică ceva în spirit latin, nu știu dacă te-ai uitat, dar ceva foarte frumos, bun gust, artistic, fără opulență, ceva, adică nu știu, a mers perfect cu o ceremonie de deschidere. Mi-a adus aminte de spectacolele care erau pe vremuri când nu exista inteligența artificială.
0: Și asta e adevărat, le-am muncit, dar pe părerea mea a fost un picus cam chici, dar în fine, astea sunt gusturile. Asta am vrut să zic și eu. Ce vrei, asta e stilul lor, exuberant, colorat, exploziv.
1: Exact, exploziv, din asta, exagerat.
0: Exact, da. Sunt curios a canadienilor cum o să fie, parcă văd o plictiseală.
1: Poate să face niște reni, niște
0: elani. Mă, nu știu, dar mizez pe ei. Să-l aducă pe ce vedete au pe acolo? Să-l aducă pe Justin Bieber, pe cine? Nici nu știu, nu m-am uitat.
1: Ceva,
0: da, nu știu, habar n-am. Dar Shakira ce zici? Era ea, nu era ea?
1: Era, eu m-am uitat cu atenție. Prima oară nu mi-a venit să cred. Dar crede-mă că, uite, la ce medicamente există în ultima vreme, poți să slăbești 20 de kilograme într-o lună sau înțelegi. Și eu cred că era ea, dar vorba celor care sunt chiar experți în așa ceva, a suferit niște intervenții estetice și probabil că nu arăta în cea mai bună formă la nivelul ochilor, pomeților, și atunci a fost obligată să poartă ochelarii aia de soare. Mai țin minte cu Michael Jackson.
0: Da, da, da.
1: Părea cu ochelari de soare sau cu mască din aia chirurgicală, pentru că nu... Adică decât să ai o imagine, are și ea o reputație, știi? Decât să aibă o imagine care să sufere la capitolul ăsta și după aceea să... Așa prefera varianta asta, care oricum știa că o să creeze multe controverse, dar eu zic că e era, pentru că la cât au plătit, nu cred că își permiteau ea să trimită pe altcineva, știi? La...
0: Și eu zic la fel, dar na, o fi fost proaspăt operată, na, și nu mai are nici vârsta, nu se mai reface pielea așa, nu mai e la fel de netedă și elastică ca la prima tinerețe, că na, are și ea, se apropie de jumătate de vec. Câți ani are?
1: Cu Jay Balvin, că era într-o mașină de carton și avea volanul ăla fals, adică mi s-a părut
0: fals. Adică acum a făcut la Super Bowl ăla cu rapperii, dar cu 2-3 ani.
1: Da, da, ala erau mai...
0: Aia meseria și așa, aia cânta live, mă!
1: Aia aia de ambalaje, făcută, vopsită și dată cu paiete și un volan de live, din ce era, era decupat, adică...
0: Da, ca la Flintstones, da, am văzut.
1: Da, un artist ăsta, milionar, miliardar, și te sui într-o cutie de aia de carton, să dai din mânuță cu un volan de la... Pe aia ne făceam și noi, poate ne făceam din țevi de alea, de suflam în varză, de cornete, de... Știi? Făceam și noi o mașină de aia, de făcea mai frumoasă ca aia, știi? Chiar m-a amuzat foarte
0: frumoasă ceremonia. Vom vedea ce ne rezerva mai departe competiția, să vedem și în celelalte țări cum vor fi. Sănătate, numai bine. Uite, vă, că ne bagă în sperieți ascultătorii. Ne scrie domnul Ion Mirea, zice: bună dimineața, în SUA este plin sezon de furtuni, iar în jurisdicția americană este obligatorie întreruperea partidelor pe perioada furtunii. Distanța minimă a arenei față de furtună este de 16 km, iar între primul fulger și ultimul, partida se suspendă. O partidă se poate întinde pe câteva ore. Aolo, cam nașpa. Faza asta n-am luat-o în calcul. Da, ce să... Mai o vedea. Facem și, uite, să ne înveselim, ne mai scrie un alt Cristi Popovici. Zice: salutare, Sile, și eu văd meciul din cadă, dar acasă și mă uit pe telefon la meci, deci economisez $7,000. Bună asta, da, tare. ANMH nu mai are bani de aparatură. Ce spuneam mai devreme, de avertizările meteo. În locul ei a angajat bolnav de artrită, reumatism, predictor natural și ieftine ai schimbărilor climaterice zonale și tradițional, și au păstrat ei salariile în schimb. Da, bună asta. Și că aveți și voi un pitic, dar grăsuț, dar mai are timp să crească. Cu ce? A, vă referiți la muzică, când îi se pune pata pe câte ceva anume.

Da, e o chestie. Și că de slăbit te ajută medicamentele, chirurgia, dar parcă nu erau șoldurile ei de la mondialul din Africa cu Shakira. De era nebunită lumea când dansa, acum mi s-a părut una de pe la Dorohoi. Bun, adevărul e că și mie mi s-a părut, nu știu, și-o fi sculptat oasele, te aștepți la orice naibii. O fi slăbit prea mult, o fi fost trasă la față și avea vânătăi, de aia și-a fi pus televizorul ăla de ochelari pe moacă, n-am zis că... Bine, nu erau din aia cum se poartă, cum poartă al de Gigi Becali, Borcea și alții milionari de pe la noi, ăștia, gen plasmă pe ochi. Ne acopere jumătate de moacă. Am văzut că avea unii mai rotunzi, așa, mai de damă. Da, oricum, zice un ascultător, că eu nu înțeleg de ce se cramponează lumea de prețul biletelor. Dacă dați o simplă căutare pe Google, veți vedea că salariul mediu în America este de 65.000 pe an. Vorbim de cei săraci. Cupa asta mondială a fost creată pentru bogătași, atâta timp cât ei interzic fanii din alte țări. Da, aveți și n-aveți dreptate, parțial. Și chiar dacă sumele sunt mari, dar gândiți-vă că americanii plătesc impozitul o dată pe an, și din sumele astea trebuie să scădeți și impozitele, care nu sunt mici deloc. Costurile vieții au crescut mult și acolo, ați văzut că recunoștea și domnul George, inclusiv aseară când am vorbit. Și dățile trecute și probabil o să mai vorbim duminică când o să fiu eu de serviciu iar. Spunea că s-a scumpit benzina, deși tocmai am văzut o știre azi dimineață în presa economică, precum că Statele Unite în momentul ăsta sunt principalul exportator de petrol din lume. Deci dacă au atât de mult încât dau și altora, cum naiba de l-au scumpit pe intern la ei? Acum înțeleg și de ce sunt ăștia supărați. Că dacă o să cadă vreodată Trump, cade din interior. Nu o să cadă din cauza vreunui război sau ceva. Deci, nu știu, costurile vieții sunt destul de mari, a scăzut și la ei nivelul de trai, dar aici aveți dreptate. Cupa Mondială a făcut-o pentru bogătași. Cum sunt și celelalte sporturi, l-ați văzut și la meciurile din NBA, când joacă vedete la meciurile meseriașe. Mă uitam la unul de-al Arter, cu Clippers sau cine. Cu la New York Knicks. Mamă, ce era în tribune, frate, numai crem de la crem, o grămadă de artiști, cântăreți, actorii, fai de capul meu. Da, sunt pentru bogătani, americanul de rând care câștigă 65.000, ăsta mai sărac, cum spuneți dumneavoastră, ăla săracul se duce la un meci odată în viață și își face poze și le pune pe acasă, pe calorifer, că și bine nu are toată lumea. Și ține minte, uite bă, am fost și eu odată la un meci, la Sox sau la Clippers sau la Bulls. În rest, la prețurile astea, să fim serioși, nici printre cei mai avuți din lume nu își permit să se rupă în figuri în felul ăsta. Da, parcă era Shakira de pe Temu. Da, nu știu, și eu zic ce mai devreme ce spunea ascultătorul. Nu cred eu că își permiteau ei să facă măgării de astea, să fie altcineva. Da, v-am zis, eu fi vândut Loredana Groza... adresa meseriașului care o rezolvă pe ea sau, nu știu, o fi moștenit de la Cher. Eu fi dat aia numărul, că aia e recordman. Cred că are mai multe operații decât ani pe buletină. Și are, slavă Domnului, are la ani. E octogenară, mi se pare. În fine, deci că eu noaptea ies din casă ca să văd meciuri de la Mondial și mă duc pe terasă, că dacă se trezește nevastă mea, nu mai văd decât făcălețul în fața ochiului. Bun asta, dacă a fugit pe terasă și intrați pe urmă, nu vă scârție podeaua, intrați pe vârfuri așa, vă descălțați ușuri la ușă și intrați pe vârfuri și vă strecurați sub plapumă, ți-ar putea să scăpați mai ușor. Dar v-am zis, să nu vă scârție podeaua ca în comedia aia cu Toma Caragiu, aia serenadă pentru etajul al 12-lea, când aștepta el să se mute la bloc. Era fierar betonist și stătea la casă și când se întorcea de la cârciumă cu chitara în mână, scârția podeaua și o trezea pe Ileana Stana Ionescu, care era nevastă sa. Și lua aia la rost. Iar a intrat în săptămâna brânzii, iar ești cu chitara după tine, hodorogule. Așa și cu noastră aveți mare grijă că e groasă și noduroasă situația. Răbdarea partenerilor noastre de viață în privința meciurilor astea care începe la 3-4 dimineața

0: limitată, mai ales când e o din asta, Coreea de Sud, Cehia. Măcar dacă juca vreo echipă, mai de Doamnă ajută, dar oricum nu verifică ele. Puteți să le mințiți că ați fost să vedeți Brazilia cu Germania, nu știu, ceva de genul ăsta. Și că am înțeles că Shakira l-a contactat pe Cristi Borcea să-l întrebe de medicii esteticieni. E, nu, întâi să fi dus, v-am zis, la al de Loredana, la din astea, de ale lor din zonă de acolo. Sper că nu s-a dus la aia lui Priscila Presley, că aia săraca a zăzut-o mutilaseră, în fine. Dar la Cristi, da, la domnul Borcea e posibil, da, și să fi fost umefiată, de-aia zice și avea ochelarii aia. Da, nu știu ce să zic. Vom vedea. Deci că asta cu întreruperea meciurilor în SUA e o problemă la Mondial, a fost o problemă și la Mondialul cluburilor. Dom'le, acum depinde și de ediție, că eu tot auzeam aseară pe comentatorii de la Antena 1. N-am nimic, n-o să mă auziți pe mine comentând, vorbind despre comentatori, că nu îmi place să critic colegii de breaz la asta 1. Și al doilea, oricât de slabe ar fi comentatorii, atâta timp cât eu în viața mea n-am comentat un minut măcar de meci, de orice fel de sport live. Ba nu, mint, am comentat odată, dar uitându-mă la televizor în 2018, când a câștigat Simona Halep primul ei Grand Slam la Roland Garros cu Sloane Stephens, atunci parcă a fost, sau nu mai știu cu cine. Eram în la Venus, m-au luat de pe plajă, că eram în team building atunci cu Europa FM și am comentat atunci meciul în direct. Cu cine eram, domne? Cu George Zafiu și cu Petreanu, mi se pare, cu Vlad Petreanu. Am comentat în direct meciul Simonei. Dar a fost prima și ultima oară. Nu mă bag peste meseria lor, asta e. Dar au zis multe tâmpenii aseară, ascultând partida. Asta cu premieră și mai țineau Isonul și pe urmă din studio. De la, aveam pretenții, hai, de la Ștefan Bonică Junior, măcar nu e pe felia lui. Dar ăștia alți ce păzeau pe acolo? Răducioiul îl aproba. Cum se spune, mă, tâmpenii astea că e premieră cu pauzele? Pauzele de hidratare au început la Cupa Mondială de 2010 din Africa de Sud. De când erau și vuvuzelele alea. Ce prostie asta. În fine. Bună ziua! Alo!
1: Alo, să trăiești, Neafile, Aline Delcu.
0: O, noroc, Aline, am văzut că ești harnică, ai și scris un picuț mai devreme. Ai prins un pic de zile așa și gata, te-ai uitat la meciul și ai intrat în febra Mondialului.
1: Absolut, m-am uitat chiar și la Cehia cu Coreea de Sud, dar doar reprize.
0: Te-ai trezit să-i devreme ca de obicei la înviorare?
1: M-am trezit să-l pregătesc cu Alexander de școală și m-am trezit cu jumătate de oră mai devreme să prind show. Măcar a doua repriză, e cu strategie.
0: Am înțeles. Da, bună strategie. Ce să zic, mai arunci un ochi. Păi, dar ce te faci că...
1: Chiar e micul dejun la... de dimineață, că nu-l primește nimic.
0: Păi, niciodată. Eu înțeleg, dar...
1: M-am uitat la meci.
0: A, și ai făcut, da, e o treabă. Dar ce să faci, că să termină școala până să ajunge la fazele eliminatorii și atunci ce scuză mai găsești?
1: Intră la școala de vară până pe 12 iulie, după care gata, nu mă mai la niciunul nostru.
0: Dar pe urmă, da, asta unde o să fie? Tot la Evrei, școala de vară? Tot acolo,
1: da,
0: unde
1: da,
0: e la școală?
1: Da.
0: Am înțeles. Bună treabă. Păi stai puțin, că e nasol. Că practic se termină și școala de vară exact în ultima săptămână din Mondial. Deci fazele, sferturile, semifinalele și finala o să le prinzi pe sec. Poate să scoți să scoți pe Tom la plimbare sau... Cățel,
1: dacă
0: ceva
1: sunt meciuri bune, dai seama că ne trezim toți că suntem microbiști. Nu ca, acum, o zic și eu la stadiu de glumă, să nu se supere. Nu ca domnul Titelu, nu mă uit de 7 ani la televizor. Dacă e meci, bun, pui și ceasul să sune, n-ai. Bine, acum să nu se supere. Da. Pui ceasul să sune, joacă Germania cu Brazilia în sferturi. Joacă la 4 dimineața. Te uiți, n-ai cum, asta e.
0: Normal, îți dai seama. Dacă ieși și traseul ăla, dacă ieși și traseul ăla calculat, ai văzut de calculat, de roboți, de citeam eu alarte sau nu mai știu când, cu sferturile în care s-ar putea întâlni Portugalia cu Argentina. Îți dai seama cum ar fi Messi cu Ronaldo?
1: Ar fi foarte frumos. Oricum, meserie. E ultimul mondial pentru Messi, Ronaldo, Modric, ce mai e pe acolo.
0: Deci, da, sunt boșorogi o grămadă și anul ăsta. Avem ce să vedem.
1: Trebuie să ne bucurăm că îi vedem live.
0: Exact.
1: Ce mai contează, ce se întâmplă. Important e că ne bucurăm și de acest campionat mondial.
0: Deocamdată a început slăbuț. Cum a fost? Te întreb pe tine, că recunoști că ai văzut măcar repriza a doua.

0: Cum a fost? A fost fotbal mai calitativ la Cehia cu Corea de Sud? Că nu, eu dacă n-am văzut...
1: Față de Mexic cu Africa de Sud, da. Bun. Cehia a dominat așa, a jucat în treime adversă, dar a deschis scorul, dar în 6 minute au egalat pe contraatac Corea de Sud, probabil Cehia a zis le mai dăm unul și gata, după care iar i-a prins pe un contraatac și... au întors rezultatul, după care au început cu crampe, cu dar nu-i lăsa regulamentul. Imediat a fost foarte rigid arbitru, adică numai din 83 începeau să tragă de timp, cu crampe, cu pauze, dar nu-i lăsa. Regulamentul asta cu 5 secunde la out, adică își punea un pic efectul, din punctul ăsta de vedere, să dea drumul cursului jocului. Dar Cehia a dominat așa, dar... valid, nu cât să fie o presiune extraordinară la Corea de Sud, meciul perfect, dar a fost mult mai intens față de Africa de Sud.
0: Bun, deci s-a văzut că se știau fotbal mai mult băieții.
1: Da, pentru că erau foarte organizați. Corea de Sud a fost foarte organizată, deci se apărau compact și când plecau în linie, au jucat cu 5 fundași.
0: Disciplinați și muncitori, ca de obicei.
1: Da, foarte muncitori. Da.
0: Iar arbitrajul ok față de ăla de la, că ăla seara a început în forță cu 3 roșii.
1: Am văzut că a fost o pizza cu de toate aseară, nu? A fost un bulito de toate.
0: Păi da, nu, totuși mă gândeam așa la o chestie văzându-l pe nenea ăla, că totuși arbitru brazilian, adică na, te gândești că ei ar trebui să știe engleză beton, măcar să se descurce cu turiștii. Mai ales ăsta fiind și arbitru internațional, ala sărac cu micro... Eu fi avut emoții, că na, niciodată nu mai fi trecut prin sistemul ăsta să comunice, nu, ca la rugby, ai văzut.
1: Nu știe engleză și... Știe,
0: da, mi s-a nodat limba, n-am înțeles nimic.
1: Dar fiind deschiderea, fiind toți ochii pe el, ai văzut... zic Neasile că este că după 50 de ani așa trebuie să zic. Așa
0: da, zic. Corect, am trecut la stadiul de na. Dar bine, mai am până pe 25. Da? După ziua Rapidului trec la capitolul
1: nea. Nu contează jumătate de secol. Ai văzut cum era arbitru Neasile cu cei care Robocap, cu camerele alea, toți ochii.
0: Da, mă, dar într-un fel e mișto, dar ai văzut ce mișto sunt imaginile alea filmate de pe... Că vezi prin perspectiva lui, înțelege altfel jocul.
1: Da.
0: Îți dai seama și el dacă a avut unghi, dacă...
1: A avut și un trac până la urmă, pentru că toți ochii au fost pe el, ce să mai... Ori fi 3 deschideri la campionatul ăsta mondial, dar primul meci e primul și e și ora aia.
0: E adevărat. Nici n-are antrenament toți, că nu în toate competițiile anunță de la centru, ai văzut prin microfon, să audă tot stadionul deciziile. Ăia de la rugby, de exemplu, sunt hârșiți, că aia fac treaba asta de 10-12 ani. Comunică.
1: Una e să-ți dea un paletar de reguli, să fii primul care intră pe teren, că pe urmă dacă arbitrează unul în grupa G, deja a văzut cum se comportă anumiți arbitri la anumite faze și atunci când ești primul, e... nu e ușor.
0: Da. Păi nu e.
1: Brazilian, nebrazilian, orice, european, neeuropean, nu, până la urmă...
0: Sunt curios să-l văd pe...
1: Afară, toate.
0: Sunt curios să-l văd și pe Kovac când a debutat. Trebuie să-l bage și la un meci din grupe. Că n-o să... Bine, e adevărat, pe ăștia europeni mai crem de la crem o să-i țină probabil pentru fazele eliminatorii. Deși și acolo e complicat, că e posibil să... Dacă sunt țări, bine, Kovac are avantajul că fiind română, e considerat imparțial față de restul echipelor de acolo, dar tot o să țină cont de niște
1: România
0: criterii.
1: Nu e la campionatul mondial.
0: Păi da, eu aș zis să știi că în cariera lui internațională, chiar și în competițiile continentale de la noi, el a avut un avantaj prin faptul că e român. Pentru că dacă noi ne ajungem în fazele superioare... Exact.
1: Că ești ungur, te ajută, pentru că n-ai echipele tale, n-ai, nu,
0: exact.
1: Premier League, dacă joacă, nu mai poți să, nu mai se poate.
0: Ăia englezii, da. Săracii, ăia poate ori fi la, sau italienii, sau spanioli, ori fi la fel de, sau nemții, la fel de buni valoric, precum Kovac, dar nu pot din cauza numărului mare de echipe din țările lor care ajung în fazele finale.
1: Ar fi arbitrat un englez sau un spaniol semifinale a Manchester City.
0: Normal, îți dai seama. Dar ți-ai zis, Kovac, pe Kovac, faptul că e român l-a ajutat foarte mult. Și acum, la mondial, o să vezi.
1: Îi doresc succes, ce să mai. Deci, lui Ivan Kovac, nu știu dacă spun o prostie, dar cred că la ultimul mondial a fost rezervă la meciuri, nu știu dacă a arbitrat. Nu mi-aduc aminte.
0: Da, nu știu. Nu, ultima oară când a fost convocat în Qatar, n-a arbitrat niciun meci, a fost rezervă.
1: Exact.
0: La vreo 3. N-a arbitrat niciun minut.
1: Acum fiind elit, îi dorim succes.
0: Între mondialul din Qatar și acum are 2-3 finale de competiții arbitrate, adică l-au răsplătit cum trebuie.
1: Da, nu, e arbitru cheie la mondialul ăsta, adică e talon.
0: Vom vedea, da, și eu zic la fel, că o să prindă cel puțin un sfert de finală, dacă nu chiar semifinală.
1: Meciuri bune.
0: Vom vedea, în funcție de echipele care ajung în vârf.
1: Auzi, Neatile, sunt 104 meciuri.
0: Pe aia zic, cine naiba se... Nu știu.
1: Nu e problemă.
0: Să ne înțeleagă și pe noi.
1: A început și campionatul ăsta mondial, poți ne... prindem meciuri, tot ce putem să accesăm, dacă nu dormim.
0: Mă, atmosfera există, diluată așa cum e ea, dar pentru cine e microbist, atmosfera asta de mondial e prezent. Te uiți
1: dacă
0: pe terase.
1: Dacă nu la suflet toate părțile astea logistice, prețul, biletul, dar nu ne interesează pe noi. Efectiv, da, dacă eram calificați, ne ardea și aspectul ăsta. Noi trebuie să ne bucurăm de fotbal, să găsim meciurile cele mai bune, că acum, când o juca Germania și le dă la ea cu terenul în cap, asta e viața. Dar câte meciuri sunt, n-ai ce să faci. Dar vor veni și meciurile bune. Ai văzut și meciurile alea în grupa mare de Champions League, când joacă, habar n-am, Karabakh cu Young Boys. Nu te uiți.
0: Da, nu o să uite nimeni, adevărat.
1: Dar, pe urmă, vine și un Liverpool cu Atletico Madrid.
0: Plus, de asta sunt surprize destul de mult, ai văzut în formatul ăla. Nu știu, eu de-abia aștept mijlocul lunii viitoare, pentru că mi-am programat concedii din ultima săptămână a Mondialului, mă duc la Grești, săptămâna aia 13-17, prind exact semifinalele și finala, stau cu burta în sus acolo pe o terasă, că e o terasă foarte mișto în mijlocul parcului central a unui vecin de-al meu. Meserie, cum am văzut și Euro 2016, la fel cum am mai văzut pe urmă încă un mondial, marfă, abia aștept săptămâna.
1: Depinde de ce spune medicul de familie la analiză, să nu bei doar apă.
0: Da, corect. Și cum o fi vremea de afară, să nu plouă, că dacă plouă degeaba ai terasă, nu vezi că nu mai scăpăm. Bine, Aline, mulțumim pentru telefon și mai vorbim zile.
1: Pa, pa.
0: Da, o plăcere ca de obicei, prietenul nostru al emisiunii Alin Nedel, cu microbist înfocat. Ia să vedem că ați trimis niște mesaje interesante pe aici. Am râs în timp ce vorbea Alin și mai citeam de prin ele. Da, scrie George cel Glumeț. Și că dacă băgai înainte de emisiune ceva mexican, l-a adus cu submarinul din Columbia, altceva, ne distram 2 ore, poate chiar 3, da, energizant, e adevărat. Și ceasul meu deștept mi-a zis că la a doua repriză am dormit mai adânc decât în prima. Dacă ai de la cu calitatea somnului pe smartwatch, bună asta. Așa... Ia să vedem. Mai văzusem eu unul tare. Da. Ci că sile, noi românii vrem să câștigăm 5.000, să punem deoparte tot 5.000, doar străinii se bucură de viață. Românii stau câte 4 într-o cameră și trimit bani acasă să-și mai construiască un etaj la casă sau să aibă copilași având 20 și ceva de ani. Eu nu pun preț pe românul care îmi dă sfaturi din altă țară. În primul rând spune că este rău, dar el rămâne acolo unde este rău și are o viață nasoală. În anii 90, după Revoluție, aveam un unchi în Italia și de fiecare dată când venea în România, se plângea că este greu în Italia, că el are 2 joburi, dar nu știam că în străinătate 2 joburi, alea erau part-time de câte 4 ore. Așa sunt majoritatea românilor, atunci nu exista internet să verifici informațiile. Eu nu am văzut un român, mă uit pe comentarii, pe site-urile de socializare, să spună unde locuiesc în țara X și este bine. Veniți, încercați-vă norocul, citesc doar mesaje de genul este nasol, este greu, dar el acolo stă unde este greu, căde, este masochist. Nu mai Halim vrăjeala asta de când, pentru că avem o vârstă, da. Ce să zic, nu vă cont, n-am trăit în străinătate, am prieteni, am rude, am care au trăit pe acolo, care încă mai trăiesc, dar nu știu cum. Cât de serios să iau și, nu știu, cel puțin ai mei nu se plâng sau măcar cu mine sunt sinceri. Și că neața, domnule Sile, abia aștept să-l văd pe Kovac la acest mondial, să-l aud explicând

În ceva, în ce limbă credeți că vorbește ungurește sau engleză stricată, le întreabă Emil din Jersey. Da, acolo e obligat să vorbească în engleză, vă dați seama. În familie, cu frate, sau habar n-am, nu știu ce ori vorbi, dacă vorbesc ungurește sau românește. Cert este că știe foarte bine și românește, așa că nu mă interesează treaba lui ce vorbește în familie. Atâta timp cât mă înțeleg cu el în limba română perfect, și mai contează. Ia uite, mi-a trimis cineva poză cu neagică, cu viața mea în parte, alături de voluntari. Tare, domnul Florin Luca. Și neagică într-o, ce e ăsta, microbuz? Da, anul trecut, în 2025 și în prezent. Bună treabă, să trăiască neagică, să-i dea Dumnezeu sănătate. Cât o fi voluntariu în Superliga și mai mult. Meciurile la care a fost arbitru de rezervă, uite, ne-a trimis cineva cu Kovac la ultima ediție a Mondialului în Qatar. A fost rezervă la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meciuri. Qatar, Ecuador, Uruguay, Corea de Sud, Argentina, Mexic, Spania, Germania, Ecuador, Senegal, Arabia Saudită, Mexic și Croația, Belgia. Păi a fost la vreo 3, la 8 meciuri, dar a fost la vreo 3-4 din alea meseriașe, plus în deschiderea Mondialului. Și că a prins Shakira mai multe campionate decât Italia. Da, corect. Italia și... Bine, noi râdem ciuri de oală spartă, că și noi din 98, de când am mai prins Mondial, ce să mai zicem. Spune cineva că Kovac vorbește perfect engleză. Păi știu că am văzut comunicând cu oficialii la meciurile din Champions League, adică na, m-am convins. N-are nicio problemă de genul ăsta. Da, și brazilianul la seară, săracul, cum se bâlbăia, și cred că era emoționat, nu, poate avea dreptate și ascultătorii noștri în privința asta. Bun, haideți să luăm prima pauză publicitară și muzicală, dar înainte de aia să vă citesc titlurile pe care le vom aborda în cea de-a doua oră a emisiunii de astăzi. O să vorbim în continuare, aștept opinia voastră dacă era sau nu era Shakira. Eu mai zic că era, uitându-mă așa un pic mai din lateral. Trăsăturile sunt ale ei, dar într-adevăr are pomeția tumefiați un pic, parcă se vede prin lateralul ochelarilor. Da, nu știu ce are, avem și încălțările alea, sneakers și aia ciudați în picioare, cu platformele alea, în fine. Zici că-s din aia românești de rost print, care se fabricau la Pionierul pe vremuri. Era o reclamă, dacă mai țineți minte, cu Adidas din piele românesc și Danco făcuți la Pionierul. Pot să zic marfa, că nu mai există. Pot să zic, nu mai este numele, deci nu e reclamă, pot să zic numele, Murphy. Dacă mai țineți minte, era o reclamă cu răposatul Nae Lăzărescu și cu Vasile Muraru, când încă făceau pereche, când trăia Nae Lăzărescu, și erau ei gropari, nu știu, dezgroapă un schelet și era încălțat cu Adidas din ăștia, de aia românești făcuți la Pionierul, din piele naturală. Și se uita, dădea din cap așa Nae Lăzărescu, zicea, ia uite bă, Adidas românești din Danco, ăștia n-are moarte. Era scheletul putrezit tot, dar Adidas și erau intacți în picioare. Da bine, atunci erau mai permisive reclamele în anii 90. Da, o să mai vorbim și despre instalarea oficială a lui José Mourinho la Real Madrid, că a semnat un contract pe 3 ani, ce are de gând, chestiuni de genul ăsta. De prin Liga 1 nu prea e mare brânză, v-am mai zis și aseară 2-3 transferuri așa. Botoșaniu văd că face o curățenie în lot, de zici că se desfințează echipa, a dat afară 7 jucători dintr-un foc, nu știu ce are de gând Neavaler pe acolo. Poate aduce, o fi găsit un stoc nou de din ăștia ieftini de prin străinătate, habar n-am. Despre ce a fost prin Ciudad de Mexico aseară înaintea meciului, văd ciocniri de stradă, poliția cu protestatari, au fost și un miting politic în afara deschiderii campionatului mondial. Despre intențiile de transferuri ale echipelor din Liga 1, dar mai subțirea, nu așa. Titlul cu Gigi Becali l-am văzut în Digisport. Scrie exclusiv, Gigi Becali a dat putere de plină lui Meme Stoica la FCSB și ce a declarat despre transferul lui Darius Olaru. O să, foarte pe scurt, o să vă spun și care sunt, ce meciuri mai avem.

la Cupa Mondială și diseară și la noapte și în fine, următorul meci este la ora 22, Canada cu Bosnia-Herțegovina. Și despre o declarație interesantă, controversată ca de obicei, orice scoate el pe gură în general e, stârnește controverse, Zlatan

0: Holland. Și a încercat să-l îmbărboteze. Adică a zis că ar trebui să facă mult mai mult dacă vrea să ajungă un superstar, cum a fost el în fotbalul mondial, chiar dacă n-a câștigat trofee, dar, mă rog, cine nu cunoaște pe Zlatan Ibrahimović, numai pentru declarații și tot. Ia uite, domnul Danciu, pe să plimbă cu autobuzul la Pleurin. O fi aproape de el la Ambal. Diferența dintre Shakira măritată și Shakira divorțată. Ah, da, uite, la faza asta nu m-am gândit. Corect, aia de aseară față de aia normală, clasică. Da, acum se duce la sală, bagă hialuronic, îți dai seama. Na. Deși la banii, na, cred că are vreo problemă în privința asta. Își dau ăștia Z cu părerea despre Shakira, de zici că au copilărit împreună, merg la aceeași sală, fac aceleași cursuri de dans. Da, corect, tinerii, na, mai subțin, na, în fine, nu, pe urmă ziceți că sunt nostalgic și boșorog. Salut, ce se întâmplă cu emisia pe FM pe Braulu, iar cu Brașov? V-am zis și aseară. Nu știu, habar n-am, am luat emițător nou, sau trebuie să apară, ori să se instaleze și o să se audă cristal. Asta în mod sigur, dar când, nu pot să vă spun. Mă întrebați inutil. Îmi pare rău pentru ce se întâmplă acolo, atâta pot să vă spun, sunt solidar cu voi, dar o să se rezolve și chestiunile astea tehnice cât de repede putem. Și că Gigi Becali îi dă voie lui Meme să-și aleagă ce tip de cereale să mănânce la micul dejun. Eu știu, poate nici alea, dacă are el o pilă pe undeva. Mai zice tot Alinci că dacă e prietenă cu Loredana Shakira, nu, tipă, v-am zis de la începutul emisiunii, cu Loredana sau cu Cher, una dintre ele. Și că Shakira vorbește în piesă despre Maradona, Maldini, nu am auzit nimic despre Piqué. E, acum na. A scosese piesa aia când zicea că nu se compară, că a dat un Rolex pentru un Casio sau ceva de genul ăsta. Sau pentru un Swatch, nu mai țin minte. Parcă pentru un Casio. De s-au supărat japonezii. Atunci au venit cu drept la replică. Bun, pauză publicitară muzicală, ne întoarcem în câteva minute la Bârfe și Sport, la Sport Total FM. Păstrați frecvența!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Bun, am revenit în direct după o suită de muzică legată de Cupa Mondială. Noti magice, ați auzit de vreme Gianna Nannini, de la, cred că cel mai cunoscut și totodată poate cel mai apreciat imn de Cupă Mondială din istorie, aș îndrăzni să spun, cel de la Copa del Mondo, Italia 90. Pe urmă, ce a mai fost, cel al Cupei Mondiale din 98 din Franța, cântat de Ricky Martin, Copa de la Vida sau ceva de genul ăsta, nu mai știu exact. Iar acum Bruce Springsteen înainte de a reveni în direct, pentru că pentru că America, pentru că una alta. Cu mexican v-am dat aseară, o să mai dăm la un moment dat. Ci că degeaba luați semințător la Brașov dacă vine ursul și mușcă din el. Nu poate să se cațăre până atât de sus acolo. Ursul e bine pus, lăsați. Dom'le, nu știu, tot continuă controversa asta cu Shakira. M-am uitat și mai devreme și pe alte reacții și pe la televizor și pe site-uri. Ne mai scrie un ascultător. Eu n-am înțeles niciodată chestia asta. Văd pe net clipuri înainte și după divorț. Înainte arătau deplorabil, după divorț toți și toate pierd 40 de kilograme, arată modele. Întrebarea e, dacă ai fost căsătorit, de ce nu ai avut grijă de tine? Eu dacă aș fi în locul uneia care a divorțat și aș vedea-o pe fosta că arată după divorț top model, aș da-o în judecată și aș cere

0: I-aș cere milioane de euro de spăgubiri, deoarece cât am fost căsătorit cu ea, nu arăta așa de bine. Bună asta, da. Și că tot modelul Salma Hayek merge pe 60 de primoveri, altele merg spre 60 de ierni. Corect. Bă, adevărat că se ține bine Salma, tată, mă uitam pe... am doi prieteni, v-am mai zis eu, din străinătate, cu care avem un grup, și unul din America și unul din Danemarca, și suntem pasionați de Salma, toți trei, din imaginile din Desperado, din Bandidos, din From Dusk Till Dawn, mai multe filme în care apare duduia Salma. Bașca a văzut ce au fotografiat ăștia și au presa americană au sugerat că ar avea un amant tânăr, că e măritată cu un tătăiță. Acum, de fapt, nu-s departe, e și la cam de vârsta ei, nu e cu mult mai mare, și dacă ar fi, da, se ține ea prea bine, ăla săracul, na, arată și la om de 60 de ani, ea zici că e încremenită în la 35, pe undeva 40 maxim. Oricum se ține mult mai bine decât Shakira, chiar și fără operații. Și că Ricky Martin ăsta să-l lăsăm pe la o parte, zic și eu. Începe și dumneavoastră cu, ca mai spunea cineva la începutul săptămânii, că de ce dau pe Cutărescu, de ce pe Cutărescu, că ăla nu știu ce a făcut, că ăla pe Michael Jackson, că a fost acuzat de pedofilie, că Cutărescu că e homosexual. Păi așa, dacă ar fi să ne luăm după viețile fiecărora dintre... Cântăresc n-a mai difuzat nimic, ar trebui să dăm numai muzică creștină din aia, adventiști sau nu știu. Down Under, da, ce e cu Down Under? Man at Work a avut o melodie la mondial. Ah, da, mă, mișto aia. Dar aia se referă la Australia, Noua Zeelandă, ceva de genul ăla. Down Under mi se pare că e o trupă australiană, dacă nu mă înșel. În fine, dar nu mi-amintesc la ce mondial ar fi avut. În fine. Bun, ia să vedem. Deci că nici muzica creștină nu mai acum ok de difuzat din cauza lui Pomohaci. Da, corect. Ia, dacă ar fi să ne luăm după acuzații din astea ale diversilor interpreți la un anumit gen, n-am mai ajunge nicăieri. Bun. Haideți să mai atacăm și alte subiecte. V-am zis, José Mourinho a semnat până la urmă un contract pe 3 ani cu Real Madrid, oficial. Citesc acum de pe site-ul Agenției Naționale de Presă. Agerpres, portughezul a fost numit în funcția de antrenor al celor de la Real, cu care a semnat o înțelegere valabilă pentru următoarele 3 sezoane, până în iunie 2029, a anunțat aseară clubul din capitala Spaniei, citat inițial de agenția France Press. În vârstă de 63 de ani, Mourinho a mai antrenat-o pe Real între 2011 și 2013. Îl locuiește acum la gruparea madrilenă pe spaniolul Alvaro Arbeloa, care fusese instalat în funcție în ianuarie, după concedierea compatriotului său Xabi Alonso la 8 luni de la sosirea lui pe Bernabeu. Real Madrid a precizat într-un comunicat că José va începe activitatea la data de 13 iulie. Revenim cu amănunte după ce mai luăm un telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: În legătură cu regulamentul ăsta care a intervenit acum la și îl pun în practică tocmai la mondial, dar arbitraj. Asta cu regula de 5 secunde de, cu auto.
0: V-am mai zis eu, bine, cu auto, da. Aia cu mingea în care e veche. Pare...
1: Da, e veche. Nu, da, asta cu auto 5 secunde, asta cu auto, da. Pare că ușor, ușor începe să-i sugrume de tot. Adică eu nu zic să nu iau măsuri, dar parcă e prea puțin 5 secunde, nu știu, punem undeva la 8.
0: Și eu zic la fel, cam așa, 7 secunde, hai, maxim 8, eu zic că ar fi fost de bun simț. Dar...
1: Păi abia iei mingea în mână, abia te orientezi, eu la...
0: E, bine, acum știi cum e. Și toleranța...
1: Unde să o bați? O dai la nimereală, unde să bați?
0: Și toleranța arbitrului, probabil, dacă e un arbitru cunoscător bun al meciului de fotbal și al jocului de fotbal și experimentat, ține cont de anumite circunstanțe. Adică, probabil, nu o să țară în cap direct,

0: când e terenul ud și vedea. Ești nevoit da. Să ștergi mingea cu tricou ca să ai priză să nu-ți alunece din mână, sau când autul e pe undeva aproape de colțul terenului și găsești greu un coechipier nemarcat sau demarcat.
1: Cu mingi ar putea să rezolve altfel, să aibă copii de mingi, să fie deja șterse, să-i dea alta la mână.
0: Da, dar știi cum e când joci în deplasare, când nu știu cum să-ți opitească mai repede, să... Da, și eu, cu unele dintre ele sunt de acord, că adevărul e că prea s-a ajunsese cu nesimțire la tragerea timp. Ai văzut, știu, la schimbări, la fel, până mergea așa în buiestru, șchiopătând spre marginea terenului, adică te apucau damblalele. Nu, e într-un fel binevenite, da? Sunt reglabile.
1: E binevenit, dar a pus cam puține secunde la dispoziție.
0: Acum, ce să zic, fiecare aplică după cât e de intransigent arbitru, ai văzut, ți-am zis, la fel ca aia cu portarul, cu degajarea mingii, cu ținutul mingii în mână, decât reportarea aia e veche, dar nu o aplicau până acum. Acum au devenit mai drastici. Pe de altă parte, se compensează cu pauzele de hidratare, ai văzut. Eu sper doar să nu fie ce a fost în Qatar, să vezi câte 20 de minute prelungit un meci. Doamne ajută să nu se repete experiența aia, că a fost oribil.
1: Nu cred că se mai repetă, da. Am văzut și eu meciul cu ăsta, cu Corea.
0: Aha.
1: Mi-a plăcut cum a jucat. Cred că o să iasă din grupă.
0: Bă, coreenii n-au avut fotbaliști răi de-a lungul timpului. Da. Chiar începând din 2002, de când au găzduit atunci și ei și Japonia și au ajuns cel mai sus în istoria lor.
1: Da, cam de atunci am început să țin și eu și cu Japonia și cu Coreea din 2002.
0: Nu, au o echipă. Iar japonezii, eu zic că o să fie și mai tard de atât. Ar putea să fie una dintre marile surprize ale competiției. Că după ce l-am auzit pe Narcis lăudându-se, m-am uitat și eu pe lot și am văzut ce fotbaliști au.
1: Vom vedea, știți cum e. Socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din Turcia.
0: Păi da, asta am zis și eu.
1: Toată lumea care sunt favorite, să ia după meciuri amicale, care eu niciodată nu am luat în considerare un meci amical și nici nu o să iau niciodată.
0: Păi, am văzut, sunt așa, am văzut foarte multe...
1: Nu prea bagă în seamă pe olandezi, nu prea bagă în seamă pe nemți, dar...
0: Păi asta am văzut și eu, toată lumea zice că Germania e ieșită din formă, că o să facă,
1: nu
0: să facă nimic, că o să fie surpriza negativă.
1: Lumea uită că Germania are 8 finale de mondial și 6 de european.
0: Păi, am mai zis și eu și aseară, cum e zicala aia din fotbal, că nemții, atunci când sunt, când nu sunt în formă, joacă finala și când îi mai prind și în formă, o și câștigă. Sau că, cum a zis Gary Lineker, un fotbal e un sport în care aleargă 22 de aici după mingi și în care de obicei câștigă nemții. Da, nu, la fel și cu neîncrederea asta tot așa în Brazilia și asta, nici pe asta nu o văd potrivită cu opinia publică, adică...
1: Nu, la Brazilia va mai suna, nu mai știu când, al altele sau... M-am scos eu din ecuație pe Brazilia, pe Portugalia și pe Anglia din cauza că au antrenori străini, că și sunt forțe cu pretenții.
0: Nu știu, eu am încredere că Brazilia o să facă o surpriză plăcută. Eu zic că, din contră, s-ar putea Argentina să înșele așteptările. Dar brazilienii mereu, când am avut impresia că au echipă slabă, au schimburi de generații sau chestiuni de genul ăsta, mereu au făcut surprize plăcute. Iar când au avut lotul full de vedete, numai muc și sfârc, atunci au făcut rahatul praf. Amintește-ți de mondialul din Germania din 2006. Dacă te uiți pe lotul Braziliei de la mondialul din 2006, ți se ridică părul în cap. Erau, fai de capul meu, atunci ce echipă aveau, rupere. Ar fi trebuit să defileze până în finală. Și nu au făcut nimic.
1: În ce fază au ieșit? Că nu mai
0: parcă în sferturi. Nu mai știu exact. Sau în optimi. Nu, chiar nu mai știu, dar oricum au fost mult sub așteptări. Au fost mult sub așteptări, adică japonezii atunci au venit la distracție în Germania sau la japonezii, pardon, brazilienii. Da. Au venit la distracție în Germania, n-au făcut mare brânză. În 2010 la fel.
1: E mai greu de europeni cu clima, cu temperaturile, cu...
0: Păi, hai zic și eu. La fel în 2002 atunci a prins o schimbare de generație.

0: ăștia alții, Romario, Bebeto, Cafu, erau deja aproape de finalul carierei, iar ei alții de-abia, de-abia începeau. Țin minte atunci. Ronaldo, brazilianul Ronaldo R9, era pe val atunci, adevărat, dar nu era încă la apogeu. Ronaldinho era la debut la Cupa Mondială. A dat un gol atunci, țin minte, în 2002, super mișto, cu Anglia, parcă o lovitură liberă de pe la jumătatea terenului. L-a prins pe Simon, ieșit din poarta.
1: Avea coada aia. Cât mai multe posibile meciuri. Eu vreau să văd spectacol, vreau să văd și o braziliană, un dribbling, o rabonă, o chestie.
0: Eu zic că o să vedem și de unde ne așteptăm mai puțin. Că uite, când spunea un ascultător că așteaptă să vadă Brazilia cu Maroc, s-ar putea să vezi un super meci.
1: Poate le face
0: marocanii,
1: o braziliană.
0: Păi, nu știi că data trecută au rupt norma. Așa că... Hai.
1: Da.
0: Bine, Metr, mai vorbim bine, și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Ia să vedem ce mesaje ați mai scris pe aici. Că ăla cu Salma Hayek, săracul, a avut câte două joburi de... încercați, mă, să scrieți, dacă nu puteți să scrieți corect și nu înțeleg nimic, mai aruncați un ochi odată după. Și că două joburi de Uscarara vârsta. Deși arată vârsta, da, nu, în fine. A, că Salma Hayek n-a avut două joburi și de-aia nu-și arată vârsta. Da, mă rog. A avut mai multe joburi. Salut, ăsta mi se pare cel mai reușit pentru fotbal, deși nu a fost la mondiale. The Fans, ole, ole, ole. Nu știu pe ăsta, uite, o să-l ascult. Muzica creștină cântată, da, de Pomohanci, o tot țineți cu Pomohanci. Noi dacă organizam turneul, îl băgam pe Dan Spătaru, făcea spectacole de deschidere. Și la închiderea mondialului o băgam pe Maria Ciobanu cu Dolărescu. Da, da, asta când în 90, poate, când mai erau în viață. Bună ziua, problema cu sistemul actual este că acum Mexic și Coreea de Sud pot face meciul prieteniei. Este aproape imposibil să nu te califici cu 4 puncte. Depinde, că după locul al treilea merg doar din 8 grupe cele mai bune, am înțeles, de pe locul al treilea. Deci te cam joci cu focul, nu știu, e riscant. Așa... și că 6,43 secunde trebuia să zică. Studiul e studiu. A, apropo de aruncatul de la margine. Da, în fine. Scuze, dar cum a ajuns Coreea de Sud în 2002 în semifinale? Au fost arbitrajele alea. Nu mai țineți minte că a fost un dezastru de arbitraj în 2002. Cu Byron Moreno, zis cap de bou, și cu arbitrii aduși de prin... Guinea Ecuatorială, din Qatar, din... Erau, ce, a fost arbitrajele, a fost experimentul ăla dezamăgitor al FIFA, în care au zis că să aducă toate, să fie reprezentate toate țările Pământului, și a fost un dezastru, a fost un arbitraj atunci genibil. În fine. Shakira are mai multe participări de la mondial decât România. Da, adevărul e că da, din păcate. Cei de la FCSB cred că nu mai aruncau deloc de la margine și cornere grămadă pentru adversari cu noile reguli. Și cei cu Roberto Carlos? Era tot debutant în 2002? Bă, nu era chiar debutant, că făcea parte din echipa generația aia de super meseriașă din jurul anului 2000 a Madridului. Nu, era tare atunci Roberto. Așa, și că scuze, dar cum? Da, cu arbitrajele, na. Mai mi-amintește cineva de ediția din 2002. Hai să mai luăm un telefon, ultimul. Bună ziua! N-a fost să fie. Ghinion, dă-ne șansă de lipsă de baftă. Lasă că poate revine ascultătorul. Deci cu Mourinho e coaptă, e gata, instalare, debut 13 iulie, e treaba lămurită. Nu mai insist pe subiectul ăsta. Ce vă mai spuneam în legătură cu tot cu declarații în jurul Cupei Mondiale? La, a fost Zlatan Ibrahimović, spuneam, comentează evident pentru televiziunea suedeză meciurile de la

0: de la Mondial, fostul internațional al scandinavilor, afirmă că el a fost un atacant mai bun decât este norvegianul Erling Braut Haaland de la Manchester City, care va încerca să ducă Norvegia spre glorie la Cupa Mondială. Încă o dată am mai încercat o dată și nu a ieșit mare brânză. Hai să luăm telefonul de pe care l-am promis. Bună ziua!
1: Bună ziua tuturor!
0: Vă ascultă!
1: Am două subiecte pe care aș vrea să le pun pe tapet și pe care rog și pe dumneavoastră și pe ceilalți ascultători să le comenteze. Vis-a-vis de starea asta precară a fotbalului românesc și pentru care caută toată lumea cauzele care au dus la starea asta, am și eu două cauze pe care le-am identificat, dar atunci când spun eu, să știți că în spatele fiecăruia dintre cei care vă sună sunt grupuri mari de prieteni în care pitrocim aceste idei. Nu sunt ale unuia singur. Le discutăm și ni le corectăm cu prietenii, cu ceilalți microbiști. 1. Nu găsesc că este o simplă coincidență faptul că starea proastă este și cauzată de calitatea antrenorilor. Mie mi se pare că cel mai mare dușman și cel care a făcut cel mai rău, mult rău fotbalului românesc este cel care a condus școala de antrenori. S-au făcut profesori, îi numim profesori, ei sunt antrenori de fotbal, toți cei care au dat pentru o perioadă scurtă de timp sau mai lungă cu piciorul în mingie, s-au urmărit numai plata acelei școli care costă și foarte mult și au ieșit profesori de fotbal sau antrenori de fotbal pentru copii și juniori, dar și la nivele mai mari, foarte, foarte slabi. Ori dacă tu ai profesori proști...
0: Asta până la un moment dat, să știți. Dacă vă referiți strict la licența pro, acum se obține foarte greu.
1: Eu vorbesc de antrenorii de copii și juniori.
0: Păi da, dar pentru copii și juniori nu trebuie mare brânză, să știți. Trebuie să ai o licență de antrenor. Dacă ai terminat ANEFS-ul, de exemplu, ai deja licență pentru a antrena din start, pentru a antrena copii și juniori. Nu știți, că ne spunea colegul Viorel Grigoreu că el are dreptul, de exemplu, să antreneze copii și juniori.
1: Mă corectați după ce închid, ca să nu termin.
0: Okay.
1: Și după aia spuneți dumneavoastră tot ce doriți. Eu acum când vă vorbesc, am intrat în discuție și cu români care se ocupă de antrenat copii și juniori în țări din Occident. În caz este în Elveția, spre exemplu. Și să știți că antrenorii de copii și juniori care pornesc în această meserie sunt auditați permanent atât de primărie care are bazele sportive, cât și de Federația Elvețiană de Fotbal, cât și de școala care l-a promovat antrenorilor de copii și juniori. Și cum se face controlul? Controlul se face în echipe de câte 2-3 care vin la antrenamente și care își scriu și, cum să zic, vin la antrenamentele copiilor fără ca antrenorul să știe și cum se face. Cei de la Zurich pleacă la Geneva, cei de la Geneva pleacă la Basel, adică nu sunt cu metrie. Băi, Vasile, vezi că mâine vin doi de la mine să vadă ce face Marin al tău. Nu! Îi au acolo tabele, știu ce au văzut anul trecut, verifică și vin alții și îl verifică pe ăla care l-a verificat și dacă nu urmărește programa de învățare a fotbalului așa cum o are Federația Elvețiană și școlile de fotbal din Elveția, dar sunt convins că și în Germania, am stat de vorbă cu alții, n-am fost acolo, fac la fel și în Spania la fel și în Portugalia la fel și în Franța la fel. Sunt anumite, cum să zic eu, cerințe pe care antrenorul trebuie să le urmărească. Vă dau numai exemplu, numai una. Se urmărește ca antrenorul să împingă copiii ca un anumit

0: număr de pase să le dea cu piciorul secundar, să zicem. Dacă el e dreptaci, trebuie un anumit număr de pase să le dea cu stângul.
1: Am
0: sau
1: înțeles.
0: Dacă e stângat, să le dea cu dreptul. Dar trec peste asta. Eu, părerea mea, este că domnul Mircea Rădulescu a făcut cel mai mare rău fotbalului românesc, scoțând antrenori de copii și junior foarte slabi. Dacă profesorul de matematică a fost bun la matematică, dar el nu știe să fie profesor de matematică, nu va scoate niciodată matematicieni și vă vorbește un inginer care a făcut cercetare științifică. Dacă eu nu aveam profesori buni, nu ieșeam ce am ieșit astăzi.
1: Adevăr e că talentul pedagogic nu l-are oricine. Pot într-adevăr să fie profesor excepțional, dar să n-aibă talent pedagogic.
0: Să vă spun ceva, pe Dobrin, pe Balaci, pe Hagi, pe Dinu, i-au învățat profesori care la vremea respectivă aveau metode să potriveau epocii alea. Acum nu se mai potrivesc. Poți să fii tu un faianțar bun, dar nu ești profesor de construcții bun. Dacă știi, dacă ai fost un mare fotbalist și tu nu știi, dai cu limba română de pământ, nu o să ajungi antrenor veci pururi și știți ce vreau să spun. Nu ar fi ajuns nici măcar în clasa șaptea. Iar cei care spun nu mai fiți răuți, ălora le doresc copiilor să ajungă să vorbească limba română cum vorbesc profesorii de astăzi. Înțelegeți ce vreau să spun. Și doi, punctul doi. Nu este o coincidență faptul că presa sportivă nu mai este presa sportivă de altă dată. A avut o epocă de aur care s-a suprapus cu rezultatele foarte bune din fotbal. Exista un Fănuș Neagu, exista un Ioan Chirilă, exista un Țopescu, exista un Eugen Barbu, un Vadim Tudor, un Păunescu și alții care nu ezitau când era în vârful carierei Cămătaru să-l facă haplea în chiloți. Spuneți-mi dacă aveți astăzi vreunul curajul să-i spuneți unui fotbalist mare atunci când joacă bine să-l lăudați și când joacă prost sau își bate joc de meci să-l criticați. Nu. Acum...
1: Eu cred că nu ne ascultați pe noi de multă vreme.
0: Da. Nu, că l-am văzut cât de soft vorbește celălalt colega dumneavoastră. Să nu jignească pe
1: soft?
0: Iosănescu.
1: Dacă și Viorel mai e soft, atunci ce să vă zic.
0: Voi dați numai în Abdul Ambel la mult că sunt străini și nu avem treabă cu ei. În rest, pe ceilalți, de ceilalți ne ocupăm de salonul de masaj al unevoastră sau de ce mașină și-a cumpărat, de ce excursii fac... dar niciodată nu faceți o investigație să vedem de ce Dumnezeu se întâmplă ce se întâmplă. Niciunul nu critică pe niciunul. Și au făcut filiere de la care obțin niște exclusivități, pentru că dacă ar pune întrebări dubioase, a doua zi șeful lui i-ar spune, bă, uite, vezi că te-a ridicat la creditare.
1: Bun, ați terminat ca să pot să vorbesc și eu acum?
0: Gata, acum am vorbit dumneavoastră în
1: da, bine, sănătate, numai bine. Nu sunt de acord cu cel puțin cu partea a doua. Cu partea întâi parțial, dar cu partea a doua la ce spunea dânsul, mai ales în ceea ce ne privește. Păi dacă noi nu criticăm, atunci cine mai critică? Dacă, bai din contră, eu am impresia că mulți dintre noi, echipa noastră cel puțin de aici, de la Sport Total FM, suntem mult prea negativiști și prea critici în privința multora dintre fotbaliști. Dacă nici la noi, unde fac cel puțin 2-3 colegi care prima ocazie prinsă îi calcă în picioare pe toți atunci când greșesc, iar în relația cu la ce încerca dânsul să sugereze cu pile și cu de-aia nu am vorbit noi 2-3 zile la rând despre conferința de presă aia de după meciul de handball în care unul dintre colegi nu i-a ținut partea colegului ăla de Breazlă care a încercat, a pus întrebări incomode oficialilor de acolo și lui Crina Pintea și mai multora. Ați văzut, nu mai revin asupra subiectului cu Naționala de Handball și conferința aia dinaintea ultimului meci de la campionatul european pe care l-am terminat pe locul al treilea. Mă tot sună cineva pe telefonul meu mobil, dar eu sunt în...

0: și nu pot răspunde. În fine, e complicat, adică nu, să arunci așa cu acuzații în stânga și în dreapta e ușor. M-a prins într-o bună o formă slabă din punct de vedere fizic, sunt un pic obosit după de aseară și nici nu sunt și destul de bine dispus în momentul ăsta, n-am chef să intru în polemici legate de acuzațiile astea voalate ale ascultătorului nostru, dar am răspuns cât am putut de calm și fără să... Da, vă solicit totuși dovezi în legătură cu afirmațiile astea. La noi, cel puțin la Sport Total FM, sunt absolut convins că nu ne ascultați de multă vreme. Sau dacă ne ascultați și cu toate astea ne acuzați, de ce ne-ați acuzat dumneavoastră mai devreme, înseamnă că sunteți rău intenționat. Asta ca să folosesc niște termeni blânzi așa. Adică dacă și noi umblăm cu pila în gel și cu să nu supărăm pe câte cineva, atunci nu știu unde veți găsi alții mai critici decât noi în presa sportivă din România. Bun, ia să vedem ce mesaje ați mai trimis pe aici, ci că s-a dus naibii distracția. Da, știți cum se zice, e sufletul distracții. Spune cineva, m-ați blocat și mă grăbesc. Pe cine am blocat? Cu mașina. Mă sună cineva că l-am blocat cu mașina. Da, bun, păi oricum ne-am apropiat de finalul emisiunii. Ne reauzim mâine de la ora 11. Până atunci, să fiți sănătoși, numai bine, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Traffic Sport. Sunt Horatiu Sima, alături de mine, ca de obicei, colegul și prietenul Răzvan Toma. Salut, Răzvane!
3: Salut, Horatiu, și salut ascultătorii!
2: În regie, alături de noi, vreme de 180 de minute, atâta timp cât durează emisiunea noastră, regizorul Dragoș Constantinescu, și avem un invitat apropiat lui Răzvan și mie, și fizic, și locativ, și din punct de vedere al interesului pentru sport, Sandu Constantin, antrenorul, președintele, patronul clubului de scrimă Riposta. Salut și bine ai venit!
3: Bine ai venit!
4: Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație!
2: Sandu, ne face plăcere să dialogăm în lumea sportului cu oameni care sunt dedicați să facă ceva, să facă din două grame de mălai și unul de sare să fac o mămăligă pentru toți. Tu te-ai prins situația asta. Cum te descurci?
4: Foarte greu, că toată lumea...
2: Nu găsești apă, că e oprită, să faci mămăliga.
4: Nu, apă avem. Avem un contract de apă și e ok. Chiar ieri l-am reînnoit. Nu spun firma că n-avem voie, dar le mulțumim mult de tot. Deci apă avem. Mai trebuie să găsim mămăligă.
2: Sandu, ce nu înțeleg eu? Un club sportiv... În general, sportul are nevoie de apă. Are nevoie pentru că depui efort, transpiri. De ce să nu pomenești odată despre un om care îți face în bine sportul respectiv? E o aberație și asta. Dacă le faci reclamă deșențată, da, să-ți dea amendă, dar să pomenești că cineva, poate e singurul sponsor care te ajută cu o găleată de apă.
4: Oricum avem foarte puțini. Avem câțiva sponsori de suflet, să zic așa, mai rămas cu ei și ne ajută la fiecare eveniment pe care îl organizăm. Că organizăm și evenimente pe vremurile astea, chiar mari și internaționale.
2: Înseamnă că sunteți bogați.
4: Nu suntem bogați, dar suntem sufletiști. Suntem mai săraci, aș putea zice, că întotdeauna venim cu bani de acasă.
2: Știi că de la Răzvan și de la mine ai dezlegare odată când ai nevoie de un sponsor să amintești. Da. Poți să povestești odată despre...
4: Nu, vreau să vă invit.
2: Pentru că ajută sportul. Ajută sportul să trăiască. Fără ei nu s-ar putea.
4: Noi chiar aici facem săptămâna viitoare. Avem un circuit pe care îl organizăm alături de câțiva prieteni din Grecia, Turcia, Bulgaria și noi. Și la sfârșitul sezonului facem un master. Și o să-l organizăm exact aici, în Casa Presei Libere. Vă invităm și pe dumneavoastră să veniți pe 20 sâmbătă, exact aici, vis-a-vis, la același etaj cu dumneavoastră. Un eveniment internațional unde o să vină greci, turci, bulgari, români.
2: Stai, Nisel, că pai nu știu ce faci, cum te descurci, dar ăștia care vin din țări alăturate... Cum le asigur? Cazare, masă?
4: Își plătesc singuri. La noi doar asigurăm sala și locul unde se desfășoară competiția, restul își plătesc singuri.
3: Pentru ei lor le convine că e o competiție.
4: Da. Noi, de fapt, am gândit acest turneu. Este un turneu de copii, de U10, U12, U14.
2: Da, și ei au nevoie de întreceri.
4: Da, știm.
2: Mai mult
4: exact, pentru că de aici creștem. Aici, de aici o să vină viitoarele

0: viitoarele valori ale scrimei românești. Pentru că dacă nu sădești nimic, nu ai ce să culegi.
1: Nu, dar nu, dacă nu îl pui în confruntare și cu alte nații,
0: da,
1: mai aprige, mai molcome, mai lungi, mai bronzi, mai negri, da, n-are de unde să, să câștige.
0: Ideea a fost simplă, pentru că noi ne-am gândit, vedeți că e aici în Balcani, e un fel de balcaniadă.
2: Da.
0: Ne-am gândit, băi, ce să facem, pentru că costurile sunt foarte mari. Și atunci părinții suportând costurile, copiii nu participă la competiții. Noi având competiții nu poate să crească în valoare.
1: Da,
0: și atunci ne-am gândit, patru prieteni, ne-am zis, bă, hai să facem un turneu între noi, că la Bulgarie mai ieftin, la Grecie mai ieftin, la Turci e ok și acolo. Am fost acum, am băgat prima oară și s-au strâns 742 de copii înscriși în acest turneu.
2: Deci ați fost și voi plecați, adică sunteți un, să
0: exact,
2: zicem, un
0: în fiecare, grup, în fiecare țară. Exact, în fiecare țară se organizează câte o etapă, un circuit.
2: Și asta e modalitatea, deci voi vă plătiți drumul și cazarea acolo, ei asigură concursul și sala, bineînțeles.
0: Da. Fiecare asigură locația, în restul se descurcă. În fine, că găsești un hotel mai ieftin și faci niște discounturi, toată lumea se descurcă
2: cum poate,
0: cum poate la el în țară, să-l ajute pe celălalt.
2: Da, e bine, uite, te miști și asta arată că depui pasiune și practic știi că vorbeam noi înainte de emisiune de faptul că particular, dom'le, la ora actuală mie mi se pare că particularul este, adică nu trebuie să fie invidiat, pentru că particularul este omul care trebuie să descurce de unul singur. Și totodată este omul sau firma, cum vreți, pe care statul român o jupoaie cel mai tare.
1: Da, corect.
2: Pentru că
1: întâi o jupoaie și după aia o lasă.
2: Deci ca să-și facă loc paraziților pe care îi angajează la stat, că sunt foarte mulți, din ce în ce mai mulți, așa, îi jupoaie pe ăștia, pe voi, pe oamenii care vă chinuiți să faceți banul zi de zi.
0: Noi suntem un ONG. Noi suntem o asociație, club sportiv, afiliată la minister, afiliată la federație.
2: Da, da.
0: Noi nu avem sursă de venit. Noi nici nu avem voie, prin statut, să vindem ceva. Noi trăim din sponsorizări și plata cotizației lunare a copiilor. Din treaba asta, noi am reușit să construim ceea ce am construit până acum. Adică peste 450 de medalii câștigate, 19 medalii la campionate mondiale și europene, la toate categoriile de vârstă. Acest club a fost primul club privat de scrimă din România. Cum să vă spun, a plecat de la buget zero. Cum au plecat alții în campanie, așa am plecat noi la drum la acest club. Și el a fost foarte mult susținut din munca noastră. Deci nouă ne-a plăcut ceea ce facem și o facem în continuare și stăm...
2: Clubul Riposta, ca să știi.
0: Exact, Clubul Sportiv Riposta.
2: Da,
0: am construit o sală în Casa Presei Liberă pe timpul pandemiei. Clubul l-am deschis exact când a început criza din 2008. Adică nu am avut vremurile de partea noastră. Chiar
2: deci
0: și acum.
2: Din 2008 sunteți, deci aveți o grămadă de ani.
0: 18 ani.
2: În curând faceți 20.
0: Da, de-abia aștept. Am zis că strângem bani ca să facem o petrecere când facem 20 de ani.
2: Da. Da. Da. Important este, în afară de aceste cupe și de care ai pomenit tu și de alte trofee câștigate, sportivii care ajung de la voi de acolo, ajung să reprezintă într-un fel sau altul țara într-un final sau alte cluburi, că până la urmă ajung la alte cluburi, vrei nu vrei să duc la alte cluburi numai cu dare de mână.
0: Da, așa este. Noi creștem acest copii în primul rând pentru ei, adică vrem să-i dezvoltăm pe ei. Ei vin niște copilași de 7-8 ani la noi în sală și pleacă la 17-18 ani la facultate în America.
2: Îi văd că noi ne întâlnim Găligan acolo.
1: De 2 metri.
0: Exact. L-ați văzut pe Radu.
2: Da. Dar îi văd pe copii ăștia că noi ne întâlnim acolo.
0: Avem același drum.
2: Și văd părinți cu copii, că îmi dau seama că sunt cu...
0: Bunici, bunice.
2: Bunici, exact. Da.
0: Avem foarte mulți, adică și familiile se implică foarte mult în creșterea lor. Adică îi aduc la sală, stau după ei.
2: Da.
0: Dar asta este satisfacția noastră cea mai mare, pentru că din niște copii mici facem niște adulți mari.
2: Da.
1: Bine, vreau să întreb de cele 752 de persoane care vin, trebuie să luați și de la federație, aprobare, tot vă ajută cu ceva. Măcar niște panioane de la schimb de... La prezentarea imnului?
0: Nu primim. Primim doar...
1: Sfaturi.
0: Nu este adevărat. Ne ajută cu planșele și logistica.

0: Pentru că planșele acelea pe care noi ne desfășurăm activitatea sunt destul de scumpe. Noi am cumpărat, când ne-a mers mai bine, am mai cumpărat două planșe, am mai cumpărat niște aparate, dar nu ne ajung, pentru că la o competiție strânge în jur de 300-350 de copii. Trebuie să ai cel puțin 9 planșe și 9 planșe, gândiți-vă, o planșă costă în jur de 5.000 de euro. Nu avem de unde să dăm atâția bani.
1: Și de la PDR.
0: Da, și atunci ne ajută federația cu logistica. Dar în rest, totul este suportat de noi.
1: Mai am o rugăminte. La atâția concurenți vă trebuie și o masă critică de arbitraj.
0: Da, avem.
1: Cum vă descurcați?
0: Încercăm să promovăm tinerii sportivi, cei de la lot, întotdeauna când sunt liberi îi chemăm.
2: Să facă ei.
0: Exact. Să nu, vin și arbitrează. Deci formează simțul ăsta al arbitrajului, care este foarte, foarte important.
1: Și pentru ei ca lucru. Da.
0: Pentru că în momentul în care se opresc din viața asta sportivă, este o oportunitate și să te faci arbitru internațional. Eu sunt, de exemplu, arbitru internațional. Am dat examenul acum mulți ani.
2: Tănase a fost un arbitru.
0: Se poate, nu știu. Nu. Suntem, noi suntem la scrimă, suntem trei arme. Spadă, floretă și sabie.
2: A fost unul mai vechi în trecut.
0: Acum este un examen foarte riguros, trebuie să mergi să dai examen practic, examen scris.
2: Și pentru fiecare armă? Sau?
0: Pentru fiecare armă în parte, îți iei licență. Dacă nu profesezi un an, doi, ți se suspendă licența, trebuie să dai din nou examen. Adică este, dar este un viitor pentru cei care pot să facă, și să rămână în familia noastră.
2: Câte cluburi private mai sunt de la scrimă așa în din țară?
1: L-am întrebat și eu câțiva ani.
2: L-am întrebat și eu.
0: Da. Noi am fost primul. De fapt, noi am fost primul privat 100%. Au fost cei de la ANEFS, au deschis, mi se pare, clubul Angard înaintea noastră, dar ei erau sub tutela ANEFS. După s-au mai înființat. Cred că sunt peste 20 ceva din 60 și ceva de cluburi total în România.
2: Dar, 60-20, da, sunteți un procent.
0: Cluburile private, cum spun mulți, asociațiile astea sportive, care se susțin singuri, sunt într-un fel obligați să aibă activitate. Pentru că noi ne susținem din cotizațiile copiilor. Iar cluburile de stat nu sunt atât de mult interesate să aibă sportiv la scrimă. Adică dacă un antrenor de club de stat are 10 copii, noi, ca să ne plătim chiria și salariile și alte, să avem peste 50-60 de copii. Și atunci, automat, cluburile private sunt acum mai în față decât cele de stat.
2: Da, da. Cele de stat iau caimacul după aia.
0: Cele de stat, cele două de stat care iau caimacul, știți care sunt?
1: Dinamo și
0: Steaua. Ați văzut.
2: Asta era următoarea întrebare, cred să ți-o pun. Dintre cluburile astea mari care au mai rămas, Dinamo, Steaua, Satul Mare, Tractorul, mai sunt?
0: Tractorul nu mai este. Mai sunt băieții de acolo. Au făcut secția Dinamo Brașov.
2: Dinamo Brașov.
0: Care e un lucru extraordinar, să știți, că a reanimat un pic Brașovul.
2: Tractorul nu mai e.
0: Deci tractorul nu mai avem. Să știți că în România a fost trofeul Memorialul Rohonii. Nu știu dacă vă aduceți aminte. Exact. Au avut, îl organizau la Brașov și premiul întâi era un tractor.
2: Da, bun.
0: Deci dădeau un tractor pentru locul întâi.
2: Da, da.
0: A fost vreo două ediții, le-am prins eu când eram mai tânăr.
2: N-ai luat nici dracu.
0: N-am luat, eram prea mic. Dar știu că a câștigat un italian și s-a plimbat cu el prin oraș.
1: Nu putea să scrii de așa ceva atunci.
0: Dar să zic că au fost lucruri făcute foarte bune și Brașovul e un centru extraordinar de puternic.
2: Da.
0: Dar ce să vă spun, monopolul este Steaua Dinamo, pentru că sunt într-adevăr cluburile cele mai puternice din România. Dar au și avantajul pentru că sunt sub tutela MEI, MAPN și au buget.
2: Da,
0: adică ei își permit să aducă sportivi. Noi nu ne permitem. Sincer, câteodată nu ne permitem să ne plătim salariile noastre, dar minte ale altora.
2: Chestia este, ar trebui pusă la punct. Că asta vorbeam cu invitatul nostru înainte să intrăm în emisie. Nu e normal ca un club, cum e cazul lui, sau celelalte 19 cluburi din țară, private, să crească copii, de să-i aducă de la 8 ani, cum spune el, îi aduc bunicii așa și îi ies de pe băncile, să zicem, de pe din sălile de la Riposta și de la celelalte cluburi Dita Mai Scrimerii, și să iese să nu primească și ei niște bani pe...

0: La fotbal. La fotbal, când e un jucător, un junior, îl plătești. Îl plătești pentru că așa este grila respectivă. Ne-a explicat invitatul nostru că ei, nefiind club profesionist, nu le permite legea să primească niște bani, ceea ce este aberant. Cum adică să nu fie răsplătită munca unor...
1: Nu, măcar un rând de echipament.
2: Nu, acum
1: v-am
2: spus...
1: Pentru toată secția, ceva, nu știu.
2: La ultima întâlnire a Federației s-a luat o decizie că să existe o grilă de transfer. Ceea ce este un lucru bun.
0: Da,
2: într-adevăr, pentru că atunci când crești un sportiv, îți... Cam trec ani, adică în 10 ani de zile crește un sportiv, cum îl vedeți dumneavoastră, participând la campionate mondiale și europene.
0: Sigur.
2: Dacă mai ajunge să ia și medalie, înseamnă atunci că clubul respectiv are o valoare. Și atunci ar trebui remunerat, nu știu, trebuie găsit o soluție. Sigur. Nu sunt eu cel mai în măsură să spun lucrul acesta.
0: L-am văzut pe Radu Nițu, că a venit de două ori, că ne suim toți 3-1 și nu suntem cât
2: el. Era mai mic și după aia a crescut, când vi l-am adus era de 2 metri. E, acum a crescut și în valoare, pentru că a câștigat de două ori jocurile universitare, NCAA-ul în America, le-a câștigat 2 ani la rând cu facultatea Notre Dame. Anul trecut a luat medalie la campionatele mondiale de seniori cu echipa, iar la europene, dacă nu mă înșel, a fost în primii 8, a pierdut la o tușă pentru intrare în primii 4. Adică s-a dezvoltat foarte bine ca sportiv de performanță. Dar noi nu putem să mergem până la acest nivel, clubul nostru mă refer.
0: Da.
2: Pentru că nu avem susținere.
1: Nici naționala nu poate să tot timpul să-l... hărțuiască să-l aducă la...
2: Acum, din câte am înțeles, eu sunt susținut de COSR pentru că au valoarea și potențialul de a merge la Olimpiadă. Deci în ei se investește, merg la cupele mondiale.
0: E o speranță să primi
2: românii. Da, au o șansă, sunt o echipă tânără și chiar au o șansă să ajungă acolo.
1: Păi, doi sunt
2: pe aici, pe la noi, dar îmbătrânesc și ei. Acum, sunt doar 4.
0: Și băiatul lui Covaliu și băiatul lui Covaliu.
2: El este în America și la Penn State.
1: Amândoi,
2: este o oportunitate foarte bună pentru sportivii români care merg acolo, mai ales cei de la scrimă, nu știu celelalte sporturi.
1: Gimnastica. Dar...
2: Și gimnastica, uitați că a plecat, pentru că ei au un sistem de competiții foarte puternic la facultate.
0: Și de la colegii începe.
2: Exact, și atunci ei rămân în lumea sportului încă 3-4 ani.
0: Da.
2: Ceea ce este foarte bine. În România, dacă se duce la facultatea de medicină sau de la drept,
0: s-a terminat. Doar să fie el foarte pasionat și să...
2: E foarte greu, să știți, pentru că am o fată, singură fată din Franța, o franțuzoaică, care face medicina în România și ajunge de 3 ori pe săptămână la antrenament. Dar nu poate mai mult.
0: Iar cu
2: 3 antrenamente pe săptămână, nu cred.
1: Faci de întreținere.
2: Nu cred că poți să faci performanță.
0: Da.
2: Asta este foarte greu acum. Noi ne-am gândit la un sistem de burse în România, să fie ajutați, să le punem facultatea pe la meu, adică să măcar să-i ajute să, în perioada aceasta când termină liceul și învață foarte mult, că avem copii care învață foarte mult la medicină, de exemplu. Avem o fată care s-a oprit de un an de zile și învață pentru medicină. Dacă ar avea un loc în plus și ar putea să meargă acolo fără examen, ar rămâne în performanță încă un an de zile.
0: Da.
2: Și poate încă unul după, dacă este susținută de facultate.
1: Da, Sandu, dar trebuie să ții cont un singur lucru, că... Dacă nu mă înșeală memoria, la Iași, la Facultatea de Medicină, pentru cei care vin și plătesc, este una dintre cele mai largi facultăți de medicină, nu știu, 60 mi se pare numai din cei care vin din țările bogate și cu bani, și se înscriu, nici nu știu o boabă românește, fac un an de zile pregătitor pentru cursurile de limba română, după care înscrie la facultate și cât stai la medicină, cotizeze an de an.
2: Așa este.
1: Păi, poate să cotizeze și franțuzoaica, dar românca noastră n-are de unde să cotizeze an de an.
2: Asta vrem să fac. Da, și de asta și învață. Învață ca să intre pe locurile
1: gratis. Tocește, nu învață.
2: Învață rău de tot. A slăbit. Dar asta este. Își dorește să facă lucrul ăsta. Dar uitați, am pierdut un sportiv. Noi am lucrat cu ea 8 ani de zile, 9 ani de zile. Și acum a zis, îmi pare rău, eu vreau să intru la medicină.

0: cine mă pun pe învățat, la revedere. Da. Dacă am avea susținere din partea asta, nu știu, e o idee. Eu sunt un om plin de idei, după cum vedeți.
1: A trebuit să te obișnuiești și atunci te-ai adaptat,
0: da,
1: la...
0: Da, dacă e, sunt ajutați cât de cât, îi mai ținem încă 3-4 ani în sistemul ăsta sportiv. Una gândește un copil la 18 ani și una gândește la 20-23.
2: Categoric. Dar în același timp este că dacă ai întrerupt un an de zile să te pregătești, să tocești acasă, nu mai poți să faci sport.
0: Odată trece trenul prin gară. E foarte greu.
2: Știu. Și dar nu poți să-i spui omului nimic în sensul ăsta, pentru că avem exemplele celor doi, da, Covaliu și Nițu, care sportiv de mare performanță și succes la vremea junioratului, s-au dus în America. De ce? Păi fac și carte, au și bani și o să iasă toate lucrurile frumos pentru ei în viitor.
0: Da.
2: Așa și fata asta, domnule, să gândește la viitor. Una să fii doamna doctorii, da? La un spital undeva ceva să faci și alta să fii fostă scrimăgă la riposta în etajul 4, Casa Presei Libere.
0: Așa
2: nu este. Spune nimic, nu spun cu răutate.
0: Nu.
2: Dar vorbesc cu omul să gândește și la exact, viitorul lui.
0: Exact. Și noi încurajăm să facă acest lucru, pentru că știm foarte bine că viața de sportiv se poate termina într-o secundă. Ai călcat strâmb, ți-ai rupt genunchiul, la revedere, s-a terminat. Adică e foarte greu să te recuperezi și să intri înapoi în ritmul pe care l-ai avut înainte.
2: De la una la alta, că începusem discuția, da, Beni Gazban și ne-a dat la temelie la amândoi.
0: Da.
2: Ai 30 ceva de sportivi.
0: Da.
2: Se mai accidentează, mai fac o luxație, o întorsă. Cum te descurci cu ei? Pentru că, deși sunt cruzi, trebuie să ai mare grijă pentru sănătatea lor viitoare.
0: Așa este. Da,
2: cum te descurci?
0: Nu prea avem accidentări.
2: Da.
0: Avem foarte puține accidente pentru că nu forțăm foarte mult. Încercăm să pregătim copiii ăștia să nu băgăm foarte multă muncă în ei cât sunt cruzi.
2: Da.
0: Și încercăm să-i creștem organic, ceea ce este foarte greu. Având în vedere că vin și 2-3 antrenamente pe săptămână. Adică
2: plus că și ei sunt în creștere.
0: Exact. Și atunci încercăm ușor să nu forțăm, să nu tragem mai mult de la ei
2: decât
0: pot duce.
2: Le puneți frână dacă sunt prea entuziaști.
0: Da, să știți că problema nu sunt sportivi, problema sunt părinții de multe ori.
1: Pentru că
0: părinții vin și văd și își doresc atât de tare încât încep să împingă copilul mai mult, să facă mai mult. Și am avut cazuri când am zis, domne, mai lăsați-l. Ok, mai stăm un pic.
1: Eu am crezut că vin la tine și spun, domnule, copilul meu nu mai teroriza atât acum.
0: Nu, să știți că am reușit să avem un stil de predare plăcut.
1: Da.
0: Adică e normal să-l avem așa, pentru că noi, până la urmă, vindem ceea ce facem. Trebuie să vină de plăcere. Un copil care vine și îl chinui, vine o săptămână, vine două, dar nu-ți vine
2: pe te reclamă la bunica
0: exact,
2: și nu-i mai dă bani.
0: Nu, să știți că și avem și bunici care vin de drag la noi. Avem un scaun de masaj, din acela cartelică, cu picioarele, pac, vin, se pun pe scaunul de masaj, copilul se antrenează, toată lumea pleacă fericită.
2: Da, e normal, da, așa ce...
1: V-ați gândit la toate.
2: Să-mi dai și mie un telefon când e scaunul liber.
0: E liber, să știți că... și nu durează mult să ajungeți până la noi. Este foarte... Deci de asta zic că accidentării sunt, dar nu, mulțumim lui Dumnezeu, nu am avut foarte grave. Și o întorsă ceva mai a pățit, dar în rest am reușit să găsim un sistem în care să îi creștem organic și frumos.
2: Da, mă uit în lumea sportului fără să știi gravitatea pe care a avut-o sportivul respectiv. Sunt sportivi care au o problemă medicală pe terenul de joc luată, că e la basket, la volei mai puțin, la fotbal și așa mai departe, și stau câte 5-6 luni sau un an
0: pentru că
2: în
0: sunt,
2: recuperare grea.
0: Da. Și accidentările sunt grave.
2: Da.
0: Pentru că în momentul în care rupi un ligament, rupi un menisc, hai să zicem că te recuperezi mai ușor, dar rupi un ligament, acolo cel puțin 3-4 luni trebuie de recuperare.
2: Imobilizat, da.
0: Da. Și e foarte greu după, pentru că intervine frica.
2: Frica, da.
0: Frica de accidentare și atunci nu mai poți să dai același potențial într-un timp scurt.
2: Ce să facem? Asta e viața.
0: Asta este viața de sportiv.
1: Absolut.
0: Adică trebuie să acceptăm și treaba asta.
1: Absolut. Ne gândeam în momentul când împreună cu Horace ne-am gândit să, ne-am propus să te invităm. Noi am început de vreo lună aproape, am început o campanie, noi, când zic noi, mă refer la postul nostru de radio, legată de faptul că tinerii nu mai, de ce nu mai vin tinerii să facă sport, ce trebuie făcut să, pentru asta, și ne gândeam că tu ești un subiect foarte bun, având în vedere că te ocupi cu tineri,
0: da,
1: și cu, și cu îi atragi să facă sport. Cum, cum reușești să atragi din gură în gură? Ai o pagină?
0: Noi Sandu,
2: iartă-mă, da. Pleacă de la ce mi-ai spus înainte, că ai avut 50 și ai rămas cu 30, că da. de aici exact ai de răspunsul lui Răzvan și exact, pentru ascultători. Te rog.
0: Acum, în perioada asta, sunt niște vremuri foarte grele. Da. Să zicem că sunt excepționale. Uh-huh. Dar problema este de multă vreme venită, pentru că ne vin copii cu calități motrice din ce în ce mai proaste. Adică ne vin copii care trebuie să învățăm să alerge.
1: Ia uite.
0: Ne vin copii care nu au probleme de comunicare. Uh-huh. Adică nu reușesc să se integreze în
2: colectiv.
0: Da, da. Noi, eu într-adevăr mă ocup de când intră în sală, îl iau la inițiere, îi explic, îi povestesc, pentru că vedeți, de-aia mă și chemați aici, că vorbesc mult.
1: Da, bine.
0: Da, sper că și bine. Dar îi învăț, le explic. Norocul nostru este că întotdeauna copiii s-au visat cu o sabie în mână. Deci să zicem că promovarea o avem făcută de la televizor, de la ce mai văd ei pe la desene animate, dar nu am stat degeaba și avem un site, facem tot timpul promovare, mergem la demonstrații pe la televizor, tot timpul când facem competițiile încercăm să arătăm ceea ce facem, mergem pe la toate televiziunile și ne rugăm de ei ca să poată să promoveze și spotul ăsta, că este un spot frumos. Așa ne ajung. Și până la urmă, eu și colegul meu Dina Lucian, care acum e în sală, muncește apropo, am zis așa, dacă cineva intră în sala de scrimă, înseamnă că are un simț. Cineva l-a trimis acolo la noi. Și noi trebuie să ne facem datoria față de el.
2: Bun, tot nu mi-ai explicat de ce din 50 ați rămas cu 30.
0: Asta da. Păi să știți că nu trebuie să vă explic prea mult. Păi, este clară treaba.
2: E aproape jumate, Sandu.
0: Da, așa este, că noi simțim acest lucru, pentru că orice cotizație în minus, noi o simțim. Pentru că nu mai avem bani să plătim utilități, nu mai avem, și sunt destul de mari. Problema este situația financiară a țării.
2: Aha.
0: Pentru că, gândiți-vă, acești copii, părinții plătesc cotizație, părinții plătesc lecțiile personale, părinții plătesc deplasările, părinții plătesc cantonamentele. Am avut părinți care au zis, Sandu, am cheltuit 10.000 de euro anul ăsta pentru copilul meu. Eu n-am mers în concediu, eu n-am mers ca acest copil să meargă la competiții. Ce pot să fac?
2: Păi nu, asta explică tot.
0: Da. Și atunci puterea... Știți cum e, civilizația vine odată și cu puterea financiară.
2: Da, sigur că da.
0: Dacă părinții nu mai au bani să investească, noi suportăm o parte. Să știți că merg la competiții cu mașina mea, ceea ce face orice antrenor. Adică nu cred că există un antrenor care a crescut un sportiv să nu se sacrifice pentru el. Ne suim o mașină și unul, dacă am și are șanse, m-am suit în mașină cu el și am mers până la Budapesta, până la Plovdiv, până unde am mers. Am mers ca să-l susțin, să-și ducă visul până la capăt. Pentru că asta ne place să facem.
2: Voi, într-adevăr, sunteți particulari.
0: Ne place ceea
2: particular
0: ce face.
2: Particular din toate punctele de vedere, dar mai ales aici, financiar.
0: Da.
2: Că dacă n-ar fi părinții și bunicii, voi n-ați mai fi.
0: Să știți că, uitați, chiar acum am avut un părinte care chiar m-a impresionat. Am fost la o competiție în Atena. Și a venit un părinte, i-a căzut un dinte. Și a zis, Sandu, nu mi-am pus dintele ca să vin cu copilul la concurs. După ce termină circuitul ăsta și vine la concurs, mă duc și îmi pun dintele.
2: Păi dacă îi mai rămân bancă, dacă să se pune un dinte, îi ia pe 1.000 de euro.
0: Știu, dar vă dați seama unde s-a ajuns, ca să vedeți sacrificiile părinților.
2: Da, este.
0: De asta nu mai sunt sportivi. Trebuie susținuți. Noi avem o vorbă așa, dacă nu semeni, nu ai ce să culegi. Dacă nu se investește în partea asta de copii să fie susținuți, Ok, sunt cluburile private care sunt interesați de treaba asta, dar trebuie ajutați cu mai mulți copii. Eu aș fi foarte fericit dacă am 100 de copii.

0: fi în sală, să știți. Adică e ok pentru noi, dar copiii nu mai vin, copiii nu mai vor să facă sport, nu mai există promovare. Plus că uitați-vă că ușor, ușor ne pierdem din exemple.
1: Da,
2: da, e adevărat. Păi dacă de la bază din 50 și ai rămas cu 30 și mai treci un an, din 30 rămâi cu 15,
0: gândiți-vă,
2: nu mai e ce să promovezi.
0: Da. Gândiți-vă,
2: și Halep... 15 mai pleacă 5 în America.
0: Halep se retrage.
2: Da.
0: Mai îl avem pe Popovici, care o să mai facă probabil un ciclu olimpic, dar este doar unul.
2: Da.
0: Mai avem câte unul pe la noi.
2: Da.
0: Și atunci nu putem să tragem doar pentru câțiva oameni. Am făcut anul Nadia, foarte bine, extraordinar. Câte gimnaste au venit noi la gimnastică? Știți ceva?
2: Da, vreau să te întreb pe tine. Ai idee dacă mai avem echipă de gimnastică?
0: Nu știu, nu vreau să comentez. Nu.
2: La băieți nu
1: avem.
2: La băieți nu avem, iar la fete sunt scandaluri non-stop.
0: Așa
2: non-stop.
0: Este, așa, am văzut. Sunt
2: nu, în... lăsăm pe Sabrina cu bătaia și cu maică sa, cu Camelia. Da. Vorbesc, sunt scandaluri în sensul că este o sportivă la Constanța, două la Deva, unul la...
0: Gimnastica este un sport dificil, pentru că trebuie să scoți niște rezultate extraordinare la o vârstă foarte fragedă. Și atunci, într-adevăr, trebuie să tragi un pic de copilul ăla și probabil că nu întotdeauna sunt metodele cele mai bune.
2: Da, nu știu, mă gândesc. Noi nu vorbim de asta că le-a bătut sau nu le-a bătut. Da. Nu, nu. Nu, ne referim la faptul că totul pleacă de la conducere.
0: Da,
2: într-adevăr. Pleacă de la conducere.
1: Da,
2: adică...
1: și asta vrea să arate el, că nefiind o pregătire centralizată și nu numai că nu centralizată, unul e Hăise, altul cea, antrenorii
2: așa
1: nu se înțeleg între ei. E, uite, acum a fost acum o lună Nicolae Forminte, a plecat cu o pregătire centralizată făcută de el, așa, și a început să aibă rezultate, știi? Pentru că una este când toată lumea e pe aceeași lungime de undă, alta e când sunt bisericuțe, știi mai bine ca mine.
0: Așa este, dar știi ce se întâmplă? Pentru o pregătire centralizată trebuie să ai bani. Deocamdată bugetul federației, am înțeles, de la, cel puțin la federației noastre, s-a diminuat foarte rău. Adică nu mai sunt bani pentru nicio armă. Singura armă care este susținută este sabia băieți. Eu vorbesc de sportul pe care îl practic.
1: Primă, credeam că spui de gimnastică.
0: Dar bănuiesc că peste tot este aceeași problemă. Adică, știți ce se întâmplă? În momentul în care iei copiii la inițiere, e ok. Mai investesc părinții, mai investește clubul. În momentul în care ajungi la performanță, ai nevoie de bani.
1: Acolo e,
0: deci nu ai cum să scoți performanță dacă nu investești.
1: Acolo
0: și atunci, acolo vine, de fapt, problema cea mai mare. Ai dus un copil, e talentat, e bun, dacă n-ai bani să-l duci la concurs, n-ai muncit degeaba. Că da, probabil că sunt foarte mulți copii talentați cu situație financiară mai grea.
1: Știi, tot după cât un ciclu ăsta olimpic, în care constatăm că am luat doar câteva medalii și suntem pe locul 60-70, așa, domne, vom face o ședință și o să luăm măsuri și, domne, nu vine nici să ședințe, sunt bucățele de ședințe care nu prea rezolvă, în mare mă refer. Așa că mai auzi câte o chestie, că cum spui și tu, că vă mai ajută Comitetul Olimpic, cum mai ajută și pe alții, în federație, federația vă ajută cu niște lucruri, cât pot ei să vă ajute. Comitetul CEOR-ul mai ajută și el cât poate, așa. Dom'le, dar nu e o chestie la nivel național să vezi o deschidere a conducerii, sau nu știu cum să spun, a organelor competente, hai să spun, organelor competente, indiferent cine e la putere, către o masă sportivă, așa cum era, domne, să facem așa fel încât să existe niște facilități pentru a-ți face sport. Pentru ca tu să nu mai pierzi din contră, din 50 să mai aduci, să ai vreo 70 prin intermediul acestor facilități, de asta vorbesc. Și altele și altele, pentru că, uite, în campania asta reiese că din cauza acestei sărăcii la nivel național, de aici și lipsa de posibilități pentru a crea un cadru pentru tinerii sportivi, de a-i atrage, dincolo că ei acum sunt atrași de alte chestii care nu mai se mai facă mișcare, nu îndeamnă chestiile respective, un calculator, dar când mai sunt

0: și asemenea obstacole, degeaba.
1: Trebuie să fie oameni,
0: n-ajunge, știi, să fii că ești un pasionat și, cu, și colegul tău și cu alții ca voi.
2: Este o floare...
0: Da, da, da. E bine, e bine că există și oameni ca voi, că dacă n-ar mai fi nici oameni ca voi, salut, nene, gata, nu mai... Închidem. Dar fără o... Cum în alte țări, vin mereu cu Ungaria, că, domnule, n-a fost cel mai bun conducător Orban, mă, dar măcar pe parte de sport a făcut multe
2: lucruri. Ungaria, sportul este susținut de către stat.
0: Da, da.
2: Și este
0: da.
2: Prioritate națională.
0: Pentru că el a fost un iubitor de sport.
2: Da, și dar atunci... gândiți-vă că sportul este benefic pentru populație.
0: Dincolo de... Da, da,
2: o populație sănătoasă care face sport nu mai are nevoie de să meargă la doctor.
3: Exact. Sandu, mai e și altă chestie. Aduceți-vă aminte că am avut perioada noastră de glorie înainte de 90 în lumea sporturilor.
0: Da.
3: Da? Corect. În perioada aia Ungaria nu exista.
0: Da.
3: Era ca țară, dar în lumea sportului nu exista, pentru că n-au avut o politică coerentă și au dat seama unde au greșit, au pus toate cărțile în mână și au făcut o lege a sportului care a făcut să funcționeze toate disciplinele, inclusiv alea care înainte nu performau, au ajuns să performeze. Da. La noi pe toate le-a băgat în preză.
2: Au construit facilități.
3: Da. Nu mai vorbesc de asta.
2: Ați văzut finala Champions League?
3: Am văzut, da.
2: Stadionul?
3: Rămâi cu gura căscată.
0: Da.
2: Ei au organizat campionat mondial de ping-pong, ei neavând ping-pong la nivel mondial.
3: Da, ce să vorbim? La noi a făcut o patinoare în secuime, unul la Sfântul Gheorghe care se învârte după soare, un stadion la Sfântul Gheorghe de la zero, în pusta noastră, nu în pusta ungară. A făcut acolo, dar rămâi cu gura căscată. Nu știu câtă lume a trecut pe lângă stadionul ăsta să vadă că e cu totul ce aparte. De construcție și așa. Bazin de not, patinoar, teren de fotbal, terenuri de fotbal, bani pentru echipele ungurești în secuime. Deci se poate. Da?
2: Ce să vă zic? Noi am construit o sală singuri ca să putem să facem performanță.
0: Da.
2: Și v-am arătat, după ce am construit sala din 2022...
3: N-a venit bunul să-și revindece.
2: Nu, pentru că am făcut-o strict din bani de sponsorizare. Deci,
3: am înțeles.
2: Nu am primit niciun ban din partea statului sau
3: guvernului.
2: M-am referit
3: ca la parcul Iore, că ai văzut că era parc, au dărâmat toate, că acolo a fost teren nu știu ce și vor să construiască blocul.
2: Nu, deocamdată aici, în Casa Presei Libere, nu a venit nimeni să ne dea afară. E bine, este ok.
3: Bine ca să aveți actele.
2: Exact, dar am construit-o noi, cu mânuțele noastre. Nu știu dacă ați venit vreodată să vedeți. Am băgat în ea acum... 5-6 ani am băgat peste 150-200 de mii de euro. Este construită și făcută numai cu produse de calitate. Și a dat roade. Uitați, din 2022 până...
3: Ia să vedem cu ce te lauzi.
2: Păi ce să vă zic? Vom ala...
3: Nu te grăbi.
2: Stai să-mi pun ochelarii că am îmbătrânit, să știți. V-am zis că trece timpul și... Deci, noi la acest club din 2018 am câștigat peste 450 de medalii. La campionate naționale, la campionate internaționale și la campionate mondiale și europene. La campionate din 2022, de când am deschis sala, am câștigat cam 14 medalii la campionatele mondiale și europene, la toate categoriile de vârstă.
3: Foarte tare, felicitări.
2: Am aici o listă întreagă, dacă vreți vă zic. Aur la Under-23, individual, echipe.
0: Așa, e bine că...
2: Ultima medalie de bronz la seniori, argint la Jocurile Europene cu Panti și Linca, care acum nu mai face scrimă, pentru că a făcut facultatea la Bocconi, a terminat și s-a angajat și s-a terminat la 20 ceva de ani, gata. De asta este foarte
0: și
2: greu.
0: Avea perspective de a deveni...
2: Păi este ultima medaliată la un campionat european la seniori. Dar... Cum e viața bate spotul, a ales să se ducă să facă carieră. Da. Acolo este vârsta unde alegi ceea ce vrei să faci. Dacă merită să faci spot sau dacă nu merită să faci spot.
3: Fii sigur că pleacă pe un trend foarte bun la vârsta asta. Este... Da. Și pentru atunci... servicii foarte tânără și crește odată cu el, sigur.
2: Exact. Dar uitați, am avut rezultate pentru că ne-am creat

0: noi o sală, am făcut din două hale de făcut matrice pentru tiparnițe, chiar scrie deasupra, pregătirea formei. Am șters acolo ca să vadă copiii când vin. Am făcut două săli de scrimă mici, 500 de metri pătrați, în care putem să câștigăm medaliile acestea la nivel mondial. Eu vorbesc de nivel mondial, nu de nivel național.
1: Da, Sandu, da. Dacă se transpune în practică și dorința ta și dorința altora, ca sportivii pe care voi îi creșteți, odată ajuns la cluburile mari, să aibă o indemnizație de promovare, de creștere, care există în orice disciplină sportivă, și să aveți și voi la rândul vostru, dacă nu vine să vă dea banul sau euro, să vă dea echipament, să vă dea o delegație la Piatra Arsă, să stați în cantonament plătit de nu știu ce gratuit, să stați o săptămână, adică să vă ajute să mai faceți în continuare ceva.
0: Deocamdată nu există așa ceva, v-am spus, federația s-a gândit, un pic cam târziu pentru noi, dar sperăm că mai avem generații în spate care vom putea să le ducem mai departe. Și să nu vrem să le dăm la alte cluburi, adică noi vrem să creștem acești copii, să putem să îi ținem la noi până când ajung campioni olimpici. Adevărul că medalia olimpică, să știți că este singura medalie care ne lipsește din palmares.
1: Păi da, dar n-ai cum să-i ții.
0: Este imposibil momentan.
1: Adică dacă poți să câștigi medalia olimpică la 17 ani când ești la riposta la Sandu Constantin, poți să o câștigi. Da. Dacă ai făcut 18 ani, trebuie să duci în altă parte.
0: Exact, nu se mai poate. Da, din păcate, mai departe nu se mai poate. Singurele cluburi care pot prelua sportivii sunt Steaua și Dinamo.
1: Da, Satul Mare ce mai face? Că era într-o
0: Satul
1: vreme
0: Mare
1: bun.
0: Este, sunt, să știți că sunt niște antrenori tineri la Spada acolo care au început să lucreze și să scoată rezultate bune, naționale și internaționale. Dar v-am spus, în momentul în care te apuci de lucru, de-abia peste 10 ani poți să scoți un campion european, un campion mondial. Da. Este foarte greu, e un drum lung.
1: Și mai e altceva, Sandu, în condițiile în care la faci secție la Satul Mare și ai un sportiv de valoare, nu poți să-l ții tot timpul numai în antrenamente, trebuie să te duci cu el la concursul undeva.
0: Să știți că acolo e mai bine, pentru că...
1: Să ducă în Ungaria,
0: ați văzut, da. Ați văzut?
1: Și pe jos, lasă, nu, eu vorbesc pe plan național, măcar la Piatra Nea să mai fie o secție de spadă să se ducă să...
0: Sunt, să știți că avem ceva, avem pe la Târgu Mureș, parcă mai e pe la Oradea, Constanța, București.
1: Da, dar cum ajungi până la Constanța de la Satul Mare, îți dai seama. Plătești jumate din pensie.
0: Acum, săptămâna viitoare, vor fi campionatele naționale de copii.
1: Da.
0: La campionatele naționale de copii sunt cei mai mulți participanți. Și ei vin de la Satul Mare până la București. Dacă vin cu 20-40 de copii, vă dați seama ce costuri implică.
1: Da, da. Și transport, și cazare, și masă, da. Și tot.
0: Partea bună este că în mare parte părinții suportă aceste costuri când copiii sunt mici. Dar atunci când cresc și merg la competiții, gândiți-vă că campionatul, circuitul de juniori este în toată lumea. Este etapă în America, în Africa, în Coreea. Părinții au fost, campionatele mondiale au fost în Rio de Janeiro. Părinții nu au bani să trimită până acolo.
1: Da, categoric, sigur.
0: Ok, că fac sacrificiu să trimită o dată, de două ori, dar nu suntem într-o țară în care să câștigăm atât de mult încât să susțină.
1: Știi, sări de la una la alta, ai zis de Rio și mi-am adus aminte ce scandal a fost în lumea boxului acum vreo lună și ceva. A fost etapă de cupă mondială la Rio și am trimis și noi trei chiftele care le avem, că boxeri de valoare n-avem, dar asta nu-i vina federației sau antrenorilor. Nu mai vin oamenii să mai se bată, da? Am trimis 4 sau 5, ce scandal, că s-au dus de pomoană și au făcut... Dom'le, dar până la Rio sunt duși întorți cu cazare, cu tot. S-au dus 30-40 de mii de euro.
0: Știu
1: n-ai
0: că
1: ce să
0: am vrut să merg pe banii mei la Rio și m-am renunțat. Da, păi am avut...
1: Ai început să faci cheltuielile și ai terminat pagina și n-ai ajuns să stai la total.
0: Am zis că mai bine merg în concediu decât să merg acolo. Nu, dar într-adevăr și sportivul nostru n-a reușit să califice. A fost pe locul, un loc mai jos. Fiind primul an de juniorat, anul trecut a fost, într-adevăr, a fost singur, a fost în China, la campionatul
1: păi,
0: mondial.
1: Ce merg eu, ce merg China?
0: Păi da, pentru că n-am avut bani să mergem și noi și atunci am reușit să facem rost de sponsorizare, să-i plătim biletul de avion.

0: ce să vedeți, culmea, copilul a pierdut la o tușă meciul pentru medalie, aici pe locul 5.
1: E, tot e bine.
0: Da.
1: Tot e bine.
0: Și a fost susținut 90% din banii părinților.
1: Da, da, un copil de ăsta care se duce în China sau la Rio, că are părintele cașcavalul acolo pregătit pentru el. Dom'le, nu poți să-l trimezi singur. Trebuie să fie cineva lângă el, că e antrenor, că e masăr, că e bunicul, că e tăticul. Nu poți,
0: trebuie
1: domne,
0: să fie antrenorul lui, care l-a crescut și îl cunoaște. Dar dacă antrenorul lui nu-și permite...
1: Păi nu, păi la asta mă refer și eu, de aia ți-am pus întrebarea.
0: Nu poți să nu-l trimiți. Da. Adică astea sunt condițiile. Băi, atâta costă, n-avem bani să mergem. Atunci facem sacrificiu de a merge doar tu, cu un alt antrenor, probabil altă armă.
1: Sandu, nu te supăra, dar încep și 4-4 sau 7-7 și mai trebuie o singură tușă și să câștig meciul. Dar până acum am condus cu 5-0 și ăsta a venit peste mine, grămadă, mai egalat la 7. Undeva greșesc. Cine îi spune copilului? Că el e singur acolo. Bă, ai greșit că ai ținut arma mai două grade mai jos, mai în sus. Adică e deplasare făcută de pomană, asta zic eu.
0: Da, dar dacă n-ar merge, ar fi și mai rău. Înțelegeți? Adică acel copil care trăiește visul, care merge la etapele de cupă mondială, câștigă puncte, investește în ceea ce face, suflet și bani, să ajung să-i spui, bă, nu mergi la mondiale pentru că eu n-am bani să merg, este rău de tot.
2: Dar deci, măcar are experiență.
0: Deci gândiți, noi am făcut rost de bani și că acum suntem la o discuție sinceră. Noi avem un prieten care ne-a ajutat să facem clubul. Mm-hmm.
1: Să trăiești, prietene!
0: Este singur, deci când îl sun, el știe că eu vreau
1: cât
0: bani.
1: Cât ai nevoie?
0: Exact. L-am sunat acum pentru că ți-ți facem masterul și nu ne ajung banii și i-am zis, băi, știi că eu te iubesc și când am nevoie de bani. Și a zis, bine, dă-mi un contract de sponsorizare. Nu știu cât o să-mi dea, nu știu... A zis, vorbesc cu contabila și îți dau cât pot.
2: Poți să, da, să-i pomenești numele firmei respectiv.
0: Nu, este un prieten drag,
1: zi,
0: o face...
1: Care e problema? Zi!
0: Este omul care... Cred că v-a mai povestit de el. Este omul care ne-a ajutat să deschidem clubul.
2: Da.
1: Și care e problema?
0: Păun Mihai îl cheamă.
2: Da, foarte bine.
0: Și este un om extraordinar. Clubul ăsta a pornit de la el. Deci am avut o fată care a deschis un site din ăsta, primul site din România de vândut obiecte. A venit la mine, mi-a cerut o sabie, tocmai câștigasem Cupa Campionilor la sabie și i-am dat o sabie. Mihai a cumpărat sabia și a venit la Sala Floreasca să ceară lecții de scrimă cu sabia mea, la mine. Și am zis, măi, l-am văzut stând în sală și am zis, bună ziua, ce faceți? Cu ce putem să vă ajutăm? Și a zis, am venit să iau niște lecții de scrimă. Și mi-a arătat sabia. Și zic, păi asta e sabia mea. Ce, cum e sabia ta? Zic, păi e sabia mea, eu am pus-o pe net. Păi am cumpărat-o de pe net. Și așa a plecat povestea asta și am rămas atât de bun prieten, este și membru fondator. Și nu mai are timp să vină la noi la scrimă, dar de fiecare dată când pun mâna pe telefon ne ajută.
2: Da.
1: Sănătate multă, prietene!
0: Sunt chiar prieteni adevărați.
1: Da, merită. Oamenii ăștia care ajută sportul, nu facem niciun fel de lucru ilegal dacă îi pomenim numele și scoatem în evidență faptul că sprijină sportul ca persoană fizică.
0: Da,
1: nu e mare lucru ăsta. Una e să-ți vină secretarul general al federației să-ți dea un ban pe sabie,
0: da,
1: și alta să vină unul care coboară de la etajul 7 din bloc și merge la licitație și o cumpără.
0: Da, și datorită lor am deschis clubul. Chiar ei au venit, ne-au făcut... Acum 20 de ani ne făceau Excel-uri și ne explicau, uite, iei 50 de lei de la unul, 50 de lei, strângi 500 de lei, poți să-ți plătești taxe, poți să-ți plătești, ziceam, nu se poate, domn. Și ne-au sădit această sămânță a clubului până când l-am făcut. Și uitați unde am ajuns. Adică un club plecat de la zero să scoată 500 de medalii în 18 ani de zile.
1: Bine, într-un fel, eu stau să mă gândesc că sunt multe cluburi similare. Dar ce vreau să fac comparație, nu se pupă, pentru că voi sunteți particulari, dar în schimb avem la Orșova, clubul sportiv școlar din localitate, care se ocupă cu canotajul. Deci de 10 ani clubul ăsta, deci de juniori,

0: este numărul 1 în Europa la titluri luate, campionate și așa. Cel mai tare club din dar e de stat.
1: Da.
0: Dar și ei trebuie niște chinuri financiare este groaznice.
1: Groaznice.
0: Și ei au o perioadă de cădere aproape până la desființare. Adică situația până care ați trecut voi, că de la 50 ați rămas 30, este una similară, cred că și cu alte cluburi din țară, dar nu le știm noi.
1: Așa este.
0: Mi-a venit în minte asta cu Orșova pentru că știu despre...
1: Eu am venit aici să vă zic povestea noastră. Nu știu despre
0: fac
1: ceilalți.
0: Fac o paranteză, te rog, da. Așa? Și ne spunea directorul clubului respectiv în perioadele astea grele, în care n-au avut bani de mâncare suficienți, n-au avut bani de benzină să se ducă la Suceava să ia copii tineri. Când s-a făcut curățenie, s-a făcut zugrăveală, erau dulapurile, Răzvan știe că eram în direct, dulapurile pline de cutii de pateu, că luau sportivii să mănânce, că nu le ajungea mâncare. La canotaj, care tragi și te chinuie trei de trei antrenamente.
1: Marile rezultate așa s-au scos. Noi, doamna Pascu, Dumnezeu să o ierte, ne povestea că ele, mergând la competiții, înainte nu existau bani atât de mult încât să poți să mănânci la restaurant. Și mergeau cu conservele de acasă. Ele
0: da,
1: mâncau
0: da,
1: din conservă.
0: Salamul de Sibiu,
1: exact, cașcavalul. Și mergeau și au campioane mondiale. Adică, așa. Da, munceau.
0: Păi, explică-i cuiva astăzi că te duceai ca președinte de federație cu sportivi, da? Și diurna pentru fiecare membru al federației pe zi era de 2 dolari. Ce să faci cu 2 dolari aia? Ce să faci? Ce să iei? Ce? Puteai să te duci să cumperi nici un cola, poate un cola.
1: Așa este, așa este. Le mai povestim elevilor noștri și le spunem, mă, noi când mergeam înainte la campionate mondiale, nu ne permiteam să mergem la restaurant. Uh-huh. Și atunci mergeam la magazin, luam un pui, îl mâncam pe ăla cu usturoi în cameră și a doua zi ne băteam cu aia care stăteau la restaurant.
0: Da, da, da.
1: Astea au fost vremurile. Acum s-au schimbat, într-adevăr. Mergem, mâncăm, condițiile sunt bune. Adică nu putem să dăm vina pe asta. Problema da. Este că, am spus, copiii din ziua de astăzi nu mai sunt atât de motrici. E din ce în ce mai greu să faci. Nu mai este selecție. Adică noi nu facem selecție.
0: Da, da, da.
1: Selecție e cine vrea să vină. Exact.
0: Cine vine, da.
1: La noi în sală vine, ok, ți-a plăcut, îți place, te așteptăm data viitoare. De, și atunci, automat, noi plecăm undeva, nu de la linie, de sub linie.
0: De sub linie, da.
1: Noi trebuie să-i aducem aici ca să poată, pe linie, ca să poată să alerge corect.
0: Luați 50 ca să rămâneți cu 30 de la 0.
1: Exact, exact. Iar când ajungem la performanță, când încep să plătească părinții, atunci mai pierdem din ei și mai da, pierdem. Da. Până când ajungem juniori, tineret, să zic, cel mult tineret, adică under 23, acolo cam pierdem pe toți.
2: Da. Horace, eu zic că suntem precuți de fix, eu zic să facem o pauză și okay. să revenim.
0: Bine, pauză.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
8: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță.
2: Bună ziua, dragi ascultători! De la această oră, Trafic Sport, așa cum ați auzit, și cum știți că vinerea este ultima emisiune
3: Trafic Sport a săptămânii.
2: Săptămână, sunt Răzvan Toma, l-ați auzit și pe colegul Cosmin Aioniță. Alături de noi în regie este Rareș Cotigă. Avem ce vorbi astăzi și să nu fi vrut să avem, da. Tot avem, pentru că a început acest mult
3: comentat campionat mondial. Cum să zic, ca vecinea care, să glumesc acum, încep să se îmbete pe la 9-10 seara și o țin cu petrecerea până la 7 dimineața. Da, cam așa da. au fost zilele astea, la ziua asta și de aici încolo, în domeniul ăsta, cel puțin al fotbalului, cu campionatul mondial, cupa mondială care a debutat ieri.
2: Da, pentru că nu e prima oară când organizează americanii. Americanii au organizat multe competiții, au organizat jocuri olimpice.
3: Și atunci la Atlanta a fost 96.
2: Atlanta, Los Angeles.
3: Ne leagă și pe noi niște amintiri foarte plăcute, că pe vremea aia chiar aveam sportivi care luau medalii serioase.
2: De Los Angeles ne leagă și mai frumoase amintiri, pentru că atunci, nefiind blocul comunist,
3: atunci am luat doar.
2: A fost cea mai bună performanță românească la jocuri olimpice. Și nu au fost... nu era presa de acum, dar n-a fost nebunia de găzduire care o fac acum americanii, care parcă vor să-și facă un... Mă refer la americani, mă refer la autorități.
3: Da, da.
2: Parcă vor să-și facă un renume negativ cu felul în care se comportă ei cu...
3: anumite persoane.
2: Chiar cu sportivii în sine.
3: Delegații întregi, da.
2: Și mi-aduce aminte de anii 90, când începând și noi să respirăm democrație, felul urât în care se purtau cu noi ambasadele de aici.
3: Tu mi-ai povestit la un moment dat.
2: Am avut multe, două chestii trăite și destul de urâte. Alții au avut mult mai urâte decât mine. La mine ambele cu succes în final, dar cu nervi mulți așa. Și băi, erai umilit de niște funcționari de ambasadă care erau niște tipi care în mod normal, nu știu dacă ți erau superiori, dacă era normal să-i dai tu raportul unui
3: și culmea, trăiau tot în țara ta, cum ar fi.
2: Trăiau în țara ta și te ignorau, te sfidau.
3: Păi nu, că te considerau inferior din start.
2: Și din cauza țării tale, celor care conduc țara asta, din cauza asta se întâmplau toate porcările.
3: Sunt, cum să zic, în continuare sunt stereotipuri de asta de imagine.
2: Ai spus tu data trecută foarte bine că nu meritau, dar s-a decis multe, nu meritau Statele Unite, actuala Statele Unite, nu merita nicio competiție.
3: Eu așa sunt de părere, da. Mai ales una de anvergură asta.
2: Exact, nu merita să
3: deci
2: fie
3: ei, în momentul în care ei își vânează proprii cetățeni să vadă care e venit cu japca sau nu, dar se pleacă de la ideea că ești venit cu japca, nu că ești venit legal,
2: da,
3: adică
2: da.
3: Prezumția de nevinovăție nu există. Cum poți să îmi spui mie că eu să gestionez ok nu știu câte delegații de sportivi și unele venite din niște țări total neprietenoase?
2: Băi, Cosmine, a fost turneul final la campionatul mondial în 2018 în Rusia. Băi, jos pălăria, lăsăm la o parte ce a făcut după aia.
3: Știi cum e, cum a fost, au fost și jocurile olimpice la Berlin atunci,
2: Dom'le,
3: nu? Da?
2: A fost impecabil, mi-aduc aminte cât, și bă, totul era ok pe stradă, chiar i-am lăudat atunci forțele de securitate, să zic așa, așa cum erau niște englezi ăștia matoi care s-au suit pe niște mașini să danseze și au luat aia, nici n-au știut ce i-a lovit pe aia, pe suporterii englezi, așa. Doamne, deci un stat de ăsta totalitar, cum e Rusia, doamne, a reușit să facă cu bine cu brio rolul de gazdă a competiției. Pe când americanii, părinții democrației, ce vrei, cum vrei să le spui, doamne, și se comportă urât cu sportivii și cu oficialii.
3: Mi se pare normal
2: și îți dau cuvântul imediat. Mi se pare normal să fii atent. Doamne, să n-aibă la aici nu știu ce. Asta au fost tot felul de detracați care au aruncat bombe, au făcut audere. Bă, dar nu ostentativ, cum i-au făcut somalezul ăla și la alți sportivi care, doamne, ei vin acolo special pentru iranienii. Cine sau cine vreți, Irakul, alte țări care au fost supuse.
3: Dar mie mi se pare din start, de exemplu, atitudinea față de iranieni, că au voie doar în ziua meciului și trebuie
2: să
3: pleci.
2: Da, da, da.
3: Păi asta e un dezavantaj din start față de echipa ailaltă, care probabil vine cu două zile înainte, poate să facă antrenament pe stadion.
2: Da, e o discriminare clară. Da.
3: mai bine, acum înțeleg și eu pe iranieni, trebuiau să insiste să joace meciurile în afara Statelor Unite.
2: N-au vrut FIFA, i-au încercat.
3: N-au vrut FIFA,
2: da, da. Sluga de infantilor.
3: Cred că ne-am pronunțat suficient asupra calității conducerii FIFA actuale.
2: Dumnezeu, își dau seama, eu remarc că, știi că poate, unii spun că sunt nebun, că tot insist pe anumite chestii, pe justiția română, pe infantilo, pe porcăriile care le face Federația Română de Fotbal, pe așa, poate spun unii, băi, ăsta e nebun, este obsedat cu... Uitați-vă că tot ce atac eu și spun că e rău, începe să-și dea în petec și
3: deci,
2: să demonstreze că nu
3: în felul
2: vorbesc aiurea.
3: Îți mai aduc un argument. Poate am mai discutat, dar au trecut niște ani, nu mi-am mai uitat.
2: Te rog.
3: Vreme de, nici nu mai știu cât, cred că un sfert de secol, sau măcar 20 de ani, au fost două entități, FIFA pe de o parte, uh-huh, și compania, sigur s-a auzit de ea, Electronic Arts, uh-huh, care au lucrat, uh-huh, împreună.

0: pentru rezultatul final fiind acel joc anual FIFA care apărea, am zis anual, cu fiecare toamnă, cu exactitate de ceasornic elvețian.
1: Updatat la...
0: Actualizat, da, cu loturi actualizate, cu, de multe ori, cu grafică mai bună, cu... Deci, da, cu, da, așa, da?
1: Da, foarte
0: până când, acum câțiva ani, FIFA a zis că succesul jocului se bazează în mare parte pe licența asta pe care o acordă ei, ca să cheme FIFA jocul, da? În consecință, dacă partenerul lor de 20 de ani, care a lucrat pentru... prin jocul ăla și calitatea lui, pentru că altfel nu s-ar juca toată lumea FIFA.
1: Sigur, sigur.
0: Așa, nu că încerc eu să le iau apărarea lor, că și ei au destule
1: nu, tu ești obiectiv.
0: Schelete în, da, în dulap. Așa. Îi profită cam mult după urmare licenței lor și ia să le ceară mai mult. Și le-au cerut $1 miliard ca să folosească licență. Deci nimic altceva decât să folosească licență. Uh-huh. Și băieții ăștia au zis, știți ce? Nu. O să îi zicem FCSB în loc de
1: Steaua.
0: Steaua, da.
1: Da.
0: Dovadă că nu se mai numește FIFA, se numește Electronic Arts FC, Football Club.
1: Da.
0: Așa? Și cu o banii, nu toți miliardul ăla, dar o bună parte din ei, au cumpărat toate licențele posibile în rest. De la toate federațiile continentale, cupele și turneele importante de pe fiecare continent, mai puțin, bineînțeles, World Cup, că nu,
1: da,
0: se
1: acolo poate. Nu e teritoriul lor.
0: Așa, da. În consecință, de când s-a făcut schimbarea, jocul merge în continuare, bine, mersi, în timp ce FIFA nu mai are resursa asta de venit și sunt disperați și își pun titlu pe tot felul de... Hai să nu mă zic urât, să ai să folosesc cuvântul alternativ, rahaturi,
1: da.
0: Așa, care ar trebui să concureze cu jocul ăla și nu pot, pentru că au, cum am zis, 30 de ani de experiență,
1: da, da, da, da.
0: Și oricât să bătării cu pumnul în piept, nu poate să vină nimeni acum pe piață să facă un joc de nivelul ăla calitativ. Mai mult, nu poate să ia nimeni licențele pe care aia toate le au. Așa, ca să înțelegem despre ce-i vorba, ăia tocmai au lansat un update pentru fostul FIFA,
1: da,
0: care adaugă campionatul mondial de fotbal, bine, fără licență, mai exact 51 de naționale, echipe naționale și România acolo, am prins alea trei sloturi extra, le-am prins și noi,
1: da.
0: Așa, complet licențiate cu echipamentele noi, cu toți jucătorii scanați, adică arată exact ca ăla din realitate. Și e gratis. L-au dat, cine are jocul de anul ăsta primește chestia asta gratis. Ca dacă le vine vreo idee astora de la FIFA să lanseze ceva, să fie necompetitiv.
1: Știi care a fost chestia? Avantajul acestei firme este că sunt și puternici.
0: Bineînțeles, da. Asta demonstrează încă o dată foamea asta de bani care caracterizează,
1: da, da, da,
0: conducerea.
1: Da.
0: Și nu doar foamea de bani, cât și lipsa de cunoștințe. Că dacă îți dădeai seama în ce mediu activezi și că nu ai cum să vii cu o concurență reală într-un termen decent de timp, probabil că ajungi cu ea la o înțelegere. Hai mă, noi, da, ne dați, da, un, da, miliard, da, nații-ne 300 de milioane și vedem.
1: Deci câți ani au colaborat ei înainte până să fie ruptura asta?
0: Deci din FIFA, de la FIFA 94 până la FIFA 2023.
1: A, deci, bă, deci măcar pe chestia asta, bă, am colaborat 20 de ani.
0: Mai bine de 20.
1: Mai bine de 20 de ani, bine. Hai, domne, să
0: de asta spun, era o colaborare mutual avantajoasă.
1: Nu, nu vreau au, venit, să... au venit scruci ăștia.
0: Păi asta spun, da.
1: Și atunci nu s-a mai putut discuta.
0: Asta zic, da, pentru că băi, nu se poate, adică îmi pare rău, dar dacă întrebai un puște pe stradă ce este FIFA, nu spune că e Federația Internațională de Fotbal Asociație. Spunea că e jocul ăla.
1: Da, da, da, da.
0: Deci,
1: și așa prin jocul ăla ajungea să înțeleagă, da, mai încolo că, da, așa, da, cine, da, e FIFA, da, da, da.
0: Era poate cea mai bună reclamă pe care puteai să o ai.
1: Așa e, da.
0: Așa.
1: Dar dacă vin nehămesiți ăștia care, bă, sunt și ochelari de cală, adică te gândi, bă, sunt negustori și un negustor știe să-și vândă marfa, dar nu sunt negustori, sunt niște hrăpăreți.
0: Mie mi se pare că sunt, uite, îmi place că ai făcut paralela asta cu negustori, cu asta, tocmai acum când am venit și am trecut străzile pe aici, pe la Piața Presei, a trecut o remorcă din asta cu transport de cai, de la jandarmerie, doi cai negri foarte frumoși erau cu

0: cu fereastra deschisă și îi vedeai.
1: Da, da, da, da.
0: Cu pletele în vânt, foarte frumoși cai. Așa. E, m-am gândit acum aia, ca un crescător de ăsta de armăsari care nu s-a mai satură, frate, și exploatează și exploatează și exploatează.
1: Da, da.
0: Până când nu o să-i mai aibă armăsari, ci o să-i aibă gloabe sau măgari.
1: Mârțoage, da.
0: Da. Da. Așa. Și atunci nu o să mai fie de folos nimănui.
1: Da.
0: Da. Ce am mai zis noi? Și ne mirăm după aia că unii jucători, e clar, îi vezi, vin istoviți la mondiale astea. Mi-aduc aminte, țin minte, acum 4 ani a câștigat Brazilia, doamne, Argentina, finala aceea, 3-3
1: cu Franța,
0: cu Franța, a fost la, Messi, în sfârșit, a luat și el campionatul, poate să se retragă în glorie, la. Primul meci l-au pierdut cu Arabia Saudit.
1: Da, da, da.
0: Pentru că vii
1: istovit. Istovit, așa este. Da, aici domnule, dacă nu există din partea jucătorilor, că degeaba noi le luăm apărarea. Aici ei trebuie să se apere. Trebuie să existe FIFPRO, ăia să...
0: Da, sindicatul.
1: Am mai spus și la noi, că am stat de vorbă cu băiatul ăsta de la noi, de la Afan Ulubei. Și el mi-a spus, i-am spus și eu, eram revoltat eu pentru faptul că, domnule, chiar așa, nici nu se termină bine campionatul, sezonul și așa, și n-au timp nici ce să, că imediat, uite, deja au început să se ducă, să se întâlnească pentru cantonamente.
0: Am văzut că s-au căsătorit câțiva.
1: A fost așa, a fost epidemie de căsătorii.
0: Stau și mă gândesc, băi, mai ales că sunt oameni tineri care... Măcar acum să se bucure de momentul ăsta, că o să aibă zeci de ani de aici încolo, dacă rămân împreună.
1: Uite, un om tânăr, cum am fost eu cândva, n-am putut să mă bucur de momentul ăla. Am fost cu nevastă mea 3 zile, cred că am fost la așa, pentru că eram în sesiune, ne-am revanșat vara, că eram încă student când m-am căsătorit, penultimul an. Se întâmplă așa, dar revenind, dacă ei nu, și asta cu Lubei mi-a spus, doamne, n-a venit nimeni să înceară chestia, să le spună, da, să mărească.
0: Bine că știi care, bine că ne batem noi, dura.
1: Noi ne gândim ca din punctul de vedere al omului, așa, cu, uite-te, bietul ăsta danezul,
0: da,
1: Christian Eriksen. Iar era să o pățească, știi?
0: Chiar am înțeles că de data
1: Casper
0: asta
1: Eriksen.
0: Pacemaker-ul ăla pe care îl are sau ce are, are și funcție de șoc din ăsta, cum îi zice, defibrilator.
1: Defibrilator, sunt de la asta, așa. Se pare, că Christian Eriksen, a zis bine, da.
0: Că ăsta l-a salvat, i-a dat impulsul când a trebuit și la...
1: Da, da, da, da.
0: Bine, da. Săracul... E clar că de aici încolo s-a terminat.
1: Bă, ar trebui să...
0: Dar întâmplarea face ca micul ăsta care m-am văzut aseară, Bogdan, bun prieten, fost coleg de formație cu mine, are așa ceva implantat de jumătate de an.
1: Are el probleme de cardiace?
0: Da, a făcut o problemă și există riscul de a avea irregularități în bătăile inimii.
1: Da.
0: Și e mai bine să rămână ăsta acolo tot timpul. Și are inclusiv funcția asta. Dar trebuie să fii atent, pentru că fiind un aparat electronic, există șansele oricând să o ia și el pe câmpii.
1: Băi, Cosmine, o să vorbim de campionatul mondial, că am divagat puțin. Revenim la Christian Eriksen. Ai scăpat ca prin urechii lacului atunci. Era o lume întreagă, era gata să...
0: Da, am văzut, asta a fost...
1: Să se întristeze.
0: Ce-a fost la Euro sau la Mondiale?
1: La Euro. La Danemarca. Era Danemarca-Finlanda.
0: Știu că s-au pus toți în jurul
1: deci
0: lui.
1: Deci în 2021. Era în 2021.
0: Au trecut câțiva ani, da.
1: Au trecut 5 ani de atunci. Ai reușit cu brio, nu numai că ai reușit să treci pe momentul ăla. Ai continuat să joci fotbal la cel mai înalt nivel. Ți-ai îmbunătățit cifrele considerabil, că eu l-am urmărit de atunci, l-am tot urmărit să văd ce am mai făcut, domnule, așa. Bă, nene, când vezi că situația e gravă și ai luat cartonașul ăla portocaliu atunci, deci că mai avea puțin și discutam la trecut, ar trebui să te oprești. Deci momentul ăsta ar trebui să te oprești, pentru că dacă vrei tu să mori pe teren, că sunt oameni care vor să moară pe scenă, vor să moară pe teren, vor să moară la birou de lucru, în laborator, asta este, până la urmă, e treaba ta. Dar altfel, pentru că sunt convins că are și el copii, nevastă, familie.
0: Da, așa. Da, are, da.
1: Și, domnule,
0: adică nu era la prima tinerețe nici atunci.
1: Exact, exact.

0: acum, dar acum are
1: până la urmă
0: 34 de ani are băiatul.
1: Grație chestii astea i-a prelungit cariera și da, la nivel înalt încă
0: da,
1: câțiva
0: da,
1: ani.
0: Da, da, da, da, da. N-a mai jucat în Italia, dar a jucat
1: a
0: în
1: jucat
0: Anglia.
1: A jucat în Anglia, a jucat. Da, da, hai da, să fim da, serios, să joci în Premier League.
0: Și la Manchester United, da, da, da, da.
1: Ești în, la vârful vârfurilor.
0: Așa este. Ești peste Italia, apropo.
1: Spun, cum să zic, în momentul ăsta trebuie să mulțumești lui Dumnezeu că aparatul ăla te-a ținut în viață.
0: Exact.
1: Probabil că financiar vorbind ești aranjat.
0: Sunt convins.
1: Concentrează-te mai ales dacă ai copii și astea pe viața de... Poate faci o afacere ceva mai puțin stresant în paralel. Viața de familie și... Aia să zică rugăciuni că te mai au pe, în continuare
0: sigur
1: lângă
0: da,
1: ei.
0: Sigur că da.
1: Așa, pentru că vezi tu cum
0: complice e viața aiurea, complice aiurea.
1: Da, da. Treaba,
0: da. Ne apropiem de prima, finalul primei jumătăți de oră. O să vorbim și de meciul în sine. Am divagat puțin, dar nu niciun fel de problemă. Da, mai... O să tot...
1: Credeți-ne, discuția asta a fost mult mai interesantă decât meciul de seară.
0: Sigur că da. Hai să luăm pauză și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

pas et je ne veillais entre tes mains et je

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: După Serge Gainsbourg și Jen Birkin, o melodie Je t'aime moi non plus, care te gândești, nu te gândești la sport, te gândești la alte activități. Revenim la discuțiile noastre despre campionatul mondial, abia început ieri. Partida în sine, sau hai să începem cu festivitatea, sau festivitatea...
2: Cât am putut să vedem și noi din ea, că
1: rest... Festivitatea, domnule, deci Antena 1...
2: În rest, Mihai, tu mi-ai pus flori în banca asta, am văzut. Pare rău să zic, da.
1: Da, domnule, eu n-am... Acum că am văzut așa un val de hate pe...
2: Eu n-am nimic...
1: Către Ștefan Bănică.
2: N-am nimic cu Ștefan Bănică... în afară de faptul că muzica pe care o cântă el mi se pare nașpa, dar nu, asta, e, nu asta este obiectul discuției noastre.
1: Nu e el de vină că n-au dat Antena 1 imagini
2: da,
1: de la...
2: Și că el a fost invitat acolo. Da. El colaborează cu Trustola și...
1: Bă, colaborează, are o legătură cu sportul, a fost iubitor, dar și taicăsu, iubitor de fotbal.
2: E fan Dinamo.
1: A scris imnul, da. A compus imnul Dinamo, deci n-am înțeles o hate-ul ăsta la adresa lui. Dar hate-ul merită Antena, pentru că, în mod normal, Antena trebuie să dea chestiile astea, cu toate reclamele lor, care trebuie să le dea, kilogramele astea de reclame pe care trebuie să le dea.
2: Deci, din punctul ăsta de vedere, mă așteptam și eu să văd acolo. Țin minte că am văzut așa, am văzut-o pe Shakira scălămbăindu-se cu nu știu ce nene din ăsta un pic mai mare ca ea, de culoare pletos, așa și cu ochelari de soare. După care... Stelică și cu Răduceoiu ne-au povestit multe și nevrute, după care l-am văzut și pe cum îl cheamă, tenorul italian Orb.
1: Ah, da, Andrea Bocelli.
2: Andrea Bocelli, da, și da, cu da. O gagicuță,
1: cu o fată, da.
2: Japoneză, nu știu ce era,
1: da, galbenă,
2: era drăguță.
1: Nu știu, deci
2: drăguță foc, da.
1: Da.
2: Așa că ne-au cântat iară ceva, cred că și în cazul am dubiile mele în privința lui Bocelli, dar la Shakira, la băiatul ăla cu care a cântat ea și la fata asta a fost playback 100%. Bocelli s-ar putea să fie insistat să-și cânte live pentru că nu era atât de... Sunetul nu era atât de perfect ca la ăștia la alții. Dar acum mai știi ce... Și oricum contează prea puțin în... Ideea era să vedem și noi lucrurile astea, nu să jumătate din timp să avem fie reclame, fie studioul anteni.
1: Pe Salma Hayek am mai văzut-o. La
2: și pe Salma Hayek, da, care arată toate aplauzele.
1: Senzațional, da. Senzațional este. Da.
2: Pentru că, din fericire, oricât am criticat noi una dintre țările organizatoare, lovitura asta de start a campionatului s-a dat în Mexic.
1: Da, știi, m-am gândit că l-au dat și lor așa puțină satisfacție.
2: Păi da, pentru că finalul o să fie la american. Da.
1: Da, ai dreptate, ar fi trebuit chestiile astea. Dom'le, știu că sunt obligații să dați reclame și o să ne nenorociți cu reclame, o să ni se acrească de reclamele astea care o să tot le vedem. Dar puțină decență, că sunt chestii care chiar trebuie văzute. Puteți să dați reclame în alte situații câte vreți, dar nu să... Dom'le, Antena 1 este, apropo de Antena 1, este un post pe care eu... Eu și acum am ars degetul ca să, că eu nu

0: nu știam unde ce cifră trebuie să apăs ca să văd Antena 1. Nu m-am uitat la începuturi, când a început prin anii 90 atunci așa. În rest a fost un post pe care nu l-am uitat, nu m-am uitat pe el. Nu mă uit și nu mă voi uita. Mă uit acum. Sunt obligat să mă uit ca să văd meciurile astea de campionat mondial.
1: Uite, vezi, acum ești exact în situația în care suntem noi, cărora ne place Formula 1, tot pe antene dat. Da. Și ai de ales între, depinde unde e dată transmisă în ziua aia, ori pe Antena 1, ori pe Antena 3. Dacă n-ai abonament de 100 de euro la platforma F1 TV, care e altceva deja, da. Dar să-mi fie scuzat, prefer să-mi folosesc 100 de euro la altceva decât când mi se dă totuși la televizor competiția.
0: Da, am înțeles. Da, așa și noi suntem obligați. Eu mă uit la acest campionat mondial, sincer spun, pentru că sunt în meseria asta și trebuie să discutăm și să știu despre ce vorbim, dar nu mai este un campionat mondial. Vorbeam cu colegi, foști colegi ai mei din presă, din anii când tinereții și astea, când era o sărbătoare, nu mai zic când eram puși.
1: Ieri în drum, apropo, că dacă tot l-am amintit pe amicul ăsta al meu, că din 2010 încoace toate europenele și mondialele am văzut împreună, eram în drum spre el într-un Uber ieri și îmi spunea și șoferul de Uber: domnule, dar parcă campionatul ăsta mondial nu mai are farmecul ăla. Și a început: în primul rând că nu suntem noi acolo.
0: Asta
1: și am zis, da, dar vedeți că nici la astea ultimele 20 de ani n-am fost. Da, că aveți dreptate. Mie, e și cu faptul că meciurile la orele astea imposibile, unele, și a zis-o și omul, deci om simplu. Bă, și la americani. Deci...
0: Da, deci vezi că și omul percepe, mă, da, deci da. Nu e o chestie care se pare undeva, bă, poate mi se pare mie.
1: Da.
0: Dar nu, așa percepe...
1: Nu știu, mie mi se pare și văd chestia asta în mai multe domenii de activitate la companii mari care fac business pe tot globul ăsta și își pun niște prezentări pentru produsele lor la niște ore imposibile pentru Europa.
0: Da, da.
1: Deși... la nivel global ei 30% din businessul total îl fac în Europa. Băi, da, cum noi reușim când sunt, nu știu, e Supercupa Spaniei și vor să vadă și chinezii Supercupa, sau joacă Manchester United și vor să vadă și chinezii, că
0: da, da, da,
1: au mare căutare acolo, și reușim să găsim niște ore la care e utilizabilă și pentru noi și pentru chinezi treaba asta, hai să începem să încercăm măcar să găsim niște soluții în așa fel încât să nu mai tragem noi în Europa bățul scurt, mai ales la o chestie gen campionatul mondial de fotbal. Pentru că, să fim serioși, fără aportul țărilor europene, nivelul era de Liga 3 a satelor.
0: Da, corect. Am văzut de altfel meciul de deschidere. Meciurile de deschidere, mi-amintesc, ți-am spus și înainte să intrăm, nu au fost niciodată niște meciuri cele mai bune, cele mai fotbal. El a început, echipele sunt mai rezervate, știu că vor și vorba aia importantă, și cu prima impresie, din nou e importantă, e ultima impresie.
1: Da, scuză-mă, aseară, mexicanii erau în fața propriilor suporteri pe un stadion plin cu ocazie din asta super specială, când ei și-au făcut curaj și-au prezentat echipa gen viitoarea campioană mondială.
0: Da,
1: asta e bine că le faci cum să zic, îmbărbătezi pe băieții aia înainte, n-au nicio șansă să fie campioană mondială. Și după primele 10 minute ziceai că calcă în picioare pe aia.
0: Da.
1: Și după 1-0 liniști. Parcă era un meci de Liga 1 mai rău.
0: Foarte, asemănă foarte mult cu meci de Liga 1 modest.
1: Da. De asta spun că barajele astea de care am avut parte la sfârșitul sezonului la noi au fost top.
0: Da. Chiar nu, așa. Dar nu se cum. Băi, au avut de toate. Deci chiar... cum să spun, și calitate nu mi s-a părut o calitate extraordinară la cele două. N-am văzut Coreea de Sud cu Cehia.
1: Deci care e faza, să-ți explic cum...
0: Amândoi am spus că și Amir am spus Coreea de Sud e echipă.
1: Da. Când astăzi dimineață trebuie să recunosc că noaptea asta, deși pentru mine e o perioadă dificilă cu alergii, cu nebunii, în noaptea asta am dormit foarte bine. Și Am făcut ochii în jurul orei 5 și am văzut că e 5 un pic trecute și am zis, băi, numai bine, mă duc un pic până la baie și după aia deschid și televizorul, când începe meciul, las acolo să meargă în fundal, eu dorm, dar mai aud ce se întâmplă. Am reușit până la urmă acest plan să-l pun în aplicare pe la 6, când de fapt m-am reușit să mă trezesc din pat, că am gândit lucrurile astea, am întors pe partea elaltă și am adormit la loc. Din fericire nu pierdusem nimic, că era 0-0 la pauză și l-am lăsat să meargă și am prins cel puțin primele două goluri, le-am prins în direct, da. Deși am aflat tot de la comentatorii Antenei că dacă te uiți pe platforma lor online, meciurile se dau cu o oră mai devreme. Doamne, deci câte prostii s-au zis la seară și astăzi dimineață. Chiar îți dădeam exemplu golului dat, primului gol cu care cehii au deschis scorul. A fost un out bătut foarte tare de pe margine și a venit un hândrălău de la ceh, a dat cu capul în ea, deci parcă a fost lovitură de colț, așa de tare. Și a dat gol. Și se punea problema, dar a fost offside oare?
0: Da, nu știu.
1: Măi, de vreme ce s-a bătut din out, nu a fost offside.
0: Da.
1: Învățați regulile. Dom'le, și...
0: ar trebui oamenii care comentează să învețe puțin,
1: da,
0: măcar chestii elementare, da, din regulament.
1: În rest, nu pot să analizez încă o dată, eu stând și dormind și urechea ascultând așa cu 10% ce s-a întâmplat. Și m-am întors să văd și eu când au fost goluri. Două am prins. Că golul cehilor ăsta și golul egalizator al coreenilor. Dar a apărut un pic mai, de un nivel mai înalt,
0: mai bun,
1: pentru
0: decât
1: că ambele echipe au părut că au avut ocazii și că dau semne de viață. Pe când aseară Africa de Sud, cred că dacă ne făceam noi echipa aici, Sport Total FM, îl puneam în poartă pe Nea Horațiu, cred că tot scoteam egalul sau ceva de genul ăsta, înțelegi? A fost foarte slab nivelul, eu nu mă așteptam, adică țin minte prin 2010 când au jucat acasă africanii, s-au prezentat foarte bine atunci față de nivelul ăsta. Eu nu înțeleg cum o echipă gen Nigeria, care avea o obișnuință de a participa la mondiale.
0: Și jucători mult mai,
1: da, a rămas în urmă în defavoarea ăstora.
0: Sunt momente în care nu-ți merge jocul. Sunt așa că se întâmplă, nu este prima și ultima. Mai ales la africani, că africanii nu sunt constanți. Africanii azi joacă de zici că nu le stă nimeni în cale și mâine te întreb ce caută, exact ce spui tu acum despre Africa de Sud.
1: Nici la ei nu sunt constanți, dar sunt câteva echipe care sunt clar
0: au
1: acolo.
0: Au valoare jucătorii lor.
1: Stai, da, să te uiți, Marocul e, de când mă uit eu pe la mondiale, Marocul e cam nelipsită de la mondiale.
0: Bă, arabii sunt mai altfel decât Africa neagră.
1: E adevărat.
0: Da.
1: Egiptenii la fel și așa mai departe.
0: Da.
1: Dar încă o dată,
0: să nu tragem concluzii deocamdată, Cosmine, că abia a început.
1: Și la meciul ăsta mi s-au părut un pic obosiți și coreenii și cehii.
0: Da.
1: Dar măcar amândouă, să știi că și cehii au avut ocaziile lor, inclusiv după ce coreenii au făcut 2-1.
0: Da.
1: Ambiți ca de obicei pentru țările astea, gen Coreea de Sud sau Japonia, ambiție de fier la oamenii ăia, nu s-au lăsat învinși și au revenit. Probabil că e și un grup foarte puternic acolo, că te uiți, cam toți sunt pe sistemul 1 pentru toți și toți pentru 1.
0: Da.
1: Așa, pentru că își văd interesul, nu e vorba de alea, tu ești de la Dinamo, ești de la Steaua, azi ne dă, până și la noi, la echipa națională, s-au lăsat prostiile astea în urmă, ce să zic.
0: Mă, Coreea de Sud, hai să ne oprim puțin asupra lor, este într-un progres extraordinar față de... Eu mi-amintesc la campionatul mondial din 1986. La Bulgaria, evident, că Ceaușescu nu... Patriotul de Ceaușescu nu dădea poporul lui să vadă... Măcar asta aibă și el să vadă...
1: Dacă nu erau ai noștri, ce să căutăm noi?
0: Da, nu, dar și dacă erau ai noștri, atunci, cum să spun, cu greu dădea sau dacă s-ar fi putut, nu se putea. Să dea numai meciul la

0: alor noștri. Și la Bulgaria a fost meci cu Bulgaria cu Coreea de Sud. Bă, undeva târziu, cam ca, nu chiar ca la ora 5 dimineața, dar undeva pe la 3 dimineața. Și am stat atunci, bă, un meci ăsta destul de urât. Ploaie, a fost o ploaie aproape pe tot parcursul meciului. Bulgarii au deschis scorul și, bă, pe final au început 10 coreenii, și au egalat. Bă, a fost o mare surpriză că au egalat, că meciul s-a terminat egal. A fost o mare surpriză, pentru că Coreea era foarte prost.
1: Eu țin minte, Coreea de Sud, cred că tot de prin 94 au jucat în grupă cu Germania.
0: Bă, deja...
1: Și au făcut egal cu ei sau ceva.
0: Ce ții tu minte? Deci i-au și bătut cu 1-0, adică i-au scos din competiție la mondialul din Rusia, i-au scos din competiție Coreea de Sud.
1: Adică de când am făcut eu ochii pe campionatul mondial,
0: coreenii erau deja buni.
1: Erau buni, da.
0: Da, eu am prins modești.
1: Dar până la urmă, Răzvan, e normal într-o țară uber dezvoltată.
0: Da.
1: Să ajungi și până acolo. Uite că și japonezii au crescut la fel ca fotbal.
0: Absolut, absolut. Coreea de Sud în anii ăia, ce spun eu așa, bă, avea un singur jucător, Cha Bum-kun. Îl știu, dinamoviștii știu că s-au tot jucat cu Eintracht Frankfurt. Era singurul jucător profesionist care era în Europa, la atacant.
1: Și acum au toată echipa aia, da.
0: Nenumărați.
1: Păi liderul ăsta de la Tottenham, dacă mai e la Tottenham, cum îl cheamă?
0: Son.
1: Da. Dar...
0: Nu au jucători.
1: Nu numai. Păi, care erau pe la... la, nu Rangers, pe la Celtic, cred că era jumătate de echipă de asiatici din asta.
0: Și japonezi, da. Și Amir, prietenul nostru Amir Chiaraș, mi-a spus că ei au un imbold foarte important, nu numai fotbaliștii, toți sportivii sudcoreeni. Dacă reușesc un succes pe plan internațional, sunt scutiți de armată. Și armata la ei înseamnă, foarte mult înseamnă, un an, doi ani, ceva de genul ăsta. Și pe treaba asta stă în stare să-și dea viața.
1: Da, pentru că ei, am văzut inclusiv, deci ai văzut că e un mare la mod acum genul ăsta muzical K-pop, adică pop coreenesc, cu tot felul de formații, gagiți sau băieți și nu știu ce.
0: Pe chestii ritmate, da.
1: Așa, e formația asta super mare, mamă, îmi scapă cum se cheamă. I-a dat și pe Netflix și pe super mare, că sunt foarte populari.
0: Da.
1: Păi au trebuit să-și ia vreo 4 ani pauză artistică, că s-au dus să facă toți băieții armată.
0: Da, este. Țările astea care sunt într-o continuă, cum e Israel, care sunt într-o continuă alertă, că și ei sunt cu Coreea de Nord, tot timpul au teama asta că să vină ăia să-i scotropească, știi? Și atunci ei tot timpul trebuie să fie pregătiți.
1: Culmea, ăștia săraci sunt cu propriilor neam să bat.
0: Da, din nefericire. Asta este.
1: Altă
0: regimuri
1: politice ținută de un scelerat.
0: Din cauza unor nenorociți care conduc respectivele națiuni, asta se întâmplă. Așa s-a întâmplat și de-a lungul timpului și cu alte popoare, și vietnamezi, și chinezi, și ce-a mai fost de-a lungul timpului.
1: În Vietnam, dacă te duci acum, e peste tot. Sunt steaguri comuniste, sunt în continuare.
0: Da. Mă, în Vietnam este un fel de... cam cum s-a întâmplat și în China. Au încercat să facă un hibrid între o societate controlată din punct de vedere comunist și să lase și economie de piață. Știi? Ceva de genul ăsta încearcă să facă. O struță camilă.
1: Bine, revenind la de unde am plecat, de la meciul ăsta, coreenii în nota lor obișnuită de campionat mondial, adică clar capabil de rezultate ok.
0: Sunt, într-adevăr, asta am vrut să arăt, că sunt într-un mare progres și la ora actuală, într-adevăr, și știi că se spune de fotbalul african că a făcut progres și e adevărat, dar uite de că și fotbalul ăsta asiatic și japonezii.
1: Mi se pare că asiaticii sunt peste africani.
0: Vârfurile asiatice, japonezii.
1: Da, pentru că care
0: chiar și Iranul e greu de bătut.
1: De ce spun eu? Sunt ca echipe. Da, probabil că africanii au niște individualități care joacă tot pe la echipe din Europa, dar per total, nu știu dacă găsești o echipă națională africană care să se dueleze la un nivel așa de înalt pe cât ar putea cele asiatice în momentul
0: de
1: față.
0: Maroc.
1: Bine,
0: Maroc a demonstrat, dar acum 4 ani, că este...
1: Da, încă o dată ajungem exact.

0: exact unde spuneai tu, echipe de sorginte arabă față de...
1: Da, da, față de cele din Africa Neagră.
0: Da.
1: Dar știi cum e? Am eu o vorbă. Au tot avansat, s-au dezvoltat din toată lumea, așa, dar până la urmă tot europenii câștigă sau sudamericanii.
0: Deci păi da, pentru
1: fac
0: că
1: ce fac și tot...
0: Acolo e cultura fotbalistică cea mai puternică,
1: da,
0: clar.
1: Da, da.
0: Scuze. Pe de altă parte, da, și este o diferență foarte evidentă și între între europeni și sudamericani. Pentru că vrem să nu vrem, adică alte părți ale lumii vor sau nu vor, ori exact de aici să dă.
1: Ca dovadă că foarte mulți jucători sudamericani
0: da, dacă vor să atingă nivelul, da, aici.
1: Vin aici, vin în campionatele tari din Europa.
0: Nu zic, într-adevăr, clar, în America de Sud se joacă cel mai bun fotbal de sub Europa. Cu totul alt nivel față de, nu știu, Africa,
1: Asia, ca dovadă, etc. Nu există o altă campioană mondială decât din cele două continente.
0: Da.
1: Nu există nici din Africa, nici din Asia.
0: De asta spun că, revenind la paralela pe care o făceam eu, bă, dacă ai 30% din afaceri, ți le faci în Europa, bă, oferă și europenilor măcar 30% din atenția ta. La fel și această cupă mondială. Din 48 de echipe, sunt câte? 16 din Europa sau 15?
1: Da, cam așa.
0: Păi nu e ok.
1: Da, mă, e globalizarea asta care este vizibilă și în alte sporturi. De pildă, uite, noi am participat, singura noastră echipă de sporturi de echipă care a fost participantă la ultimele Jocuri Olimpice a fost cea de polo. Dar cum? Pentru că Africa de Sud, nu s-a prezentat. Pentru că africanii au un anumit număr de... Și noi fiind peste echipa africană. Adică, din punct de vedere valoric, era clar că era o pierdere dacă era...
0: Dar n-am fost și la rugby?
1: România.
0: Nu mai știu, cred că am fost cu tot așa. Cineva a fost eliminat și am prins noi. Poate vorbesc prostii. Dar știu că
1: eu știam că asta a fost, uite, nu știu exact, știu de echipa de polo. Oricum Rubiu e Rubiu ăla mic, nu Rubiu 7 sau cât e, Rubiu.
0: Nu mă refer la principala.
1: Noi am avut la prima ediție când a existat Rubiu, atunci am fost prezenți. Trei echipe au fost, printre care și noi, și am luat bronzul, vrând, am luat bronzul. După aia Rubiu n-a mai fost joc de...
0: Cum era? Trei echipe din...
1: Da, trei din trei și până la urmă ai vrut. Da, mă, da, a fost important, a fost că ai participat, adică pe vremea aia chiar era meritoriu să participi, pentru că nu era ușor să te deplasezi în...
0: Am fost, uite.
1: Franța...
0: Și Cupa Mondială la rugby tot așa din 4 în 4 ani?
1: Da, da.
0: Deci ultima a fost în 2023 și noi am fost acolo,
1: da,
0: am participat.
1: Tu te referi la campionatul mondial? Eu da. Credeam că te referi la Jocurile Olimpice. Nu,
0: la campionatul mondial.
1: Noi am spus de Jocurile Olimpice cu echipa de polo, da.
0: Știu că am fost un fel de ciuca bătăilor, dar am fost acolo.
1: Da, am fost acolo și într-un an n-am fost pentru că...
0: Știu, am jucat cu niște jucători.
1: Cu niște jucători ăștia proveniți din zona Oceaniei, care n-aveau... Cu toate că toate echipele, dacă ar fi să le iei la bani mărunți, toate echipele au jucători de ăștia aduși de peste, din alte părți. Și... Da, au fost atunci mai...
0: Ne zice cineva că nici nu poți să iei Brazilia și Argentina să-l pui lângă țările Europei și apoi să zici campiona mondial. E adevărat și asta. Pe de altă parte,
1: de acord.
0: Stăteam și enumeram când am discutat vinerea trecută și cu Amir și sunt acolo niște țări care, într-adevăr, pentru ei e frumos că au ajuns, că se bucură de ospitalitatea ghilimele americană și așa mai departe, dar ce o să facă cu Curaçao și Haiti și așa?
1: Numai din cauza faptului că s-a mărit atât de mult numărul ăsta. Așa, de aia, de aici, că înainte era o chestie cât de cât echilibrată. Era un număr cel mai mare erau din Europa, după aia din America de Sud, adică era o chestie, n-avea nimeni nimic de spus. Dar acum, într-adevăr, apar fiind mărind mărindu-se, au crescut numărul acestor confederații, să zicem, văduvite în trecut. Că, vorba vine văduvite, că nu era doar văduvite, că din punct de vedere valoric era corectă făcută. Da? Au zis, hai să le mărim. De fapt,

0: Sigur că da, asta e, asta e pare portării.
1: Că valoarea unuia de la Liga 3 ca vot e aceeași ca unuia de la Liga 1.
0: Nici nu mi-ar plăcea, îi spun ascultătorului care ne-a sizat treaba asta, nici nu mi-ar plăcea să fie numai țări din Europa și America de Sud. Chiar ar, într-adevăr, n-ar fi un mondial așa. Doamne, dar să fie într-adevăr țările alea bune, ale cele mai bune, și de-aia
1: exact, da,
0: este diluată, diluată valoarea cu aceste 48 de echipe. Că dacă erau 20.000, 24 mi s-a părut cel mai, cel mai ok să fie numărul cel mai... pentru că...
1: Cred că e prima dată când o să avem 16
0: da, după ieșirile da, da, din da, grup. Da, da, da. 8 erau, cum am, era euro cândva când ne-am calificat noi cu 8 echipe, era puțin.
1: Nu, aia e puțin, da, într-adevăr.
0: 16, hai să zicem, și 16 era ok, dar hai să zicem că, domne, lumea s-a dezvoltat, nu știu ce... Domne, 24 era suficient, domne, era suficient. Deja peste 24 e bălci. Deci suntem la bălci, nu mai suntem la, nu mai suntem la o competiție serioasă de, de sport.
1: 6 grupe de către 4 echipe și luăm și niște locuri 3 și...
0: Da, da, da, da, așa, așa, așa au făcut, așa au fost și, domne, era cât se poate de ok. Așa, bă, te diluează, te plitisești, nu mai, nu știi ce, cum, cine... E bine, poate, pentru cei care... Poate e bine că învață geografia și așa află și unde e Curaçao, ce a fost, ce au fost Antilele Olandeze cândva, ce înseamnă, ce înseamnă aceste țări. Din punctul ăsta de vedere este, e, e bine, dar altfel nu e, nu e, este, totul este... Și asta remarc, ai spus și tu, am avut și eu oameni care, cu care am vorbit zilele astea, oameni care n-au treabă cu sportul. Deci sunt oameni care se uită acum, că sunt competițiile mari, cu jocuri olimpice sau campionate mondiale, și fără să le spun eu nimica, păi au început să zic, bă, da, Infantino ăsta e chiar un nenorocit. Eu fără, deci, fără să influențez, să spun vreo vorbă de el, așa? Deci ei au constatat treaba asta, că este un nenorocit și că... că...
1: Dar ce... Ce i-a dus, i-a dus la concluzia asta?
0: Bă, chestia asta, măritul ăsta al competiției și chestia asta care le face pupincurismul ăsta la adresa lui Trump și...
1: Deci, cât suntem acum? 2026, 2030? O să avem 64 de echipe, da?
0: Și am auzit, deci, și probabil că din 2030 în 2034 o să avem vreo 100 de echipe, cine știe, că așa aș merge în progresia asta geometrică.
1: În ritmul ăsta hai să băgăm pe toată lumea la...
0: Păi nu, asta se cere 200, nu știu câte membre ale FIFA, facem un campionat mondial, începem undeva prin iarnă și ne ducem până la final, până de Reveillon.
1: Joacă, în felul ăsta nu mai... Nu se mai plânge nimeni că nu participă.
0: Că nu trece, da, numai că și, bă, stai puțin, ne punem obiectiv să trecem de, să câștigăm preliminariile. Nu, domne, gata, suntem toți acolo, prezenți. Da, o rușine ce face acest Infantilo, dar probabil că o să-i vină și o să-i se vină și lui de hack într-o zi, că totul are un sfârșit. Dar acum să încercăm să extragem chestiile bune din așa, că o să aibă și chestii bune, o să aibă acest turneu final, că nu sunt numai lucrurile ale. Să sperăm că nu o să fie nicio problemă de asta legată de terorism, de alte porcării de astea care
1: sper din tot sufletul.
0: E plină lumea de azi.
1: Mai ales să nu fie ceva intern, pentru că pe acolo nația care are voie să-și poartă, să-și țină pușca sub pernă, e în stare de orice.
0: Da, da, absolut, absolut. Dom'le, am prieteni prin Statele Unite și mi-au spus că costă o grămadă de bani biletele la niște meciuri din faza grupelor. Deci nu vreau să mă gândesc ce...
1: Am înțeles, ne-a explicat colegul Sile Constantin mai devreme că i-ar fi intrat cineva în direct care stă chiar în America și ar fi explicat care e cultura biletelor la evenimentele astea sportive, da, că e oarecum o latură rezervată elitelor, dacă vrei, celor care au disponibilitate financiară ridicată. Dar vezi tu, fotbalul nu e doar despre asta. Că asta e frumos. Luând de exemplu Arenei Naționale la noi, poți să te uiți așa, gen, ok, aia pe care, nu zic că îi dau bani afară din casă, au disponibilitate financiară, poate să ducă la VIP, publicul mediu poate să ducă la tribune și suporterul ăla înrăit, dar să zicem care nu are posibilitățile financiare atât de ridicate, are oricând peluzele la dispoziție, ca să faci așa o analogie.
0: Da, da, da.
1: Așa, aici se pare că

0: n-ai decât soluția $800 sau mai mult, depinde de unde...
1: Bă, da, mai fost, deci, cum să spun, se vorbește ca și când e prima oară când e fotbal pe Statele Unite. Dom'le, a fost în 94, vorba aia este cea mai dragă nouă competiție, pentru că Naționala a obținut cel mai bun, cea mai bună performanță în istorie acolo. Dom'le, n-au fost asemenea situații. Nu mi-aduc aminte, am zis să se fi plâns foarte mult, bă, că erau, nu mai zic de chestiile astea de găzduire. Dar erau stadioane pline, aduți aminte.
2: Dar noi atunci priveam și din alte puncte de vedere, pentru că omul de rând din România n-avea niciun fel de gând să se ducă acolo. Era imposibil atunci. Dar acum, în momentul în care ai văzut și tu cum a fost la Euro, ai jumătate de stadion galben, înseamnă că e interes publicul.
1: Băi, să știi că a fost lume și atunci. A fost, bine, mulți români de acolo.
2: Da, nu da, era...
1: Dar și din țară au plecat, a fost simpaturismul, mi-aduc aminte,
2: pe vremuri
1: era... Fodoreanu.
2: Știi cum se spunea? Hai să nu se califice România când aduce așa de multă lume.
1: Domnule, nu deja plecase, uite că acum mi-am dus aminte. Gică Fodoreanu, fostul nostru mare săritor în înălțime, devenise la un moment dat patronul firmei Simpaturism, se chema, și Simpaturism lucra cu noi, cu Fotbal Plus, și cu noi, numai cu noi. Cu toată presa sportivă, și prin ei se puteau face deplasări în Statele Unite pentru competiția în sine. Bă, și era, a fost lume. Mi-aduc aminte imagini de acolo, poze, oameni care au fost acolo și spuneau, n-au, la meciul echipei naționale României, păi era plin de români la hotelurile unde stăteau acolo. Deci nu puteau să intre înăuntru pentru că voiau toți să îi atingă.
2: Închipeți la care era nivelul din anul 1994, cum ar fi acum?
1: Acum nu mai zic, da.
2: Așa, da. Dar nu ne mai raportăm la români, că nu suntem noi...
1: Am dat un exemplu, un eșantion.
2: Da.
1: Nu este un eșantion față de ceea ce era. Ei, acum s-au schimbat foarte mult în negativ lucrurile, așa. Și da, așa o fi, cum spune ascultătorul nostru de peste ocean, americanul, prietenul ăsta al meu care stă undeva în zona aproape de, în zona de nord-est a Statelor Unite, el și-a luat un bilet la Senegal cu cine joacă Senegalul? În fine, un meci de Senegal mi-a dat, cu o echipă europeană joacă, și-a dat $400. Și-a dat $400, se duce el cu băiatul lui, $800 dintr-o dată. Dintr-o dată a scăpat de $800. Așa, mi se pare enorm. Enorm de mult pentru un meci. Eu n-aș fi dat nici, cât iubesc eu fotbalul și astea, n-aș fi dat.
2: Deci în condițiile în care la noi s-au vândut la prețuri de genul 400, 500, 600, 700, 800, 900, să zicem pe acolo, pachete care îți includeau accesul la 4 meciuri de competiție europeană, gen Europa League, uh-huh, unde păstrând nivelul, cum să zic eu, judecând din punctul de vedere al nivelului de interes, poate că un campionat mondial e o ocazie mai deosebită.
1: Da, da.
2: Dar, fotbalistic vorbind, meciurile alea de Europa League vor fi la un nivel competițional mai ridicat decât Senegal cu știu și eu cine, așa. Mai ales dacă în prima fază a competiției, când încă sunt debusolați mulți, așa, mi se pare într-adevăr foarte mult. Nu știu, părerea mea e că ar trebui, ziceam, FIFA să gestioneze mai bine lucrurile astea. Uite, la noi s-au găsit când au fost...
1: Senegal-Norvegia.
2: Când am avut noi organizarea câtorva meciuri de la Euro ăsta multițară, care a fost în 2021.
1: Da, da, da, da.
2: Am avut oameni, cunoștințe, care s-au dus la ce meciuri s-au pus în vânzare la noi, că nici nu știai cine o să vină. În sfert, de exemplu, nu știai cine o să intre. Și am avut pare națională unul dintre cele mai frumoase meciuri, la Elveția cu Franța.
1: Da, da, da, da, așa e.
2: Așa. Și-au dat niște bani, n-au dat 800
1: nu,
2: de domne, nu, euro.
1: Nu,
2: domnule,
1: nu, dar nu se compară, nu se compară, da, da. Da, nu știu, parcă au vrut să arate urățenia americană, nu știu, așa se chinuie să arate...
2: Spuneau aseară și comentatorii că
0: nu știu cât costă o apă minerală, că da, da, da, $18 da, da, da, da, o bere. Da.

0: Crește prețuri, da.
1: Așa, mi se pare iarăși mult, de ce spun mult, pentru că dacă te duci într-o țară scumpică din Europa, din Uniunea Europeană, și mă refer aici la Irlanda, de exemplu, uh-huh, unde prețurile sunt sensibil, să zic, peste germani.
0: Da, da.
1: Așa. La nivel de bar și club, încă o dată o spun, nu la nivel de supermarket, te costă o bere 7-8 euro. Uh-huh. Dar păi aici 18 e de 3 ori mai mult.
0: Da, da, da. Bun, haideți să mai luăm o pauză și revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Din nou împreună și am evocat în discuțiile noastre de la începutul emisiunii amintirile ce însemna cândva un campionat mondial pentru mine, probabil că și pentru Cosmin. Era o sărbătoare și făceam tot ce e posibil să urmăresc cât mai mult dintre ele și mi-am adus aminte de o situație hazlie din perioada când eram student, un campionat mondial găzduit de Mexic, al doilea campionat mondial găzduit de Mexic în 1986. Eram în anul 3 de facultate, indiferent de vremuri atunci când studenții se află în sesiune, trăiesc momente de tristețe și suspine în care ești îndemnat să spui o mulțime de întrebări existențiale. Cel puțin eu așa le trăiam și recunosc că m-au stors. Bine că s-au dus, erau perioadele în care deveneam invidios pe aproape toată lumea pe care o vedeam trecând prin fața ferestrei în dreptul biroului meu, cel care trebuia să fie locul de studiu. Invidiam că, pentru că vedeam că se puteau mișca liberi, toți părându-mi se că nu aveau vreo grijă sau cel puțin erau infinit mai mici decât ale mele. Surprinzător însă, într-o asemenea zonă temporală a supliciului, am putut trăi și o întâmplare veselă cu happy end. Am fost student al facultății TCM, secția mașini unelte din cadrul Institutului Politehnic București. Este locul în care am sperat să devin mai deștept pentru viața care tocmai urma să mi se deschidă după absolvire. Nu vreau să arăt a martir, dar a fost o facultate dificilă, cu o programă nefericită și cu profesori destul de severi, nu puțin chiar absurzi, dacă nu răi, care nu prea știau de glumă. Așa că era mai bine să ții pentru tine dacă aveai vreo ocupație extrauniversitară, niciun caz să le-o dezvălui lor, cu atât mai mult dacă era vorba despre ceva atât

0: de neserios, precum sportul. Tovarășe student, du-te la sport dacă îți place așa mult și nu te mai chinui nici pe tine, dar nici pe noi. Aș fi riscat sau dacă le-aș fi spus că pasiunea mea era sportul și că pe vremea aceea colaboram cu unicul cotidian de sport de la acea vreme, Sportul. Eram colaborator al acelei publicații unde mă duceam săptămânal, ba chiar mi-a păruse și semnătura în ziar, dar cum să îndrăznesc să mă lau cu așa ceva pe holurile TCM? Cred că dacă m-ar fi întrebat despre ea vreunul dintre profesorii duri de pe acolo, aș fi negat că sunt eu. În acei ani, cel mai tare m-a avantajat să ajung inginer, căci era un fel de cheie franceză care mergea utilizată aproape oriunde. De aceea am ținut să urmez această facultate, care însă nu prea mi-era pe plac. Viața de student m-a făcut să mă ghidez după două principii, unul fiind n-ai restanță, n-ai prestanță, iar celălalt era parafrazarea titlului unui șlagăr la mod Life is Life, succes life is al, life. Exact, al unei formații austriece Opus, care pentru mine devenise Five is Life. Cred că nu mai trebuie
1: adică tradus. Adică să iei nota de trecere.
0: Așa. Clas. Și am avut parte de multă, chiar prea multă prestanță, iar ca să am parte de Life cu ajutorul unui Five, am nădușit zdravă. Întâmplarea pe care o să o relatez s-a petrecut în iunie 1986, pe când se desfășura turneul final al campionatului mondial de fotbal din Mexic. Mă ghidam și aici după un precept, o sesiune mai vezi, dar un turneu final precum acesta niciodată. Eram în anul 3 al amintitei facultăți, chiar dacă nu era ca anul 4, anul 4 a fost cel mai greu din toată facultatea, nici acesta nu era deloc gentil cu noi cei de la TCM Mașini Unelte. Printre materiile pe care urma să le aprofundăm era și mecanica. Profesorul era, se numea Mihail Atanasiu, pe care toți studenții îl știam de Mișu Atanasiu, un om ajuns dincolo de 60 de ani, având o anume anvergură, imprevizibil, putând fi deopotrivă pâinea lui Dumnezeu, dar și biciul dracului. Izbutise să-și creeze un stil de predare inedit, prin care nici să nu depună un prea mare efort, dar să și câștige ceva bani. Cum? Editase o carte pe care erai obligat să o cumperi, nu de el, ci de examenul ce urma, în care erau teorie, dar și foarte multe planșe. Cu această carte venea la cursuri și prin intermediul unui retroproiector își transpunea aceste pagini pe un ecran vizibil în tot amfiteatru. Așa că nu punea mâna nici pe cretă, nici nu făcea vreun alt efort, stând doar comod în scaun și povestind relaxat ce era pe... Ce reflecta proiectorul. Avea o singură pretenție, de bun simț, ca studenții să nu vorbească între ei în acest timp. Dacă era deranjat de zumzetul din sală și te prindea în eroare, se ridica încetişor de pe scaunul lui și cu un zâmbet mefistoferic, te întreba cum te numești, după care te nota într-un carnețel. Nu țipa, nu te amenința, dar dacă ți era scris numele în acel carnețel, și Einstein să fi fost, că tot picai sesiunea de vară. Pe mine m-a ferit Dumnezeu de așa ceva. Avea un asistent tânăr, foarte cum se cade, pe care nu o să uit în viața mea. Ion Damian se numea, lucrase după absolvirea facultății într-o uzină unde inventase niște mecanisme de brichetat șpanul, prin care s-au realizat $1,000 economie la respectiva întreprindere, fiind recompensat pentru aceasta cu o primă derizorie de vreo 5 zile de concediu. Drept consecință a preferat să se retragă în mediul universitar. Mai avea o foarte mare calitate. Era microbist. Cu el se făceau seminariile de mecanică. Așa eu am aflat că adora fotbalul, iar el a aflat că eu colaboram cu ziarul Sportul. Pe atunci presa era cenzurată nemilos, așa că inclusiv știrile sportive erau oferite cu mare zgârcenie, ce să mai spun de picanterii. Ori eu, având contact cu redacția ziarului, aflam multe dedesubturi din lumea sportului rege, pe care le povesteam și altora. Aceste culise din fotbal românesc îi plăceau atât de mult, încât la un moment dat, din cele 2 ore de seminar, pe prima o dedica scopului efectiv, adică lucratul și explicatul unor exerciții de mecanică, iar pe a doua, ca să-l citez, să ne spună Toma ce mai e nou prin fotbal românesc. Și gusta extraordinar, mi-și aduc aminte, se sprijina așa pe catedră și gusta extraordinar aceste cancanuri pe care îi le ofeream, râdea, comenta, întreba, se mira. ce mai ce

ore deveniseră adevărate spectacole, căci în ele se desfătau și colegii mei de grupă, care preferau oricând asemenea clipe decât plictisitoarele momente de mecanică. Le ajungeau cursurile. Ba mai mult, au fost situații când timpul cursurilor lui Mișu Atanasiu, Damian apărea pentru a-i aduce vreo carte sau vreo hârtie, iar atunci când mă vedea în anfiteatru, eu de obicei stăteam pe ultimul rând în anfiteatru, cu voce tare mă întreba, de exemplu, Toma, ce-a făcut Bayern aseară? Mie nu venea să cred că face așa ceva, ce părea chiar o impietate, dar îi răspundeam trăgând totuși cu ochiul temătos spre Mișu Atanasiu și spuneam, a pierdut. Și cum, domnule, a pierdut? Continua el în gura mare și spunea, bă, Toma, e surpriză mare asta, bă, nu mă așteptam. Ce tu te așteptai? Deci, ca să vă dați seama, era așa, cei care ați fost într-un anfiteatru, știți ce diferență e de la ultimul rând până în jos. E așa, anfiteatru e așa, parcă eu stau de cinematograf aproape. Bine, la mai mic am vrut, dar cam asta e distanța. Și continua tot așa până când la un moment dat se oprea și pleca afectat de vestea fotbalistică aflată de la mine. Iar Atanasiu, ca și când nimic nu se întâmplase, după ce își punea cartea adusă în geanta diplomat, continua să predea. Atunci mi-am dat seama că era o relație foarte apropiată între ei. În fine, a venit și ziua examenului, unul greu de an, fiind ultimul programat din sesiunea de vară. De aceea nu am mai avut nici claritatea și nici răbdarea de a mai sta să învăț pentru el și cum nu eram în pericol de a rămâne repetent, pentru că atunci, pe vremea aia, dacă aveai mai mult de 4 examene picate, erai automat repetent. Mi-am zis să las restanță pentru toamnă. În plus, așa cum aminteam mai sus, tocmai eram plin de desfășurare turneul final al campionatului mondial din Mexic. Deci ce mai conta încă puțină prestanță? Însă întotdeauna m-am prezentat la examen, chiar dacă nu învățam nimic, așa cum fusese cazul și de față, căci mi se inoculase o regulă tot din fotbal, că fiecare echipă are șansa ei, totul e să se prezinte. Văzusem destule formații mici care porneau într-un meci ca victime sigure din toate punctele de vedere, dar soarta a făcut în așa fel încât să treacă peste greutățile ivite și să scape neînvinse. Așa m-am prezentat și eu. Examenul avea două părți, una scrisă cu o temă generală pentru toți studenții, care începea la ora 10 dimineața și ținea vreo două ore. Iar la ora 13 demara cea orală, când trebuia să expui la tablă ceea ce scădea pe biletul tras. A început scrisul cu 10 subpuncte de rezolvat. Dacă le făceai pe toate, aveai nota 10 la scris. Dacă nu făceai vreunul, aveai nota 0. Eu eram congruent cu a doua variantă. De copiat nu putea fi vorbă, pentru că n-am avut niciodată sânge rece, iar dacă erai prins, puteai fi exmatriculat. Nu era de joacă, mai ales că Mișu Atanasiu a rămas în anfiteatru, fiind cu ochii pe noi. Așa că mă împăcasem cu ideea că voi pierde examenul, mai așteptând doar să treacă timpul. Văzusem pe la colegii mei din preajmă niște grafice, ceva formule, mi-am mai amintit și eu niște chestii, doar așa ca să nu dau foaia goală. Când mai erau vreo 20 de minute din proba scrisă, a intrat în anfiteatru Damian. A schimbat câteva vorbe în șoaptă cu profesorul, cu Atanasiu, care era la catedră, după care, privind spre bănci, m-a zărit. Zâmbitor, m-a întrebat fără să se ferească în vreun fel. Toma, ce meciuri avem diseară la televizor? Era vorba despre meciurile de la Mondialul Mexican, care puteau fi vizionate la televiziunea bulgară, căci la TVR nici pomeneală să permită Ceaușescu cumpărarea drepturilor de transmitere. Domnul profesor, îi spun eu, așa crescându-mi ușor, dar sigur speranța, am tot programul meciurilor, cu ore, cu tot, dar e acasă, i-am răspuns. Da? Unde stai? Zic eu, în drumul taberei. Păi nu stai departe, cât faci până acolo? Păi dacă mă mișc repede cu dus întors, cam 300 de oră, îi răspund eu. A, deci ai timp să prinzi oralul. Hai, te rog, du-te și după adu-mi eu programul ca să-l copiez și eu. Deci această discuție, repet, se purta în timpul examenului scris, cu el la marginea de jos a locului de anfiteatru, iar eu sus pe ultimul rând de bănci. Cu speranțele astfel readuse la lumină, i-am arătat din priviri către foaia din fața mea că lucrurile se stau foarte prost, la care el mi-a făcut cu mâna dreaptă un gest prin care parcă voia să-mi zic că nu-ți fă probleme, se rezolvă. Am așteptat cu nerăbdare să se termine examenul scris și mai ceva ca Usain Bolt, am luat startul spre casă. Ajuns acasă, m-am repezit spre masa în sfragerie unde se aflau hârtiile cu pricina. Bietul tata, care era acasă, era pensionar, a făcut ochii mari când m-a văzut așa de agitat.

transpirat, mirându-se totodată că mă întorsesem atât de repede, dar uimirea a crescut la maxim când a observat cum am luat respectivele hârtii de pe masă, întrebându-mă, ce faci cu alea? Inițial n-am vrut să răspund, luând din nou startul în forță cu direcția politehnică, însă am pus o frână bruscă, m-am întors spre el și am răspuns, mă duc să iau examenul. Sigur, o fi zis că am înnebunit. În fine, am ajuns la facultate în timpul preconizat, oralul deja începuse, aveam emoții puternice că știam că nu știam nimic din punctul de vedere al materiei. Dar simțeam că acest om care era în amfiteatru, Damian, era marea mea șansă. După vreo oră a ieșit și l-am auzit întrebându-i pe cei din jur de pe culoar dacă am sosit. M-am dus spre el, avid, a luat acele hârtii și a început să se uite pe ele. Ăsta, băi, Toma, e meștare. Ce zici, îi bată ea? Abia l-aștept, chiar dacă e târziu, îmi fac o cafea, mă tolănesc în fotulă și tot îl văd, îmi spunea el uitându-se pe hârtii. Și tot savurând aceste partide ce urmau să vină, m-a luat așa de după umăr și fără să-mi dau seama, am intrat cu el în amfiteatru. Acolo Mișu Atanasiu se afla așezat într-o bancă din josul amfiteatrului, luându-i la tir cu întrebări pe 6 dintre colegii mei care împărțeau cele 3 table rabatabile uriașe din fața lor și pe care cu creta scriseseră răspunsurile la subiectele de pe biletele trase. Dăm carnetul și trage un bilet, mi-a spus scurt Damian în șoaptă. Cu mâna tremurând am executat ambele operațiuni, pe bilet 2 subiecte, la primul știam să desenez un grafic, iar la al doilea știam să scriu 3 formule. Atât. Dacă se intra în amănunte, vai mie. Iar Atanasiu nu s-a arătat deloc blând cu cei de la tablă, descosându-i fără milă. În fine, după vreo 15 minute, făcându-se loc la tablă, Damian mi-a zis să ies și eu. Precum unul care se îndrepta spre eșafod, m-am dus exact în extrema dreaptă a tablelor, dacă priveai dinspre bănci. Împărțeam aceeași tablă, fiecare cu jumătatea lui, cu un coleg pe care îl chema Laurențiu Scântei. Mi-am scris cu creta încet numele, apoi numărul biletului tras și am trecut la subiectul numărul 1. M-am întors puțin cu fața spre amfiteatru. Mișu Atanasiu era tot la locul lui, pregătindu-se să înceapă tirul de întrebări, în timp ce Damian se afla lateral stânga, cum priveam dinspre tablă, consultând în continuare plin de interes programul meciurilor. Am început să desenez acel grafic încet, apăsat, gândindu-mă să scriu și ceva cuvinte prin jurul lui ca să arate ceva mai îmbrăcat. Și Mișu Atanasiu a început tirul întrebărilor cu cei din partea stângă a tablelor. Dar de ce ai scris acolo așa? Dar cum e aia? Dar ce e așa? Nu e bine deloc. I-a luat apoi pe fiecare din centru și a ajuns și la Scântei, colegul meu de tablă. L-a lăsat fără aer din câte întrebări i-a pus. Eu cu fața spre tablă și privirea în jos am închis ochii și așteptam să înceapă să tragă și în mine. Mai ales că lui Scântei îi spusese între timp să șteargă tabla și să treacă la subiectul următor. Însă când mă așteptam să au cuvântul Toma, am sesizat că și-a îndreptat din nou privirea și tirul întrebărilor în partea stângă a tablelor. La scurt timp l-am auzit pe Damian spunându-mi, Toma, șterge tabla, șterge la subiectul următor. Eu, nedumerit, am făcut ochii mari spre el, vrând parcă să-i spun că nu văzuse încă Atanasiu, la care el impasibil mi-a repetat, n-auzi mă să ștergi și să treci la subiectul următor? L-am văzut pe primul, a fost foarte bine. cu bucurie imensă și acum retrăiesc momentele, am șters caricatura aia de grafic și m-am pus pe scris cele 3 formule pentru subiectul 2. Cu graficul măcar îți putea să umplu tabla. Cu 3 formule ce naiba să fac? Am scris cu litere mari, le mai ștergeam, le mai scriam din nou, am încercat și aici să bag de la mine niște cuvinte, spuneam punctele pe ei, să-i dau o tentă mai elaborată. Și deja vu, Mișu Atanasiu a continuat tirul întrebărilor, ajungând iar la bietul Scântei. Am făcut același gesturi ca și prima oară și cu ochii închiși, așteptând din nou dura lovitură a destinului, mi-am zis, bă, dacă prima oară m-a ratat, acum nu mă mai poate salva nimica. Cred că dacă mi se pune atunci tensiometrul, îi dădeam acilă peste cap. Numai că, după ce a terminat să-l tăvălească din nou pe Scântei, în loc să mă ia și pe mine, s-a îndreptat din nou spre partea stângă a tablei. A tablelor. Nedumerit, m-am întors pe Damian, la care el, cu același calm, mi-a zis să șterg tabla și să-i aduc carnetul. În acel moment am știut că partida era câștigată. Damian a luat carnetul, a scris data, materia, și ce era mai important, a pus 5 omul dorit, i-a dus carnetul lui Mișu Atanasiu ca să semneze.
Acesta nici măcar nu s-a uitat când a semnat, având privirea spre tablă.

0: A făcut doar un gest mecanic scurt cu dreapta. Damian i-a luat carnetul, mi l-a înmânat, mi-a făcut cu ochiul și mi-a spus: hai că ne așteaptă meciuri grele. Am ieșit din amfiteatru inert, căci nu venea crede ce mi se întâmplase. Am îngenunchiat pe gresia lucioasă de pe culoar, ridicând mâna dreaptă în sus cu pumnul strâns, cam cum fac fotbaliștii după ce marchează sau cum făceau, după care mi-am făcut o cruce mare și am repetat de nenumărate ori: mulțumesc, Doamne. Chiar nu-mi păsa că se uitau toți cei din jur la mine, luasem un examen greu din nimic, prin care Dumnezeu parcă a vrut să-mi spună: ține-te serios de pasiunea pe care o ai, pentru că va conta în viața ta. Nu mai știu nimic de an bun despre Ion Damian. Auzisem că plecase cu familia prin Statele Unite. Oriunde s-ar afla, îl rog pe-l de sus să-l binecuvânteze pe el și familia lui. E, cam așa, iată cum m-a salvat fotbalul.
1: Deci, ce spuneai tu mai devreme, că sportul ți-a fost de folos.
0: Mi-a fost de folos și fotbalul și pasiunea asta mea, care practic, domne, m-a ținut în viață și pe mine și familia mea și...
1: Uite, ascultătorii rezonează, vă salut, domnul Toma, excelentă poveste.
0: Mulțumesc.
1: Așa. Dar chiar asta, e bine când ai o înclinație de asta, hai să nu zicem copil fiind, dar tânăr fiind, și cineva de la care poate nu ai pretenția de a te înțelege, mai ales în mediul ăsta educațional de la noi, care știm foarte bine că poate fi foarte rigid, da.
0: Sever, da.
1: Așa te înțelege și te lasă în... să faci ce-ți place ție.
0: Exact,
1: până.
0: Exact, da.
1: Dacă vrei... Ăsta n-a fost probabil, nu știu, a fost primul tău campionat mondial...
0: Nu, eram student. N-a fost ăla
1: cu care ai relaționat cel mai mult cu competiția asta.
0: Datorită acestei întâmplări, în mod deosebit. Da.
1: Ca așa, dacă mă întrebi care a fost, în cazul meu, campionatul cu care am relaționat, probabil o să zic că, ca multe alte persoane, America 94. Dar sigur. Am alte amintiri care mi se par mai interesante.
0: Păi, spune amintirile care...
1: Pentru mine, generații complet diferite suntem.
0: Da.
1: Primul campionat mondial pe care l-am înțeles...
0: Ai auzit da, că e vorba despre așa.
1: Da, l-am perceput drept o competiție importantă și nu doar la nivel sportiv, cât și social, pentru că lumea se strângea să se uite la meciurile alea.
0: Da.
1: A fost în 1990, Italia. Eu sunt născut în 83.
0: Italia 90, da. Deci aveai 7 ani.
1: Da, după cum ai spus tu, ăla a fost primul campionat care s-a transmis la noi la televizor.
0: Da.
1: Eram proaspăt ieșit.
0: Picase, Nanicu, da.
1: Da. Și mi-aduc aminte că erau atât de multe chestii care te asaltau vizual și nu numai vizual, auditiv poate, în momentele alea, pentru că noi să ne aducem doar așa, dacă vezi niște poze, niște filmări din 1990, îți dai seama în ce hal eram, și să vezi totuși la televizor, și acum o zic, și eu sunt, adică nici nu sunt adeptul genului ăstuia de muzică neapărat, ascult muzică la greu, îmi plac inclusiv pe lângă, mă rog, partea mea de rock și așa mai departe, îmi plac piesele astea catchy. Îmi plac piesele care prind, pe care le fredonez, pe care...
0: Da.
1: Și dintre temele astea muzicale alese de-a lungul anilor să reprezinte competițiile astea sportive, mai degrabă eu asociez ce spuneam mai devreme, melodiile care erau pe fundalul sonor al jocurilor lor a FIFA, decât ce teme au ales... cine a avut de să le aleagă. Adică, nu știu dacă țineți minte jocul World Cup 98 cu I get knocked out, then I get up again, never gonna keep me down. Toată lumea cânta chestia aia, bine, în felul că nu știa toată lumea engleză și le adapta așa. Sau piesa Song 2 de la Blur, care era pe FIFA 98, iarăși, când dădeai drumul la jocul ăla, încă o dată, și pe lângă faptul că începea bestialitatea asta de muzică, dădeai și selectai echipa României care avea rating 98 sau ceva de genul ăsta, ți s-a umflat pipota în tine, așa erai, bac, dar puteai să te bați cu oricine și chiar așa era atunci. Dar ne întoarcem

0: la temele muzicale oficiale ale campionatelor ăstora și trebuie să recunosc că niciuna nu s-a comparat cu cea din Italia 90. Dacă Gena, și acum...
1: un estate italiano cu da. Gena Nanini și Eduardo Menato. Da.
0: Și începea cu Noti magiche. Dacă și acum vorba aia și eram un copil de 6 ani și ceva, n-ajunsesem încă la școală. Eu am început în 90 școala în toamnă și vorbim aici de vara lui 90. Atât de mare impresie ți-a lăsat încât și acum omulețul ăla făcut din pătrățele, că ăla era mascota, omulețul ăla,
1: da,
0: figurina aia.
1: Da.
0: Așa. Țin minte și acum, era vară și se întâmpla să fim în concediu la mare, cu familie. Iar nu mai știu din ce considerente, anul respectiv ai mei, noi de obicei, nu știu, mergeam la hotel undeva. Știi cum era pe vremea comuniștilor, că opțiunile erau relativ limitate.
1: Da.
0: De data asta, fiind și ieșiți din comunism, ai mei au optat pentru să mergem la o gazdă în 2 mai. Cum se intra, cum veneai dinspre Mangalia spre 2 mai și intrai în sat, imediat pe dreapta era, așa cum o țin minte. O curte destul de mare, frumos amenajată, etc., unde erau mai multe camere de închiriat. Noi am fost unii dintre clienți și printre restul clienților se regăsea și un actor, Corrado Negreanu, Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu că n-am mai trăit multă vreme după întâmplările astea pe care le povestesc eu acum. Care omul era și el acolo cazat ca turistul la mare.
1: Cu familia, nu?
0: Exact, da. Țin minte, tot un ingredient important al poveștii, tata avea la vremea respectivă un televizor de voiaj rusesc. Destul de mic încât să-l poți lua în mașină cu tine, dar destul, comparativ cu standardele actuale,
1: da.
0: Lunguieț, grosuț, mă rog.
1: Dar pentru perioada era
0: pentru
1: foarte
0: perioada
1: bun,
0: aia,
1: puteai
0: da.
1: Vedea. Da.
0: În simbioză, dacă vrei așa, cu campionatul mondial care se desfășura, am luat acel televizor și l-am pus în foișorul curții respective. L-am legat la niște cabluri, că prindeai TVR-ul și cu un crac de găină, dacă îl băgai acolo, să prindea TVR-ul. Da. Așa. Și toată lumea se uita în acel foișor, pe televizorul ăla de niște dimensiuni ridicole, la meciurile campionatului mondial. Țin minte că
1: cât se erați în afară de voi și
0: erau vreo 4-5 mese care ne uitam.
1: Deci erați mulți acolo. Erați vreo 20 de inși,
0: nu? Da, era așa. Așa. Fiecare, îți dai seama, ieșeau în voișorul ăla să bea o bere, să-și joace o carte, să-și joace un remi, să dea o tablă. Ce se întâmpla?
1: Într-o vacanță, da.
0: Exact. Dacă era și meciul, și mai bine. Noi eram și privilegiați pentru că l-aveam la masa noastră, cum ar fi.
1: Da, televizorul. Da.
0: Țin minte și acum, în finala campionatului mondial, am văzut-o acolo, Argentina cu Germania de Vest. Încă era Germania de Vest și a câștigat Germania cu 11 metri inventat.
1: Da, discutabil, da.
0: Da. L-a marcat cumva...
1: Breme.
0: Breme, da, da. Ok.
1: Andreas Breme, da.
0: Așa. Asta țin minte foarte clar. Și eram foarte uimit de cât de interesată era toată lumea de acolo, chit că te cunoșteai cu ea sau nu te cunoșteai cu ea, de ce se întâmplă la acea competiție, la acel fotbal. Că așa era, la ce te uiți? La fotbal. Așa. Încă erai poate, sau eram prea mic să înțeleg că era campionatul mondial de fotbal, știam că sunt băieții care cântă frumos în italiană, după aceea niște reclame de rămâi tâmpit și acum țin minte, nu se poate considera reclamă în momentul de față, dar o țară întreagă le-a văzut atunci și cred că a rămas împământenită treaba asta cu Adidas Torsion,
1: da.
0: Așa, da, exact. Erau câteva spoturi din astea care nu se poate să nu fi rămas cu ele în memorie dacă le-ai prins atunci. Și mi-au rămas și acum vii și l-am amintit pe actorul Corrado Negreanu pentru că la un moment dat, când nu era fotbal, la televizor era un film. Nu mai pot să zic ce film, că mă depășește.

0: Dar era un film în care, în distribuția căruia, îl regăseam și pe Corrado Negreanu.
1: Coincidență, da.
0: Și pentru mine era foarte greu de înțeles cum poate să fie nenea, că așa îi spuneam, nenea, e și la televizor, dar e și lângă noi, acolo la masă.
1: Bă, beau bere, da.
0: Da. Da, ăsta nu era televizorul, ăsta era alb-negru, pentru cine ne întreabă, da. Era un televizor alb-negru, da, asta era ce...
1: Da, nici nu aveam... aveam color atunci. Aveam
0: da,
1: color,
0: aveam, fără... dar erau din astea, telecolor, erau, da, diamant, da, da.
1: Abia început
0: da.
1: Să...
0: Erau mărcile noastre.
1: Da, da.
0: Ulterior, au apărut foarte repede și opțiuni mai avansate, scumpe cei drept, dar dacă până atunci le aveam doar pe ale noastre, după aia s-au deschis porții.
1: Da, da, și ce greu se luau.
0: Da, nu da, mai... Da. Și la propriu și la figurat, pentru că un televizor atunci era imens,
1: da,
0: îl
1: da, da.
0: Cărai trei oameni, cred că.
1: Da, destul de greu.
0: Acum și... sunt așa ușor de luat și de montat. Da. Bine, dacă nu ți-e o nămetenie din aia de pui da, pe tot da, peretele.
1: Da, da. Așa.
0: Și ăsta a fost pentru mine experiența aia care mi-a deschis ochii asupra campionatului mondial de fotbal. Și m-a făcut câțiva ani mai târziu, a contribuit alături de altele să stau, și acum ați minte că am avut meciul târziu cu Columbia în
1: da,
0: America,
1: da, da,
0: nu mai
1: da,
0: știu
1: da,
0: dacă era la 1 noaptea, la 3 noaptea sau ceva de genul ăsta, și am stat treaz până atunci ca să văd meciul ăsta, în timp ce ei mei știu că s-au culcat, adică nu mai eram plecați, eram acasă atunci.
1: Da, da.
0: Și iarăși o amintire, pentru că ziua mea de naștere a fost pe parcursul campionatului eluia de fotbal din 94 și la un moment dat au venit atât bunicii din partea mamei cât și bunicul din partea tatălui, toți bunicii pe care îi aveam, au venit și au stat la noi câteva zile ca să fie de ziua mea acolo și am prins inclusiv cu toată lumea meciul cu Suedia.
1: Da, da, da, da.
0: Și atunci mi s-a făcut rău în timpul meciului eluia. Deci m-a luat o durere de cap de nu mai puteam să mă uit la televizor.
1: De supărare sau de...
0: Nu, că încă nu se terminase meciul. Probabil și din cauza presiunii, suspansului, știu și eu.
1: Da, da, da.
0: Pentru că am pus meciul la radio, la aceeași... Era aceeași transmisie audio de la televizor, dar se prindea, o prindeai la radio.
1: Da, da, da.
0: Și aveai știu că la un moment
1: ani,
0: dat,
1: ani, da, acolo, da.
0: În 94, da, împlineam 11 ani. Și la un moment dat s-a lăsat, știu că era 2-1 pentru noi, toată lumea aștepta
1: finalul
0: ca o izbăvire și la un moment dat s-a făcut o pauză. Și aveam și un om în plus, că mi se pare că suedezii
1: vă
0: roșu.
1: Și varță, vă roșu.
0: Doamne Dumnezeule, deci ocazie ca aia nu mai punem mâna pe aia prea curând.
1: Da, da, da.
0: Așa. Și s-a făcut liniște, am crezut că s-a închis radioul sau nu mai știu ce sunt. Și am venit să întreb ce s-a întâmplat și tocmai ne făcuse bucuria Pronea cu golul ăla. Dar toate fac parte din amintirile astea. Iar amintirile astea au început cu televizorul și un mic de voiaj într-o curte în 2 mai la care se strângea lumea să ne uităm la meciurile zilei sau meciul zilei ce era sau serii, bineînțeles. Așa, și mă uimea faptul că atât de mult, mie mi se păreau mult 15-20 de oameni cât erau acolo, toată lumea e pasionată de
1: fotbal,
0: de fotbal și de...
1: S-a uitat și Corrado Negreanu?
0: Da, păi era acolo, de asta l-am luat în ochi, pentru că tot timpul venea să se uite și el la...
1: Da.
0: La... Dar din păcate, cred că 93 a murit sau ceva genul ăsta, n-am mai ținut omul după aia, pentru că a venit mama și mi-a spus să-l țin minte pe nenea Corrado de la... Da, da, da, a murit. Ce trist am fost atunci.
1: Da, da, da. A fost un actor bun, da. Și știu că multă vreme a jucat la teatru Giurgiu. Da, 17 iulie 93 s-a dus, m-am uitat acum, Corrado Negreanu, da.
0: Mă, până la urmă, astea sunt amintirile. De aici încolo, în 98 deja eram, în 98 treceam, dacă nu mă înșel, de la gimnaziu, ciclu gimnazial, la cel liceal.
1: 15 ani, aveai deja buletin.
0: Da. Și țin minte că nu am putut să văd

0: meciul cu Croația, bine, n-am ratat nimic, pentru că m-am dus la meditații la limba română, aveam fix atunci. Și după ce am trecut, n-aveam niciun chef, o făceam cu o tanti pe la tineretului, o tanti mai în vârstă, fostă profesoară, nici ea n-avea chef de mine, nici eu de ea, și am scăpat în sfârșit și dă-i să ajungi acasă, să vedem ce se întâmplă, unde suntem, și când am ajuns acasă, pierdut serul. Și am fost, pe vremea n-aveai să scoți telefonul să vezi imediat... Să vezi imediat
1: rezultatul,
0: înregistrări și așa.
1: Da,
0: așa. Și ăla a fost foarte anticlimatic pentru mine. Dar de atunci a fost acea dezamăgire cumplită care m-a lăsat și pe tine. Mă gândesc, tu fiind mult mai experimentat și cu pretenții, acel meci cu Slovenia care ne-a lăsat pe toți dinăuntru, așa.
1: Da, da,
0: da. Așa, și am trăit-o și pe aia, campionat mondial de fotbal fără România.
1: Tu vezi,
0: ceea ce nu întâlnisem până atunci.
1: Tu vezi ceva la bine, vorba aia cu Dumnezeu, să dădeam să bagă în traistă. Dumnezeu ne-a dat la campionatul ăsta mondial, deci aveam 2-1 și suedezii aveau un om în minus. N-am fost în stare să țină în avantajul ăla. Dumnezeu ne-a scăpat de Ceaușescu. Deci era un moment prielnic pentru țara asta.
0: Ne-am dat cu stângul în drept
1: atunci. Să se dezvolte, să frumos să înceapă o reconstrucție. Au venit toate năpârcile.
0: Luminieri cu alte
1: de astea. Și noi am lăsat. Zic, noi mă refer la oamenii care...
0: Da, da, păi...
1: Așa. Din păcate, uite-te că îți dai seama că nu poți să spui, bă, ce nefericiți suntem și ce nepăspiți de soartă. Am fost și nepăspiți de soartă, dar până la urmă ni s-au dat niște căi de scăpare și noi n-am reușit să le ducem la bun sfârșit. Eu, referitor la primul campionat mondial, am fost conștient de el, dar nu mi-amintesc decât campionatul mondial din Mexic 70. Atâta mi-amintesc că se ducea taică meu, eram în Algeria, se ducea tata noaptea, că erau noaptea. Algeria era doar cu
0: da, e un pic
1: cu o oră, mi
0: da,
1: se pare.
0: Da, pe fusul de Europa Centrală.
1: Exact,
0: cred, da.
1: Exact, cu Franța era acolo. Dar tot noaptea se ducea să vadă meciul și asta mereu povestea el când la meciul cu Anglia, când ne-a bătut Anglia cu 1-0 și juca Angelo Niculescu acea temporizare. Cei din restaurante de acolo de unde se duceau, erau restaurantele astea prin orașul care a stat noi, știind că e român, mereu îi spuneau purcoa vunata chepa, de ce nu atacați, pentru că
0: asta să-l întrebe și pe Pițur, că
1: constatau că România avea potențial, dar în fine peste an mai aveam să mă întâlnesc cu Neangelo, Dumnezeu să-l odihnească, și să-mi explice ce era cu temporizarea asta și că așa trebuia să faci când jucai cu echipă mult mai bine cotată. Eu am fost conștient, adică cam cum erai tu la mai atent la un campionat mondial, cum ai fost tu acum la Italia 90, la mondialul din 74 din Germania, numai că acel mondial nu a fost transmis de televiziunea română, bineînțeles, tovarășul Ceaușescu nu s-a închisit. Au dat doar finala mică, Polonia-Brazilia, și finala mare, Germania-Olanda. Restul știam, aflam din presă.
0: Tot e bine că au dat ceva.
1: Au dat ceva. Uite, am văzut finala aia, Germania cu Olanda, foarte
0: dacă
1: bună.
0: Dacă ții minte, nu mai știu ce ediție relativ recentă de mondial, s-au calificat și au jucat inclusiv Corea de Nord. Am jucat cu Brazilia, dacă mă înșel. A fost 2-1 pentru brazilieni. Și bineînțeles că s-a dat meciul ăla, a fost transmis în Corea de Nord cu o performanță extraordinară care le-a adus titlul mondial după victoria cu 1-0 în fața Braziliei. Că au avut un gol pe care l-au putut monta.
1: Da.
0: Și,
1: adică își mint populația fără niciun fel de jenă.
0: Niciun fel de problemă. Da. Asta apropo de faptul că nu ne dădea Ceaușescu meciul.
1: Bine,
0: mai bine nu le dădea decât să le dea așa.
1: Ceaușescu era totuși în Europa față de...
0: Și ne mai aduce aminte cineva că pe lângă faptul că am avut 2-1, am avut roșu și așa mai departe, prima lovitură de partajare au ratat-o suedezi.
1: Da, așa ca să fie, știi, ca să te enervezi și mai tare.
0: Mai cum era vorba ta, Dumnezeu, e ca în bancul ăla cu evreul. Ajută-mă, Doamne, să câștig la loto. Băi, dar joacă!
1: Da.
0: La fel și aici.

0: Și aici la fel cu meciul ăsta. L-am avut, îți dai seama cum ar fi fost să fim, să atunci să avem semifinală de campionat mondial cu Brazilia.
1: Da, domnule, eram și noi acolo în primele patru. Era o chestie, odată în viață, cum spune și emisiunea aia, eram și noi acolo, puteam să spunem și noi cam... Că așa îi spune generația de aur. Știu, domnule, au fost niște jucători deosebiți și merită tot respectul, dar, bă, nu e corectă denumirea asta generație de aur, că n-au câștigat absolut nimica. Doar am fost acolo, într-adevăr, sus și se pomenea atunci

0: Reveniți, dragi ascultători, Eduardo Benato și Gianna Nanin, sau Gianna Nanin și Eduardo Benato, cum vreți, cred că ți-am făcut o frumoasă.
1: Da, chiar de la prima...
0: Primul acord.
1: Da, exact. Ai parcă și acum în față. Când auzeai alea, știi că începe fotbal.
0: Da, așa e. Așa
1: e sindromul câinelui Pavlov, cam așa e.
0: Da, și băi, italienii ăștia sunt dați naibii, mă, cu muzica. La muzică sunt buni. Uite cum a rămas o melodie. Dar nu ești singurul care spune de melodia asta. Mulțime
1: așa
0: spun.
1: Nu mai pot să mă împuști. Nu știu ce a fost în 94. Da, trebuie să recunosc că dacă mi-o pui, o recunosc pe aia cu Waka Waka Waka, Shakira, nu știu ce.
0: Eu pe aia o recunosc că nu-mi place. Că
1: Africa de Sud, sau nu știu unde a fost.
0: Mă enervează melodia.

0: Așa, aia o recunosc, dar din nou trebuie să stau să o ascult, că asta i-a dat drumul și în capul meu a apărut omulețul ăla și hai încep meciurile, da?
1: Da. Bun, o să continui astăzi, dragi ascultători, serialul meu legat de turneele finale de campionatului mondial. Nu e nicio nenorocire că a început, deja noua ediție și eu încă sunt la jumătatea turneelor. Sunt la ediția a 6, nici măcar la jumătate. Ediția a 8-a, cea ținută în patria fotbalului în Anglia, 1966, între 11 și 30 iulie acel an. În final, Anglia a învins Germania de Vest cu 4-2, câștigând unicul său, primul și unicul său titlu mondial. O să pomenesc mai multe despre finală la momentul oportun, doar așa am amintit. Atacantul portughez Eusebio atunci a fost cunoscut de lumea întreagă și îndrăgit după aceea, pentru că până atunci era cunoscut la el în Portugalia, poate, nu știu dacă și în Spania, că pe vremea, chiar dacă erau țări vecine, nu erau așa de interesați spaniolii de... Erau că mi se pare că au jucat Real cu Benfica mai multe meciuri atunci. Dar altfel nu, la nivel mondial nu era cunoscut. Din momentul ăla Eusebio, asta an de zile s-a vorbit în copilăria mea, care era mai tare, mai mare, Pelé sau Eusebio. De ei doi se discută până mai de curând despre Cristiano Ronaldo și Messi. Anglia a fost a cincea națiune care a câștigat competiția și a treia națiune gazdă care a reușit, după Uruguay în 1930 și Italia în 1934. Brazilia, dublă campioană în titlu, nu a reușit, iată, în surpriză de data aceasta, nu a reușit să treacă de faza grupelor, fiind învinsă în grupe de Ungaria și de Portugalia. A fost a doua oară când campioana în titlu a fost eliminată încă din faza grupelor, după ceea ce s-a întâmplat cu Italia în 1950. Acest lucru avea să se mai întâmple peste 36 de ani de la acest campionat mondial. Cele două echipe care au debutat au avut evoluție bună în această competiție. Este vorba de Corea de Nord, care printre altele a învins Italia cu 1-0 și a ajuns în sferturile finale, unde a pierdut 5-3 în fața Portugaliei după ce o conducea cu 3-0. Iar Portugalia însă și-a terminat și a fost debutant, a terminat pe locul 3 când în finala mică a învins Uniunea Sovietică cu 2-1. În timpul meciurilor de calificare, FIFA, invocând motive logistice și competitive, a anunțat că nu va exista un loc de calificare directă pentru o echipă africană. Toate cele 15 națiuni africane care se înscriseseră au boicotat imediat competiția în semn de protest. Meciurile s-au jucat pe 8 stadioane din Anglia, în primul rând pe Wembley, bineînțeles, care avea o capacitate de aproape 100.000 de locuri. Acolo a jucat naționala țării gazdă toate partidele, turneul fiind declarat deschis de regina Elisabeta a II-a. Există și fotografii și imagini de atunci cu regina, care era tânără. Ea a fost prezentă și la finală. Înainte de turneu, trofeul Jules Rimet fusese furat. Deci trofeul efectiv care fusese câștigat de Brazilia, dar a fost recuperat de un câine pe nume Pickles cu 4 luni înainte de începerea turneului. A fost, mi-aduc aminte, erau și în ziarele noastre, au apărut atunci tot felul de articole legate de această situație. A fost primul turneu final de campionat mondial care a avut meciuri selectate pentru a fi transmise prin satelit către țări de pe alte continente. Finala, care a fost transmisă local de BBC, a fost ultima care a fost prezentată în întregime în alb-negru. Aceasta a fost, de asemenea, singurul turneu final din istorie care nu a avut meciul duminica, din cauza unor legi religioase de la acea vreme, care au fost abrogate 10 ani mai târziu. Anglia a fost aleasă ca țară gazdă pentru acest turneu final din 1966 la Roma, pe 22 august

1860 în fața candidatorilor rivale din Germania de Vest și Spania. A fost primul turneu care a avut loc într-o țară afectată direct de al doilea război mondial, deoarece cele patru turnee anterioare au avut loc fie în țări aflate în afara teatrelor de ale operațiunilor de război, fie în țări neutre. În ciuda absenței africanilor, a existat un alt număr record de înscrieri la turneul în preliminarii, cu 70 de națiuni participante. FIFA a stabilit că 10 echipe din Europa se vor califica împreună cu 4 din America de Sud, una din Asia și una din CONCACAF. Hai să vedem ce echipe s-au calificat. Din Asia, Coreea de Nord, din CONCACAF, Mexic, din CONMEBOL, adică America de Sud, Argentina, Brazilia, în calitate de deținătoare, Chile și Uruguay, iar din Europa noastră, Bulgaria, Anglia ca echipă gazdă, Franța, Ungaria, Italia, Portugalia, Uniunea Sovietică, Spania, Elveția și Germania de Vest. Mascota competiției din 1966 a fost World Cup Willy, un leu de desene animate purtând un tricou Union Jack cu inscripția World Cup. Aceasta a fost prima mascotă a unui turneu final de campionat mondial și una dintre primele mascote asociate cu o competiție sportivă majoră. Willy a fost conceput de ilustratorul independent de cărți pentru copii, Reg Hoy. Mingea oficială de meci a fost produsă de Schlesinger, pentru domnul Schlesinger mai degrabă cunoscut ca un făcător de echipamente pentru tenis. Cum spuneam, toate cele 15 națiuni africane înscrise au boicotat turneul în semn de protest împotriva unei hotărâri FIFA din 1964, care impunea celor trei câștigătoare ale turului 2 din zona africană să intre într-o rundă de baraj împotriva câștigătorilor zonei asiatice pentru a se califica. Erau acele baraje intercontinentale care au rămas chiar și astăzi. În pofida faptului că sunt multe echipe, mai și astăzi există baraje intercontinentale, cum a fost și cum sunt și echipe care sunt calificate la turneul în curs. Africanii considerau că în momentul în care au câștigat zona lor era suficient în sine pentru a merita calificarea. Confederația Africană de Fotbal, CAF, a spus că lipsa reprezentării directe a națiunilor africane la Cupa Mondială este nedreaptă și a cerut FIFA să garanteze cel puțin 3 locuri pentru continentul negru pentru sezonul următor. De asemenea, au protestat împotriva readmiterii Africii de Sud în cadrul FIFA în 1963, în ciuda faptului că Africa de Sud fusese expulzată din CAF în 1958 din cauza politicii de apartheid. Ca urmare a acestui boicot, FIFA a amendat CAF cu 5.000 de franci elvețieni. Idne Kacev Tesema, pe atunci președintele CAF, a răspuns la această pedeapsă spunând: FIFA a adoptat o atitudine necruțătoare împotriva asociațiilor africane, iar deciziile sale seamănă cu metode de intimidare și represiune menite să descurajeze orice alte impulsuri de natură similară. În opinia noastră, asociațiile naționale africane meritau cu adevărat un gest de respect mai degrabă decât o amendă. Închei citatul. Africa de Sud a fost ulterior repartizată în grupa de calificare pentru Asia și Oceania, înainte de a fi descalificată după ce a fost suspendată din nou din cauza presiunilor din partea altor națiuni africane în octombrie 1964. În ciuda acestui fapt, FIFA a refuzat să modifice formatul calificărilor, invocând probleme competitive și logistice, iar echipele africane s-au retras în semn de protest. Ulterior, CAF a informat FIFA că va refuza să participe la calificările pentru 1970, doar se vor răzgândi doar dacă cel puțin o echipă africană va avea asigurat un loc pentru acel turneu final. Această regulă avea să fie pusă în aplicare pentru 1970 și pentru toate turneele finale, multe turnee

finale ulterioare care au avut loc. Jucători din coloniile africane, portugheze, Angola și Mozambic au participat prin intermediul Portugaliei la acest turneu din 66. Regatul Unit, care luptase pentru Coreea de Sud în războiul corean, era îngrijorat de intrarea Coreei de Nord în turneu. Regatul Unit nu recunoștea Coreea de Nord și se temea că prezența acesteia ar tensiona relațiile cu Coreea de Sud și cu Statele Unite. FIFA a anunțat Asociația de Fotbal din Anglia că turneul va fi mutat dacă vreune echipe africane, de unei echipe calificate, scuzați, i s-ar refuza intrarea. Vedeți, era mult mai cu coloană vertebrală pe vremea aia FIFA. Deci nu, ce dacă era că Regatul Unit? Dom'le, nu-i primești pe ăștia? Salut! Ia, îl vedeți pe Infantilo să-i facă așa ceva lui Trump? Acum să-i spună să-l ia de urechi că l-a dat afară pe arbitrul somalez? În fine, revenind la 1966, la sugestia Ministerului de Externe britanic, intonarea imnelor naționale și întâlnirea între jucători și personalități statale precum Regina Elisabeta II ar fi avut loc în doar două meciuri, meciul de deschidere și finala. Coreea de Nord nu era programată pentru primul meci și se considera că nu va ajunge la cel de al primul meci și nu va ajunge la în faza superioară. O sugestie a Ministerului de Externe ca steagurile din afara stadionului să fie îndepărtate după eliminarea fiecărei echipe, în așteptarea unei eliminări rapide pentru Coreea de Nord, a fost însă respinsă de Departamentul Educației și Științei. Cupa Mondială din 66 a avut un erou destul de neobișnuit în afara lui, am spus de acel câine numit Pickles. În perioada premergătoare de turneului, trofeul fusese furat dintr-o expoziție, a urmat o căutare la nivel național, a fost descoperită, înverită în ziare, în timp ce câinele adulmeca sub tufișuri într-o grădină din Londra. Federația de Fotbal a comandat o replică a trofeului în cazul în care originalul nu ar fi fost găsit la timp. Această replică, precum și zgarda lui Pickles, se află la Muzeul Național al Fotbalului din Manchester, unde sunt expuse. Germania de Vest a încurajat și a mușamalizat o cultură a dopajului în multe sporturi timp de decenii. Un raport din 2013 realizat de cercetătorii de la Universitatea Humboldt din Berlin în numele Confederației Sportive Olimpice Germane, intitulat Dopajul în Germania din 1950 până în prezent, a făcut o legătură între echipa națională a Germaniei de Vest din 66, care a ajuns în acea finală, și dopaj. Deși controversele despre arbitraje sunt frecvente în istoria Cupei Mondiale, turneul din 1966 iese în evidență datorită reformelor structurale pe care le-a adus. O serie de meciuri violente și eliminări controversate au determinat FIFA să introducă modificări majore în legile jocului în turneul următor. Turneul a fost marcat de un joc dur, persistent și un arbitraj inconsistent. În meciul de deschidere, starul brazilian Pelé a fost faultat în mod repetat și a părăsit terenul accidentat după un placaj puternic la care a afectat genunchiul, forțându-l să rateze meciul următor împotriva Ungariei. La întoarcerea pentru ultima confruntare din faza grupelor cu Portugalia, Pelé a suferit două intervenții grele din partea fundașilor portughezi, în special a lui João Moraes, care l-au făcut să termine turneul, să încheie pentru el. El a plecat, a fost scos cu targa de pe teren, iar Brazilia avea să piardă cu 3-1 și să plece și ea acasă. Cu toate acestea, João Moraes a fost lăsat să rămână pe teren. Niciun jucător nu a fost eliminat în niciunul dintre aceste meciuri. Tensiuni suplimentare au izbucnit în sferturile de finală între meciurile Anglia-Argentina, când capitanul Antonio Ratin al sud-americanilor a fost eliminat controversat de arbitrul Rudolf Kreitlein pentru o presupusă violență verbală. Refuzul lui Ratin de a părăsi imediat terenul a dus la o întârziere și la intervenția poliției, alimentând acuzațiile de un arbitraj incompetent. Într-un alt sfert de finală dintre Germania de Vest și Uruguay, la scurt timp după pauză, jucătorii uruguaieni Horacio Troce și Hector Silva au fost eliminați de arbitru englez Jim Finney. Uruguay a primit 3 goluri când a rămas cu 9 oameni, iar presa sud-americană a denunțat un tipar de părtinire din partea arbitrilor europeni.
Având în vedere aceste incidente de mare amploare, FIFA a recunoscut necesitatea unor proceduri disciplinare mai clare și a unei mai mari

mari consecvențe în arbitraj. Înainte de turneul final din 70 a fost introdus sistemul cartonașelor galbene și roșii, alături de permisiunea de a se face două schimbări de echipă și noi eforturi pentru standardizarea instruirii arbitrilor și a interpretării legilor jocului. Formatul competiției din 66 a rămas, a fost identic cu cel din 1962. 16 echipe calificate au fost împărțite în 4 de grupe de câte 4. Fiecare grup a jucat într-un format de fiecare cu fiecare. 2 puncte acordate pentru victorie, punct pentru remiză și golaverajul în cei de urmă a fost important pentru a separa echipele. Dacă nu, rămăsese aceeași chestie cu tragerea la sorți. Primele 2 echipe din fiecare grupă au avansat în faza eliminatorii. N-a fost cazul, din fericire, de nicio tragere la sorți. În meciul eliminatorii, dacă echipele erau la egalitate după 90 de minute, se jucau 30 de minute de prelungiri. Pentru orice alt meci în afară de finală, dacă echipele erau în continuare la egalitate după prelungiri, se trăgea la sorți pentru a se determina câștigătorul. Deci încă nu era ideea de lovitură de departajare. Finala ar fi fost rejucată dacă egalitatea s-ar fi produs după prelungiri, iar dacă egalitatea ar fi rămas în continuare după rejucare, campioana ar fi fost decisă și atunci prin tragerea sorții. Slavă Domnului că nu există o campioană mondială prin tragere la sorți. Tragerea sorți pentru grupele turneu final a avut loc la 6 ianuarie 1966 la Hotelul Royal Garden din Londra și a fost prima care a fost televizată. Echipele cap de serie pentru tragerea la sorți au fost Anglia, Germania de Vest, Brazilia și Italia. 8 locuri au fost folosite pentru a găzdui meciurile. Cea mai nouă și mai mare arenă a fost stadionul Wembley din nord-vestul Londrei, care avea 43 de ani în 1966. Așa cum se întâmpla adesea la un turneu final, meciurile din grupe s-au jucat în 2 locuri apropiate unul de celălalt. Meciurile din grupa 1, care includeau și gazdele, s-au jucat toate la Londra, 15 Wembley, care era stadionul național al Angliei și cel mai important stadion din lume la acel moment, și un altul pe White City din vestul Londrei, care a fost folosit temporar pentru a înlocui Wembley aflat în apropiere. Meciul din faza grupelor dintre Uruguay și Franța a disputat pe White City, construit inițial pentru Jocurile Olimpice de Vară din 1908, a fost programat într-o vineri în aceea zi cu cursele de ogari, programate în mod regulat pe Wembley. Deoarece proprietarul stadionului Wembley a refuzat să anuleze această manifestație, meciul a trebuit să fie mutat pe alternativă. Meciul grupei a doua s-a jucat pe stadionul Hillbrows din Sheffield și pe Villa Park din Birmingham. Meciurile grupei a treia s-au jucat pe Old Trafford din Manchester și Goodison Park din Liverpool, iar meciurile grupei a patra pe Ayrton Park din Middlesbrough și Rocker Park din Sunderland. Costurile de construcție a stadionului sunt estimate la echivalentul actual la 9,2 milioane de lire sterline, la care se adaugă și 36,2 milioane de lire sterline pentru organizarea turneului. Cea mai utilizată arena a fost Wembley, care a fost folosită pentru 9 meciuri, inclusiv toate cele 6 ale Angliei, finala și meciul pentru locul 3. Goodison Park a fost folosit pentru 5 meciuri, Rocker Park și Hillsborough au găzduit ambele câte 4, în timp ce Old Trafford, Villa Park și Ayrton Park au găzduit fiecare câte 3 meciuri și nu au găzduit niciun meci în rundele eliminatorii. Meciul de deschidere a avut loc luni 11 iulie, fiind al doilea turneu final după 1930, care nu a început în mai sau iunie. Înainte de începerea turneului, Anglia era favorită cu 9-2 în casele de pariuri după Brazilia, 9-4, în timp ce finalistele învinse, Germania de Vest, erau outsidere cu 25-1. Deci 9-2 și 9-4 și 25-1. Finala a avut loc sâmbătă 30 iulie 66, la cea de 36-a aniversare a primei finale. Până în 2022, aceasta a fost cea mai târzie dată la care a fost programat să încheie un turneu. Motivul programării neobișnuit de târzii a fost din cauza angajamentelor de transmisie externe ale BBC, care a trebuit să transmită și un turneu de tenis la Wimbledon, care s-a desfășurat între 20 iunie și 2 iulie, și campionatul Open de golf între 6 și 9 iulie.

Turneul acesta final a fost unul cu puține goluri, echipele începând să joace mult mai tactic și defensiv. Acest lucru a fost exemplificat de Anglia lui Alf Ramsey, care a terminat pe primul loc în grupa 1 cu doar 4 goluri, dar fără niciunul marcat împotriva, fără niciunul primit. De asemenea, a devenit prima echipă câștigătoare de campionat mondial care nu a câștigat primul său meci din turneu. Uruguay a fost cealaltă echipă care s-a calificat în această grupă, în detrimentul Mexicului și a Franței. În grupa a doua, Germania de Vest și Argentina s-au calificat cu ușurință, terminând fiecare cu câte 5 puncte. Spania a reușit doar 2, în timp ce Elveția a părăsit competiția cu 0. FIFA a avertizat Argentina pentru stilul său violent în meciurile din grupă, în special în egalul fără goluri cu Germania de Vest, în urma căruia argentinianul Rafael Albrecht a fost eliminat și suspendat pentru meciul următor. În nord-vestul Angliei, pe Old Trafford și Goodison Park, dubla campioană mondială Brazilia a terminat pe locul 3 în spatele Portugaliei și Ungariei, fiind eliminată împreună cu Bulgaria. Brazilia a fost învinsă de Ungaria cu 3-1 într-o confruntare clasică, înainte de a pierde cu același scor în fața Portugaliei într-un meci controversat. Portugalia a apărut pentru prima dată și a avut un impact semnificativ la acest turneu. A câștigat toate cele 3 meciuri din faza grupelor cu ajutorul remarcabil al lui Eusebio. 9 goluri a avut Eusebio, care l-au transformat în golghetul turneului. Grupa a patra însă a oferit cea mai mare surpriză, când Coreea de Nord a învins Italia cu 1-0 pe Ayrton Park din Middlesbrough, terminând în fața lor, obținând astfel calificarea în runda următoare, alături de sovietici. Aceasta a fost prima dată când o națiune din afara Europei sau Americii a avansat dincolo de faza grupelor. Următoarea avea să fie Marocul în 1986. Sfertul de final a oferit o victorie controversată pentru Germania de Vest, care a învins ușor Uruguayul cu 4-0. Sud-americanii au susținut că acest lucru s-a întâmplat după ce arbitru Jim Finney a dat un penalty după un hands al lui Schnellinger pe linia porții și apoi a eliminat 2 jucătorii uruguayeni, Horacio Troce și Hector Silva. Se părea că surprinzătoarea Coreei de Nord va produce o nouă surpriză majoră în meciul Portugaliei de pe Goodison Park. Au condus cu 3-0 după 22 de minute, însă Eusebio a fost omul care a marcat 4 goluri și José Augusto a marcat și pe al 5-lea, aducând Portugalia victoria și calificarea mai departe cu 5-3. Între timp, în celelalte 2 meciuri, un gol final marcat de Ferenc Bene pentru Ungaria împotriva Uniunii Sovietice s-a dovedit o consolare pentru echipa învinsă cu 2-1, au fost învins până la urmă sovieticii, iar singurul gol dintre Argentina și Anglia a fost marcat de Geoff Hurst. În timpul acestui meci controversat, pentru mai multe detalii puteți să vedeți prin cărți sau prin internet. Argentinianul Antonio Ratin a devenit primul jucător eliminat într-un meci internațional de fotbal pe Wembley. Ratin a refuzat inițial să părăsească terenul și în cele din urmă a trebuit să fie escortat de mai mulți polițiști. Fără goluri când Ratin a fost eliminat, meciul a fost decis de un gol marcat cu capul de Geoff Hurst cu 12 minute înainte de final. Acest meci a fost botezat Robo del Siglo, adică jaful secolului în Argentina. Semifinaliștii au fost toți din Europa. Bobby Charlton a marcat ambele goluri în victoria Angliei, golul Portugaliei venind dintr-un penalty în minutul 82 după un hands al lui Jackie Charlton, fratele lui Bobby, pe linia porții. Cealaltă semifinală s-a încheiat de asemenea cu scorul de 2-1 pentru nemți cu sovieticii. Franz Beckenbauer a marcat golul victoriei cu șut cu piciorul stâng de la marginea careului. Portugalia a învins Uniunea Sovietică cu 2-1 și a ocupat locul 3, care a rămas cel mai bun rezultat pentru naționala Portugaliei chiar și până astăzi. Stadionul Wembley din Londra a fost locul de desfășurare a finalei, 98.000 de oameni au fost prezenți. După 12 minute și 32 de secunde, Helmut Haller a adus Germania de Vest în avantaj, dar scorul a fost egalat de Geoff Hurst 4 minute mai târziu. Martin Peters a adus Anglia în avantaj în minutul 78. Anglia părea că va câștiga titlul când arbitru a acordat o lovitură Germaniei de Vest în ultimul minut. Mingea a fost trimisă spre poartă și Wolfgang Weber a marcat Anglia apelând că ar fi marcat cu mâna, însă mingea, golul a fost pentru că

0: a fost foarte aglomerat careu, golul a fost considerat valabil. Cu 2-2 după 90 de minute s-a ajuns în prelungiri, minutul 98, Hurst s-a trezit din nou pe lista marcatorilor, șutul său a lovit bara transversală, a ricoșat pe linia porții și a fost acordat drept gol, a rămas unul din marile mistere nedeslușite din istoria campionatului mondial. Dezbaterea despre dacă a trecut sau nu face încă furori, golul devenind parte din istoria turneelor finale. Englezii au mai marcat un nou gol prin Hurst, odată cu începerea unei invazii din partea publicului pe teren. Hurst a devenit primul jucător care a marcat de 3 ori într-o finală de campionat mondial. Totalul de 11 goluri marcate de Anglia în 6 meciuri a stabilit un nou record pentru media de goluri pe meci marcate de o echipă câștigătoare a campionatului mondial. Recordul a rămas până în 1982, când a fost depășit de cele 12 goluri ale Italiei în 7 meciuri. În 2010 acest record a fost coborât din nou de Spania, care a câștigat cu 8 goluri în 7 meciuri. Totalul de 3 goluri primite de Anglia a constituit de asemenea un record minim pentru media de goluri primite pe meci de o echipă câștigătoare. Acest record a rămas până în 1994, când a fost depășit de cele 3 goluri ale Braziliei în 7 meciuri. Franța a coborât din nou recordul la 2 goluri în 7 meciuri în timpul turneului din 98, un record care a fost egalat ulterior de Italia în 2006 și cele 2 goluri primite de Spania la turneul din 2010. Anglia a primit trofeul Jules Rimet recuperat de acel cățeluș de la regina Elisabeta II și a fost încoronată câștigătoare a campionatului mondial pentru prima dată. La acest campionat mondial, imnurile naționale au fost intonate doar în finală. Nu au fost intonate în meciurile anterioare, deoarece organizatorii, adică FIFA și Federația Engleză, se temeau de prezența Coreei de Nord, o țară care nu era recunoscută de regat. Aceasta a fost discuția legată de o istorie a campionatului mondial. Am ajuns la Anglia. Data viitoare voi prezenta primul turneu găzduit de Mexic. Vom lua o pauză și finalul va aparține lui Cosmin Ioniță despre Formula 1.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit pentru ultimele minute, ultimul sfert de oră al emisiunii noastre de astăzi. Nu puteam să ne despărțim fără să vorbim un pic și de Formula 1, pentru că weekendul trecut am avut Marele Premiu din Monaco, iar weekendul ăsta avem Marele Premiu al Barcelonei, fostul Mare Premiu al Spaniei. Acum Marele Premiu al Spaniei va fi mai târziu la Madrid, pe un nou circuit, dar rămâne și Barcelona, că așa e frumos când ești țara adevărată, nu trebuie să primești trofee fictive pentru pace, ci ai chiar două curse de Formula 1 pe bune, ca să spunem așa, nu atribuite de cine știe ce, prin cine știe ce favoruri. Hai să luăm așa rapid ce s-a întâmplat în Monaco. Vă spuneam, nu vă încredeți în rezultatele din antrenamente. Da, Ferrari le-a dominat, însă ca de obicei când a venit vorba de calificarea propriu-zisă, n-au ieșit rău pe locurile 3 și 4, cu un Hamilton de-a lungul întregului weekend peste Leclerc. Însă din nou s-au văzut depășiți de concurență, de tânărul Kimi Antonelli, care merge ceas, a fost al cincilea, dacă nu mă înșel, pole position consecutiv pentru tânărul pilot italian, secundat de data asta de Max Verstappen, care dă semne de revenire, din păcate doar în calificări, o să ajungem imediat și la cursă. În cursă, pierzătorul cel mai mare a fost Max Verstappen, pentru că mașina sa n-a mai plecat la start. Astfel s-a plecat într-o configurație Antonelli-Hamilton-Leclerc, care a rămas bună parte din cursă valabilă și probabil că așa s-ar fi și terminat Marele Premiu din Monaco, dacă spre sfârșit nu intra prietenul nostru Lance Stroll în parapet și în felul ăsta apărea un safety car care a rescris din nou regulile cursei, cel puțin pentru cei de la locurile 2 încolo, pentru că Kimi Antonelli a fost foarte puțin afectat de treaba asta. Ferrari și-a dat încă o dată dovada maestriei, în ghilimele, în ceea ce privește strategia de echipă. Ca să vă faceți o idee, Leclerc era cam la 2 secunde în spate, 2 secunde, 2 secunde jumate în spatele lui Hamilton, însă Hamilton, de pe urma unei intrări mai vechi la curse, avea o penalizare de 5 secunde. Dacă terminau pe circuit în configurația asta, Leclerc ar fi fost avansat pe locul al doilea, Hamilton completa podiumul

pe locul al treilea. Ce a făcut Ferrari? Și-a chemat imediat în pauza aceea oferită de safety car și-a chemat ambii piloți la boxe. Nu știu dacă a luat în considerare că Hamilton avea de ispășit acea pedeapsă, de acea penalizare de 5 secunde. Cert este însă că Leclerc, fiind în spatele lui Hamilton, a stat și l-a așteptat pe lângă procesul de schimbare al roților și o bună parte din izbăvirea pedepsei a stat și a așteptat în spatele său. Purtând conversații deloc măgulitoare cu echipa tehnică, de ce m-ați băgat la boxe, nu era nevoie, nu trebuia să ne băgați la boxe, măcar pe mine trebuia să mă țineți afară, și aveau dreptate, pentru că fiind vorba de principat, acolo se știe, în genere poți termina cursa chiar și cu un set de pneuri hard, dacă pleci cu ele poți să termin cursa. Trebuie să schimb măcar o dată, că așa vrea regulamentul, dar în teorie e posibil. Niște harduri care oricum erau, nu știu cât aveau, 20 și ceva de ture, cred că, sau 30 de ture, erau suficiente cât să termine ambii piloți Ferrari cursa. Nu s-a vrut, au fost chemați, înlocuite hardurile cu softuri, contează mai puțin. Cert este că Leclerc a fost foarte nervos și nervii pe care i-a avut nu s-a mai concentrat cum trebuie nici la condus și la doar câteva ture după ce a reînceput cursa după acel safety car, a reușit performanța să-l urmeze pe Lance Stroll exact în același loc, exact în același parapet. Se spune că cel puțin Leclerc a insistat că nu a fost vina lui de data asta. Telemetria ar fi spus că 3 din cele 4 frâne ale mașinii Ferrari nu au răspuns la comenzi și mașina s-a dus săniuță în parapetul ăla, chit că pilotul frâna și vira în partea opusă. Și declarațiile date de Leclerc după aia, în care a afirmat faptul că nu e deloc mulțumit de setup-ul mașinii actuale și de cursa viitoare va împrumuta setup-ul lui Lewis pentru că merge mai bine. S-a lămurit despre ce-i vorba între timp. De ceva vreme Lewis Hamilton le-a cerut celor de la Ferrari să, cel puțin pe mașina sa, să renunțe la frânele Brembo pe care scuderia le folosește de ani buni de zile, în favoarea unui brand pe care Lewis Hamilton îl favorizează și îl folosea și la Mercedes, și i s-a acordat această derogare, să spunem. E bine, acum Leclerc e la rândul său foarte nemulțumit de frânele tradiționale celor de la Ferrari și vrea aceleași frâne cu Hamilton. Se pare că de cursa viitoare le va avea, însă partenerul tradițional al celor de la Ferrari, Brembo, nu e deloc mulțumit de situația asta. În fine, Leclerc a abandonat, nu s-a mai întâmplat mare lucru în configurație. Cert este că pe parcursul acestui mare premiu, odată cu abandonul Leclerc, s-a și stopat sesiunea, s-a stat pe bară vreo 20 de minute, s-a reluat cursa, putea să termine și acolo, era același lucru. Pe parcursul sesiunii cursei, stewardii au fost extrem de darnici cu penalizările, au dat penalizări la toată lumea pentru depășirea vitezei la boxe. Nu știu dacă sunteți familiarizați cu modul în care la boxe, evident, trebuie să ai viteză mult mai mică decât în cursă. Tocmai de aceea s-a făcut un limitator de viteză, un buton pe care piloții îl apasă automat când intră, le limitează viteza la maxim, nu mai știu cât e, 60 de km la oră sau ceva de genul ăsta, așa, și chit că ei apasă în disperare pe accelerația aia, teoretic nu ar trebui să poți să mai depășești 60 de km la oră. Ei bine, cel mai afectat de aceste penalizări a fost Pierre Gasly de la Alpine, care în urma timpilor care au fost căzuți sau, mai bine zis, adăugați, a ratat podiumul. El s-a clasat pe circuit pe locul 3, însă a fost retrogradat după aceste pedepse. Echipa întreagă a depus contestație.
pe podiumul de la fizic, de la

0: Monaco s-au bucurat Kimi Antonelli cu Lewis Hamilton pe locul 2 și pe locul 3 Isaac Hajar, însă astăzi a sosit vestea că contestația lui Pierre Gasly a fost aprobată și Gasly își recâștigă locul 3 pe podiu. Bineînțeles, se schimbă un pic și configurațiile prin clasamente odată cu acceptarea contestației astea. Iar vă spuneam, a plouat cu penalizări de diferite feluri, toată lumea a primit, cred că campion la acest subiect a fost George Russell de la Mercedes, care a fost pur și simplu copleșit de vreo 4 sau 5 penalizări din astea, a primit o clasare foarte proastă pentru George Russell, mai ales în condițiile în care cu echipierul s-au câștigat cursa. În condițiile astea, hai să vedem cum stă în clasamentele piloților și echipelor. Ne luăm după site-ul oficial, sper că și-au făcut temele în a reîmpărți punctele. Kimi Antonelli este lider în momentul de față cu 5 victorii consecutive, 156 de puncte pentru tânărul italian de la Mercedes. Lewis Hamilton a trecut pe locul al doilea, o dovadă clară că sezonul ăsta pentru septembrul campion mondial merge mult mai bine și mult mai mulțumit de mașină. 90 de puncte strânse, încă e de vreme. Teoretic, Hamilton are șanse la acel mult visat al 8-lea titlu mondial, însă are concurență foarte puternică. George Russell, în ciuda faptului că nu a punctat în Monaco, rămâne la 88 de puncte pe locul al treilea, la fel și Charles Leclerc pe locul al patrulea, 75 de puncte. Ei sunt mari pierzători acestui mare premiu. Oscar Piastri a urcat la 60 de puncte pe 5, Lando Norris 58 de puncte și el, dacă nu mă înșel, a abandonat pe parcursul acestui mare premiu. La fel ca și Max Verstappen, 43 de puncte, Isaac Hajar, 29, Liam Lawson de la Racing Bull, 26 și, în fine, pe Pierre Gasly l-a ajutat podiumul ăsta să urce până pe locul al 10-lea cu 26 de puncte. Trecem la echipe. Mercedes lider de necontestat, 244 de puncte strânse de echipă, în mare parte datorită lui Kimi Antonelli. Dacă continuă așa, prevăd că locul lui Russell la anul nu e deloc sigur în rândurile echipei astea. Ferrari pe locul al doilea, 165 de puncte. Puteau să fie mult mai bine dacă cei de la Ferrari nu făceau prostia cu chematul ambilor piloți în același timp la boxe. Nu-i prima oară când se întâmplă treaba asta, mai ales în Monaco. Și un podium dublu, cei drept fără victorie, dar un podium dublu, locurile 2 și 3 ar fi fost excelent pentru Căluțu Cabrat. Nu s-a putut. De ce? De ce? Pentru că aceleași probleme de strategie. McLaren rămâne pe 318 puncte, Red Bull a strâns doar 72 pe 4, Alpine urcă la 41 de puncte pe locul al 5, depășind Red Bull, Racing Bulls cu 39 de puncte, Haas a strâns 2 puncte și la rândul lor în această cursă prin intermediul Esteban Ocon, au 21 de puncte în momentul de față, Williams 11 puncte, Audi 2 puncte, Aston Martin, primul punct câștigat de Aston Martin prin veteranul Fernando Alonso, a reușit să, în extremis, să fure, în ghilimele, un loc 10 pe care pe circuit s-a clasat Sergio Perez, însă pilotul Cadillac s-a aflat la rândul său printre cei penalizați, astfel încât Alonso a reușit să ducă cursa până la sfârșit și a reușit să câștige acest punct în condițiile în care Aston Martin are una dintre cele mai dezamăgitoare mașini de mulți ani încoace. Cadillac, ultimul loc, 0 puncte, din păcate, pentru nou veniții anul acesta în Formula 1. Weekendul ăsta, vă spuneam, avem Marele Premiu de la Barcelona, Catalunia. Am avut prima sesiune de antrenamente deja, vă zic rapid, Russell pe primul loc, Piastri pe 2, Leclerc pe 3, Verstappen pe 4 și au fost foarte mulți juniori care au înlocuit și au înlocuit cu echipierii mari, să spunem, în acest test. Leonardo Fornaroli pentru McLaren, Paul Aron pentru Audi, Dino Beganovic pentru Ferrari și așa mai departe. Încă o dată, aceste rezultate în antrenamente nu contează foarte mult. Următoarea sesiune de antrenamente, tot astăzi de la ora 18, cea de-a treia și cea finală mâine de la 13:30. Calificările sunt tot mâine de la ora 17, ora României, iar cursa Marele Premiu al Barcelonei Cataluniei 2026, duminică de la ora 16. În privința favoritului, cred că deja Kimi Antonelli s-a plasat confortabil în fotoliu ăla. Rămâne de văzut însă care va fi realitatea de pe circuit. Răzvan?
1: Suntem aproape de final. Diseară avem... Diseară începe... Se inaugurează și partidele din grupa Canadei. A doua... Una dintre cele de-a doua organizatoare, din cele trei a doua organizatoare. Joacă cu fosta noastră colegă de grupă, Bosnia-Herțegovina. Pe de altă parte, la tenis, acum este... Emma Răducanu este pe cale să câștige cu Sorona Cârstea, 6-4 în primul set, 5-2 în cel de-al doilea la Queens. Da, este un turneu pe iarbă, parcă așa, pregătitor pentru ceea ce va fi Wimbledon. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Suntem ora 17. Am fost Cosmin Ioniță, Răzvan Toma în studio, Rareș Cotigă în regie. Cu mine veți mai auzi și mâine la Liga de Weekend. Weekend plăcut, până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Emisiune redifuzată. Unu Solist cu Florin Chivulete.
4: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată că avem parte de partide amicale în continuare, e adevărat, pe final. N-au fost chiar așa multe evenimente, dar cu toate acestea ne-am descurcat și ieri, pentru că, iată, partidele feminine de calificare au fost la putere. De asemenea, iată, putem vorbi despre o dublă lovitură la FCSB pe care Gigi Becali o dă, și anume a anunțat ideea de a-i aduce la FCSB pe Florinel Coman și pe Denis Drăguș, măcar intenția patronului Roșu Albaștilor, care a dezvăluit că s-a întâlnit cu cei doi internaționali români la botezul lui Gheorghios, fiului Ianis Hagi, și chiar le-a transmis că îi vede în tricoul formației sale. Finanțatorul FCSB susține că e dispus să facă un efort financiar important pentru a-i convinge pe cei doi să revină în Superligă. Sigur că prezența lor ar aduce bani în buzunarul lui Gigi Becali. Voi să fiți la mine, hai să facem poze acum. Asta a zis Gigi Becali în timpul botezului, și a mai remarcat faptul că l-a luat și pe Drăguș și pe Florinel Coman pentru a face poze, și cine știe, poate va găsi și bani pentru un împrumut, așa, ca să-l aducă și pe Drăguș. Da, îl vedem pe toate canalele de televiziune pe Gigi Becali exultând așa după ce a reușit în extremis să prindă Europa Conference League. Ziua de ieri, prieteni, a adus iată câteva interesante partide, chiar ușor de anticipat. Au fost și meciuri amicale înaintea campionatului mondial 2026, care va începe peste câteva zile doar, așa că vom fi conectați la ceea ce se întâmplă acolo la turneul final. Meciuri amicale internaționale la greu. Chiar azi noapte, Argentina a bătut Islanda cu scorul de 3-0, iar Venezuela a bătut Irakul cu scorul de 2-0. Aseară, la nivelul echipelor naționale, s-au jucat interesante partide pe care le-am urmărit de la distanță. Practic, Olanda a reușit să bată Polonia cu scorul de 3-1, Spania a surclasat Islanda 6-1, în timp ce Franța n-a mai dat de gard cu meciul, așa cum a făcut-o împotriva lui Côte d'Ivoire, și a reușit să bată Irlanda cu scorul

de 1-0. Un gol marcat foarte devreme de Mallard a făcut ca să se miște tabela, după care arbitrul acestei partide, Blanco din Elveția, l-a eliminat pe Samura din formația franceză, dar n-a mai contat pentru că rezultatul a rămas același, 1-0 pentru Franța. Cam puțin, mă așteptam ca francezii să

Jean-François, cu Geyoro, la fund a jucat Samura, jucătorul care vă spuneam că a fost eliminat, Lacrar, Baha, Sombath, jucători care sigur n-au prea evoluat în formația de bază. E, de aceea este periculos, dragi prieteni, pentru că nu știi niciodată ce se întâmplă la astfel de partide. Așa că în Cupa Mondială Feminină în calificări, Franța a surclasat, adică a bătut Irlanda cu scorul de 1-0. Apoi, ce să zic, în partidele masculine care s-au jucat ieri, aș remarca faptul că rezultatele nu au fost deloc periculoase. Ziua de marți a adus multe, multe partide internaționale masculine. Coasta de Fildeș a învins Philadelphia cu scorul de 2-0. Am mai văzut o victorie a chilienilor în Republica Democratică Congo la băieți. De asemenea, Rusia, Trinidad, Tobago 3-0, Ungaria, Kazakhstan, scor 3-1, și despre această partidă o să vă vorbesc un picuț și despre alte subiecte referitoare la un meci în care Ungaria a marcat niște goluri de-a dreptul senzaționale, senzaționale împotriva Kazakhstanului, de la 30 de metri, de la 25 de metri, goluri care pur și simplu pe mine m-au impresionat, pentru că am urmărit cu foarte mare atenție partida dintre Ungaria și Kazakhstan și l-am văzut pe Schäfer marcând din pasa lui Szoboszlai un gol mirific, aș putea spune. De asemenea, și golul lui Tot din minutul 90+3 a fost unul senzațional. A marcat evident și Szoboszlai, dar din apropierea porții a pus doar la și a înscris. Așadar, o victorie frumoasă a Ungariei împotriva kazacilor, care n-au ținut pasul, cu toate că au deschis scorul în partida cu maghiarii. Ziua de marți ne-a adus în atenție partide, vă spuneam, interțări, și anume Togo, Benin, 5-1, iată ce rezultat interesant al formației togoleze, Angola, Republica Central Africană, 3-0, cam acolo au fost partidele amicale jucate. Vom avea și astăzi două meciuri amicale foarte importante pe care le putem urmări chiar la televiziune. Mergem la fete și vă spuneam că Franța a reușit o victorie scurtă, dar bună cu Irlanda, în care, vă spun, franțuzoicele n-au folosit jucătoarele de bază, dar până la urmă victoria le-a revenit. Anglia la fete a câștigat împotriva Ucrainei, scor 3-0, Danemarca s-a impus în Serbia cu 4-1, Germania a bătut Slovenia cu 2-0, Norvegia a învins Austria. Deci toate echipele importante au câștigat ieri. Spania a câștigat 6-1 cu Islanda, vă dați seama. Deci acolo în Liga A a fotbalului feminin lucrurile au mers ceas. Dincolo, în divizia inferioară, iată, Albania a bătut Muntenegru cu 5-2 și anticipam asta chiar ieri. Vreau să mă întorc puțin la un meci din Liga A, partida dintre Suedia și Italia, încheiată 2-2, ceea ce a permis italiencelor să se califice cu acest rezultat de egalitate. La conducerea acestui meci, vă spuneam, a fost o brigadă românească de fete care a ieșit excelent din partidă. Au arbitrat foarte bine Iuliana Demetrescu, Roxana Ivanov și Florea Bianca. Cele trei arbitre din România au făcut o bună propagandă arbitrajului românesc la un meci de încărcătură maximă acolo la Oslo. Mi se pare că s-a jucat partida aceasta, nu, la Göteborg, și Iuliana Demetrescu a condus foarte, foarte bine această partidă. Un meci hotărător care a dat câștig de cauză Italiei, echipă care prinde, iată, locul al doilea după Danemarca. Danemarca a dominat quasi total această grupă de calificare. Dragi prieteni, sigur că și astăzi avem partide foarte, foarte interesante, puține la număr, iarăși vă spun, meciuri amicale între echipe naționale în jurul orelor 23, ceva mai devreme la 22:45, Portugalia-Nigeria, un meci în care îl vom vedea fără discuție pe Cristiano Ronaldo. Am văzut că în curtea echipei naționale a Portugaliei a venit chiar președintele statului și a înmânat jucătorilor un steag și le-a urat să-l folosească.

și să-l arboreze la finală pe data de 19 iulie. Și sigur că totuși elevii acestui antrenor portughez, dar și colegii lui Cristiano Ronaldo, e vorba de Fernandes, de Trincao, de Neves, de Neto, l-au primit pe președinte cu onorurile respective și au ascultat pledoaria acestuia și urările de bine pentru calificarea cât mai sus în campionatul mondial pentru naționala de fotbal a Portugaliei. O formație portugheză pe care o putem vedea diseară în meciul cu Nigeria de la 22 și 45 de minute. La ora 23 mai începe un meci cu o echipă interesantă pentru noi, o echipă cu mari șanse de a câștiga titlul. Este vorba de Anglia-Costa Rica. Costa Rica a urcat destul de bine, e pe locul 51 mondial. Vă dați seama, englezii și-au ales un astfel de adversar pentru că se întâlnește Anglia cu acolo și cu echipe din acea zonă a globului și sigur că vrea să își intre în mână. Acum, cu doar un singur meci rămas pentru a-și regla lotul înainte de startul campionatului mondial, Anglia, care n-a fost chiar convingătoare până acum, caută să-și justifice statutul de favorită, așa cum arată tabloul, în turneul mondial în fața echipei din Costa Rica cu un amical. Anglia poate fi printre favorite și este foarte clar. Ea a câștigat ultimul amical cu 1-0 în fața Noii Zeelande, dar a avut o prestație destul de palidă. Antrenorul Thomas Tuchel va dori să sublinieze că cele două formule de start diferite folosite au avut un impact, dar chiar dacă acea victorie a prelungit seria la 7 succese în ultimele 9 meciuri internaționale, faptul că nu au marcat mai mult de un gol în niciunul din ultimile 3 meciuri ridică semne de întrebare cu privire la șansele la turneul final. Dar eu sunt foarte sigur că Thomas Tuchel, dragi prieteni, nu vrea să scoată în evidență tactica pe care el o va folosi și de aceea în partidele acestea amicale joacă mai ala andala, așa, pentru ca adversarele să nu o poată citi pe Anglia vis-a-vis de surprizele pe care antrenorul Thomas Tuchel le pregătește adversarelor din grupă, în primul rând. Costa Rica, care este adversara din această seară, nu va fi prezentă la mondialul din această vară, ceea ce reprezintă o surpriză, având în vedere că a participat la 5 din ultimile 6 ediții ale mondialului. Dar în ultima perioadă s-au schimbat generațiile, slăbiciunile noilor veniți au fost scoase la iveală într-o înfrângere cu 1-3 în fața Columbiei la începutul acestei luni, rezultat care a prelungit seria fără victorie la 5 meciuri a naționalei costaricane. Acum e un semnal de alarmă major pentru Costa Rica, pentru că după ce te-ai obișnuit să participi la 5 din cele 6 ultime ediții ale mondialului, îți vine greu să stai pe afară. Dar asta este. Cele 3 înfrângeri din această serie au venit în fața unor echipe calificate la turneul final din vară, astfel că este de așteptat să aibă din nou dificultăți în această seară cu Anglia în această partidă de verificare, mai ales că în conformitate cu statisticile Flash Score, Costa Rica nu a marcat niciodată împotriva Angliei și nu a învins nicio echipă europeană din 2020 încoace, ceea ce este limpede că oferă în această seară mare șansă naționale engleze pentru câștig. Ultimile 5 meciuri ale Angliei au avut goluri puține, sub 2,5 goluri, ceea ce ridică semne de întrebare, dar eu cred că în această seară Anglia va marca cel puțin 2 goluri în poarta costaricanilor. Costa Rica are o apărare destul de bună, a primit cel puțin 2 goluri în 5 amicale consecutive și cred că și în această seară Costa Rica va primi minimum 2 din partea Angliei. Dar sigur Marcus Rashford este jucătorul într-o formă maximă al Angliei, care ar putea duce la victorie această națională, având în vedere că echipa a câștigat ultimile 5 meciuri în care el a înscris. Așa că statisticile Flash Score nu greșesc niciodată. Anglia are tot lotul valid, în timp ce de partea Costa Ricăi nu vor juca Kenneth Vargas, nu vor juca Warren Madrigal și nici Alejandro Bran, care a fost exclus din lot din motive disciplinare. Ceilalți doi, Vargas și Madrigal, sunt accidentali.

E, așa că, ce să zic, în mod normal, Anglia n-ar trebui să facă de râs în fața echipei costaricane. Dar, totuși, mă uitam așa pe cote și naționala Angliei e cotată cu ceva mai mic decât un gol marcat obișnuit. Așa că se pare că în această partidă, care se va juca pe Inter and Company Stadium, englezii sunt favoriți și eu cred că vor înscrie cel puțin două goluri în poarta costaricanilor. Spun asta pentru că din naționala Angliei tot la acest amical nu va lipsi sub nicio formă Harry Kane, cel care a marcat și împotriva Noii Zeelande, nu va lipsi Rashford, așa cum vorbeam, nu va lipsi nici Watkins, un atacant de bandă dreaptă excelent, Rodgers va fi cu siguranță și el pe teren și evident că Bellingham și ceilalți jucători extraordinari ai formației conduse de Tuchel vor avea câștig de cauză, că nu se duc acolo să stea pe teren 90 de minute fără să marcheze. Acel 1-0 cu Noua Zeelandă anunță totuși că astăzi nu se pot repeta asemenea isprave. Da, o altă partidă, vă spuneam, în care Portugalia va fi vioara întâi, este cel împotriva Nigeriei, meci pe care o să-l urmărim cu foarte, foarte mare atenție, pentru că totuși cu o săptămână înainte de primul meci din preliminarele Cupei Mondiale, Portugalia intră pe teren cu formația completă pentru a vedea care sunt punctele pozitive sau negative în această seară împotriva Nigeriei, iarăși o echipă care, la fel ca și Costa Rica, nu s-a calificat la turneul final. Portugalia a învins Chile cu 2-1 în penultimul amical înainte de Cupa Mondială, ajungând la o serie de 4 partide fără înfrângere. Acest rezultat împotriva chilienilor, 2-1, arată că echipa lui Roberto Martinez nu a pierdut pe teren propriu în ultimile 9 partide amicale, o formă pe care selecționerul speră să o mențină în căutarea primului titlu mondial din istorie, dar va fi foarte greu în această vară pentru Cristiano Ronaldo și pentru echipa sa să cucerească titlul mondial. Mai ales că, ce să zic, Nigeria poate să fie un adversar frumos în această seară, având în vedere că Selecao se află în aceeași grupă cu Republica Democratică Congo, iar portughezii nu au mai întâlnit o echipă africană de la înfrângerea cu Marocul. Mi-aduc aminte la ultima Cupă Mondială. Dar după egalul cu Polonia de miercuri seara, o vedem din nou pe Nigeria. Super vulturii care nu s-au calificat, repet, la Mondial, sunt neînvinși în 6 partide și deși ratează pentru a doua oară consecutiv prezența la Mondiale, nu au pierdut în 90 de minute din decembrie încoace. Meciul va fi destul de încălcit, o să vedeți. O defensivă foarte solidă a naționalei nigeriene i-a ajutat să păstreze poarta intactă în 6 din cele 9 meciuri disputate în 2026 în cele 90 de minute. Însă de multe ori au probleme în fața echipelor europene, care sigur că vin cu atacanți de super clasă, cum sunt, vă spuneam, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Neto, Neves, Trincao. Va fi greu pentru Nigeria să stea în picioare în această seară în fața Portugaliei. Dragi prieteni, fotbalul sigur că mai aduce și un meci ceva mai devreme, partida dintre, tot așa amicală, dintre Pakistan și Afganistan. Sunt două echipe care marchează foarte puțin, se joacă la male într-o locație neutră. Mă uitam așa și pe partidele anterioare ale celor două formații. Afganistanul a mai jucat un amical chiar de curând, pe data de 7 iunie, cu Afganistanul, deci Pakistan-Afganistan pe 7 iunie, meci care s-a încheiat cu 2-0 în favoarea naționalei pakistaneze. Este un rezultat incredibil, aș putea spune, în condițiile în care Afganistanul, pe lângă că era favorită, nici măcar nu a reușit să marcheze. Cu siguranță că afganii nu vor pierde a doua partidă la rând și puteți așa cumva să îndreptați cota în direcția echipei afgane, locul 169 mondial, care a mai avut în ultima perioadă niște partide interesante, a jucat cu Bangladeshul 0-0, a bătut Maldive cu 1-0, a învins
Afganistanul într-o altă partidă, tot în 2026.

Iată că e prietenie mare între astea două echipe, pentru că dacă într-un an de zile se joacă 3 meciuri amicale între Afganistan și Pakistan, înseamnă că cele două sunt așa apropiate ca și nivel. Afganii au pierdut partida cu Myanmarul, scor 1-2 în 2026, ceea ce nu arată deloc bine, dar eu sunt foarte sigur că afganii vor marca în această partidă și nu vor repeta acel 0-2 pe care l-au obținut tot împotriva Pakistanului în urmă cu câteva zile. Da, astea sunt meciurile amicale, foarte, foarte puține la număr, foarte puține, aș putea spune, dragi prieteni, pentru o zi care, sigur, precede începerea turneului final al campionatului mondial. Vreau să vă spun că la echipele naționale, dar feminine, avem și aici un meci astăzi, Arabia Saudită-Laos. Da, e clar că aici Arabia Saudită este formația care ar trebui în mod normal să câștige. A mai fost o victorie în 2024 cu 4-0 a fetelor din Arabia Saudită și eu cred că diferența de valoare se va vedea foarte clar și în această seară. E, apropo de fotbal, ne ducem ușor, ușor către câteva play-off-uri. Cel mai tare play-off se joacă în Spania. Malaga întâlnește Las Palmas de Gran Canaria, după ce Malaga a bătut în tur pe Las Palmas cu scorul de 1-0. A fost o victorie muncită a formației Malaga, care vine, iată, acasă pe Estadio La Rosaleda din Malaga, unde speră în cel puțin un rezultat de egalitate cu Las Palmas, care ar trimite-o în finala pentru promovare. Și n-ar fi deloc un lucru imposibil ca Malaga să se califice după ce pornește cu un gol deja la fluierul arbitrului la acest meci. Spaniolul Sanchez va avea o misiune foarte grea, pentru că echipele sunt sensibile, egale, valoric, dragi prieteni, dar cred că de data aceasta nu rămâne doar un gol care se va marca în play-off, ci se vor înscrie cel puțin două goluri, zic eu. Așa că aș miza pe o dublă de 1x la partida Malaga-Las Palmas și peste 1,5 goluri. Clasic, clasic. Malaga e greu să piardă o astfel de întâlnire, aș spune eu. Dacă ați urmărit ceea ce se întâmplă foarte frecvent în Spania, ați fi văzut că și în ziua de marți ați fi putut savura un meci interesant. Dar meciul dintre Almeria și Castellón, foarte mulți români la Castellón, Almeria a câștigat în acest play-off cu scorul de 3-2 și după 1-1 în tur la Castellón, Almeria merge în finală. Să vedem cu cine va fi în această finală, cu Malaga sau cu Las Palmas. Azi se hotărăște cine va fi finalista play-off-ului de promovare din Spania de la divizia secundă. Deja Almeria așa are saci în căruțe, așteaptă verdictul diseară. Cine va fi adversara acestei formații? Eu cred că Malaga, pentru că acel 1-0 cu Las Palmas obținut în Gran Canaria e un avantaj mare pentru formația gazdă, care poate face și un X care să o propulseze acolo în final. E, deci cam așa despre ceea ce înseamnă fotbalul astăzi. E foarte adevărat, puțin, foarte puțin reprezentat. Am putea să mai mergem pe undeva prin zona nordică, pentru că în Suedia, uite de exemplu, în Suedia găsim în superetanul suedez două partide, ambele de la ora 20. Werebro evoluează împotriva lui Sundsvall, dragi prieteni, și trebuie să vă agățați și de aceste partide dacă vreți să faceți neapărat un bilet. Sundsvall este ultima clasată și dă semne că se duce de-a berbeleacul direct, că nu mai poate prinde nimic, pentru că totuși cu o singură victorie nu se poate face primăvară. Sundsvall a învins o singură echipă, ba nu, două. Una dintre ele este Landskrona, ocupanta locului 9, dar trage speranțe că după două înfrângeri la rând, în deplasarea de la Wartberg și acasă cu Sandviken, Sundsvall va trebui să pună serios osul la treabă dacă vrea să o învingă la Werebro în această seară, pentru că fără puncte n-ai cum să pasezi lanterna roșie altei formații. Așadar, luptă grea la Werebro împotriva lui Sundsvall în această seară la ora

20. Eu cred că totuși echipa oaspete Sundsvall se va bate până la epuizare pentru puncte, dacă vrea să rămână, și atunci, sigur, cotele afișate pot fi mincinoase. Aș putea spune handicapul de 2 mai repede, adică Werebro nu bate pe Sundsvall la mai mult de un gol diferență și atunci aici obțineți o triplă. O victoria lui Werebro la un singur gol, egalul care poate să fie oricând pe tapet, și o victoria lui Sundsvall care ar redresa un pic situația lanternei roșii a campionatului suedez de superetan. Tot în superetanul suedez, dragi prieteni, astăzi mai avem încă o întâlnire între Wartberg și Norby. Ce să faci? Te agăți și de astfel de meciuri, echipe necunoscute. Norby este pe un loc de baraj în zona retrogradării și se duce la Wartberg, o echipă care conduce în clasament destul de liniștitor, aș putea spune, cu 6 victorii din 10 partide jucate, o echipă colosală pentru campionatul de fotbal al superetanului suedez, cu 22 de goluri marcate în 10 meciuri. Sunt foarte sigur că Wartberg va marca și astăzi. Norby se duce ca mielul la tăiere săraca în această deplasare, dar nu fără șanse, să știți, nu fără șansele de rigoare. Așadar, Norby a reușit să o bată doar pe Lyonskill, o echipă amărâtă și ea. Va fi greu în fața liderului Wartberg la el acasă, acolo unde Norby pare să aibă soarta porcului de Crăciun. Dar două meciuri care se înclină în favoarea gazdelor în superetanul suedez, dar uitați-vă și voi, Werebro Sundsvall și Wartberg Norby, cu niște cote incredibile pe mâna gazdelor care sunt net favorite, să vedeți cum se transformă această partidă, una dintre ele măcar, într-un fiasco. Nu sunt deloc convins că ambele gazde vor câștiga în superetan, iar dacă veți merge pe mâna echipei oaspete, fie la prima partidă Werebro Sundsvall, fie la cea de-a doua între Wartberg și Norby, evident că veți obține niște cote senzaționale, pentru că echipele oaspete sunt atât de mici și atât de insignifiante încât cotele aproape că lipsesc pe mâna favoriților. Așa că încercați, că altfel pe ce vă oferă panoul fotbalului astăzi e foarte greu să construiești ceva. Poate să construiești ceva la noapte, pentru că sunt niște partide prin Brazilia, în Serie B. Uite, de exemplu, în Serie B, Ceara se întâlnește de la ora 2 a nopții cu Avai. Acum vreau să vă spun că formația Ceara se află pe locul 15 și Avai pe 17, două echipe codașe ale Braziliei. Ceara a pierdut acasă, prieteni, ultimile două meciuri jucate. A pierdut acasă cu Atletico Goias și acasă cu Operario. Mie mi-e greu să cred că împotriva lui Avai Ceara va pierde din nou, pentru că se afundă în zona minată a retrogradării. Deși aici o dublă de 1x între Ceara și Avai în divizia a doua braziliană. Goias întâlnește Novorizontino tot de la ora 2, asta e ora oficială a Ligii Secunde Braziliene. Două echipe de mijlocul clasamentului care cu siguranță că se pot mulțumi cu rezultatul de egalitate. Goias pe locul 8, Novorizontino pe locul 9, ambele au 17 puncte și cu siguranță că se vor mulțumi cu un egal de salon, dacă sigur vor fi prietenoase una cu cealaltă. Dacă nu, iarăși echipa gazdă Goias este cea care ar fi prima în opțiunile bookmakerilor. Mă uitam așa și pe cote, evident că se merge ușor pe mâna lui Goias, care este echipă gazdă, ca peste tot de altfel, ușor cu gazdele, da? E tot noaptea de miercuri spre joi ar aduce în Brazilia, în Serie B, partida dintre Sport Recife și Athletic Club.
Spun bookmakerii că Sport Recife este echipa care ar trebui să câștige. Ocupanta locului 3 ne-a arătat în ultimile 5 meciuri că poate câștiga 4. A câștigat 4 meciuri Sport Recife din cele 5 jucate și sigur că împotriva lui Athletic Club, ocupanta locului 10, are prima șansă. Dar nu trebuie să ratăm egalul care poate să apară oricând între două echipe braziliene care se

0: se luptă din răsputeri pentru întâietate și pentru o calificare pe scena primei divizii braziliene. Prieteni, haideți să luăm un scurt moment de publicitate, după care o scurtă piesă muzicală interesantă, aș putea spune, și sigur să ne ocupăm după aceea de alte sporturi extra fotbal, pentru că de la fotbal nu mai avem ce aștepta în aceste zile în care totul se concentrează pe preparativele pentru turneul final al Mondialului. Așadar, publicitate.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Da, prieteni, am revenit pe calea undelor alături de voi și am răsfuit așa în aceste minute în care ascultam publicitatea și muzica și alte site-uri. Uite, de exemplu, Mediafax-ul ne informează despre mutarea pe care Real Madrid a făcut-o achitând 15 milioane de euro Benfica Lisabona pentru revenirea lui Mourinho pe banca albilor. Este clar că Mourinho, care a mai condus echipa între 2010 și 2013, a devenit oficial în curtea Realului după realegerea lui Florentino Perez în funcția de președinte al clubului spaniol. Au fost alegeri desfășurate recent, știți foarte bine, la Real. Totul este democratic acolo. Potrivit informațiilor comunicate de Sport Lisboa e Benfica, mutarea a fost confirmată în urma unui acord între cluburi, iar tehnicianul în vârstă de 63 de ani, José Mourinho, îl va înlocui pe Álvaro Arbeloa, al cărui mandat a fost încheiat oficial marți seară. În paralel, Benfica a anunțat că pe banca tehnică așadar de José Mourinho va sta Marco Silva, fost antrenor la Fulham, acesta semnând un contract valabil pe două sezoane cu opțiune de prelungire până în 2028. Sigur că se fac foarte multe speculații, mai pleacă și jucători, mai vin și jucători. Dani Carvajal pleacă de la Real Madrid după 23 de ani, o viață de fotbalist trăit acolo în curtea unui club foarte mare. Deci după 23 de ani, capitanul lui Real Madrid în vârstă de 34 de ani rămâne liber de contract la finalul lunii iunie. El a jucat pentru formația madrilenă 450 de meciuri și a marcat 14 goluri. Bineînțeles că fiind vorba de un fundaș e suficient. Carvajal a ajuns în Academia lui Real Madrid în 2002. Vă dați seama, acum 24 de ani și a debutat la prima echipă în 2013 după un sezon la Bayern Leverkusen. Real Madrid l-a readus atunci prin activarea unei clauze de răscumpărare, dar iată, fundașul dreapta este considerat unul dintre simbolurile clubului și el sigur că a câștigat multe trofee, 27 la număr cu Real Madrid, între care 6 ligi ale campionilor, 4 titluri în La Liga și 2 cupe ale Spaniei. E clar, Dani Carvajal e o legendă și un simbol al lui Real Madrid și al Academiei sale. E, acum mai avem și alte, nu neapărat zvonuri, acum nu știu în ce măsură Darius Solaru va pleca de la FCSB, că văd că toate ziarele, inclusiv gsp.ro și ProSportul de astăzi anunță o plecare a lui Darius Solaru contra unei sume de vreo 3 milioane de euro. Darius jucând într-un campionat de top, spune gsp.ro de astăzi. Darius Solaru pare că e tot mai aproape de despărțirea oficială de FCSB, iar Gigi Becali a dezvăluit că mijlocașul și totodată capitanul echipei are o ofertă din Olanda, iar patronul roșu albaștrilor e dispus să-l lase să plece pe bani, evident, în această vară. Negocierile par să fie într-un stadiu avansat și echipa interesată de internaționalul nostru ar urma să întâlnească FCSB-ul chiar în primul meci amical al verii, partidă care nu a fost încă anunțată oficial de club. Gigi Becali anunță așa sus și tare: n-am nevoie de bani. Da, a refuzat o ofertă mare din Arabia Saudită, a spus patronul roșu albastru. Dar stadiul este acum că el așteaptă răspunsul și mi se pare că în primul meci jucăm chiar cu ei într-un amical. Eu vă spun toate lucrurile astea așa cum stau, purul adevăr, adevărul brut, adică. Apoi ce se finisează, vom vedea, a declarat Gigi Becali la emisiunea Football Club de la Digi Sport. Darius Solaru, vă aduceți aminte, a ajuns la FCSB prin 2020, a stat 6 ani acolo, după ce Gigi a plătit 600.000 de euro lui Gaz Metan Mediaș legat de acest important fotbalist care și-a arătat ulterior clasa în echipa roșie-albastră. În cei 6 ani petrecuți la București, mijlocașul s-a transformat impecabil și este unul dintre liderii echipei, a preluat inclusiv banderola de capitan, a strâns și el 257 de meciuri în tricou roșie-albastru, ceea ce nu este deloc puțin, a marcat și vreo 63 de goluri, așa că așa cum scrie gsp.ro, e foarte posibil să îl vedem plecat la o echipă olandeză pe Darius Olar. Ne întoarcem în sportul pe care îl apreciem foarte mult în ultima perioadă și am văzut și turneul de la Roland Garros pe zgură. E vorba de tenis. Acum au început partide pe iarbă pentru că Wimbledonul se pregătește așa minuțios. La Hertogenbosch pe iarbă joacă băieții, la Stuttgart tot băieții, la Londra joacă fetele, dar și la Hertogenbosch avem destul de multe tenismene care evoluează astăzi și pe parcursul întregii săptămâni. Hai să vedem băieții la Hertogenbosch ce ne-ar putea oferi astăzi. Alex de Minaur, dragi prieteni, pentru mine este un jucător foarte, foarte important. Chiar dacă n-a arătat mare lucru în ultima perioadă, și eu cred că în fața lui Dam, un jucător american, Martin Dam. Cine e acest Martin Dam? Ocupantul locului 114 mondial. Sunt foarte sigur că acest interesant Alex de Minaur din Australia va fi câștigător astăzi împotriva lui Dam. Mai avem și o altă partidă între doi francezi. Hugo Humbert îl întâlnește pe Bonzi. Meciul pare să fie unul în direcția lui Humbert, pentru că recent Bonzi i-a cam fost naș lui Humbert, dar nu naș de cununie sau de botez, ci naș pe teren, pentru că ultimele două meciuri jucate în 2022 au fost câștigate de Bonzi cu scorul de 3-1, respectiv la US Open 3-2. Dar, sigur, lucrurile s-au mai schimbat. Humbert a urcat pe poziția a 33-a, a făcut și el 27 de ani, oameni buni, adică s-a maturizat foarte mult și de data aceasta eu nu-l văd bine pe Bonzi în iarba de la Hertogenbosch. Cotele se înclină către Humbert, care eu zic că va câștiga cel puțin un set, dacă nu chiar meciul cu conaționalul său, a ajuns la 30 de ani. E diferență de 3 ani între cei doi. Dar eu zic că Hugo Humbert este capabil să își bată conaționalul în turneul de la Hertogenbosch. Mai sunt și ceva meciuri pe la ora 12, dar degeaba, pentru că n-aveți timp să mergeți să vă puneți biletul. Pentru mine, belgianul Berks. Dacă aveți undeva să jucați, belgianul Berks va fi câștigător în fața lui McCabe. Cine este acest McCabe? Doamne, un australian de locul 233. Ei sunt cam specialiști așa pe zgură, dar mă uitam, McCabe a reușit niște victorii cu jucători necunoscuți, chiar cu olandezul Young, 2-0 recent, în timp ce Berks, dragi prieteni, un jucător care mie îmi place foarte mult, este favoritul în această întâlnire și se o cotă foarte frumoasă dacă belgianul Berks îl va bate pe McCabe. Rămâne să vedem ce vom avea astăzi de jucat. Deci mă uitam la partida dintre Virtanen și Marciac. E, Virtanen, locul 158 mondial, n-ar trebui să fie chiar așa călare pe cai, cum zic cotele. Nu știu de ce, i s-a atribuit lui Virtanen, finlandezul, o cotă mai mică decât a polonezului Marciac, în condițiile în care Marciac e pe locul 76, iar Virtanen pe 158. Eu îl văd câștigător a minimum un set pe polonezul Marciac, care în ultima perioadă de timp și-a arătat calitatea și vreau să vă spun că Marciac a câștigat împotriva unor jucători pe la Birmingham, l-a bătut pe Gill, l-a bătut pe McCabe cu scorul de 2-0, dar recent la Birmingham, în data de 7

6-a 2026, Virtanen l-a bătut pe Marciac cu 2-1. Eu cred că se întorc lucrurile astăzi și Marciac este jucătorul care va câștiga. Da, dacă vreți să fiți circumspecți, minimum un set pe mâna polonezului. O altă variantă interesantă ar fi victoria lui Impeci Pericard din Franța împotriva belgianului Onclin. Da, Onclin e pe locul 186 până la urmă. Chiar dacă recent a reușit să-l bată pe maghiarul Marozan, totuși în fața lui Impeci Pericard, recent câștigător la Stuttgart în fața lui Safiulin, rusul, un jucător bine cunoscut, practic nouă, cred că Impeci Pericard, cu gheoaga pe care o dă el așa, că joacă din gheoagă, vorba lui Gabi Maricescu, poate să-l bată pe Onclin, un jucător fără mare experiență venit din Belgia. Tot în turneul de la Stuttgart, cred în șansa lui Bublik, kazahul Bublik, de a-l bate pe Struff. Oameni buni, Bublik e jucător de locul 11, să știți. Și zic eu că vom putea să-l vedem pe Bublik după ce a pierdut ultima partidă cu Struff pe zgura de la French Open, luându-și revanșa în această după-amiază pe iarbă, pentru că schimbând suprafața îi va fi mai greu, foarte greu lui Struff, pentru că suprafața de iarbă este mult mai rapidă în comparație cu zgura pe care el a reușit să îl bată 3-1 pe Bublik. Da, oricum, după cum arată cotele, eu zic că Bublik ar trebui să fie câștigător. Îmi place foarte mult acest Landalus din Spania, un jucător înalt, acel blonduț impecabil ca joc, în ultima perioadă a crescut fantastic, chiar dacă este pe locul 58, Landalus l-am văzut câștigător împotriva francezului Herbert, l-am văzut câștigător împotriva lui Copriva, e adevărat, jucători de mâna a doua. I-a luat un set la Roma lui Medvedev, e un jucător destul de arțăgos așa pe teren. În condițiile în care adversarul său Taylor Fritz a cam pierdut contactul cu lumea bună, pierzând în fața unor necunoscuți, cum ar fi Basaveredi din Statele Unite, în fața lui Popirin din Australia, în fața lui Lehecka la Miami. Adică l-am văzut pe Fritz făcând meciuri foarte, foarte slabe în ultima perioadă de timp. Cred că Landalus, venind din locul 58, ar putea să-i pună foarte serioase probleme adversarului său de astăzi. Chiar dacă Taylor Fritz are o cotă mică în fața lui Landalus, eu cred că handicapul, adică Landalus, nu poate fi bătut așa de ușor de tenismenul american Taylor Fritz. Hai să vedem ce ne mai spun și fetele în turneele la care joacă. La Londra, de exemplu, Carolina Pliskova joacă împotriva victoriei în Bocó. E, aici este un duel al generațiilor. Carolina Pliskova, la 34 de ani, cu o experiență vastă în tenis, se întâlnește cu o jucătoare de doar 19 ani, Victoria Mbocó, care urmează să joace abia al doilea său turneu pe iarbă, oferindu-i astfel un stimulent suplimentar fostei finaliste de la Wimbledon, Carolina Pliskova. Dar am văzut-o în ultimul timp pe Carolina pierzându-și serviciu de multe ori în primul său meci pe iarbă din acest sezon. A luptat din greu pentru a trece de McCartney Kessler. A pierdut chiar un set în fața acesteia, un meci care a durat 2 ore și ceva. Fosta lideră mondială abia și-a regăsit forma după setul al doilea. Dar Pliskova, care a ajuns la 34 de ani și este foarte obosită după acest meci cu Kessler, ar putea să fie dată peste cap de tinerețea victoriei în Bocó, care putea obține rezultate mai bune în sezonul de zgură după ce a terminat pe locul secund la Strasburg și a pierdut turul al doilea de la Roland Garros. Dar una peste alta, anul rămâne unul productiv, 2025, pentru ea, pentru Victoria Mbocó, jucând finale la Adelaide, la Doha, sfertul de finală la Indian Wells și Miami, după statisticile Flash Score, și mi se pare o jucătoare care poate da peste cap calculul hârtiei astăzi și o poate învinge pe Carolina Pliskova, repet, ajunsă la 34 de ani. Un meci de văzut acesta între cele două generații. Sunt foarte sigur că Buscova, cehoaica Buscova, trece cu ușurință de Dona Vekić.
Doamna Vechici e în turneul de la Londra pe iarbă.

0: având statutul de lucky loser, dragi prieteni, dar eu nu cred că o poate elimina pe Marie Buscova, care a stat oarecum în umbră în acest sezon și având evoluții inconstante. Dar deja a început în forță sezonul pe iarbă și a bătut-o măr pe Polina Kudermetova. 6-0, 6-3 și evident că și astăzi Donna Vekic nu poate să fie cine știe ce. Ea a pierdut în ultimul tur al calificărilor în fața Anei Blinkova, dar a intrat cu noroc pe tabloul principal ca lucky loser de ultim moment și a învins-o și ea pe Stoisa Vlievici, jucătoare de wild card. Deci e clar, s-a chinuit și cu aia. E limpede că pentru mine Marie Buscova este cotată, bineînțeles, mai bine și are prima șansă în fața Donei Vekic. O jucătoare periculoasă e așa, dar croata a ajuns pe locul 7-6, are și vreo 29 de ani. Eu zic că Buscova va fi câștigătoarea acestei partide, în condițiile în care fata are 27 de ani, cu 2 ani mai puțin decât adversara ei și pare destul de în formă Marie Buscova, Cehia. Ce mai avem? Am mai avea, dacă mă întrebați pe mine, o victorie americancei Anisimova împotriva lui Sigemund. Păi, oameni buni, Amanda Anisimova, o jucătoare interesantă care a revenit recent după o pauză de accidentare, dar pe calitățile ei rămâne favorită în fața Laurei Sigemund, o nemțoaică ieșită din formă, aș putea să spun, în vârstă și de 38 de ani. Păi băi, oameni buni, lăsați tineretul să joace pe iarba de la Londra. Cred că Anisimova va fi câștigătoarea acestei partide. Americanca a participat la Roland Garros, dar a fost nevoită să se retragă după ce a pierdut în turul al treilea în fața favoritei locale Diane Perry în tiebreak cu unui set decisiv. Dar eu zic că e totul se leagă de victoria Amandei Anisimova astăzi în fața Laurei Sigemund, care nu e ce trebuie pentru un astfel de turneu pe iarbă la vârsta pe care a acumulat-o. Da, Laura Sigemund caută a doua victorie din carieră împotriva unei jucătoare din top 10, pentru că știm cu toții Anisimova e pe locul 5 mondial și nu cred că se discută despre cine va câștiga. Eu nu cred că astăzi Anisimova, care a arătat un tenis solid în primele luni ale sezonului, se poate curăța în fața Laurei Sigemund din Germania. Da, turneele fetelor se joacă nu doar la Londra, se joacă și la Herțogenbosch, unde nu mai vreau să o văd pe ucraineanca Snigur. Chiar nu-mi place deloc. Doamne ferește. Nu știu cum naiba tot se strecoare ea și câștigă. Mi-aș dori ca unguroaica ca Udvardi, Pana Udvardi, să o bată astăzi pe Snigur, cu toate că forma pe care o arată această ucraineancă de-a dreptul incredibilă și care are o cotă de gol marcat, vă dați seama acum în fața lui Udvardi. Nu cred că totuși va fi un galop de sănătate al jucătoarei din Ucraina și cred că Udvardi va lua cel puțin un set în fața adversarei sale. Eu nu știu de ce Udvardi pe locul 65, iar Snigur e pe locul 84. De ce oare este cotată atât de clar favorită Snigur? Da, sunt semne de întrebare așa, vis-a-vis de aprecierile bookmakerilor. Anastasia Potapova, în opinia mea, o va bate pe olandeza Lammens în turneul de la Herțogenbosch pe valoarea ei superioară și ceva mai târziu, la ultimul meci a zilei, americanca Montgomery se întâlnește cu o jucătoare de locul 202, Minen. Da, Montgomery e sărăcuța căzută de pe harta tenisului din clasamentele acestei importante competiții WTA și cu siguranță că o vom vedea bătută de belgianca Minen, care și ea e pe locul 202, adică a căzut rău de tot belgianca, dar totuși față de locul 484 zic eu că e mult mai bine. Plus că Grit Minen are și 28 de ani și eu cred că ne putem baza pe ea astăzi în fața americancei Montgomery. A intrat Sile în studioul Sport Total FM, evident că îi voi ceda microfonul pentru bârfe, îmi arată un singur deget, evident că este o zi de miercuri 10 iunie și cam așa se întâmplă în ziua de miercuri. Eu ce să fac? Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit la emisiunea 1 Solist și cu siguranță ne vom reîntâlni mâine de dimineață, pentru că deja vom avea clar ce discuta mâine de dimineață, având în vedere că vom avea deja în față prima partidă a Cupei Mondiale, partida dintre Mexic și Africa de Sud, ce se va disputa joi 11 iunie la ora 22 și pe ecranele televizoarelor noastre vom putea vedea prima partidă, care pare să fie una interesantă. Vom discuta despre ea mâine. La revedere, prieteni!
1: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Fluier Final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Bună seara, bună seara, șampioni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fluier Final. A început și Cupa Mondială, mai bine nu începea, la cât de diluată este cu echipele astea de 244 de bani. Mă uitam aseară la Africa de Sud, să te prezinți în halul ăla, să ai șansa să fii la o Cupa Mondială, să te prezinți în halul ăla, se pare absolut infernal. Bine, nici să fim serioși că nici cehii nu s-au prezentat, cine știe ce, nici Corea de Sud cu Cehia a fost o rușine așa de meci. Și stați că n-ați văzut nimic, o să urmeze, stați pe aproape, o să urmeze meciuri și mai înfiorătoare. Asta n-a fost nimic, stați să înceapă Germania Curaçao, să vedeți Haiti, să vedeți țările astea puternic dezvoltate fotbalistic care n-au absolut nicio treabă. Dar avem de așteptat, sunt foarte multe meciuri, v-am spus, peste săptămână o să uitați ce s-a întâmplat în astăzi sau mâine și o să ziceți, aoleo, uitarăm fotbalul. Da, hai să trecem astăzi la invitatul nostru care s-a întors dintr-o zonă de conflict, dintr-o zonă periculoasă, o zonă care altă dată ai fi spus că, omule, niciodată nu se întâmple așa ceva pe acolo. A promovat echipa în prima ligă, a revenit cu ea, n-a avut nicio înfrângere retur Florin Motroc. S-a întors așadar din Cuveit, de la Burgan Șampionilor. Echipă pe care și la Istrifa, după cum bine știți, a fost și în Bacrein la Istrifa și l-ați văzut evident la Cuveit, la Burgan, echipă pe care a promovat-o în prima ligă. Bună seara, domnule Motroc, bine v-am regăsit!
2: Te pup, Narcis, te salut cu drag pe tine și pe cei care ne ascultă și doar vreau să te corectez la Burgan și ca băiatul meu.
1: A, nu, la Istrifa, Burgane, băiatul, da. La Istrifa, Burgane, băiatul mic, dar da. Cu ce vorbisem acum, da.
2: Da, da. Deci la Burgane a jucat.
1: La Istrifa.
2: Din păcate el n-a avut șansa să promoveze, au pierdut la baraj anul trecut, așa, da. Că el a jucat 2 ani acolo.
1: Vlad, corect asta.
2: Da, în același timp când el juca la Burgane, eu antrenam Caetanu. O echipă pe care am salvat-o de la retrogradare și de la care am plecat în Bahrain la Istrifa, fiind cumpărat pentru a doua oară de clubul din Bahrain, Istrifa. M-au cumpărat odată când au plătit o clauză pe mine în 2020, când a început COVID-ul, eram la Shabab, tot în Cuveit, n-am apucat să stau decât 2 săptămâni și au plătit o sumă de mine și m-au

0: dus la echipă, pentru echipa era într-o situație în care să retrogradeze. Am terminat pe locul 6 cu ei, erau pe locul 10, eu am luat de pe locul 10, mai aveau două locuri și erau căzuți. În fine, am reușit să-i salvez și am prelungit contractul cu ei pe încă un an. Am avut 3 sezoane aproape, 2 și jumătate extraordinare, vicecampion, am jucat 3 finale pierdute la 11 metri, din păcate, cu cele mai bune echipe din Bahrain. Și a patra finală pe care am jucat-o în Cupa Asiei, în zona mea, de zona de vest, că erau două zone, cu campioana Bahrainului, cu Rifau, cu care m-am tot bătut, și cu echipa cu care eu am luat titlul în 2014. Și acolo am pierdut o finală aceea la tot la 11 metri. Deci am pierdut 3 finale la 11 metri. În fine, ulterior am plecat, am revenit la ei pentru o scurtă perioadă de timp. Iar au avut ceva probleme, erau într-o zonă periculoasă, pentru că n-au vrut să mă asculte. Eu de la an la an, în cei 2 ani și jumătate, aproape 3 ani, am pierdut tot ce am avut mai bun. Ei n-au adus nimic în loc și au pierdut. Și tot timpul vreau să am aceleași rezultate ca în primul sezon, ceea ce e imposibil. Puteau să-mi dea milioane, dar n-aveam cum să, că nu jucam.
1: Dar aici în Bahrain, câți ani a strâns în total, domnul Motroc?
0: 5 ani aproape. 5 ani, un an la Rifa și aproape 4 ani aici. Un an și 2 luni am stat acum, un an și 3 luni am acum. Am venit în februarie, asta a fost a doua oară când m-au cumpărat de la Caetan. Au plătit o altă, de data asta au plătit o sumă mult mai mare. Când m-au adus anul trecut în februarie, erau pe ultimul loc cu 2 puncte. Deci două puncte, începuse și returul, mai erau 12 meciuri și le-am spus că va fi destul de greu să-i scap. Am fost foarte aproape să fac o minune, am pierdut decât două meciuri, am strâns 18
1: puncte. Și alea în tur, nu?
0: În returul când m-au adus, când m-au cumpărat, dar ți-am zis, ei aveau două puncte din tur, deci au făcut decât două meciuri egale. Și eu când am văzut situația le-am spus că degeaba plătesc banii, că va fi destul de greu, e misiune imposibilă. A fost aproape imposibilă, dar era cât paci să o reușesc. Am scos 18 puncte în acele 12 meciuri. Am pierdut decât două meciuri. Din păcate, n-au fost de ajuns, pentru că și ceilalți care erau în fața mea aveau ceva avantaj de puncte. Și mai trebuiau două puncte să prind barajul. Din păcate, m-am împiedicat cu o echipă care nu trebuia să pierd. Am pierdut în ultima secundă. Au trecut peste mine și m-au băgat în zona iară de retrogradare directă. Și n-am putut să mai trec peste ei.
1: Atunci țin minte când a fost momentul ăla, când a picat și ați rămas și în continuare.
0: Da, am vrut să plec, aveam ofertă să plec în Arabia Saudită și în Kuwait, numai că n-au vrut să mă las. Cu toate că aveam contract, am vrut să renunț. Și contract foarte mare pentru... Eu era contractul pentru Prima Ligă, nu pentru
1: Liga
0: 2.
1: Dar ați plecat din cauza situației politice, social-politică, și mai ales conflictuale, nu?
0: Acum?
1: Da.
0: Acum da, dar atunci când mi-am prelungit contractul, eu am vrut să renunț, numai că n-au vrut să mă lase. Am zis că nu vreau să rămân în Liga 2 în Bahrain. Numai că aveam un contract foarte mare și m-au rugat să rămân. Altfel n-aș fi rămas. Și am reușit să promovez echipa, apropo, despre asta vorbeam. Am avut un sezon mai pe moment, sunt singura echipă care am decât două înfrângeri în 22 de meciuri, cea mai bună apărare. Cu un lot foarte subțire, am avut maxim 14 jucători mari și lați, din care
1: doar 14?
0: 14 mari și lați.
1: Dar de ce?
0: N-au mai avut bani.
1: Nu mai sunt bani, nu?
0: N-au mai avut bani. Au rupt contractele cu vreo 8 jucători și dintre care 6 localnici care aveau contracte mari după ce au retrogradat. Au semnat cu niște străini când i-au adus până să vin eu, aiurea, pentru un an și jumătate, neținând cont dacă echipa scapă sau retrogradează, cu contracte mai mari, culmea, în Liga a doua decât în Prima Ligă, și n-au putut să rupă contractele, pentru că trebuia să plătească tot contractul. Și a trebuit să joc cu aceiași jucători. Am promovat 9 jucători de la echipa de 19 ani, 18 ani a lor. Sunt singurul antrenor care am promovat aproape toată echipa de under 19. Portarul, mi-au debutat toți. 4 dintre ei titulari mi-au jucat foarte bine.
1: Avea străini sau erau...
0: Am avut și străini. Am avut 2 nigerieni, unul a jucat în Portugalia, l-am avut la Caetan. O extremă care tot așa a jucat, tot un nigerian care a jucat și în Bahrain, și l-am avut și eu în Kuwait, l-am adus, prins. Am mai avut doi brazilieni și... Ce am mai avut? 2 brazilieni și... Nu, 3 brazilieni. Unul era naturalizat. 3 brazilieni. deci 5 străini. Și un, încă un african din Camerun, care tot așa

0: ce l-au naturalizat, Tape. Aveau voie să naturalizeze, au o companie de asta care Tumuh se numește, care are o forță fantastică și aduce foarte mulți jucători, de ăștia mai tinerei, de perspectivă, pe care îi plătesc ei. Și în anul când ei au retrogradat, au schimbat aproape 15 jucători. Eu când am venit, deja aveau 15 jucători noi, au dat afară o grămadă, că au crezut că scapă cu șocul ăsta pe care au vrut ei să-l facă. Atâta timp cât această companie dădea bani, și aici mei de la conducerea clubului nu s-au implicat. Ceea ce pe mine m-a șocat, că i-au lăsat pe cei care conduceau, un antrenor tunisian cu un manager care era bahreinian la echipă, și cu această companie au mers mână-mână și au adus 15 jucători. Total nepregătiți, unii nu erau răi, dar...
1: Dar cum îi aduc eu, domnule Motruc, acolo?
0: Nu știu nicio.
1: Că nivelul fotbalului nu e atât de ridicat în Bahrain, nu? Adică
0: am mai crescut prin acești jucători, care nu sunt răi.
1: Nu sunt răi, dar ok. Dar e, nu știu, e la un nivel scăzut față de Emirate sau de Arabia Saudită.
0: Nu se compară.
1: Adică e la nivelul cuveitului omanului pe acolo,
0: cam
1: nu?
0: Cam așa, peste oman,
1: dacă da, omanul mi se pare cel mai slab.
0: Salarii foarte mici.
1: Da, și am văzut că omanul e ăia amatori.
0: Eu acolo am câștigat Supercupa Omanului în 2017, într-o finală cu Iliuță
1: Balaci. Cu Balaci, exact, da.
0: Dar
1: atunci aveau bani sau tot așa?
0: Da, erau mai cât de cât.
1: Înțeleg
0: mai...
1: că acum sunt destul de sărmani cu fotbal.
0: Au probleme mari și nu au baze de antrenament, de pregătire.
1: Da, sunt păi îmi spunea multe probleme. Îmi spunea Ilie Stan că avea un singur teren, era groaznic.
0: Da. Știu că Iliuță era acolo acum când a început conflictul ăsta în Gorj.
1: Da, nu-i venea.
0: A plecat, cred că înainte, și nu știu, după aia nici n-am știut, am văzut doar că a apărut la o emisiune la televizor.
1: La noi, la Digi, da. Și, da, spus
0: și mi-am
1: că...
0: dat seama că s-a întors.
1: Da, ne-a zis atunci, ne-a povestit prin ce a trecut, a zis că, Doamne...
0: Da, și eu m-am mirat că n-a ajuns acolo, pentru că știam ce condiții sunt.
1: Pusesere o poză de prezentare cu Aiu la lui, n-avea, zicea că el când juca fotbal...
0: Da, nu,
1: e sunt amată. A zis că era groaznic, adică îi chema... îi chema, la un moment dat avea în primul lui meci, i-a chemat pe aia și n-avea portarul. Ziceau, nu, că vine, și a venit portarul înainte cu ore de meci.
0: Da, el a antrenat o echipă bună la un moment dat, cu care s-a calificat în Cupa Asiei. Numai că eu nu l-am mai prins, că atunci când am jucat finala aia pe zona de vest, trebuia să joc cu el. Numai că el a luat bătaie, a bătut Rifau. Și bătându-i Rifan în semifinala aia, eu am jucat finala pe zona mea cu Rifau.
1: Da.
0: Derby și l-am jucat în Bahrain. Mă gândeam că o să joc cu Ilie, dar din păcate nu ne-am mai întâlnit. Atunci el avea echipă foarte bună la Sib, unde a fost el. Avea echipă foarte bună.
1: Dar acum ați plecat din cauza situației de acolo, nu?
0: Acum
1: adică
0: mi-am terminat și contractul.
1: Dar presupun că voiau să...
0: Au vrut să rămân, da, au vrut
1: zic.
0: Să rămân.
1: Asta
0: numai
1: zic.
0: Că condițiile materiale nu erau unele care să mă mulțumească, pentru că sunt ceva probleme cu salariile în momentul de față și afacerile au mers destul de prost. Clubul meu și aici mei aveau niște afaceri, în fine...
1: Aici nu e statul în Bahrain?
0: Nu.
1: Deci în Bahrain...
0: Nu, au niște oameni care ajută cluburile.
1: Am înțeles, deci
0: eu
1: nu
0: am
1: e
0: avut
1: statul.
0: O șansă, că cei care erau la conducerea clubului erau foarte potenți. Dar și ei acum au probleme și de asta și s-a ajuns în situația asta în care să efectiv să oarecum să-i ajute între ghilimele, că le-am spus că n-are rost să rămân, pentru că nu au cum să mă plătească odată și doi, au dat afară toată echipa, au adus acum tot, compania asta pe care eu știu o agrează extraordinar, le-a promis că îi ajută de nou. Și eu le-am atras atenția că i-am ajutat toate și au retrogradat, să aibă mare grijă. Și acum am văzut de mai multe postări că au adus aproape 10 jucători. Îi va fi foarte greu, au adus un antrenor localnic pe care eu îl cunosc, era secund, a fost secund în perioada când eu eram principal acolo. Însă anul trecut a fost principal la o echipă care a terminat pe locul 5, nu știu pe cât. Dar va avea o misiune grea să formeze o echipă acum. Va fi foarte greu. Nu este ușor să faci echipe, Narcis, tu știi foarte bine. Iar după unde m-am dus, am făcut echipe.
1: Mai ales că nu ai n-ai timp la dispoziție.
0: Fără bani, fără timp, fără nimic.
1: Exact.
0: Și mai ales dacă că acolo, stai să te uiți acolo, la rezultate...
1: Acolo chiar n-au răbdare cu tine.
0: Nu, nimic.
1: Aici mai au răbdare, dar acolo...
0: Nici aici nu. Nimeni n-are răbdare.
1: Aici parcă un pic mai, nu știu...
0: Nimeni n-are.
1: Nu știu ce să zic. Aici parcă e mai... Dar la Arabie crunt.
0: Eu am fost printre puținii antrenori care am stat în 2 ani, 3 ani de zile cap-coadă la Izrifa. La Rifa am fost singurul antrenor care a terminat sezonul când am luat campionat.
1: Dar

0: echipă de mare tradiție Istrifa asta.
1: Da, numai că din păcate ți-am zis, e o rivalitate între ei și Rifa, Rifa-ul e mult mai titrată, dar Istrifa e o echipă de tradiție, cam cum e Rapidul cu suporteri. Rifa-ul este o echipă mai puternică, este tot așa, tot a familiei regale, băiatul, nepotul regelui conduce echipa, tatălui e fratele regelui, cu cei cu care am luat eu titlul.
0: Ați simțit, nu știu, furia conflictului de acolo din golf?
1: Da, ci să-ți dai seama că pe 28 februarie când au început bombardamentele dimineața undeva pe la ora 6, și am auzit antiaeriana aia care începuse să duduie așa, prima dată am avut impresia că sunt picamerele la mine acolo în zona unde stăteam, era o zonă rezidențială în Amuaj, o insulă foarte frumoasă, artificială. Și compoundul ăsta în insula Tala se numea, unde era în această mare insulă a Muaj, acolo se schimba asfaltul și eu am crezut că spargă ea, zic bă, dar ora 6 dimineața au început să spargă în asfalt, numai că după câteva zeci de secunde au început să antiaerea ne-a lovea dronele și rachetele care erau trimise și au început să bubuie și când au început să bubuie au început să
0: și le vedeați pe mare, adică se vedeau
1: deasupra, da, am ieșit pe balcon și le vedeam cum se răsau dâre și o să-ți arăt că am filmări. Însă n-am voie să pun nicăieri.
0: Nu. Și să nu faceți asta, vă spun eu că nu mai ajungeți acolo.
1: Nu, dar nu, n-am nicio seama. Le-am păstrat pentru mine.
0: Pa, așa, da. Pe aeroport și vă zic, oamenii să vă zică gata.
1: Geamurile, trepidau, mi-am sărit cu patul, efectiv. Și de atunci a fost o lună foarte urâtă. Nu mai s-au blocat toate, s-au închis toate, n-am făcut antrenamente, făceam doar online, era să zic, în perioada
0: COVID-ului. Cam pandemie, nu?
1: Da, făceam prin Zoom antrenamentele. Ulterior, ușor ne-a dat voie și ne-a spus, ni s-a spunea că dacă se aude alarma să intrăm imediat în club, la adăpost, ieșeam de pe teren și ușor s-a reluat și campionatul, dar a fost o perioadă urâtă. Am prins o perioadă urâtă. Și acum când am plecat, după ce a fost o perioadă de vreo 40 ceva de zile de liniște, exact duminică când eu aveam zborul să mă întorc spre țară, a fost dărâmat avionul ăla, elicopterul ăla, nu știu ce a fost.
0: Da.
1: Dar nu se știe cine l-a dărâmat, că nu mai știi că... Și au fost multe variante și discuții ce auzeam și eu între
0: ei. Și acolo circulă fake news-ul la greu, vă dați seama.
1: Da, multe ziceau că sunt trimise de iranieni, dar se pare că erau trimise din Irak. Și îi acuzau pe iranieni că le-ar fi trimis. Au fost foarte multe ciudățeni. Iar eu aveam foarte mulți jucători la mine în echipă care erau în armată. Și Igor meu, președintele clubului meu, este comandant la trupele speciale. Tatălui e ministru apărării.
0: I-au zis.
1: Deci e foarte puternic și este văr cu regele, sunt în familia regală. Și știam că am vrut să plec de câteva ori și mi-au zis să stau liniștit că nu sunt probleme. Ai înțeles? Ei aveau ce aveau cu baza americană, unde aveau foarte multe de-astea logistice, antene, radare și altele, și acolo au și lovit prima dată, pe 28 acolo au atacat. Să distrugă radarele și toate alea care aveau, le dea posibilitatea să intercepteze ce trimiteau iranienii. Ulterior au încercat să atace că și flota 5-a americană este tot acolo în port. Numai că au mutat puțin vasele ca să nu cumva să mai devieze drone, că au căzut în oraș și în port, în Manama, au căzut în Giufere, unde au un cartier foarte frumos.
0: Da, acolo, la Amuaj, acolo pe insulă,
1: Am avut o singură eveniment, că au lovit o dronă și a căzut undeva la vreo un kilometru, tot în insulă, dar nu în zona mea, eram cu staful meu, cu tunisianul și cu încă un marocan, și cu doi tunisieni care erau la altă echipă, mergeam seara și stăteam cu ei și mâncam împreună și a căzut chiar în fața noastră, unde tot așa era mare, în fața blocului respectiv, în apă. Aia a fost singurul incident și singura chestie care a fost mai aproape de noi, în care eu știu să ne speriem efectiv.
0: Dar viața e scumpă acolo?
1: Nu. Față de ce era în 2014, în 12 ani, s-au mai scumpit, au pus taxe, ceea ce ei nu prea aveau în perioada respectivă, au importat foarte multă mâncare de prin Europa și prețul la mâncare a crescut și prin taxele astea. Practic ce cheltuiam în 2014, acum cam s-a dublat, au scumpit benzina. Deci

0: Dacă luam cu până într-o 100 de fil și poate calculezi tu, înainte, eu știu, litru de benzină, acum s-a dublat.
1: S-a scumpit, nu?
0: S-a dublat, aproape triplat. 300 de fil și litru de benzină, da, bahreinieni. Da, de asta spun că vezi și prețurile și cheltuielile s-au dublat față de ce era acum 12 ani. Numai că oricum este, viața este o viață liniștită și frumoasă. Bahrein e o țară frumoasă, numai că în plină dezvoltare era și eu cred că va fi. Pentru că se vor potoli la un moment dat. Sunt interese foarte mari acolo. Sunt investiții foarte mari și din partea...
1: De s-a scumpit benzina și motorina, nu mai e așa.
0: Da.
1: S-a apropiat de prețul nostru de pe aici, nu?
0: Păi nu, oricum nu s-a apropiat de prețul nostru, dar oricum nu e cum era.
1: Deci, ia să vedem.
0: 300 de
1: price
0: fix,
1: of...
0: ia să vezi. Eu făceam un plin cu vreo 8 bahreini dinar.
1: Este așa, este... mama a crescut de la 0,233 bahrein dinar la 0,362, aproape dublu.
0: Vezi, asta acum. Dar dacă pui din 2014, să vezi cât era în 2014, spune, era 100 de fil și 100 și un pic.
1: Da, era 117.
0: Vezi?
1: Și acum e 0,362.
0: De 3 ori ți-am zis. Da, de asta spun că se cunoaște imediat. Și automat
1: și este,
0: au crescut toate.
1: Deci,
0: toate.
1: Tipic arbitrin, 7 bahrein dinar, așa, pentru 4 litri.
0: Da, deci eu cam făceam plinul cu 40 de litri. Eu făceam plinul cam cu vreo 7-8 bahrein dinari.
1: Ia să vedem. Deci 7 dinari bahrein sunt 85 de lei.
0: Ne, oricum e comparabil.
1: Da, da.
0: Un milion faci plinul. Aproape.
1: Da, cu un milion faci plinul, da, exact.
0: E, aici nu faci plinul cu un milion, aici faci cu vreo 5.
1: Exact. Deci, da, deci 80, deci cu cam da, exact, cu vreo 100 de lei faci plinul în Bahrein.
0: Da, spun eu, cam așa făceam, că făceam un calcul și
1: asta în condiții în care
0: s-a scumpit de 3 ori. Da. Da. Și nu numai acolo, și în Arabia Saudită s-a scumpit și în Emirate s-a scumpit foarte tare. Deci,
1: deci practic,
0: tot.
1: Deci cu 89 de da, e
0: bine, ei spun că s-a măcar... scumpit, dar dacă compar cu cei la noi, nu e, e floare la ureche, dar vreau să spun că
1: păi da, este 3,5 lei litru de atât este.
0: Exact.
1: Exact. E 3, aproape 4 lei, 3 lei, 3 lei jumate.
0: Exact.
1: Parfum.
0: Oricum e parfum, da.
1: Păi asta zic, 89 de lei ai făcut plinul, da. La noi, exact, da, da. La noi este 100 de euro.
0: Nu, nici nu stai, ce să mai...
1: Da. Și asta în condiție care s-a scumpit de 3 ori la ei.
0: Da.
1: Deci vă dați seama cât de ieftin racul.
0: Cel mai rău acum, pentru că până acum n-a fost.
1: Și mâncarea s-a scumpit și ea totul, nu?
0: Automat.
1: Totul, nu?
0: Toate prețurile au crescut, da. Toate prețurile au crescut. Și din ce am înțeles, dacă nu se oprește iureșul ăsta acolo și nebuneala asta, s-ar putea să mai crească. Pentru că sunt blocate, blocată strâmtoarea și nu poate să exporte. Bahreinul exporta foarte mult petrol și gaze.
1: Normal, normal.
0: Și la un moment dat a căzut o dronă undeva într-o zonă foarte aproape de rezervoarele de gaze și de alea. Dacă nimerea drona aia chiar într-unul din rezervoarele alea, cred că scufundau jumătate din Bahrein.
1: Hai de capul meu.
0: Da, păi era groasă. Mi-era frică să nu bombardeze podul care leagă
1: Bahreinul
0: cu Arabia Saudită.
1: Da, Arabia Saudită, da.
0: De vreo 30 de kilometri, nu mai puteți pleci.
1: Când ați plecat din Arabia Saudită, nu?
0: Nu, de la Doha. Am zburat...
1: Văzut în Qatar.
0: Am avut șansa că nu s-au închis zborurile, da.
1: Nu păi așa ați găsit bile, că altfel nu găseați.
0: Nu. Și mai era Dubai, atât.
1: Da, dar aveați foarte puține curse, că sunt închise.
0: Așa este, s-au limitat cursele, adevărat.
1: Exact, sunt foarte puține
0: curse.
1: Și oricum
0: am făcut foarte mult de la Doha. Normal, făceam 4-5
1: 4 ore. 4 ore și ceva, da.
0: Am făcut 6 ore jumate aproape, am ocolit.
1: Păi da, că zone de conflict.
0: Am ocolit foarte mult și am stat 7 ore în aeroport la Doha, că nu sunt zboruri. Da, dar e slavă Domnului că am ajuns acasă.
1: Și ce important. Faceți acum? Presupun că acolo nu vă întoarceți momentan până nu se liniștesc lucrurile, nu?
0: Aștept.
1: Adică dacă ar vin Arabia Saudită o ofertă.
0: Ei tratează lucrurile la fel ca și cum ar fi normale. Adică nu sunt obișnuiți acum cu chestia asta, pentru că până la urmă n-au atacat în oameni, n-au dat în populație, în oraș. Alea au căzut accidental. Dronele alea lovite și aia încuveit acum pe aeroport, a căzut accidental, dar a distrus jumătate din aeroport. Deci nu au vrut să dea în aeroport. Ai înțeles? Nu, a mai scăpat o dronă care a fost deviată într-un bloc, a lovit în turn.
1: Cum a fost la Galați.
0: Exact, deci nu au vrut. Și ce au mai făcut, ce au mai apărut și apar pe story-urile astea de pe, și pe agențiile de știri de pe Bahrein, pe unde dau ei când dau imagini, alea sunt victime colaterale, cad pe case, pe mașini. Săracii, din păcate au mai fost și câțiva morți, dar nu că au dat în oameni, ei caută să lovească niște puncte

0: strategice. Au și spus, iranienii au fost, din punct de vedere, au fost corecți. Au spus, ne atacați alea de apă, le lovim și noi pe astea din zona Golfului. Dacă loveau în apă, în rezervoarele de apă din Bahrain sau din Emirate, distrugeau.
1: Dădeau și
0: sunt, nu, dar nu, îi lăsa fără apă, sunt distruși. Alea de sanizare sunt terminați, nu mai au apă. Ai înțeles? La fel, dădeau în alea de, eu știu, de petro și astea de rezervoare, atacau direct, au dat, aveau două rezervoare de cherosen în aeroportul din Bahrain, au fost lovite. Știau exact unde să dea. Deci știau exact, veneau direct pe punct ochi, punct lovit. Îți dai seama că totul se vede pe satelit, acum... Ce o pune sub pernă dacă
1: vorba aia, exact.
0: Bombița. Înțelegi? Doar ce poți să oprești.
1: Pentru și că fotbalistic ziceți că n-ați avut nicio problemă, nu?
0: Nu, nimic. S-a jucat normal. La un moment dat, fără spectatori, nu ne lăsa, pentru că ți-am zis, de când apărea alarma, trebuia să ieșim de pe teren. Ușor, ușor, când a venit pacea asta de 40 ceva de zile cât a fost armistițiul ăsta, au dat drumul și la spectatori să vină la meciuri. Înțelegi? Până acum câteva zile, 5 zile, 6 zile, când a început iară să se trimeată dintr-o parte într-alta, mai înțeles?
1: Da.
0: Și alaltă ieri au fost, de foarte mult timp nu mai puseseră 4 rachete din alea și vreo 7 drone.
1: Dar ăștia erau băieți buni așa, adică n-aveați probleme cu ei, veneau la antrenamente, nu pățeați ca
0: normal. N-am avut nicio problemă, nu.
1: Adică aici erau chiar ok, nu?
0: Nu, jucătorii, n-am avut nicio absență, nu. Și o spălărie.
1: Da.
0: Din punctul de vedere n-am avut probleme. În Kuwait la fel. Cu toate că, vezi, aici e important și felul antrenorului în a gestiona lucrurile și trebuie să ai și doi manageri sau un manager care este responsabil cu treaba asta de a convoca jucătorii, care să fie foarte mână de fier așa și, cum să spun, cu personalitate, știi? Și mai apare și un alt aspect aici, să-ți plătești jucătorii. Pentru că eu, de exemplu, la mine, Narcis, spre surprinderea poate celor care ne ascultă, 7 luni aproape din cele 10 luni, jucătorii mei locali nici nu și-au primit banii, salariile. Deci din 10 luni au primit decât 3 și acum urma să le dea pe al 4-lea salariu localnicii. Străinii am avut 3 luni întârzieri. Ne-au dat toți banii când am plecat, nu s-a pus problema. De-aia am și stat și am întârziat un pic. Dar când nu-ți plătești jucătorii, atunci e deranjul mare. Am pierdut, de exemplu, titlul în Iordania cu Ramta, pentru că în returul campionatului nu mi-au mai plătit jucătorii. Și după primul loc am terminat pe locul 3. Jucătorii n-au vrut să mai facă antrenamente. Ai înțeles? Și în momentul ăla am avut mari probleme. N-am putut să-i mai conving. De asta spun că depinde ce fel de grup de jucători ai, dacă sunt înțelegători, dacă ai o relație bună cu ei. În Iordania am dat de 4 străini, un iranian și 3 sirieni, care au făcut revoltă și mi-au distrus tot grupul.
1: Deci fac din astea.
0: Fac, da. Dar astea spun că depinde de caracterul.
1: Dar acolo mai merge aia cum era înainte cu doctorul care te lucra de terminat din echipă? Mai sunt astea sau au dispărut?
0: Sunt.
1: Știți că la începutul povesteați, mi-a spus și Bala și dumneavoastră.
0: Mi-a zis, nu mai știu cu cine am vorbit, și mi-a zis că cel mai bun prieten pe care trebuie să-l faci când ajungi la echipă e doctorul. Da.
1: Parcă Bala ce a învățat alea, a zis la tuturor.
0: Cred că Iliuț a zis-o.
1: Da, că era fost primul.
0: Dumnezeu să-l odinească. Ce este că la Rifa când am ajuns, da, primul cu care am avut oarecum un conflict a fost doctorul, pentru că l-am pus la treabă să-mi cântărească jucătorii, să-mi fac listele cu vitaminizare.
1: El nu făcea, nu muncea.
0: Nicio treabă n-avea, nu făceau masaj, nu nimic. Refaceri, ce refaceri? Le-am pus să-mi aducă gheață, să-mi aducă bidoane. Și când îi pui la muncă, încep să strângă de nas. Dar ulterior, și acum dacă îi trimit un mesaj, să vezi câte inimioare primesc. Nici de la soție n-am primit date inimioare. Deci mă iubește. Omul m-a apreciat fantastic felul meu de a lucra și profesionalismul meu. Că eram eu mai nebun și mă certam cu el și îl zăpăceam, dar până la urmă am ieșit campion. Și m-au înțeles de ce făceam așa, că nu eram de nebun. Că ulterior, fără mine, au văzut. E vorba aia, rău cu rău, dar mai rău e fără rău.
1: Exact.
0: Ei, au văzut cam cum a fost după mine, 5 ani, n-au mai luat titlu și erau să și retrogradeze.
1: Dar chiar simțiți că a crescut mult fotbalul în zona arabă de când s-au investit în Emirate și în Arabia Saudită?
0: Da. Și îți mai îți dau exemplu.
1: A luat acum Ronaldo, Cristi, a luat campionatul în sfârșit.
0: În sfârșit, după 10 ani, da.
1: Exact.
0: Da. Și a pierdut Nasser. Finala iară Cupa Asiei.
1: Au pierdut-o, da, la...
0: Da, ghinion mare, da. Nu pot să înțeleg de cum, că au avut o echipă extraordinară și un public nemai. Nasser are echipă incredibilă și spectatorii sunt magistrali. Eu am jucat și știu ce înseamnă joci contra lor. Și la mine, la Cutaun, în 2011, când eram cu... După ce a plecat domnul Mulțescu, Dumnezeu să o odihnească, și am rămas cu echipa și am salvat-o de la retrogradare.

0: juca cu Nasser derby la mine, la Buraida. Păi aveam 90% din stadion și suporterii mei erau suporterii lui Nasser. Culmea. Deci o echipă fantastic de iubită. Dar ce vreau să spun la referitor la ce m-ai întrebat, da, s-a schimbat mult. Nacis de faptul că au venit antrenori străini. Au venit cu altă filozofie, au venit cu altă metodologie în a pregăti echipele, au venit cu preparatori, au venit cu analiști, ușor, ușor. Lucrurile astea i-au făcut să se destupe, să înțeleagă de ce nu e bine să mănânci, eu știu, spicy, iute și să mănânci mai puțin iute, de ce e bine să mănânci paste și de ce nu e bine să mănânci, nu știu, și kebab sau nu mai știu ce. Deci lucrurile astea i-au făcut să vadă lucrurile altfel, ce înseamnă o recuperare, o refacere ca lumea, vitaminizare ca lumea. Și de-aia încet încet se uniformizează fotbalul și valorile se echilibrează la un moment dat. Compensezi prin dorință, prin organizare, prin dăruire și poți să bați o echipă care nu are toate ingredientele astea, chiar dacă are calitate mai multă. De asta spun, uite-te, mă uitam, dau alt exemplu, când am luat titlul, primul titlu în Iordania. Și tu ești un martor că ești printre puținii, unicul cu care am vorbit.
1: Domnule Motor, știți că astăzi, în 16 ani și o zi de când stai aici la Radio La Sport, 16 ani și o zi, astăzi.
0: Fantastic.
1: Și ați fost primul meu invitat la Radio La Sport Total FM?
0: Fantastic.
1: Deci erați, a fost primul meu invitat în studio, așa mai luasem prin telefon, dar după o săptămână de radio ați venit la mine... ați venit la mine în emisiune.
0: După ce am luat titlul.
1: Vă și spun când. În 2011, de la Altaon, terminaserăți cu Mulțescu.
0: Da, da, da, atunci am salvat echipa.
1: Și după aia v-ați dus la Șababa Lordon.
0: Exact.
1: Că noi deja eram, noi ne știam de la Pandurii, da? Exact. Că de asta v-am și adus aici la emisiune, că știu că stăteam în cartier în Titan, v-am văzut,
0: da.
1: V-am sunat și ați venit în 2011 când plecaserăți, tocmai plecaserăți de la... Altaon.
0: A
1: stat acolo la Altaon 2010-2011
0: 2012 când... aproape, că în iarnă am plecat. Da, am dat demisia.
1: Exact. Așa, și când ați venit aici și apoi mi-ați zis că ați plecat la Șababa Lordon, unde ați luat titlul în 2013.
0: Da, 2012-2013 am plecat la imediat am stat 6 luni.
1: Și după aia ați luat și cu...
0: Și am plecat în Bahrain și am luat titlul imediat iară, 2014.
1: Cu Al Rifa.
0: Cu Rifau, da, exact. Și Copa.
1: Și după aia v-ați luat Ramta, parcă.
0: După aia am plecat la...
1: În Iordania.
0: Da, din nou.
1: De-ați făcut jucătorii care joacă azi națională.
0: Păi am trei jucători ai naționalii Iordaniei care sunt promovați de mine.
1: Și îi vedem acolo
0: la
1: mondial.
0: Portarul, da, Abulai la portarul, o să-l vedeți. Eu l-am adus, aveam 18
1: ani. Hai să ținem minte. Deci Iordania joacă miercuri, mi se pare. Da, cu Austria. Da. Miercuri pe 17. Așa, și să ne spune și nouă. Deci... Să dau aici pe ei, să-i bifez aici jucătorii. Deci avem așa, avem Abulai la Yazid.
0: Ăsta e portarul adus de mine de la 19 ani, de la 8 ani. Păi calculează cât avea în 2012-2013.
1: 19 ani.
0: Vezi, e promovat de mine, de la tineret.
1: Abulai la Yazid, da?
0: Da.
1: Așa, și apoi...
0: Mai uite, e un fundaș central.
1: Nasib Abdallah?
0: Nu, numărul 3, un fundaș central care a jucat la Ramta.
1: Ăsta, Nasib Abdallah.
0: Ăsta e.
1: Numărul 3, da. 32 de ani.
0: Ăsta l-am avut la Ramta în 2017, eu l-am promovat și pe ăsta în 2016.
1: Și ce mai aveți, mijlocași?
0: L-am pe Aysan Haddad.
1: Păi ăla-i sculă.
0: A fost accidentat cu genunchiul, super fotbalist.
1: Aysan Haddad, 32 de ani.
0: Super fotbalist.
1: Joacă acum la Al Hussein.
0: Exact, Hussein Erbil. Ăștia sunt campioni.
1: 32 de ani, mijlocaș.
0: Da, eu l-am adus. Este, nu e musulman, e creștin ortodox. Că știu că el nu spunea că era rușine și venea doar la mine.
1: Era creștin?
0: Da, e creștin ortodox. Păi e singur din echipă.
1: Da, știți că aia prin Iordania mai sunt și creștini.
0: Da, da, el era creștin ortodox. El mergea la biserică, o familie nemaipomenită, un băiat extraordinar. Juca în Europa oriunde. Un fotbalist extraordinar. A avut ghinion că în iarnă, în decembrie, s-a accidentat foarte tare, dar a muncit ca un câine, efectiv, asta e expresia, ca să revină la echipa națională pentru campionatul mondial. Ai înțeles? El a
1: deci,
0: fost accidentat.
1: Miercuri vedem trei băieți din naționala Iordaniei, crescuți de Florin Motroc, frate. Da. Uite să fac și o postare.
0: Râdeau mulți că ce fotbal în Iordania, mă, frate. Și au pierdut, gândește-te că în anul când eu am luat titlul cu ei, au pierdut barajul de a ajunge iară la mondial.
1: Și erau copii atunci, 18-19 ani. Când
0: Băi, uite-te că cât avea Hasan Haddad și toți ăștia.
1: 18 ani.
0: Ai vezi? Și vreau să zic, de asta spun, au pierdut barajul cu Uruguayul. Dacă dai

0: Au bătut Japonia lui Zaccheroni.
1: Da, da, da, da, țin minte.
0: La mine, la mine în Iordania.
1: Urmare Japonia.
0: Înțelegi? Când le dăduse japonezii 5-0 în Japonia. Și au venit seara înainte de meci, n-au făcut antrenament oficial și la conferința de presă Zaccheroni cu capitanul echipei naționale a Japoniei, care juca până în Europa, un jucător foarte bun, Nakatomi sau nu știu dacă mai bine țin minte.
1: Nagatomo de la Inter.
0: Nagatomo, bravo, exact.
1: Era știți, că ești știți că ești acum la mondialul ăsta, are 39 de ani.
0: E, vezi? E, încă mă mai ține memoria. Au declarat la conferința de presă că dacă am bătut
1: Yuto Nagatomo, care a fost la Inter.
0: E, vezi, da, el era atunci cu Zaccheroni la
1: conferința. În septembrie
0: de presă.
1: Face 40 de ani și e la mondialul ăsta. Care a jucat la Galata, la Inter, la Marseille.
0: Și a zis, zice, v-am dat 5 în Japonia, acum vă dăm 6. Și i-a bătut iordanienii 2-1. Au avut primă $30,000, că aveam un jucător, Raed Nawatil, care era o extremă la mine, la Shabab. N-a jucat în meciul ăla, dar a venit cu banii, a făcut cinste el la stadion și mi-a zis, ce coși, am luat 30,000 primă. Le-a dat regele iordanienii la meciul ăla. Din păcate, au pierdut barajul după aia. Dar mulți râdeau, ce fotbal. Uite că iordanienii s-au dezvoltat și foamea, cu ghilimele de rigoare, de a ieși din țară, de a trece de la niște salarii modice de 200-300 de dolari, i-au făcut să tragă ca să muncească foarte mult, că sunt jucători foarte talentați și foarte mulți dintre ei joacă afară. Dacă te uiți pe echipa națională a Iordaniei, să vezi că joacă până Qatar, până Emirate, au crescut incredibil și toți preferă jucători din ăștia. Nu sunt foarte scumpi, dar sunt foarte buni și au un spirit extraordinar, Narcis. Au jucat finala Cupei Arab Cup Iordaniei. Înțelegi? Dar să spun că nu s-a schimbat mult fotbalul. S-a schimbat foarte mult și
1: eu vreau să-i văd pe iordanieni, că ăștia au arătat bine în ultimii ani.
0: O echipă care joacă, e foarte bine organizată, au un spirit extraordinar, cu o dăruire extraordinară. O să vezi ce angajament. O să vezi. Mie mi-a plăcut tare mult Iordania, că am urmărit-o foarte atent, mai ales că aveam ația jucători acolo. Mi-a lăsat o impresie foarte frumoasă.
1: I-am
0: o echipă
1: bucuit.
0: Care joacă fotbal.
1: I-am bucuit pe ăștia trei.
0: Apropo de ce ziceai tu când comentai de campionatul mondial și de meciurile. Păi ce, la meciul de primul meci de la Mexic m-a luat somnul.
1: Vai de mine, ce înfiorător meci. Dacă nu dădea la niște roșii, la orice faul se dă roșu.
0: M-a buvnit râsul la comentariu pe care l-am auzit pe la postul de televiziune.
1: Vai de mine, e crunt, e groaznic.
0: Care spunea că spectatorii încurajează sau că le crește presiunea sau cum a zis, intensitatea,
1: dar
0: de unde că îi huiduiau pe mexicani?
1: Aia îi huiduiau, exact, că nu jucau nimica.
0: Și este râsul lumii.
1: Mamă, dar aia din Africa trebuie să te prezinți în halul ăla, deci tu vii la Cupa Mondială.
0: Acolo atât.
1: Atât, așa este. Lyle Foster, care a picat cu Burnley, așa, și săracul e vârf Niger, dacă nu-l pune echipa în valoare, nu joacă nimic.
0: Bravo, atât.
1: Da.
0: Ai înțeles.
1: Și mai era ăla
0: în dreapta. În dreapta.
1: Exact, exact. Atât.
0: A scos roșu la...
1: Atât.
0: Fundășerul a făcut rău.
1: Atât. Ăla, cum n-ai bar cheamă? Mocoena.
0: Bravo.
1: Mocoena.
0: Atât.
1: Atât. Și așa. Mocoena, care are 30 de ani, la care a jucat la Mamelodi Sundowns și cred că și acum e. Atâta. Doi fotbaliști, atât.
0: Dar mă așteptam la mexicani să joace.
1: Și eu am zis, bă,
0: N-am avut acces la asta.
1: Eu înainte de meci am zis că îi bate 5-0, 5-1, așa am zis.
0: Narcis, cred că 3 sferturi din pase să numai înapoi.
1: Numai asta zic. Bă, dacă când îi vezi pe aia că sunt lați și morți în cadă și tu dai gol în minutul 9, păi du-te bă pe ei să-i omori.
0: Ei, bravo.
1: Omoare că ai văzut.
0: Numai adică înapoi.
1: Tu simți fotbalistul Mapeț, îl simți că adversarul, simți că e lat.
0: E ca animalul de pradă, știi?
1: Păi da, când, l-ai mirosit. L-ai mirosit, te vezi.
0: Simți sângea, e atacat.
1: Da, ne zicea nu, așa ne zicea Aurică Beldeanu. Ne spunea minutul 10, bă, dați drumul la căței că sunt mapeți.
0: Corect.
1: Așa ne spunea. Da drumul la câini, nu vezi că sunt lați, nu vedeți că sunt mapeți.
0: Îl simți în teren pe adversar, e adevărat.
1: Așa e, așa
0: și
1: e. Și
0: le zic la jucători, nu vedeți bă că sunt mai slab ca
1: exact,
0: voi.
1: Nu-i simțiți că sunt lați,
0: bă, tată. Și tot așteptați, bă, fratele meu. Da, corect.
1: Da,
0: și al doilea meci, că m-am trezit la 5 dimineața.
1: Am văzut a doua repriză azi
0: L-am
1: dimineață.
0: L-am văzut pe tot, aproape.
1: Prima repriză, m-am uitat și la prima repriză după aceea, în reluare.
0: Puțin,
1: groaznică prima repriză.
0: Nu, foarte, da, dar...
1: Deci parcă mă uitam la Chiajna Chindia.
0: Față de primul meci a fost cât de cât.
1: A fost mai bun.
0: Da.
1: Mai ales, s-a trezit repriza a doua.
0: S-a început crea să mai joace, dar primul meci a fost dezolant. No.
1: Da, da, da, da. Primul groaznic, da. După aia, uite, și ăsta, Creiți, ăsta pe care vrea Liț acum, a dat gol la cehi. Vladislav Creții, e Leeds în pole position să-l cumpere, foarte bun.
0: Nu-i jucător, e foarte bun.
1: Bun de tot, bun, de la Wolverhampton, joacă în Anglia, bun de tot. Iar aia, muncitor, aleargă,
0: atât.
1: Aleargă
0: atât.
1: Ca ăla, Lee Kang-in ăla, a alergat de la PSG. Cum zice

0: fie fotbalist, cum ziceam, să moară măsa, de mai avea puțin și...
1: Și să reoficați.
0: Exact. Deci, n-am, deci a alergat ăla, non-stop a alergat.
1: Mi-a plăcut cel care a dat golul, scărița aia.
0: Huang.
1: Mamă, ce le-a făcut, i-a rupt coloana vertebrală la un fundaș și după aia execuția este de atacant. Nadatarea,
0: da. Că era mijlocaș, era...
1: Da, ăla e un jucător deștept. Și cel care a pasat, iar un jucător foarte bun, îmi scapă numele, pasă în gaură, foarte bun.
0: Păi e Song Heung-min, ăla de la Tottenham Hotspur, el a dat pasă.
1: Bun jucător.
0: Că bine, acum joacă în America, nu mai joacă la Tottenham.
1: Nu știu, cu numele nu le am, dar mie îmi plac.
0: Ăla care a fost la Spurs, are 33-34 de ani și acum e în America, la Los Angeles.
1: De asta spun că a dispărut spectaculozitatea asta și datorită faptului că au dispărut acești jucători care văd aceste pase.
0: Da, ăia care ți-o dădeau prin, cum spuneau, două în gaură.
1: Ți-o dau în gaură, ți-o dau peste tine, ți-o dau. Da,
0: exact.
1: Dar inventează pase. Noi nu mai avem. E cum era Xavi, Iniesta, nu mai sunt.
0: S-a dus
1: De Bruyne.
0: Știi ce s-a întâmplat? Că aveam o discuție și cu Ionuț Vulpescu, fostul ministru al culturii și mare pasionat de fotbal.
1: Da.
0: Și aveam o discuție cu el și spuneam că el zicea, bă, Narcis, da, Brazilia. Și am zis, băi, Ionuț, eu am avut o perioadă în care m-am uitat, acum vreo 2 ani, m-am tot uitat. Și când a venit Memphis Depay în Brazilia, m-am tot uitat la fotbalul brazilian. Bă, nene, au venit antrenorii portughezi și au băgat blocul compact defensiv și fotbalul ăsta, nu mai vezi, vezi numai 0-0 și 1-1. S-a dus fotbalul ăla cu 5 extreme, cu deci jucau cu 5 în față, gata. S-au europenizat, l-au făcut la nivelul de fotbal portughez și e gata. De asta zic lui Ancelotti, o să-i fie foarte greu. Nu o să mai vedeți voi Brazilia aia spectaculoasă. Păi da, au trecut, domnule Motroc, au trecut 24 de ani de la ultimul titlu al Braziliei.
1: Ia puțin și calculează, ia și vezi la titlurile alea și la ce finale alea pe care le-au jucat ei și compară lotul de atunci cu lotul
0: cu
1: de
0: ce acum. Au acum, corect, așa
1: nu
0: este.
1: Nu mai lasă rezultatele, compară calitatea individuală a jucătorilor pe care o aveau brazilienii. Te mă ierte Dumnezeu, au câțiva acum. De aia l-au adus și pe Neymar, tot pentru fantezie și pentru spectacol, nu l-au adus că e frumos și nici pregătit. Dar este unul din jucătorii capabil să creeze, să inventeze, să creeze spectacol. Mai înțeles? Mai e Vini, care și el este unul care, din punctul meu de vedere, la ce calitate are individuală, poate să facă diferența și restul sunt pe lucru colectiv. Foarte greu găsești un jucător cu calitate individuală să facă diferența.
0: Joacă foarte mult pe mingea a doua. Deci rămâne ciocat. Eu m-am uitat, am văzut Corinthians jucând pe Palmeira, jucând pe mingea a doua. Bă, las-o naiba, bă, sunteți Brazilia și voi jucați cu bloc compact defensiv, cu joc între linii. Ce e asta, mă?
1: Narcis, ăsta e fotbalul. Din păcate, ăsta e fotbalul. S-a dus
0: naiba, domnul Motroc.
1: Ăsta e fotbalul din ziua de astăzi. Echipele sunt
0: compacte. Dar s-a omorât spectacolul.
1: S-a omorât spectacolul, da. Uite-te, ăsta e... Arsène Wenger, am un filmuleț, o să ți-l trimit. A fost întrebat la un moment dat la un curs de antrenori. Care este secretul, eu știu, și ce lucru face diferența în ziua de astăzi în jocul unei echipe? Și a zis că momentele de tranziție. Trecerea de la atac în apărare și de la apărare în atac. Cu cât jucători vii mai repede în atac, poți face diferența, că trebuie să ai superioritate. Deci cu cât vii și suporți atacul cu jucători din spate, benzi, laterale, de-aia fundași și laterale. Acum sunt foarte căutați.
0: Păi cum face Arteta?
1: Mai înțeles?
0: Cum face Arteta, cum face Simeone?
1: Pe momentul defensiv.
0: Acolo...
1: Cât de repede te repliezi.
0: Păi da, trebuie acolo să e mai important. Adică să vii cu jucătorul...
1: Pentru că spațiile alea nu le mai ai ca pe vremuri 3-4 minute până se repliază atacantul, altul exact. Și altul. Nu, acum vin că... toți, în 3-5 secunde sunt toți înapoi.
0: Exact, și ați văzut că ăsta lui Enrique face om la om ca pe vremuri. Deci el când simte că are o problemă
1: făcea, în anul când a luat titlul.
0: La fel, om la om.
1: Titlul om și a bătut Barcelona și Real Madrid, a jucat cu Barça și cu Real cu marcaj om la om, da.
0: Ca pe vremuri, om la om, da.
1: Să faci așa ceva, trebuie să ai sânge în instalație, Narcis. Narcis, să ai sânge în instalație. Ei erau foarte bine pregătiți. Nu orice echipă poate să facă așa ceva. Ca să poți să faci așa ceva, sau un pressing de ăsta ultra avansat, trebuie să ai o echipă foarte bine pregătită, cu jucători cu o mare responsabilitate în aceste dueluri 1 contra 1. Că dacă ești depășit ca pe jalon, degeaba te duci tu în marcaj sau te duci în presiune pe jucător. N-are voie să treacă omul ăla. De-aia aici fiecare echipă, prin personalitatea pe care o are jucătorul sau jucătorii respectiv și antrenorul, printr-un dialog cu jucătorii, își asumă. Ne asumăm treaba asta sau nu? Sunt jucători care, da, spun, da, domne, nu, niciun fel, nece peste ei. Dar sunt jucători și antrenori care spun, mai bine stăm în bătături, așteptăm.
0: Da, corect.
1: Înțeles, deci aici jucătorul îți trimite un semnal clar. Atacăm sau

0: Neapărat, am avut o, apropo, o discuție de genul ăsta cu șeicul meu la mine, la echipă, care îmi spunea că vrea să începem cu construcția de la portar, cu
1: tiki-taka,
0: da, și cu pressing ultra avansat, și am zis, măi, șeic, nu am cum să joc, că nu am un portar de o tehnică extraordinară.
1: Dar de unde învață, domnule Motrocasa?
0: Îi văd Arsenal, văd City, văd Barcelona.
1: Se duc la meciuri prin Anglia și...
0: Visăm cai verzi pe pereți, noi vedem ce jucători avem. Uite-te, apropo, cum au luat, cum a dat Mexi cu primul gol ieri. Pas în centru de la portar și mijlocașul a greșit preluarea. Și s-a dus direct până în poartă. La revedere. Când faci cadouri de genul ăsta și te joci cu focul în fața porții, risc să sari în aer. Și la un moment dat i-am zis la șeicul meu, nu putem să atacăm. Zic, de ce nu atacați Iranul, neastră, Bahreinul acum? Atacați Iranul acum, că ei vă atacă pe voi. Nu, dumneavoastră stați în apărare și trimiteți antiaeriana să dărâmați dronele. A început să râdă. Dacă ai forță, ia taci. Dacă nu ai forță, stai în bătătură și aștepți. Ce să faci? Nu? Asta e viața, că trebuie să te adaptezi. Mi-a plăcut tare mult ce a spus la un moment dat Ancelotti, când a comentat legat de ce juca la Real Madrid, a fost luat în interviu, și ce juca până Anglia, când a fost el la nu știu ce.
1: La Everton.
0: Da. Și a spus, acolo aveam un portar care avea o pasă lungă extraordinară, aveam un atacant cu un joc de capă de viere nemaipomenit, pentru ce să mai fac 3, 4, 7 pase? Pentru ce să fac să pierd timpul?
1: El avea pe Pickford din Național.
0: Bravo. E, și atunci care jucam
1: degaja,
0: lungă.
1: Degaja 70 de metri.
0: Bravo, jucam lungă și pe a doua și cu devieri. Aici nu mai e, că aici am alt stil de joc. Și zice, atunci trebuie să-ți adaptezi stilul la caracteristicile individuale ale jucătorilor. Este foarte simplu. Și eu aș vrea să joc ca Barcelona, dacă n-am jucătorii respectivi. Nu am ce să fac.
1: Așa e,
0: și
1: ce
0: aș vrea
1: să fac
0: pressing ultra avansat. Dacă n-am jucători cu responsabilitate, ce fac?
1: Așa e. Și dacă n-ai fotbalist de Barcelona, dar uite, unul dintre cele mai frumoase goluri din sezonul trecut din Premier League este în Leeds Sunderland. Și știți de ce este unul dintre cele mai frumoase goluri? Pentru că toți 11 fotbaliști ating mingea cel puțin o dată până la gol.
0: Ce frumos.
1: Deci pleacă de la portar, de la Darlow.
0: Da.
1: Darlow pasează în dreapta la Bogle și acolo se plimbă mingea până la Aronson în față, care îi pasează lui Calvert-Lewin și ăsta o împinge în poartă. Și este considerat cel mai frumos gol din Premier League sezonul ăsta, pentru că au atins toți cei 11 fotbaliști. Dar repet, asta și pentru că tu ai fotbaliștii care pot să construiască o asemenea fază cu construcție la portar. Adică să știe fiecare și sunt totuși că, uite, zici Leeds, păi Leeds a cumpărat de la Lope Okafor de la Milan. Da?
0: Da.
1: A dat 20 de milioane de euro pe el, adică de la Milan.
0: Sunt echipe care au un joc foarte simplist și acest joc simplu de pase prin anumite trasee, înțelegi, se pot da posibilitatea în a ajunge să creeze anumite
1: automatisme. Ideea e să ai fotbaliști, dar să ai fotbaliști.
0: Da, nu trebuie fotbaliști specialiști, trebuie fotbaliști care să stăpânească foarte bine lucrurile simple și elementare.
1: Exact.
0: Cu joc simplu,
1: și să înțeleagă
0: pasere dublate,
1: ce... Da, să le spună
0: nimic altceva.
1: Să înțeleagă ce le spune
0: antrenorul. Nu să care mingea, să joace cât se poate pe această progresie pe care s-o câștigi cu o pasă medie, cu o pasă scurtă, iară medie, iară scurtă, prin această progresie cu o succesiune de pase medii scurte, ai o construcție în siguranță, cum zicea Guardiola.
1: Sau cum zicea Nea Valentin Stănescu, pasă scurtă, viață lungă.
0: Bravo! Pasă lungă, moarte sigură.
1: Pasă, exact, da, așa spunea.
0: Corect,
1: Nea Valentin Stănescu zicea, le zicea.
0: Sunt de acord cu tine.
1: Îi spunea și lui Balaci.
0: Eu o să-ți trimit un film.
1: Bă, pasă scurtă, viață lungă, așa îi spunea.
0: Nu, dar ăsta e adevărul.
1: Da.
0: O să-ți trimit un filmuleț să vezi. Eu sunt singura echipă din Liga a doua care am dat peste jumătate din golurile marcate din acțiuni cu peste 10 pase. Singura. Și când i-a arătat și
1: cu
0: lumea, nu venea să creadă.
1: Păi eu morați la antrenamente, cred că.
0: Jucam, făceam multe posesii.
1: Asta zic,
0: la
1: de pase.
0: La Barcelona era, să zic. În Iordania am 25 de pase cu gol, apropo, au atins toți jucătorii mingea. Eu nu sunt Leeds United și nici Bielsa.
1: Uite cât te ajută,
0: să
1: 5 contra 2 ăla făcut.
0: 5 contra 2, eu jucam cu ei. Mi-aduc aminte de 5 cu... Dumnezeu să rodinească cu Florin Marin. Jucam 4 contra 2 pe sfert de teren. 4 contra 2.
1: Păi și nu e bun? E iubitul foarte bun meu. Pentru posesia ăla.
0: Trebuia să faci pressing, că dacă nu făceai pressing, stai 2 zile la mijloc. Și după aia jucam 5 contra 3 pe jumătate de teren cu o atingere. 5 contra 3. Mai trăiesc colegi de-ai mei, Axinia, Lefter, poate să spună, Marc. Dacă
1: la cea clău era asta, nu?
0: Da. Pe jumătate de teren, 5 contra 3 cu atingere. Fii atent, și intram în 5 contra 3 fără încălzire, direct în 5 contra 3. Deci nu făceam nici măcar o tură și intram în posesie, în jocurile de posesie. După care urma 4 contra 2 ăsta cu două atingeri, Și după aia intram în antrenamentul propriu-zis. Dar asta era prima parte în care o făceam. Am folosit 5, acum

0: Au apărut mulți care fac 6 contra 3, 5 contra 3, 6 contra 4, mulți. Dar eu le făceam astea cu Florin Marin în 1997.
1: 97, da, da.
0: Eram la Piatra Neamț. M-ai înțeles? Nu, Flocea, Dumnezeu să-l odihnească, că așa îmi place să-i spun. Avea un stil foarte simplist, dar foarte, cum să spun, competitiv. Mie mi-a plăcut tare mult felul cum am lucrat cu el. Nu schimba antrenamentele, într-adevăr era o monotonie în ciclurile săptămânale, dar intensitatea și eficiența pe care o cerea și concentrarea și seriozitatea pe care o cerea în antrenamente era extraordinară. Eu am avut un sezon, cel mai bun sezon al meu în prima ligă a fost cu el la Piatra Neamț. Am fost cel mai bun fundaș central eu și după aia cu Răchita. În 97, în sezonul respectiv, ne-a antrenat pe locul 6 cu Ceahlău. Eu am avut mai multe meciuri ca Răchita.
1: Păi și ați dat și goluri atunci.
0: Am dat 4 goluri atunci.
1: Asta zic, țin minte că eu unul i-ați dat
0: de la prins, de la 40 de kilometri am dat.
1: Ala, când i-ați dat lui Prune, exact asta am să spun. I-ați dat-o
0: la Piatra Neamț și am luat bătaie în Giulești.
1: De pe Pietricica i-ați dat golul.
0: De la întorsat, de la centru, aproape.
1: Exact, de sus, de pe...
0: A fost o folie.
1: De pe Pietricica, da, țin minte. Da, țin minte, da. Șutul ăla, n-a fost o Prunaru.
0: Era finul meu, de câte ori îl prindeam.
1: Îl prindeați pe Prunarul, taxați, da, da, da.
0: Aia, amintiri. De asta spun, fotbalul s-a schimbat mult. Important este ca, prin ceea ce faci în antrenamente, jucătorul să înțeleagă că fotbalul nu mai e pe cărat minte acum, este pe jucat cât mai rapid.
1: Dar nu e mai greu pentru un antrenor când ai calitate slabă să pregătești un meci? Adică, cum te gândești să pregătești meciul?
0: Dacă îi faci pe jucător să înțeleagă că prin acest joc simplu, care îți creează o siguranță, bineînțeles, totul pleacă prin felul cum îi pregătești, prin instruire.
1: Evident.
0: Deci totul pleacă de la antrenamente, că degeaba tu antrenezi ceva și le ceri altceva la joc. Nu, atunci e o debandadă. Deci jucătorul trebuie să creadă în ceea ce faci în antrenament și să vadă că în joc se potrivește și dă roade. Altfel e, nu, n-ai nicio șansă ca antrenor.
1: Dar e așa de greu să lucrezi cu tinerii de astăzi cum se plâng antrenorii noștri?
0: Eu n-am avut probleme. Cu cei cu care nu au înțeles și nu au vrut să respecte ce le-am spus eu, au dispărut singuri. Nu. Dar care a înțeles, am schimbat mulți jucători. Am băgat jucători în echipa națională, în Iordania, în Bahrain. Jucători care la început am avut mari conflicte cu ei, pentru că veneau de la loturile de juniori, jucau în echipele naționale unde erau, vezi doamne, staruri la 19-20 de ani și aveau o mentalitate groaznică. Și pe doi dintre ei, chiar și în Bahrain, eu i-am promovat în 2020 pe doi dintre ei, când am jucat și în Cupasie, aveau 18 ani, acum sunt mai mari cei. Și acum am mai promovat încă 4. Și am dat afară ca să le dau exemplu că dacă nu fac ce le cer eu, degeaba, că nu vor progresa. Și timpul și ulterior rezultatele și meciurile și evoluția jucătorilor respectiv prin acea simplitate pe care eu le-am cerut-o la început, în primă fază, cum să spun, îi vedeam cât de fericiți erau când făceam analizele video. Le zâmbea toată fața, pentru că aveau reușite, nu mai greșeau, nu mai pierdeau mingea ușor. Veneau când se recupera, când se pierdea mingea, veneau și recuperau foarte repede sau se repliau foarte repede defensiv. Au învățat foarte multe lucruri de la niște aspecte simple pe care trebuie să le ceri jucătorului. Nu trebuie să-l complici pe jucător. Nu. Vorba lui Guardiola. Poți să driblezi? Driblează, dar vezi unde? În ce zonă? Unde nu e risc? Că nu poți să driblezi din fața careului.
1: Da.
0: Ei, nu poți să driblezi.
1: Țineți minte, când a luat la roșu de la mexicani aseară lovitoria liberă a africanilor. Doamne, ce râs.
0: Te doare capul, cum să faci asemenea pasă combinația? Cred că ți-am mai povestit
1: odată. Era crama drăgea, băi, de mâine tu nu mai joci la mondial, să du-te acasă.
0: Nu s-a prins nimeni, apropo.
1: Deci, nu avion, iei vaporul de aceea din Mexic și te duci până în Africa de Sud cu vaporul, mă.
0: Apropo de faza.
1: Cum să faci, mă, deci când am văzut pe
0: aia. Hai să spun ceva, acum că ai deschis discuția. Aseară îți râdeam singur ca prostul.
1: Și eu la fel, deci era miezul nopții și nu mai puteam de râs, așa.
0: Trebuie să spun de ce, pe Giulești eram la o lovitură liberă vreo 5-5 în jurul mingii.
1: Așa.
0: Și am vorbit noi care sare, care lovește, care trage. Și am sărit toți și la un moment dat ne-am uitat în spate și nu mai venea nimeni să mai ciuteze minge. A rămas mingea pe loc. Și mi-aduc aminte toată viața, au început să strige galeria, face schema, mai avut o lovitură după aia liberă. Și au început să strige, face schema. Da, se întâmplă și situații de
1: genul. Aia oricum a fost bună, măcar n-ați atins-o, dar ăla...
0: Nu ne-a atins nimeni, am zis că dă ultimul și ultimul că din 5 n-am mai dat niciunul.
1: Da, și ăla vine, zice că dă și pui ăla, cum să...

0: pasez, mă, acolo, bă, când...
1: Da, ce pasă i-a dat de la spus? I-a rupt frânele și lor.
0: Pe aia zic, i-a dat o pasă de a pus pe aia pe contraatac.
1: A fost contraatac, da. Da, bă, a luat-o la roșu.
0: De exact.
1: Da, păi astea sunt.
0: Fabulos, incredibil.
1: Astea sunt. Deci să zic, trebuie să le cer la jucători lucruri simple și să se adapteze în funcție de zona unde eu știu, pericolul e mai mare sau mai mic. Și atunci, acolo, unde ai voie să driblezi, în atac, în ultimii 20-30 de metri, driblează. Ești liber. La mijloc joacă simplu și în apărare joacă cu siguranță, maximă. Eu am trei reguli ale mele, astea sunt. SSS, spun safe, simple, speed. Înțelegi, treimea proprie, treimea de mijloc și treimea adversă. Și toate videole pe care le am și toate prezentările pe care le am la toate echipele le dau exemple. Am filmulețe și le-am pus. Cine nu face asta, nu joacă. Focul ăla e vorba lui Hala.
0: Exact, cu cea Hala, da.
1: Nu jos, tată, nu driblez, nu nimic. Nu, tată, nu dai mingea pe mijlocașul central, că nu am nu știu ce mijlocaș, Modric, Casemiro, Del Bosque, Boscheța, nu mai știu cine care să îi dai mingea, sau cum era Lupu și nu i-o luai nici cu trei, sau Cora, sau fotbaliști ăștia grei, ieftime, mi-aduc aminte la Pitești, puteai să-i o dai și cu 7-8 oameni pe el, nu pierdea mingea sub nicio formă, ai înțeles? Dar când ai niște jucători modești, nu, mai tată, nu riști, joci, eu tot timpul le spun, te prinde cu spatele la joc, joacă, bă, redublat înapoi unde vezi, nu te complica.
0: Dar la fotbal nostru vă uitați, domnule Motru?
1: Mă uit la toate meciurile.
0: Vă uitați, a?
1: Tot am văzut. Liga 1, Liga 2.
0: Dar nu mai aveți speranță că vă întoarceți aici să antrenați, nu?
1: Nu, n-ar ce să aici. Ce, am unul la 1000. Nu sunt, că nu sunt bun aici, nu. N-am niciun fel de valoare aici pentru România. Din păcate, nu. Nu. Rezultatele mele, am peste 500 de meciuri în golf. Peste 500.
0: Că ați depășit. Bine,
1: România, cred că am depășit. Dar
0: România,
1: să spun ceva.
0: În România ți-a antrenat pe cineva?
1: Am fost la Prefab Modelul.
0: La Modelul, da.
1: Unde, așa, din păcate, n-am fost compatibil cu domnul Țiți Dumitriu și în al doilea sezon am întrerupt colaborarea, cu toate că semnasem pe două sezoane cu ei.
0: Asta a fost secund la Pandurii, la Sportul.
1: Secundul Hizo, am rămas principal, dar a fost doar pentru
0: perioada de pregătire. Sportul.
1: Am rămas la Sportul o perioadă după ce a plecat Falub, vreo 4 luni, 3 luni, când era echipat să retrogradeze în Liga 3-a și am salvat. Și unde? Tineretul Rapidului și echipa a doua Rapidului, în Liga 3-a. Pe care am antrenat pe locul 5 și am promovat toată echipa de Under 21 a Rapidului. Răduță, Dobroiu, Bratu, mai mulți. Îmi scapă numelele, mi-aduc aminte. Sunt jucători promovați de mine. Claudiu Ionescu. Sunt jucători promovați de mine și când i-am propus pentru echipa mare, la un moment dat cineva mi-a zis că ce, bă, știi că are o clauză și vrei să împarți banii cu el, avea vreo $4,000 dacă debuta la prima echipă. Și mi-a reproșat că de-aia îl împing ca să-și ia 4.000 și să împărțim banii. Claudiu trăiește, poate să confirme ce spune.
0: Da. Ești că aș face pe la Buzău, pe la...
1: Steaua, Buzău, Timișoara. Fotbalist foarte bun.
0: Bun de tot, super foarte tehnic. Bun.
1: Dar nu-i plăcea celui antrenor, nu vreau să-i mai dau numele, nu-i plăcea de el. Nu-i plăcea. Era un tip cu personalitate, Claudiu. A fost capitanul echipei naționale de junior când era Liță Dumitru, antrenor la națională. Numai că el era și puțin, în momentul ăla era așa, mai poet, mai...
0: Nu e motor, dar pe băiatul ăla cu driblaj, triplaj, nou greșeală, îl știți?
1: A avut o șansă să ajungă unde a ajuns.
0: A dispărut.
1: Da, a dispărut ca măgar în ceață. Păi păcălești odată și a doua oară.
0: A doua oară nu mai păcălești.
1: E vorba aia, odată vede nașul aia finii.
0: Da.
1: E ceva exact. De genul ăsta a fost treaba. Nu, poți să păcălești odată de două ori naciți. Nu
0: am zis că jucătorii erau U15, U16, ce erau? Erau mici.
1: Da.
0: Și nu se uitau la ei.
1: Râsul lumii, nu.
0: Păi aia zic, păi să-ți fac așa tu ca antrenor să...
1: Noroc că ea nu știau că ce au filmat ei acolo. Da. Oricum, când a apărut și au pus pe unde au pus, îți dai seama.
0: A dispărut de acolo.
1: Da. Nu. Asta e altă problemă, nu vreau să comentez că e și el antrenor și fiecare are testire.
0: Da, cumva poate afecta performanța antrenorului român, bine? Că se gândesc că ea, bă, dar stai să nu fie ca ăla.
1: E adevărat, normal, că așa cum să se aduc numai portughezi și numai spanioli datorită lui Guardiola și a lui Mourinho, așa și de asta spun că totuși noi avem rezultate, antrenorii români au avut rezultate în zona golfului, începând de la Balas, de la Iordănescu, ai înțeles? Răzvan acum, Oloroiu, iartă-mă, la un moment dat Neanelu Marin, eu eram campion 3 români în golf, era Oloroiu, era Marin și eu.
0: Și așa este, da, corect.
1: și să fim corect.
0: Ion Marin, care a câștigat și de două ori cu AFC2.
1: Da, nu? Păi da, eram atunci, el a lăsit titlul cu Veitu atunci. Cea mai puternică echipă din Cuveitu.

0: vezi, cu Vei City. Da, asta da. Spun, dar nu e ușor. Ai înțeles? După aia a venit și Răzvan, ca Cupa Campionilor Asiei, și lucrurile astea ar trebui să ne crească.
1: Corect, numai că e o finalul.
0: Mafie. Da, numai că este o mafie. Reghe, din păcate, el pierzând finala cu
1: aia cu australienii,
0: dar da. A luat niște trofee până Emirate ulterior. Înțelegi?
1: Da, a câștigat și în
0: Sudan. Bine,
1: Sudan și Rwanda.

0: că am văzut comentarii rău tăcea.
1: Dar nu știu că îi spuneau lui Balac sau
0: nu știu unde.
1: Dar lui Balac în anii 90 spuneau că antrenează Cămile.
0: Aia nu mai spun.
1: Ceau, ce bă, Ilie, lasă-ne că antrenez Cămile. Știi
0: că spuneam, cearcă-mă pe PlayStation să câștigi un campionat.
1: Sau la Football Manager
0: sau
1: să
0: la
1: vezi.
0: Football Manager, bravo.
1: Să vezi cum e. Super greu, exact.
0: Că dacă nu măzluiești jucătorii și nu faci niște nenorociri.
1: Și dacă nu salveze, nu știu câte ori și revii la meciul ăla.
0: M-ai
1: și...
0: înțeles?
1: Așa este.
0: Și tu lucrezi cu oameni, lucrezi cu caractere, lucrezi fără bani, lucrezi cu condiții groaznice, fără teren, fără... Vai de mă, nu mai vreau să mai vorbesc. De asta spun, de ce nu stă în România bun, apropo? Și sunt bun peste tot în golf, am 16 ani de golf ca principal, cu trofee, cu rezultate la toate echipele, dacă le iei să le analizez, cu toate am mers în sus, cu niciuna nu m-am dus în jos, cu niciuna.
1: Și singur... acolo vin indicații din ce mi-a spus.
0: Cum să nu vină, băi, am avut probleme de ce am plecat și chiar și de aici, de la Izrifa. De ce am plecat și mi-am reziliat
1: că mi-a zis că din ce îți înțeles și acolo se vine și spune că de ce nu joci așa, că
0: bineînțeles, am avut la ședințe de m-am plictisit. O să joc la Barcelona, să joc 4-3-3, să schimb sistemul, să joc cu 3 pe fund. Stai bă, fratele meu, eu joc cum consider eu că joc, că trebuie să joc.
1: Da.
0: Eu cunosc mai bine jucătorii, eu nu pot să vorbesc ca vers pe pereți, că eu văd pe jucători. Am încercat sisteme în amical, nu vor jucători, am vrut să schimb sistemul, n-au vrut jucătorii. Jucătorii sunt primii care îți transmit un semnal. Apropo de treaba cu sisteme, am avut un nigerian, Onazi, pe care l-am adus până la urmă din Liga a 4-a din Italia, l-am adus la Izrifa acum 3 ani, 30 și ceva de ani. A jucat la Lazio Roma 7 ani, naționala Nigeriei are 70 ceva de meciuri.
1: Și omul era terminat pe
0: era
1: final, nu?
0: Era un tendon rupt în Turcia și juca în Italia, Liga a 4-a. Și pe Instagram, unul din managerii mei de la echipă a intrat cu el în dialog. Și zice, nu vrei coach, să-ți le aduc Onazi, unde a jucat? La Lazio. Când am auzit, zic, dă-mi să vorbesc cu el. Direct, 7 ani la Lazio. L-am adus, mi-a salvat. Eu am plecat ulterior, mi-am dat demisia. Și eu, dacă nu-i aduceam pe el și pe altul, pe extrem aprins, care și el a fost apt exact după ce am plecat eu n-am putut să-i folosesc.
1: Și-au rupt Dudu, a?
0: Au scăpat echipa de retrogradare pe la baraj. E, ce vreau să zic de Onazi, la un moment dat îl întrebam de sistem, de aia, că era un jucător cu experiență mare de tot. Și mi-a zis, coach, la Lazio Roma schimbam sistemul de la o săptămână la alta. Cum adică? Coci, jucam 5 pe fund, 3 pe fund, 4 pe fund, 2 pe fund. Coci zice, nu am avut nicio problemă. Și zic, cum adică, dar lucrați tactic? Care coci tactic? Zice, nu lucram nimic tactic. Direct ne spune, astăzi jucăm 3 pe fund, dar jucăm 5 pe fund. Și zic, și? Păi zice, coci, și ce ne-a zis, antrenorul era ăla care a fost la Naționala Elveției. Îmi scapă numele lui. Un antrenor, nu știu dacă este, nu sârb. A fost mulți ani la Lazio, să-l cauți. A fost la Naționala Elveției acum câțiva ani. Și ne-a zis, zice, la Lazio, dacă nu te adaptezi direct, nu ești jucător de Lazio, n-ai ce să cauți. Deci nu stă nimeni cu tine să-ți explice cum joci în 4-4-2 sau în 3-5-2 sau în 4-1-4-1. Nu, tată, dacă nu ești în stare să te adaptezi și să la cerințele pe care, eu știu, le cere sistemul respectiv, la revedere, du-te la altă echipă. Nu te ține nimeni. La echipele astea nu stă nimeni cu tine să-ți explice, să-ți povestească poziționare, în atac, în apărare, ce zonă închis, ce... Nu, tată, nu. Nu. Dar să spun, lucrurile astea sunt foarte, foarte delicate. Dar oamenii visează că ai pe pereți conducătorii. Ei cred că fotbalul ăsta e așa... În fine.
1: Da, corect, așa este. Lor li se pare că e simplu.
0: Nu e deloc simplu.
1: Da, deci în România... Și cum mi se pare fotbalul la noi, apropo?
0: Narcisă, m-am uitat
1: Vladimir Petrovici.
0: Bravo.
1: La Elvețien, da.
0: El a fost la Lazio, să te uiți. E, despre fotbalul românesc, ce să zic, Narcis? M-am uitat la tot campionatul, mi-a părut rău de Rapid. Care, efectiv, nu știu de ce, din păcate, au capotat în play-off-ul ăsta. Nu știu ce s-a întâmplat. Mă așteptam și aveam mari speranțe că au șanse să se bată la campionat. Numai că ceva s-a întâmplat, undeva în plan mental au capotat, nu știu de ce. Nu vreau să intru în detalii, să comentez, să nu fiu înțeles greșit, dar mi-a părut tare rău, pentru că era o șansă. Mi-a părut tare rău cum a ieșit din cupă, iară care putea să fie o consolare, să zicem, câștigarea cupei, pentru, mai ales pentru suporterii rapidiști. Numai că, din păcate, și acolo au ieșuat, cum tot ieșuează de câțiva ani de zile. Da, nu știu, s-au băgat bani, ce condiții sunt extraordinare, de asta spun, eu n-aveam și o șansă să nimeresc așa o echipă și să am toate condițiile să mi se pună masa. Eu a trebuit tot timpul să pun masa și de multe ori au venit alții și au luat papa. Eu da, am pus da.

0: da, și au luat alții caimacul. De asta spun că am o experiență extraordinară vis-a-vis de tot ce înseamnă să formezi echipe, să crești jucători, să dai șansă la jucători tineri, să lucrezi cu jucători cu personalitate, să lucrezi cu jucători cu caractere puternice, milionari, mai puțin milionari. Am întâlnit tot felul de specimene în golf. N-am avut niciodată niciun conflict cu nimeni. De să spun, experiența asta nu este de ajuns în România. Nu. Se învârt aceiași antrenori care nu fac nicio performanță. Din contră, retrogradează echipe pe bandă rulantă și mai au și câte o promovare din când în când, de Liga 3 în Liga 2 și zic, mamă, ce antrenori sunt, dar au câte 4-5 retrogradări. Și e o performanță că au promovat o echipă din Liga 3 în Liga 2. Nu mai spun de alții care au 3-4 retrogradări și tot găsesc echipe.
1: Deci găsesc
0: tot
1: timpul.
0: Eu nu pot să înțeleg, eu nu pot. Deci pentru mine este o enigmă treaba asta, nu. Și de cât am mai spus-o și nu mi-e rușine să o spun, am trimis CV-ul meu, am trimis și am spus, puteți să verificați, băgați un motor pe Google și căutați rezultatele. Că mulți comentează, cine e ăsta, bă, de unde? Unde a antrenat, bă? Avem internet acum, băgați numele și căutați să vedeți cam despre ce e vorba. Și am antrenamente puse pe YouTube, cap-coadă, pregătiri, cap-coadă, analize făcute de mine, cap-coadă. Eu n-am analist, eu mi le-am făcut. Eu și am niște analize video făcute top class după Instat. Nici analiști care sunt cu certificate nu fac așa și care sunt plătiți cu bani grei. Dacă tot acum m-ai invitat, mă laud și eu ce să fac.
1: E normal.
0: Îmi cer scuze la oamenii
1: dacă
0: care
1: noi ne
0: ascultă.
1: Laudăm, cine să ne laude?
0: Da, vorba ta. O să ne mai luăm și niște hateri, dar asta e, să fim sănătoși.
1: Dar legat de situația de astăzi, uite fotbalul nostru, cum vi se pare, nu știu așa, uite, legat de echipele de la noi, uite, Craiova campioană, FCSB-ul, Rapidul, cum le vedeți?
0: O surpriză a fost și căderea FCSB-ului. Nu știu și acolo ce s-a întâmplat. Bine, acolo sunt o grămadă de factori care, eu știu, câteodată au influențat în bine, câteodată au influențat în rău evoluția echipei. Un grup foarte bun din punctul meu de vedere valoric la FCSB, dar uite că degeaba undeva s-a rupt filmul, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și echipa n-a mai a ieșit din primele 6. Craiova, o echipă care eu de la, cred că de prin toamnă mai fost tot așa, m-au sunat, cred că și colegi de-ai tăi, cred că Daniel și cu Gabi sau nu mai știu, dar știu că am vorbit cu cineva. Și la prietenul meu, Ovidiu Ionescu, cu el am mai comentat legat de ce văd eu, pe cine văd eu campioană și am spus că o văd pe Craiova. Am spus direct, mi-aș dori Rapidul, dar și m-a întrebat de ce și am spus pentru că e echipă care era preocupată să joace fotbal, un lot foarte bun făcut de Rădoi, foarte bun făcut de Rădoi, cam cum l-a făcut Halagian pe cel al Stelei din 85-86, care a luat Cupa Campionilor. Mirel a creat un lot foarte bun, competitiv, cu concurență pe posturi, jucători buni, cu calitate, nu știu cum i-a adus, cine i-a adus, dar jos pălăria, jucători care au avut și caractere frumoase, ca dovadă că echipa a continuat după plecarea lui într-o manieră în care au arătat că vor să câștige ceva și mai ales titlu, înțelegi? Și ulterior au luat și cupa, au făcut eventul. Deci de asta spun, iar eu cred că până la urmă alegerea acestui portughez care ți-am zis, eu am întâlnit multe cazuri cu portughezi din ăștia care afară era vopsi gardul, înțelegi? Dar el uite că a știut să gestioneze lucrurile cu foarte mult calm, în ciuda faptului că nu avea, nu știu, o foarte mare experiență, a fost ajutat, dar cred că cei care l-au ajutat cel mai mult au fost jucătorii. Și uite că până la urmă am cununat un sezon cu două trofee, ceea ce mi s-a părut extraordinar pentru Craiova. Bun, s-au făcut tot, eforturi, da. S-au băgat bani
1: acum
0: acolo.
1: Acum au dus portughez, ați văzut, și CFR-ul, da. Și Petrolul,
0: da,
1: și Dinamo.
0: Da, ăsta de la, nu știu cum îl cheamă, n-am zis că de 4 ani a antrenat sau ceva.
1: Cine?
0: De
1: la CFR?
0: De la Dinamo.
1: Nuno Gomes,
0: da,
1: ăsta?
0: Da, sau nu știu.
1: A fost în Ungaria acum.
0: Da.
1: A venit de acolo, în Ungaria, a venit.
0: Da?
1: De Ungaria,
0: nu știu,
1: da,
0: deci
1: da.
0: Că de 2 ani n-a mai antrenat. În fine, nu vreau să comentez. Au avut la... Mă întorc, n-ați zis, când un conducător îți spune pe masă jucători, îți dă prime, salarii mari, ai condiții bune de pregătire, uite-te ce a făcut la Cluj și Dan Petrescu mai ales și ceilalți care au fost înaintea lui Dan, cine a mai fost consei sau cum îl chemă pe celălalt.

0: care au mai luat cineva titlul parcă acolo, atunci când ai toate condițiile astea și ai niște conducători de maniera asta, e foarte, un eșec este dureros când ți se oferă tot. Uite-te la Real Madrid, care e unul din cele mai puternice cluburi, cu tot ce vrei, și totuși n-au luat nimic. M-ai înțeles? Deci astea sunt eșecuri cumplite, dar ceea ce s-a întâmplat din punctul meu de vedere la Rapid și la FCSB, unde sunt condiții nemaipomenite. Deci astea sunt, efectiv sunt eșecuri, nici măcar să prind să joci într-o cupă europeană. Până la urmă FCSB a prins-o, cu chiu cu vai.
1: A prins-o cu barajul ăsta cu Dinamo, da?
0: Da, da, da, deci da. De asta spun. Uh-huh. Nu e ușor să te bazi la niște obiective, nu este ușor, pentru că trebuie să știi ce fel de jucători îți aduci, trebuie să știi că acei jucători rezistă la o presiune, la o presiune pe care o pun spectatorii, la o presiune pe care o pune antrenorul respectiv, la o presiune pe care o pune rezultatul, la o presiune pe care o pune obiectivul pe care l-ai, scăpat de retrogradare sau câștigare de campionat. Deci astea toate, când alegi niște jucători, trebuie să vezi dacă acei jucători sunt în stare să gestioneze această presiune. Ai înțeles? Nu e ușor când creezi un lot. Și mai ales caracterele jucătorilor, că eu tot timpul am văzut că și alții au mai preluat treaba asta, ai mare nevoie de caractere, care să nu-ți distrugă vestiarul, care să nu comenteze, care să nu-ți facă atmosferă, care să nu te lucreze pe la spate, mai ales în cazul în care tu ești un antrenor care îți dorești să faci ceva, ești și tu înfometat de a avea rezultate, de a câștiga. Și atunci trebuie să existe, când există această simbioză, n-are cum să nu iasă bine. Înțelegi? Eu am văzut pe pielea mea și îți dau exemplu și spun din ceea ce am văzut eu și am trăit eu și am făcut eu.
1: Dar Rapidule, tu ce credeți că se întâmplă acolo? Că pare să nu fie pe antrenorul problema, că au încercat cu toți antrenorii posibil și mie îmi dă impresia că nu antrenorii de vină acolo.
0: Nu, au făcut niște greșeli pe niște jucători. În loc să se păstreze anumiti jucători, s-au vândut când trebuiau păstrați, părerea mea. Trebuiau aduși în anumite momente niște dubluri pe anumite posturi, unde când au dispărut niște jucători s-a simțit, pentru că eu știu rezervele n-au avut aceeași forță și aceeași valoare să poată să ajute echipa în a-și atinge obiectivul. Și mi-aduc aminte de Rahmani, mi-aduc aminte de în anumite momente de Petrila când a fost accidentat, căderea lui Dobre dintr-un anumit moment și foarte greu să găsești o altă variantă să-l înlocuiești sau să îl suplinească, că sunt jucători care au fluctuații în evoluție și atunci trebuie să ai și alte variante sau, eu știu, presiunea pe care o pune cel care e în spatele tău pe bancă s-ar putea să te ajute la un moment dat. Înțelegi? Dar atâta timp cât tu nu ai nicio presiune, că pe bancă nu ai pe nimeni care să te motiveze și să te amenințe dacă cumva tu dai kick să-mi ia locul respectivul, atunci, din păcate, e greu. De-aia mă întorc, aici trebuie să că sunt jucători care presiunea asta a celui care e în spatele lui pe bancă e benefică, dar sunt jucători care n-au nevoie de această presiune. Și ei singuri sunt un fel de autodidact, ei singuri vor mai mult și mai mult și mai mult. N-ai nevoie să-i mai pui o presiune suplimentară pe bancă, deci asta ține de caracterul jucătorului. Mai înțeles? Deci asta spun că lucrurile astea sunt foarte complexe când faci o selecție și trebuie să ții cont de felul de ce se întâmplă cu jucătorul, istoricul jucătorului vis-a-vis de probleme medicale dinainte, s-a accidentat, nu s-a accidentat, a avut probleme multe medicale. Deci când alegi jucători de genul ăsta trebuie să știi, au jucat la ce echipe au jucat, echipe care s-au bătut la campionat, au o altă mentalitate la echipe care s-au bătut la retrogradare, altă mentalitate, n-am ce să caut cu jucători de ăștia. Cu jucători de ăștia nu pot să mă bat la titlu. Deci
1: da,
0: tu trebuie să știi exact ce fel de jucători aduci. Nu e ușor să faci o selecție, nu e ușor. Eu am adus numai jucători care aveau experiență, care vreau să facă performanță. Cele mai bune transferuri la Izrifa din 2020 până în 2026, când am plecat acum 2-3-5 zile, sunt jucători aduși de mine. Toți jucătorii pe care am adus-o străini, i-am adus, i-am recomandat și au venit și pe bani puțin și pentru mine. Au fost cei mai buni străini, pe care toată lumea și în ziua de astăzi îi apreciază și au recunoscut că au fost cei mai buni jucători aduși în ultimii ani la echipă, față de cât toți alții s-au perindat după aia și care au mai mult au păcălit. Mai înțeleg. Și pe bani mai mulți.
1: Da, și eu cred la fel că e de jucător până la urmă și de
0: absolut.
1: de cum îi capacitezi. Spus că acolo ați văzut că tot timpul vine unul, vine altul, își mai dă cu părerea.

0: apar tot felul de discuții, cum a zis și Săpunarul la un moment dat. Adică de fiecare dată acolo intervine câte un factor din ăsta dubios.
1: Perturbator.
0: Perturbator,
1: da,
0: exact.
1: Da, da, da, e
0: da,
1: corect.
0: Da, da,
1: da. Da, aici iară mă întorc. Există și această problemă pe care, din punctul meu de vedere, creează o instabilitate și șubrezește poziția antrenorului. Odată, susținerea jucătorilor care, eu știu, mai creează probleme și faptul că cineva din conducere sau cineva din anturajul echipei care are forță le ține isonul jucătorilor, atunci șubrezește poziția antrenorului. Înțelegi? Și ea știrbește din autoritatea antrenorului. Atunci, atâta timp cât conducerea îți oferă o susținere necondiționată, efectiv, atunci n-ai cum ca antrenor să dai kicks, decât dacă ești slab.
0: Corect.
1: Dar în momentul în care tu ești un antrenor bun, dar ai probleme legate de treburile astea, atunci e clar că e subminare. Subminarea economiei naționale.
0: Da,
1: ai probleme.
0: Uh-huh.
1: Nu, sunt lucruri foarte importante. Relația asta, antrenor-conducere, antrenor-jucători, antrenor-galerie, lucrurile astea toate duc la bine sau duc la rău.
0: Uh-huh.
1: Până nu se unesc toate lucrurile astea și nu dau mâna și nu merg mână în mână, nu ai cum să faci performanță.
0: Da.
1: Și mai e răbdarea, dar răbdare nu prea există în fotbal.
0: Așa e, nu mai e pe nicăieri. Nu vezi că nici în Anglia nu mai e răbdare.
1: Nu mai nicăieri.
0: Că niciun campionat nu mai e răbdare.
1: Uite-te ce se întâmplă la echipele alea, în afară de City și cei care, ai văzut că și patronul lor
0: și
1: a recunoscut că de multe ori a insistat să nu plece Guardiola, pentru că a avut mare încredere în el. Ce vorbeam mai devreme puțin, lucruri care contează și îți dă și ție ca antrenor, îți dă așa o stabilitate, o siguranță. Te simți stăpân pe tine. Și trăim și un mesaj puternic jucătorilor. N-aveți cum să mă dărâmați. Orice ați face. Și atunci jucătorul ăla bagă capul în pământ și merge mai departe. Când are, știe. Că degeaba sughiță că nu... dar sunt și alții, la alte echipe au fost cazuri când ai văzut. Au mărit și au plecat antenorii. Au mărit la Tottenham cu Conte? Da. Ce au făcut? Erau să retrogradeze.
0: Exact.
1: Și nu numai cu Conte, și cu Postecoglu. Și amândoi s-au plâns că nu vor
0: păi
1: să accepte.
0: Și acolo toată lumea n-a zis
1: și au mai fost cazuri.
0: Și acum De Zerbi avea scăpat în ultima etapă.
1: Bravo. Deci de asta spun, nu, unde accepți compromisurile astea și conducerea ascultă și îi lasă jucătorul să pună capul pe pieptul și să plângă ca bebelușii. Și dai antrenor afară, ok. Conte a zis-o foarte clar. Nu, tată, aici n-ați câștigat nimica. Locul 8 pentru mine nu mă interesează.
0: Nu există, da, corect.
1: Presiune, unde? Nu există, peste tot există presiune. Nu ne place presiunea, nu ne place ea, dar ce vreți, bă, fratele meu? Nu, și după aia a și plecat, el a știut. Pentru că ăsta e genul de antrenor care mie îmi place tare mult. Ce e în cușe și în căpușe. Îți convine bine, nu îți convine, la revedere. Eu nu sunt cu vrăjeli și cu amețeli. Mi-a plăcut tare mult ce a zis Ibrahimović de Mourinho. Bă, când mi-a zis Mourinho că am jucat prost, n-am jucat prost.
0: Normal.
1: Când am jucat bine, jucat bine. Dacă nu vrei să accepti, stai acasă, du-te, nu, pleacă sau nu știu. Dar niciodată, zice, nu mi-a zis-o cu răutate. Niciodată. De ce l-au adus înapoi Real Madrid acum? Nu, pentru că avea nevoie de unul care să facă ordine și disciplină. Să, în primul rând, la Real Madrid aveau nevoie de disciplină puțin, să disciplineze acel vestiar. Și bineînțeles, unde un antrenor cu ochi. Sunt curios acum cum o să schimbe el stilul de joc. Totuși au trecut niște ani și peste el. N-am mai lucrat la o asemenea presiune și la un asemenea nivel. Cu toate că la Benfica sau unde a fost el în Portugal, ai văzut, n-a pierdut niciun meci. Dar nu prea mai câștigat ca să poată să-i dărme pe lații în față.
0: Exact.
1: Trebuie totuși să te adaptezi câteodată. Și el acolo, cred că nu urmărit foarte atent meciurile, decât unul singur când au bătut ei în Champions League, după care n-au mai reușit să facă același meci. Nu mai știu cu cine au jucat. Dar acolo au jucat curajos. Următorul meci nu l-au mai jucat la fel de curajos și, din păcate, nu s-au mai calificat. Dar nu mai știu cu cine. Îmi scapă. În fine.
0: Da. E într-adevăr, acum mă uitam și la noi, sincer, mă întorc chiar la noi.
1: Da.
0: A scăzut foarte, foarte mult nivelul, din păcate.
1: Păi
0: a scăzut, din păcate.
1: Nivelul campionatului, știi cine ți-l dă? Calitatea individuală a jucătorilor.
0: Așa e.
1: Să fim corecți, și echipa națională. Avem aceeași marfă.
0: Dar de ce nu mai au patronii încredere în antrenorii români?

0: în unii. Ca,
1: păi acum avem...
0: În unii, că avem, în unii au...
1: Cât avem? Șase antrenori cât avem? Șapte antrenori cât avem? Șapte antrenori străini avem?
0: Da. Pentru că, din păcate...
1: Nici 16 echipe.
0: Au fost și cu prea cuminți. Uh-huh. Și au crezut că dacă sunt prea cuminți, au succes. Nu. A greșit, uh-huh, ca dovadă. Alții, din păcate, n-au avut rezultate, ca să nu spun altfel, înțelegi? Dar s-au săturat, s-au tot învârtit, s-au învârtit și la Liga a doua, văd că tot aceea se învârsă, învârsă, până la un punct.
1: Și se satură lumea de ei, nu?
0: Se satură lumea, din păcate, da. Și asta este o mare problemă pentru antrenorul român, din păcate. Uh-huh. Ai înțeles? Au fost multe probleme, da, să zic, că nu e ușor. Dar câteodată merge, câteodată nu merge, au fost antrenori care au avut un boom, au prins o conjunctură, după care, din păcate, pauză. Nu. Un antrenor care are aceste fluctuații și are un an bun și cinci proști, nu e un antrenor bun, din punctul meu de vedere. E un antrenor normal, ca să nu spun mediocru. Un antrenor care are o constanță în rezultate, care are echipe cu care tot timpul le ține la un anumit nivel, și nu mai spun care se bate și face din Rahat Beach, ăla într-adevăr e un antrenor care trebuie puțin mai atent analizat și luat în seamă. Mai înțeles? Numai că la noi nu se fac analizele.
1: Bine, și cât îl, știți cum e, și cât îl mai și lasă și cât îi se permite, că la un moment dat...
0: Păi asta spuneam, ce spuneam, acești antrenori care acceptă...
1: Uitați-vă la Pancone, la CFR, că după a ajuns să se ceartă, să se certe cu ăia...
0: Da, nu vreau să judec pe Pancone, îl știm pe Pancone. Uh-huh. Ceea ce el a făcut acolo, a făcut un lucru extraordinar.
1: Că să-i dea retrogradare, să-i duce în cupe europene.
0: Da, așa am pățit eu cu Taunul, i-am luat penultimul loc,
1: nu?
0: Și n-am pierdut niciun meci. Un singur meci am pierdut, am fost a doua echipă după Hilal în 2010, uh-huh, 2011, când i-am salvat și am dreapă locul 7, am prins pentru prima dată primele 7-8 echipe, jucau în Cupa Campionilor Arabiei Saudite, făcea un, cum se numesc, o altă, era o competiție specială, că era premiată cu Cupa Regilor, cum ar veni, ceva de genul. Înțelegi? Se făcea la sfârșitul campionatului, se mai făcea, cele 8 jucau locul 1 cu locul 8, locul 2 cu locul 7, în fine, și s-a jucat finala cupei, înțelegi? A campionilor Arabiei Saudite, pe lângă campionat, care era competiția cea mai importantă. Știi? Cu mine au fost prima dată calificații atunci. Da, să spun, a prins o conjunctură bună, un lot bun, pentru că, repet, acolo la Cluj erau jucători. Nu au fost aduși, ce spuneam mai devreme, jucători care au câștigat campionate, jucători cu pedigree. Erau jucători care trebuiau doar zgândăriți la orgoliu. Cum necum, Pancone a reușit. Nu știu, el știe, eu n-am fost să văd acolo. Dar faptul că a avut rezultatele pe care le-a avut, e clar că a reușit să-și atragă, să îi țină lângă el prin felul lui de a fi, nu știu ce le-a făcut. Dar cert e că jucătorii aia au adus echipa, au adus-o. Și el a avut un rol, că el a fost geambașul de cai, el a fost omul care a ghidonat Herghelia acolo de armăsari, înțelegi? Lăsat de conducere, mai ales că n-aveau nimic de pierdut, că erau într-o situație de așa cum era, înțelegi? Mai jos de unde, Doamne ferește, decât să retrogradeze, și atunci lucrurile au decurs ca lumea. Numai că, din păcate, din punctul meu de vedere, nu trebuia Pancone să mai aibă reacțiile respective după aia. Asta e părerea mea. Nu știu dacă o să am ocazia să mă întâlnesc cu el. Nu e ca un reproș, dar toată lumea a văzut ce a făcut el acolo. El nu mai trebuia să mai menționeze și atât de un ton atât de hotărât. Nu mai era cazul. Mai ales că în fotbalul ăsta nu știi cum te învârți.
1: Așa e, lipsa de experiență mai degrabă.
0: Da, nu, de asta nu vreau să-l judec. Eu am văzut și am avut multe momente în care mi-au luat-o și mie gura pe dinainte.
1: Așa se întâmplă de multe ori. Și știi
0: și
1: că
0: cel mai bun exemplu
1: suferi.
0: E la Pandurii, când am rămas principal în vară.
1: Atunci când v-a zis Hizo că ați vrut să-l faceți.
0: Da,
1: că,
0: aia e partea a doua. După aia am rămas cu Nae Ungureanu, echipa a retrogradat atunci. Și eu am rămas cu echipa să pregătesc pentru Liga 2 sau Liga 1. Ulterior s-a dat decizia cu Sportul Zențesc și echipa a rămas în Liga 1. Dar mi-aduc aminte că am jucat cu Minerul Mătăsar după ce am venit de la Rânca cu echipa din pregătire și era un domn Ion Rădoi care era mâna dreaptă al domnului Condescu, care din păcate a avut un accident cerebral vascular foarte bun la acum. Uh-huh. În fine, dacă ne-au auzit, urez sănătate pe această cale.
1: Ion Rădoi, corect, așa e.
0: Un om incredibil. În fine, și Ion mi-a

0: zis atunci Modrog, nu vorbi nimic, nu spune nimic, nu da nicio declarație după meci. Am jucat 3 reprize de 45 de minute, de la ora 10 până la ora 1, și ultima repriză fusese cu juniori, că era discuția să în Liga a doua să joci cu juniori și trebuia să vedem juniori ce selecție sa. Atunci cine a adus pe Chibul Cutean, pe Rus, pe cine a mai venit atunci Chibul Cutean, Rus, a mai venit un atacant de la Bistrița, dacă este
1: l-a adus, pe, l-ați adus pe Jack Pa?
0: Motrog i-a adus. Chibul Cutean a fost un cel mai bun jucător ai Pandurilor aduși de mine. Eu am fost la selecție la Bistrița. Ioan Stabău trăiește, că era antrenorul lor, și am vrut să-l iau și pe, mai erau un fundaș central tânăr, care Frăsinescu,
1: da.
0: Nu mi l-a dat, mai înțeles? Uh-huh. Ei sunt aduși și recomandați de mine la Panduri și au jucat și cu Edi și în calificări și altele. Da, în fine, astea nu se mai văd și nu mai contează. Numai ce vreau să spun este că în după meciul ăla, a mai ținut de căldură și bătut în cap de căldură, la vestiar a venit cineva după mine. Era o doamnă, domnișoară, Monica, Mona Lisa, nu mai știu cum o chema.
1: Mona Lisa Popescu.
0: Bravo. Și m-a întrebat cum comentez că a fost Neagoie la meci, Eugen. Băi, și n-am vrut să vorbesc, am vrut să plec. Eram în drum spre vestiar, spre baie, spre dușuri. Uh-huh. Și m-am mâncat în fund și m-am întors și zic, domnișoară, zic, n-ați mai văzut, zic, cazuri când unii duc vaca la pâscuț și vin alții și o mulg?
1: Și a dat titlul.
0: Și mi-a dat titlul și l-a sunat pe Condescu. Și atunci Condescu a zis, nu pot să mă pun în calea fericirii lui Motrog, poate să plece. Și am plecat la Sportul Zențesc cu Sighitiu.
1: Da, țin minte, țin minte, da, da.
0: Dar am pierdut o șansă să rămân la echipă. Oricum nu rămâneam, pentru că au fost lucruri care au influențat. Aveai nevoie de relații și știu foarte bine, venirea lui Eugen atunci a fost împinsă de domnul Pițurcă, în fine, și de alții. Și eu nu aveam forța aia să pot să fiu susținut de cineva decât de rezultatul muncii pe care o făcuse.
1: E adevărat că lui i-a ieșit lui Neagoi atunci.
0: I-a ieșit și ce am apreciat incredibil de tare, în decembrie, când s-a terminat turul de campionat, echipa a avut un parcurs extraordinar în turul ăla și în retur. Dar în tur m-a sunat Condescu și trăiește Nea Marin. Puteți să-l întrebați sau poți să-l întrebi. Și m-a sunat și mi-a mulțumit pentru pregătirea pe care am făcut-o cu echipa la Rânca.
2: Ce frumos!
0: Și a zis, zice, echipa a jucat datorită pregătirii pe care a făcut-o cu echipa la Rânca.
1: Frumos, astea, vedeți?
0: Jos pălăria, deci spun, pentru mine chestiile astea sunt mai valoroase decât un contract de 100-200 de mii de dolari. Înțelegi? Dacă, uite, Vancea trăiește.
2: Robert Vancea.
0: Cine mai era atunci cu mine?
2: Popete.
0: Vintilescu, atacantul. Popete, Florin, să întrebați, făceam antrenament, coborând de la Rânca cu autocarul, nu știu cum se numea acolo, lângă, în oraș, unde făceam antrenament, și înapoi când ne întorceam spre Rânca, la intersecția drumului național cu drumul spre Rânca, era un popas.
1: Da, știu, ăla.
0: Trăgeam pe dreapta și întreabă, îi băgam mici cu ei, ai înțeles, un par de bere, o halbă și urcam la cantonament. Mai înțeles, așa am făcut cu ei pregătirea de amfugării de la ieșificații.
1: Da.
0: Îi băi și certam și fugăream, dar eram și ok cu jucătorul. Apropo că unii ziceau că sunt învechit și am metode învechite și nu pot să antrenez în România, că nu vreau să dau cașcaval pane și nu vreau să fac grătare. Auzi ce criterii de selecție,
1: da,
0: îmi reproșeau mie.
1: Păi da, că rămăseser la ideea că toată viața să mănânci cașcaval pane ca să cartofi prăjiți, că era...
0: Eu n-am spus că e interzis o dată pe săptămână, o dată la 3 săptămâni să faci un grătar.
1: Dar nu fiecare zi.
0: Da, apropo, da. Zice, nu, domne, că ăsta e de modă veche, e depășit, domne. Da, în fine. Da. De asta spun, nu mai vreau să vorbesc, că îmi fac rău și nu vreau să mai deranjez pe nimeni. Să fie sănătoși fiecare. E o vorbă, că fiecare pasăre pe limba ei piere.
1: Deci nu vă mai gândiți, nu mai aveți... Adică e clar că undeva în, cum să zic, acolo în adâncul sufletului, tot timpul, cum era aia, că fie pâinea cât de rea,
0: tot mai bine în America.
1: Păi da, exact. E tot mai bine în Golf Persic, da. Da,
0: asta era vorba lui Nea Victor Stănculescu. Nu știu dacă mai trăiește, că nu mai știu nimic de Nea Victor, dar el avea vorba asta, fiindcă era stabilit în America de atâția ani și spunea, fie că pâinea cât de rea, vorbea cu tata foarte des.
1: Tot mai bine în America.
0: Tot mai bine în America, da. Și Nea Victor era patriot și naționalist extraordinar. Dar asta e altă poveste. Da, ce să zic, Narcis? Nu, e speranța mare ultima.
1: Adică faptul că a stat atâția ani plecat de lângă familie, domnule Motrog, și...
0: Te-am spus, am trimis CV-ul meu, am dat mesaje. Dacă gândiți-vă și la mine ca o variantă. Dacă

0: pleacă X, nu dacă nu pleacă să-l lucrez pe X. N-am spus niciodată. Am spus, dacă nu pleacă, luați-mi și pe mine numele meu și performanțele mele ca o variantă și analizați. Nu, unii n-au răspuns, unii au răspuns, dar mai bine nu răspundeau. Nu. Sau am deranjat că n-am spus că a avut antrenorul de înainte, cât a avut? $6 sau 5, 6 dolari. Nu mai vreau să dau unul. Euro, era euro. Și i-am zis, dați-mi 5.000. Dar dacă îmi dați 5, dați-mi și mie, vă rog frumos, la începutul lunii, între 1 și 5. Nu după 3 luni. A zis că pun condiții exagerate. Ai înțeles?
1: Da, da, da.
0: Am căzut pe hartă.
1: Bine, ați fost atunci aproape de FCSB.
0: Am fost, numai că acolo a fost o discuție cu domnul Becali. Eu am apreciat-o extraordinar. S-a făcut și acolo o bășcălie, că ne-am întâlnit la Schid, la Darvar sau nu știu. În fine, n-avea nicio legătură una cu alta. Într-adevăr, acolo ne-am întâlnit, dar discuția a fost după ceva întâlniri, înțelegi? Când el a aflat cine sunt, înțelegi? Și la un moment dat m-a abordat, n-ai vrea să antrenezi Steaua. Și m-a șocat, am rămas puțin blocat. Că el s-a interesat probabil. Cine mă ăsta? Că tot mă întâlnesc cu el, vine acolo. Și apoi a aflat cine sunt, că-s rapidist, mi-a și zis. Și faptul că a fost corect vis-a-vis de o chestie, m-a făcut să nu accept. Poate altul a acceptat și cu un salariu care, pe mulți, nu că l-ar fi tentat. L-ar fi foarte tentat. Ai înțeles? Uite-te cum au stat alții și au acceptat și de acolo au plecat rampă, FCSB vă rampă de lansare. Ai înțeles? Și sunt o grămadă de exemple. Numai că am considerat că totuși nu și am spus-o și o repet pentru că mi-am dorit și îmi doresc, dacă îmi doresc ceva pe lumea asta, e să antrenez rapid. Atât. Dacă e mai apucat sau s-o alinia astrele, știi? Dacă nu, asta e. Dar știam că dacă cumva accept compromisul respectiv, la momentul ăla să antrenez FCSB-ul, cu toate că ținți foarte mult, nu l-ar fi refuzat, da. Ar fi făcut.
1: Bine,
0: tot
1: era
0: ce
1: și
0: poți.
1: Situația atunci când nu spuneau toți că n-ar antrena FCSB-ul, că e
0: da,
1: nasol.
0: Da, veniseră într-o, era un moment de puțină de gringoladă, da. Și se făcea multă bășcălie legat de că te duci ca o marionetă, că de fapt domnul Becali conduce, în fine.
1: Și că a murit Victor Stănculescu în 2024.
0: Da, n-am mai știut. Știu că la un moment dat primeam o grămadă de mail-uri de la dânsul, cu o grămadă de reviste și articole din foarte multe de-astea comunicări științifice.
1: Da, stătea în Chicago.
0: Da.
1: A murit 12 aprilie 2024.
0: N-am știut.
1: Sunt 2 ani și 2 luni de când ne-a părăsit.
0: N-am știut și...
1: Încă fix exact să se împlinesc 2 ani și 2 luni de când a murit.
0: Da, un om incredibil de deștept și de cap. Tata avea o relație specială cu Nea Victor.
1: Fost metodist, antrenor la Rapid. A fost în echipa aia în 67, nu?
0: Da, secundul domnului Valentin Stănescu.
1: Așa este, da. Și a lucrat și cu Nea Ion Motroc, nu?
0: Da, la federație, după aia au lucrat, au fost, mi se pare că și la facultate au fost colegi cu Nea Victor. Dar era un om foarte bine pregătit. Nu, Nea Victor se completau fantastic, Victor Stănculescu cu Valentin Stănescu. Aveau ceva special amândoi. Unul, un fel de a fi mai dur, mai așa, Nea Victor venea cu calitate, cu o pregătire, cu niște chestii care...
1: Era mai degrabă metodist.
0: Da, exact.
1: Pe partea asta de metodică.
0: Planificare,
1: da.
0: Chestii de genul ăsta. Și un foarte bun pedagog, psiholog, la fel ca și Nea Valentin, dar Nea Valentin era cu alt gen, avea un har de a... Chiar dacă n-avea un mod de a comunica, academic, însă avea felul lui de a se face plăcut de jucători prin... cum să spun, nici nu știu, nu pot să zic. Nu găsesc cuvântul. Avea el la lui ceva aparte. Tata tot timpul mi-a vorbit la superlativ de Nea Victor.
1: Chiar ce fac părinții? Ce fac părinții, domnule Motroc, că sunt
0: Narcis.
1: Se duc spre 90 de ani, nu?
0: Da, cu bătrânețea, din păcate, fiecare an care trece peste ei de ceva
1: e
0: timp
1: greu.
0: E din ce în ce mai mai apăsător, mai delicat, nu merg spre bine. Tata are probleme din ce în ce mai mari cu piciorul, abia se mișcă, se deplasează, inactivitatea te omoară. Însă, slavă Domnului, e lângă noi, îl avem, vorbim, ne bucurăm cât putem de prezența lui.
1: Stați departe de ei, nu?
0: Eu stau în Baltă Albă, tata stă în Giulești.
1: A, chiar că stă în Giulești, așa este, da.
0: Acum două zile am fost la el și azi dimineața am fost la ei, am vorbit cu mama. Mama, slavă Domnului, este mai
1: dar și dânsa are peste 80.

0: Mai mare 86, da.
1: Mulți înainte. Doamne, ia uitați. Și el 88-89?
0: Tata 89.
1: 89. Da. Se duce spre 90 de ani.
0: Da. La anul face,
1: la anul 90, face 90 de ani.
0: Da.
1: Da.
0: Și asta e. Bătrânețea lasă urme, din păcate. Tot ce s-a întâmplat cu el pe perioada cât a jucat fotbal, toate lucrurile, eu știu, petrecute
1: fotbal,
0: atunci.
1: Antrenor, da,
0: da. Sacrificiile pe care le faci ca jucător.
1: Asta zic, și viața
0: lasă urme.
1: Viața lasă urme,
0: uzura,
1: exact.
0: Uzura atunci, pe da, care ți-o da, da, dă viața de sportiv nu e ușoară.
1: Uh-huh,
0: glezne, uh-huh, articulații, șolduri, spate,
1: uh-huh,
0: comoții, tata a avut capul spart, cu dridea, i-a spart arcada, mutanasul,
1: uh-huh,
0: cu într-un meș cu petrolul. Deci au fost lupte, se deau lupte. E, lucrurile astea se simt după o anumită vârstă și mai ales după la eu, ce am văzut cu tata de pe la 75 așa, a început de la an la an, lucrurile astea să adâncească.
1: Se adâncesc, da, da, da.
0: Deci.
1: Dar și bă, copiii cum sunt? Vlad a terminat în Kuwait, nu?
0: Da, fiul meu a avut 2 ani foarte buni în Kuwait. A reușit să se transfere acolo, nu prin mine, eu n-am putut, eu mi l-aș fi luat cu mine în secunda 2.
1: Uh-huh.
0: Din păcate m-au judecat și mă judecă mulți. În România, din păcate, iar el a fost unul din jucătorii care a fost foarte promisător ca junior. Într-o generație pe care a avut-o Dinamo la junior cu Balon, cu cum îl cheamă, cu Ricardo Grigore, cu
1: Ricci Grigore, da.
0: Mult, o generație foarte bună.
1: Chiar 98, el a fost 98. La Dinamo la ei, da, da, da.
0: Mai
1: da,
0: că el din păcate, nu știu de ce, s-a semnat cu toți.
1: Bine atunci la Argeș.
0: Da, Dima. În fine, mi-aduc așa, îmi sar.
1: Dar prinsese bine la Argeș, zic.
0: A prins foarte bine, ghinionul lui a fost că a plecat Dică.
1: Uh-huh.
0: Dică l-a plăcut foarte mult Nicolae. A venit Badea a mers pe mâna unor jucători cu experiență. Din păcate nu,
1: nu a intrat în calculele lui Ionuț Badea.
0: Nu l-a plăcut pe Vlad, da.
1: Uh-huh.
0: Și de acolo Vlad n-a vrut să mai rămână, cu toate că mai avea contract. Înțelegi? Când au promovat, pentru că Vlad i-a ajutat atunci la promovare, mi-a dat vreo 3 sau 4 goluri extraordinare atunci. Numai că din momentul în care a venit Bădiță, nu l-a mai luat în calcul, cu toate că mi-a zis că îl va face în 6 luni de zile unul în cel mai bun fundaș. Numai că n-a fost așa, a fost pe invers, nu mi l-a mai băgat. Vlad a suferit foarte mult, e un copil nu cu minte, este supra-ultra cu minte.
1: Da, îmi zicea Andrei Cristea că era cel mai profesionist de la Popești.
0: Nu, de ce spune copilul meu, nu vreau, nu sunt genul, dar nu, eu n-am fost așa ca el. Dar din păcate lucrurile astea nu au contat și nu mai spun că are și foarte multă calitate. Eu l-am văzut pe Vlad și știu ce poate. Și nu am putut să, dacă am un regret, ăsta e alt regret. Pe lângă dacă noi antrenat Rapidul, ăsta e altul, că nu am putut să mi-l iau cu mine să-l antrenez eu. Pentru că știu că are un potențial ieșit în comun. În primul rând are un ADN nemaipomenit. Deci are din mine, eu n-am fost un super fotbalist, din socrul meu, din Olteanu care a jucat la Pitești și din tata. Deci este copilul care are 3 ADN-uri de fotbaliști. Și 2 dintre ei cam scurte.
1: Da, fata în continuare cu voleiul n-are treabă.
0: Sânziana mi-a jucat în Italia,
1: uh-huh,
0: a avut un sezon foarte bun în Liga a 2-a sau Liga a 3-a, ceva de genul, dar o ligă foarte bună. Acum văd că are din nou ofertă să se întoarcă în Italia. Pentru ea a fost important să intre în circuitul ăla. Putea să rămână în Cipru anul trecut, unde a jucat foarte bine și a avut ofertă, numai că a zis tata, vreau să intru în alt campionat. Și Italia, într-adevăr, am văzut ce interes, echipa unde a jucat ea la Vicenza, chiar a fost în Liga a 2-a, a retrogradat acum un an sau doi în Liga a 3-a, dar o echipă care s-a bătut la promovare până în ultimul meci. Cu o singură străină în lot, Sânzi, fata mea. Și a jucat toate meciurile, ceea ce pe mine m-a bucurat extraordinar. Și ca dovadă că, din păcate, au fost 2 echipe înaintea lor cu un buget mult mai mare și au promovat. Și acum i s-a propus să rămână, a venit un alt antrenor, însă Sânziana a zis că vrea o altă provocare la o altă echipă. În fine, au fost ceva variante să plece în Grecia. Deocamdată așteaptă, e în așteptări și ea. E în vacanță, o să plecăm în Grecia duminică spre Egina, în insulă, unde am fost în 95 când am pierdut Cupa României cu Rapid. Am fost cu soția în insulă, în Egina, și am rămas cu niște amintiri nemaipomenite și țin minte că am fost la este Mănăstirea Sfântului Nectarie, unde este Sfântul Nectarie îngropat acolo și are racla. Și eram într-o situație în care vreau să avem copii și

0: fost acolo și ne-am rugat și Dumnezeu și Sfântul Nectarie ne-a ajutat. Și am jurat că dacă mai pot odată, mă duc să mulțumesc. Uh-huh. Și s-a evit acum ocazia și o să mergem în insulă, o să stăm o săptămână acolo și după aia ne întoarcem acasă și vedem ce ne rezervă viitorul, nu știu. Încotro o luăm fiecare, rămânem acasă, să vedem. Deocamdată îmi doresc tare mult, nu pot să stau, adică am vrut chiar la un moment dat, ziceam, să mai mă liniștesc, să mai iau o pauză. Sunt genul care dacă stau o săptămână, două, e ok, dar a treia săptămână deja zici că sunt...
1: Da, simțiți că nu voi aveți
0: locul.
1: Nu,
0: sunt cale un cușcă, nu mă mai regăsesc, nu mai se înțelege nimeni cu mine acasă. Apar multe, mă macină mult când văd că e multă nedreptate în jurul meu și sunt lucruri care pe mine, din păcate, mă supără foarte tare, dar nu pot să fac nimica. Asta e, pentru că sunt neputincios să pot să le rezolv.
1: Da.
0: Când văd atâta, cum să spun... lipsă de interes vis-a-vis de niște lucruri care ar trebui să prezinte un foarte mare interes. Dar din păcate asta e societatea. Uh-huh. Nu mai apreciem calitatea, nu mai apreciem calitatea umană în primul, nu mai apreciem pregătirea profesională, nu mai apreciem nimic. Performanța profesională, realizările profesionale, nu mai apreciem nimic. Apreciem doar Caterinca, numai miștocăreala, cancanul, asta se caută și asta se apreciază în ziua de azi și se face o publicitate și stăd în comun, n-am pomenit. Nu. În fine, că nu m-a reunit să fac o analiză prea profundă pe treaba asta. Și
1: da, îți lăsați, e bine că le spuneți.
0: Ăsta sunt. Asta am luat de la tata. De-aia și pe tata mi l-au scos din fotbal într-un mod cumplit, pentru că tot eu îi reproșeam lui. Bă, tata, nu e bine, bă, da. Nu, tata a fost tipul care efectiv a vrut să moară în picioare. Deci nu a fost genul care să se aplece niciodată. Cu toate că eu îi mai spuneam, băi, tata, mai trebuie să te apleci un pic, nu de tot, mai așa un pic, mă, n-a vrut sub nicio formă. Eu am înțeles că trebuie să mă mai aplec, dar până la un punct și eu. Dar fără puțin aplecat așa, n-ai nicio șansă să reușești, n-ai, nu. Iar în România trebuie să te apleci de tot, ceea ce pentru mine e foarte greu.
1: Da, trebuie să...
0: Nu, trebuie să te duci până la pământ, nu, asta eu nu sunt genul ăsta.
1: Să intri, de fapt, până în,
0: nu,
1: în pământ, da.
0: N-am cum, nu, sunt, am și ceva din spirit de oltean și...
1: Și nu se lasă, da.
0: Nu
1: da,
0: se
1: da.
0: Lasă.
1: Orgoliu e corect, nu. Da.
0: Da.
1: Bine, domnul Motroc, o reală plăcere să, uite, să turăm două ore aici la discuții.
0: Că s-a făcut,
1: nu așa. S-a făcut ce, 8 ceasuri,
0: uitați. Vedeți,
1: sper că nu...
0: Nu, mă, cu tine e o plăcere, narcist, dacă stau și 3 ore.
1: Stăm aici până dimineață, da.
0: Mi-e drag și ai avut mână bună cu mine și ți-am zis
1: tot
0: că
1: timpul,
0: la tine
1: da.
0: Vin cu cea mai mare plăcere, cu cea mai mare drag, oricând mă chem.
1: Că prindeți și, avem mână bună, așa este, da, prindeți și, încep să suni și telefoane după aia.
0: Da, Doamne ajută, nu știm ce se întâmplă, narcist. Eu sunt dispus să mă duc oriunde se vrea performanță și unde vor să accepte un om care știe ce trebuie să facă. Un om care e pregătit în toate punctele de vedere. Am spus, nu-mi trebuie, n-am avut șansa niciodată să mă duc undeva unde să am totul pus de-a gata. Și asta ar fi o chestie care ar trebui să dea de gândit la mulți, că am făcut în Rahat Beach.
1: Așa dar, e, da, din adică păcate, ați plecat de jos de tot.
0: Din
1: da,
0: păcate, da. Nu se dorește treaba asta. Nu știu ce trebuie să mai faci sau să fac ca să pot să primesc o jumătate de șansă. Dar, repet, nu sunt nebunii și nu sunt disperate. În ciuda faptului că mulți ar zice, sau mai ales familia mea, mai ales copiii și mai ales fiul, care dacă ar auzi, m-ar lua la bombănit. Care mi-a zis, tata, n-ai ce să cauți, să nu te gândești. Deci dacă copilul tău spune așa ceva, cum îi spuneam și eu lui tata, e dureros. Dar asta e viața, nu mai contează, să fim sănătoși, înțelegi?
1: Da, corect.
0: Am exemple este. În față, precum Iliuță, care la fel a murit exact cu o fuză.
1: Cel mai mare of a fost,
0: ai înțeles?
1: A fost atât de neîmpăcat de faptul că...
0: Și eu nu mă compar cu Ilie, Ilie a fost greu.
1: Că în România n-a reușit să...
0: Da.
1: Toată lumea spunea de el că, dom'le, dar e scump. Și el a întrebat, păi...
0: Așa este.
1: Da, m-ați întrebat dacă sunt scump?
0: Corect.
1: Sau ieftin?
0: Nu, pentru că Ilie nu era un om ușor de manipulat. Nicio șansă.
1: Avea o personalitate,
0: nicio
1: tot așa.
0: Șansă. A avut-o ca jucător.
1: Nu, dar uitați-vă aceasta... la antrenorii olteni, că și așa e, că spuneți, uite, că sunteți oltean jumate.
0: Nu.
1: Arătați-mi și mie antrenorul oltean Preș, pe la echipele astea. Nu merge. Olteanul zice, alo.
0: Nu, iar Ilie știa, era conștient de calitatea lui, a fost conștient de calitatea lui ca jucător și era conștient și de calitatea lui ca antrenor. Ai înțeles? Rezultatele pe care le-a avut în gol.
1: Păi și ce, dumneavoastră nu sunteți? După cei două titluri, după ce tot timpul îți îndeplinești obiectivele?
0: Nu, absolut, însă nu. Dar degeaba, deci

0: Ce spun că nu vreau să accept anumite compromisuri? Pentru că nu văd de ce să le accept. Nu văd de ce să le accept, pentru că nu sunt genul care să caute niște lucruri doar de dragul de a le căuta. Nu există așa ceva. Dar îmi doresc, bineînțeles, asta e partea a doua, dar numai Dumnezeu știe ce va fi. E important să fim sănătoși, Narcis.
1: Exact, asta e cel mai important.
0: Restul să ne auzim. Dezolvăm pe toate.
1: Exact, că până la urmă știți cum e. Viața nu poate să fie tot timpul doar miere.
0: Bineînțeles, nu. Asta
1: mai
0: e...
1: mult e...
0: Da, asta, toate aceste hopuri, aceste încercări...
1: Da, procese de maturizare, așa este. Călesc, procese de maturizare.
0: Formează,
1: da, da.
0: Formează caracterul.
1: Corect.
0: Dau așa o linie în viață. Dacă te lovești de lucrurile astea, exact. N-ai cum. Nu poți să, până nu dai cu capul de prag, nu poți să-ți seama cât de tare te doare.
1: Și ajungi la vârsta la care nu te mai afectează atât de mult. Și spui, lasă tată, că am mai fost pe acolo.
0: Bineînțeles.
1: Știți cum e, da?
0: Astea, timpul le rezolvă, știi cum e.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Da.
1: Mulțumesc mult de tot, domnule Motroc.
0: Cu mare drag.
1: Vacanță plăcută.
0: Doamne ajută.
1: Și să ne auzim sănătoși, asta e cel mai important.
0: Doamne ajută la toată ajută. Lumea, sănătate multă și sper că nu am
1: vedeți că vă țin două ore. Trecut timpul.
0: Și dacă ați deranjat, care ne-au ascultat,
1: auziți, și dacă ați deranjat, ce să
0: fie? Sunt lucruri asta care e. Le-am spus din suflet, sunt trăite, da. sunt experimentate, sunt verificate și sunt lucruri care au dus la niște rezultate din care efectiv nu ai decât de învățat. Cine vrea să învețe sau să țină cont de ceea ce, eu știu, am mai scos eu pe gură în seara asta.
1: Da.
0: Da.
1: Mulțumim mult de tot.
0: Cu mare drag, Doamne ajută.
1: Seara plăcută, multă, să ne auzim cu bine.
0: Doamne ajută.
1: Florin Motroc la radio, la Sport Total FM. Facem și noi o scurtă pauză și revenim imediat să vorbim cu Florin Surugiu din Ruibii despre sportul românesc.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit direct campionilor. Florin Motroc a fost aici în studioul Sport Total FM. Iar noi continuăm seria. Săptămâna asta ne-au picat toate discuțiile și s-a ajuns campionilor să mutăm astăzi. Stai că n-am format bine. S-a ajuns să formăm astăzi, să mutăm campania De ce nu fac românii sport, în loc de miercuri sau de cel târziu marți. Am ajuns, iată, vineri, dar nu-i problemă. Am spus că va fi în fiecare săptămână, vom avea de cel puțin de două ori. Și de această dată discutăm, trecem

Într-un alt domeniu, pentru că iată, avem un jucător de rugby, de fost internațional, a ajuns astăzi la peste 40 de ani, care a jucat la Dinamo, la Olimpia, la Steaua și evident încă în echipa națională României, pentru care sunt peste 50 de selecții. Da, hai mă că nu răspunde. Ia să vedem. Noi încercăm, uite. Am format bine. Ia să vedem. Jang, jang, jang.

0: Da, șampion. Hai, mai vedem o dată. Hai, că merge acum. Suntem în legătură cu Florin Surugiu. Salutare, Florin, bine te-am regăsit.
1: Salutare, salutare.
0: Hai că până la urmă am reușit să discutăm astăzi, da? E bine că am încheiem săptămâna așa cum trebuie.
1: Da,
0: aveam da, uite, noi avem aproape, cred că intrăm în luna a patra de când continuă această campanie de ce nu fac românii sport, o campanie cu care vrem să ajungem în Parlamentul României undeva în toamnă când se termină vacanța parlamentară. Da. Tocmai pentru a atrage atenția celor care conduc România că sportul românesc a ajuns într-un minimum istoric astăzi. Și chiar vreau să te întreb ca un om care și-a închinat viața rugby-ului încă de la, copii și juniori și a ajuns până la urmă la peste 100 de meciuri în tricoul stejarilor. Chiar vreau să te întreb, cum vezi tu sau care crezi că sunt cauzele pentru care sportul românesc este într-un declin accentuat?
1: Eu cred tare mult că nu mai sunt, într-adevăr, sportul, eu zic că la sportul de masă am scăzut foarte, foarte mult. Înainte și dinamica copilăriei pe care am avut-o noi era diferită. Nu erau gadgeturile care sunt astăzi. Noi ne lăsau părinții în fața blocului, în spatele blocului, unde locuia fiecare, la țară, la oraș, și copilăria noastră era cu totul altfel. Eram toată ziua afară, dimineața până seara. Ba, știu că dacă intram în casă, nu știu când mai ieșeam, dacă mă lăsau să mai ies. Și toată copilăria noastră era despre sport, despre alergat, despre joacă. În ziua de azi copiii sunt diferiți. Eu am trei copii și știu exact cum e și mă lupt cu toate problemele, cu toate gadgeturile, cu tot ce înseamnă era asta. Și eu cred că aici ar trebui să lucrăm și cumva, nu știu, statul, parlamentul, toate legile astea care toată lumea trebuie să le dea, să facă cumva, să încurajeze, să ajungă în școli, să promoveze sportul. Eu, de exemplu, de jumătate de an am dat drumul la o academie și vreau să fac exact ce se făcea înainte, să merg în școli, să asist la orele de sport, să aleg copii, să îi încurajez, să le spun, dau exemplu. Țin eu minte când eram micuț și venea pe mine, m-a ales, de exemplu, a văzut că sunt agil, că am viteză, a venit o profesoară de atletism și mi-a spus, uite, Florin, îmi place exact cum alergi, tot ce faci și aș vrea să mergi la atletism. Ce spui? Poți să vii la un antrenament? Și eu când am mers acasă, le-am spus părinților, mami, tati, zic, uite, a venit o profesoară de atletism și m-a ales chiar pe mine. Și eram așa entuziasmat că eram eu și încă doi colegi de-ai mei pe care ne aleseseră. Eu cred că asta lipsește. Noi în ziua de azi ne dorim, într-adevăr, că acum poate spun așa cu durere, toți părinții își iau copiii de mână și haide să-i fac Cristiano Ronaldo sau nu știu cine, la fotbal. Noi, ceea ce sporturile celelalte, rugby, poate handball-ul, atletism, suferim un pic la selecția aceasta. Și noi ar trebui, ca și antrenori, să mergem în școli și să facem exact ce se întâmpla înainte. Hai să luăm pe Andrei și pe George, să-i spunem că e bun la sportul pe care îl promovăm noi. Și cred că eu zic că se duc acasă entuziași la părinții lor și le spun, mami, m-a ales tocmai pe mine. Haideți să mergem că-mi place. Eu zic că acolo ar trebui să lucrăm noi pe partea asta la copii și juniori. Pentru că dacă baza de selecție o să fie mult mai mare, clar și sporturile, când ajungem să facem performanță.
0: Dar apropo...
1: O bază de selecție mult mai mare.
0: Apropo, dacă tot ai deschis și vezi tineri în momentul de față, spune-mi, te rog frumos... Câți dintre copiii de astăzi au chemare către sport sau simți că există cumva un, hai să zicem, apare un târziu.

0: ieri din cauza faptului că ei nu fac sport de foarte mici, cum făceam noi, de exemplu, care alergam pe Maidan de dimineața până seara.
1: 100% este greu cu copilăria, exact cum am subliniat și mai devreme, copilăria de astăzi, doar că într-adevăr și părinții, și înainte era greu cu... Țin minte că părinții mei făceau cumva cu schimbul, stăteam cum eram noi cu cheia de gât legată, dar părinții nu mai au timp. Eu acum, de exemplu, am făcut parteneriat cu un after school, cumva ca să pot after school-ul să-mi aducă copiii la teren și părintele cumva este mulțumit că face și un sport în timpul after-ului. Copilul, părinții în ziua de azi vine mașina de la after, îl ia dimineața de acasă, îl duce la școală, îl așteaptă după școală să-l ia iarăși mașina, microbuzul, să-l ducă la after, acolo își face temele, au activități și la sfârșit de program cumva mi-i aduce la teren, facem rugby și apoi îl ia și îl duce acasă. Părinții nu mai sunt atât de disponibili pentru copiii lor. Au business-uri, au job-uri ce au ei și nu petrec atât de mult timp pe cât ar trebui să petreacă. Ceea ce eu zic de partea cealaltă, mi este și mult mai greu să comunic cu părinții aceștia care au copii la after, pentru că părintele care are un copil la after, că face pian, pictură sau rugby, lui se pare că este un opțional la after. Ceea ce eu sunt super implicat și vreau să fie mult mai mult de atât. Într-adevăr că nu spunem că facem performanță la 8 ani, 10 ani, dar de acolo începe performanța. Dacă copilului dă o rutină și o educație sportivă de mic, clar când el o să ajungă mare, într-adevăr că nu suntem toți făcuți să facem performanță, că este foarte greu, adică trebuie să recunoaștem.
0: Normal.
1: Eu sunt unul din cei fericiți care... am făcut performanță, dar nu mi-am dat seama. Eu nu mă duceam la rugby ca la un job. Adică ajunsesem să... că mă spuneau prietenii: bă, Florine, tu ce faci toată ziua? Care este orarul? Păi zic, mă trezesc dimineața, mănânc, îmi fac geanta, plec la antrenament. Am primul antrenament dimineața la ora 10. Între antrenamente mă duc, mănânc, apoi mai am un antrenament la 3 sau 4 după amiază. Și apoi vin acasă. Păi, mamă, tu ce faci în toată perioada? Păi zic, alerg, cred că 7-8 km pe zi. Mamă, păi eu dacă aș făcut chestia asta, n-aș fi rezistat, nu știu cât. Zic, eu așa funcționam. Într-adevăr, cei oameni care ajung să facă, jucătorii care ajung să facă performanță, nu simt acest greu și fac cu plăcere. Dar pentru copii, ca să le dăm o educație sportivă și să ajungă un adult sănătos, dacă el pornește de mic cu un sport, orice, că și eu am băiat pe Adam, are 10 ani și am spus: tati, nu trebuie neapărat să faci rugby, că am făcut eu o viață rugby și am îndrăgit sportul ăsta. Important e să mergi de două ori pe săptămână, să-ți alegi un sport pe care tu îl îndrăgești și îți place să-l faci, să-l practici, el automat o să ajungă un adult sănătos și nu neapărat să facă performanță. Când o să ajungă adult, o să-i gândească: băi, de două ori pe săptămână trebuie să merg să alerg sau să fac sală sau să... Și eu zic că asta e cel mai important.
0: Apropo de asta, știi, mă gândeam, Florin, că totuși e și un sport foarte greu. Da, e un sport frumos, e un sport care te educă, un sport unde nu există golănie, un sport unde nu poți să trișești, unde nu poți să furi, dar e un sport foarte greu.
1: Așa este, eu cred că fiecare sport este greu în felul lui când ajungi să faci performanță.
0: Evident, evident.
1: 100%, orice
0: și șahul. Și șahul e greu când faci performanță.
1: Da, 100%, 100%, trebuie să fii dispus să îți dai din timpul tău zilnic, să te antrenezi, să ajungi, să participi la competiții și automat, dacă tu deja ai dat din timpul tău, 100% o să vină și rezultatele, pentru că cine ajunge să facă performanță o face cu plăcere și cu pasiune. Mm-hmm. Dar e important, eu cred că e important pentru copii să facem și statul să realizeze că important este sportul de masă. Dacă noi avem un sport de masă și avem copii mulți la toate sporturi, nu neapărat la rugby, important este să facă sport, automat o să vină și rezultatele, o să dea roade, că avem de unde să alegem. La orice sport o să avem de unde să alegem copii, cum erau și înainte. Eu cred că aici suferim cel mai mult.
0: Da, așa, asta e foarte, foarte adevărat ce spui, că plus că sunt tot mai puțini copii care practică sport. Mă uitam și la numărul legitimaților din rugby este foarte mic comparativ cu perioada în care, uite, de exemplu, erai tu la Dinamo.
1: Așa este, pentru că știm că orice sport pe care îl practicăm, sunt în spatele lor sunt foarte multe costuri. Infrastructura, terenurile, nici statul nu mai oferă ce oferea înainte, când eram noi micuți. Aveam cantonamente la munte, la mare. Eu văd acum, mă lovesc de tot ce înseamnă managementul unei echipe de 6 luni de zile. Și spun sincer, mă duc, am ajuns să fiu ca un cerșetor. Mă duc, prezint oamenilor, am o prezentare, le spun, sunt Florin Drugiu, am făcut, am atât selecție la echipa națională. Le prezint, îi spun, știți că e impozitul ăla pe profit, pe care puteți, am o asociație, pe care îl puteți dona.
0: Dar redirecționa.
1: Da, redirecționa, așa. Da, mamă, foarte tare, Florin Surugiu, ce ai făcut pentru România, am dat un search pe Google, am văzut că nu știau despre rugby, mamă, super tare, ești centurion, numai 5 România. Da, haide, facem cumva și ne auzim și apoi rămâne totul la ne auzi. Este super, super greu, adică și cu taxele în ziua, da, să le spui părinților că trebuie să plătească nu știu cât, adică nu toată lumea e dispus. Eu am spus că sunt dispus într-adevăr, sunt unii copii care într-adevăr nu-și permit să ofer niște burse. Burse pe care să încurajez copiii aceștia care chiar își doresc și nu își permit. Am zis că o să fac și chestia asta, că este foarte important. Poate unii copii chiar își doresc să facă sport și nu își permit.
0: Da, din păcate. Da, da.
1: Eu cred că statul ar trebui să facă cumva, să încurajeze partea asta privată, să vireze, nu știu cât, impozitul ăla din 20%, că e până la 20%, să vireze, să-i oblige să vireze 5% către sport. Și eu cred că sportul ar avea mult de câștigat.
0: Da, păi să știe și lumea, pentru cei care nu știu, că ești unul dintre cei 5 centurioni ai Naționalei Române de Rugby. Adică tu, Vlaicu, Calafeteanu, Fercu și Macovei, toți aveți, sunteți singurii cu peste 100 de meciuri în tricou stejarilor, nu? Sunteți doar 5 în istoria României, adică faptul că ai depășit 100 de meciuri și nu ai 100 în cap, ai avut peste 100, da? Adică nu te-ai oprit, am zis, bă, gata, la 100 mă las, știi?
1: Nu, am 109 selecții pentru România și chiar, adică, nu m-am gândit cât am fost sportiv și mai ales când eram tânăr, nu m-am gândit niciodată că o să ajung la 100. Și n-a fost un challenge să ajung la 100 de selecții. Poate a fost un challenge în viața mea sportivă să reprezint România. Să îmbrac tricou de stejar, să încânte deșteaptete române. Asta mi-am dorit toată viața de când am fost mic. Apoi, ulterior, toate au venit pe parcurs datorită, nu știu, tot efortului pe care l-am depus.
0: Da, până la urmă, exact, cum spui tu, la tine era deja... Era o super plăcere, adică nu era ceva de genul, bă, mă duc, mamă, și mâine iar la antrenament. Adică n-ai simțit,
1: Noi rugbiștii n-am făcut, adică toți care am făcut performanță și am reprezentat România, la câștigurile pe care le-am avut noi, adică noi avem o viață decentă, nu e ca și cum, domne, îmi reprezint România, și avem nu știu ce salarii de zeci de mii, de sute de mii, de... la noi e ceva decent, adică aș putea să spun salariul, ca să zic așa, că mă aude toată lumea, un salariu unui sportiv, unui rugbist de națională e în jur de 2000 de euro, dar asta ai o viață decentă cât joci, iar apoi totul s-a terminat, dacă în timpul ăsta nu faci altceva, studii, nu știu, ce faci tu în timpul... cât ești jucător de performanță, apoi toată lumea te uită și s-a dus totul. Nu e ca și, că aș putea să compar, nu e ca și cum faci fotbal și ești fotbalist, ai contracte de sute de mii de euro și când ai terminat viața sportivă, spui, domne, pot să fac ceva, pot să fac un business. La noi e altceva. La noi e pasiune și pur și simplu performanța și viața care o avem cât în timpul când jucăm, o facem 100% din suflet.
0: Da, corect, așa este. Da, deci ai simțit corect că trebuie să te recalifici, să faci altceva, că te gândeai, bă, poate nu o să fac rugby toată viața, nu, până la urmă.
1: Am făcut facultate, am făcut masterul în sport, v-am spus, trebuie să, să am școală, să fac ceva și m-am gândit înainte ce o să fac după când o să mă las. Și visul meu era să am

0: eu, o echipă sau am o academie, să le dau copiilor tot ce n-am avut eu când eram mic. Și pregătirea și tot ce am acumulat datorită timpului, încerc să le dau acum copiilor care calcă pragul școlii, academiei pe care o am.
1: Uh-huh, uh-huh. Da, foarte, foarte frumos. Câți copii ai acum la Academie, Florin?
0: În jur de 25 de copii și am început mai exact în luna februarie, când deja vremea ne-a permis, pentru că la noi e destul de greu și cu terenul, cu tot ce... toată infrastructura aceasta. La RUID este super, super greu. Dacă nu ai un teren în care să te antrenezi, ai o sală, e super greu în perioada friguroasă.
1: Da, aveți pe teren, ai unde să-i duci?
0: Da, am făcut un parteneriat cu o școală privată în Pipera. Și e super ok aici, avem și teren în interior, sintetic, avem și teren de iarbă afară și încerc să fac un parteneriat cumva cu primăria din voluntari, pentru că terenul pe care îl am acum în momentul acesta pot să-l folosesc până la Under 12, de la Under 14 în sus îmi trebuie un teren full, un teren mare și în baza în care sunt acum nu dispun de acest teren și îmi doresc tare mult cumva cei de la voluntari să mă primească, să fac un parteneriat cu ei ca să pot să am continuitate.
1: Am înțeles, foarte, foarte frumos. Deci un fel de școală de rugby, putem să-i spunem, nu? Da. În început.
0: Da, dacă pot, dacă îmi permit să fac o reclamă.
1: Te rog,
0: și cum se numește,
1: rog.
0: Se numește Surugiu Pro Rugby Academy, ne găsiți pe social media. Ne antrenăm un voluntar în Pipera, pe Iancu Nicolae, numărul 89. Eu aștept cât mai mulți copii, am spus, îmi doresc să am, deja am 25 de copii, am grupe la 5-6 ani, am under 8 și under 10, deja am participat la 4 competiții și copiii sunt super entuziasmați. Eu doresc tare mult să fac grupe la fiecare generație, dar automat, m-am amintit și mai devreme, totul depinde de teren, de infrastructura care cred că toate sporturile suferă.
1: Deci toți copiii care vor să învețe rugby sunt așteptați pe Iancu Nicolae la stadionul din voluntari, presupun, nu?
0: Nu. În momentul de față suntem în parteneriat cu Mark Twain.
1: A, la Academia Mark Twain, am înțeles, gata, știu unde este.
0: E Academia Surugiu Pro Rugby Academy, iar cei de la Mark Twain...
1: International School, da. Da, Mark Twain International School, da, o știu.
0: Ne-a găzuit în curtea lor, este exact pe bulevardul Erou Iancu Nicolae. Eu da, aștept cât mai mulți copii să
1: e casa aia, terenul. E casa aia mare cu Dita mai gazonul verde.
0: Da,
1: o știu, o știu, o știu.
0: Avem și un banner pe gardă acolo, imposibil cine trece pe bulevard pe Pipera.
1: Sau vă pot găsi pe social media, scriu pe Facebook sau pe Instagram, nu?
0: Da, Surugiu Pro Rugby Academy.
1: Surugiu Pro Rugby Academy, uite, am și găsit-o, da, uite, m-am și uitat, da. Deci... Surugiu Pro Rugby Academy, le scrieți acolo, ia uitați.
0: Deja sunt tot acolo, scrie, da, facem antrenamente martea și joia de la 4 și un sfert și de la 6 jumate seara.
1: Este și o adresă de e-mail, try@surugiuprorugby.ro, adică aveți toate detaliile acolo.
0: Da.
1: Da, și văd că sunt foarte bune condiții, arată foarte bine terenul.
0: Foarte bine, ne ocupăm exact asta am și spus, vreau ca academia mea să aibă tot ce trebuie, exact ce n-am avut eu când eram mic, să aibă ei acum.
1: Și văd că tot timpul aduci cu un rugbyist cunoscut acolo.
0: Da, a fost Tudor zilele trecute.
1: Boldor.
0: Uh-huh. Este un prieten și un fost coleg de-al meu, am jucat împreună, cred că vreo 6-7 ani la Steaua și coleg la echipa națională. Și chiar îmi doresc să aduc cât mai mult foști colegi de-ai mei stejari, să le arăt copiilor exact ce poate să realizeze și ce poate să facă.
1: Mulțumim mult de tot pentru amabilitate, Florin. Mult succes în continuare.

0: Aici să ne auzim cu bine.
1: Și eu vă mulțumesc mult. Seară bună.
0: Seară bună, numai bine. Florin Surugiu, vă spuneam, între cei 5 centurion șampioni, pentru că are peste 100 de meciuri în echipa națională, sunt doar 5 jucători de rugby care au reușit în România această performanță. În campania De ce nu fac românii sport, a avut câteva explorații foarte, foarte logice până la urmă. În seara asta, Canada-Bosnia-Herzegovina, de la ora 22, peste o oră și jumătate. Asta chiar un meci de privit, să știți, campionilor. Din păcate, Davis și Flores nu joacă, și Tabakovic și nici Celic s-ar putea să nu joace de la Lans. Dar avem deja echipele probabile cu Vasili în poartă, Dedici, Muharemovic, Katic, Kolasinac, Bayraktarević, Tahirović, Basic, Alaibegović, Džeko și Demirović. Îi cunoaștem foarte bine pe bosniaci, că am tot jucat împotriva lor. Ba chiar au avut și un amical cu Canada pe care l-am pierdut, țineți minte, Crepo în poartă, Johnston, De Fujrol, Cornelius, Larrea, Buchanan, Kone, Eustachio, Miller, David și celebrul Sai Laren de la Southampton, care a fost pe la Faino și la Mallorca, 31 de ani, super fotbalist. E un meci interesant, campionilor. Iar mâine dimineață, la 4, SUA Paraguay, și la ora 22 seara, Qatar cu Elveția. Iar de duminică o să tot avem câte 5 meciuri pe zi. 5, 4, 4, 3, 4, 5, numai așa o să fie, Jalea Pământului. O să tot vedem meciuri, dar astea sunt orele 1, 4, 7, 20, 22, 23, mai sunt și la 5 dimineața, 19 chiar, o să avem joi Cehia cu Africa de Sud la ora 19, de asemenea luni seara prindem aici Spania cu Capul Verde tot la ora 19 și la 20, duminică Germania Curaçao, avem meciuri la toate orele campionilor. Da. Deci e spectacular o fabula sau un iarba o Champions League. Să avem meciuri peste meciuri. Și fără sonor, pentru că sunt o grămadă. Deci am ascultat aseară, fraților. Infernal este comentariu. Infernal. Sper să-i aducă pe ăștia, pe Cheltuitorul, pe Olaianos, pe ăștia cunoscuți, care au antrenamente de meciuri de fotbal și care nu bat câmpii. Oameni care fac asta de o viață întreagă. Să vină niște comentatori care să nu bată câmpii. Și aseară a fost înfiorător, a fost comentariul. N-am mai rezistat și l-am dat la minimum, la zero. Groaznic. Și cu Ștefan Bănică Junior vorbind despre Cupa Mondială, frate, asta ne mai lipsea. Imaginați-vă în condițiile în care la concertele Ștefan Bănică Junior s-ar pune meciuri de Liga 4 din Teleorman sau din județul Brăila sau din Vaslui. Și peste să-i acopere muzica și să comenteze unul, să zic că Minja e la Dăscăliții, Dăscăliții pasează către Motostivuitoriții, Motostivuitoriții pasează către Cronosferii, Cronosferii pasează către Camila, Camila dă spate, șut și gol. La concertele lui Bănică și să se acopere sunetele cu geta mea, spar chiuveta și mi-am găurit rozeta. Adică imaginați-vă cum ar suna. Fix așa arată campionilor. E groaznic. Este un fiasco. Un fiasco campionilor. Ceva de neprivit în momentul de față. Grafica mi se pare foarte slabă. Transmisiunea meciului la Mexic cu Africa de Sud, avea impresia că te uiți la Pachuca Toluca în prima ligă mexicană. Nu știu, sper să facem ceva, campion, se schimbe. Grafica este urâtă. Ăia americanii când se dă cartonașul roșu spun acolo sub ăla că ea joacă în 10. Ei nu știu încă regulamentul la fotbal. E într-adevăr o problemă, să știți. Nu mă așteptam să ajungem până în momentul ăsta. Par un fotbal tot mai îndobitocit. Iarăși au început cu timpul efectiv de joc, opresc la orice pauză, ai câte 5-6 minute pe repriză, prelungiri, e ceva de neurmărit. Momentan, ok, fotbalul e dator vândut, nu s-a jucat nimic în astea două meciuri, foarte slabe, fost la nivelul Concordia.

Chiajna, Dumbrăvița și Chindia cu Schelimber. Așa au arătat meciurile, trebuie să fim serioși, da? Să nu exagerăm. Ăsta e adevărul, așa au arătat, așa s-au prezentat meciurile. Ce vreți acum? Vreți să spun că mi-au plăcut? Nu. Cel puțin aseară ce circ a fost în Mexic cu Africa de Sud. Ăsta mai bun. Repriza a doua, mult mai bună la Coreea de Sud cu Cehia. Dar atât. Celelalte, să vedem din seara asta. Și mâine și tot așa. Așa. Ia să vedem ce se mai întâmplă mai departe, scrie în carte. Da. Nu, sunt, încearcă cel puțin dimineață site-urile de la noi nu dădeau aproape nimic despre meciurile de fotbal se jucase. Dar și o zic la fel, după optim de acolo încep să vezi fotbal. Că în rest, cac vă șansă, cac tănim o jătă șampionilor. Sorana Cârstea a fost învinsă de Maraducanu în optim la Queens 4-6-2-6. Iată, s-a răzbunat Maraducanu. S-a calificat în sferturi, iar Portugalia astăzi a plecat, să știți, spre Palm Beach din Lisabona, foarte frumos. La fel și tot la tenis, Jacqueline Cristian s-a oprit în optim la Queens, a pierdut 1-6-3-6 cu Katie Bolter, iar Gabi Ruse a pierdut și ea în sferturi la Herțogenbosch în fața cehoaicii Barbora Krejcikova 1-6-2-6. Și tot de la Mondial Șampionilor, Didier Deschamps a fost întrebat ce va face după acest mondial, că își încheie mandatul la conducerea Le Bleu. A spus că obiectul este să dea totul pentru a ajunge departe și a spus că nu știe ce va face în continuare, dacă va antrena o echipă de club sau... A spus că, practic, și asta se poate manifesta în diferite moduri, nu am o decizie privind la viitorul meu și nu o voi face acum. Dacă aș face, o să ar afla în cele din urmă, cum se află de fiecare dată. El a exclus asumarea altor tipuri de responsabilități instituționale pentru care a spus că îi lipsesc calitățile necesare și a optat pentru a rămâne în arena sportivă pe care a subliniat el o cunoaște foarte bine. Am libertatea de a alege, vreau să renunț la antrenat cât mai târziu posibil, această slujbă este adrenalina mea. Atât timp cât mă simt capabil să o fac, o voi face. Dacă nu fac asta, nu mă voi mulțumi cu o viață în care mă duc să dorm fără nimic de făcut a doua zi. Nu voi fi niciodată așa, a adăugat Didier Deschamps. Referitor la Cupa Mondială, în care vicecampioana mondială va debuta luni seara împotriva Senegalului, Didier Deschamps a afirmat că echipa sa este printre favorite, dar a recunoscut că multe alte echipe sunt în acel grup. Spania, Portugalia, Anglia, acestea sunt națiuni cu talent, potențial și o anumită experiență și trebuie să adăugăm și cele două echipe sud-americane, Brazilia și Argentina. Și ar putea exista, așa cum s-a întâmplat în ultima Cupa Mondială cu Marocul, una sau două echipe africane. Nu mi-e frică, le respect pe toate, logica dictează că va trebui să le înfruntăm. Dar deocamdată haide să ne concentrăm pe primele trei meciuri înainte a ne gândi la ce va urma. A fost întotdeauna abordarea mea, voi da totul pentru a ajunge în vârf, dar există etape de depășit, nu trebuie să uităm asta și trebuie să rămânem umili, ceea ce nu diminuează ambiția noastră puternică. Dar sunt foarte mulți care văd pe Franța câștigătoare. Da, mai bine ne mai lăsăm așa și suntem, ne mai bine liniștim. Da. FIFA și-a atras numeroase critici din cauza prețurilor foarte mari la bilet, exagerate de altfel, iar procurorii americani deja acuză Forul Mondial de umflare artificială a prețurilor și de inducere în eroare a fanilor. În timpul meciului Coreea de Sud, Cehia a fost stadionul șampionilor la greu, da? Ei spuneau că e stadionul plin, dar băgau în ele, mințeau că era... Pe bune, erau atâtea scaune goale. Și evident vedem astea că unde chiar și la bilete de $400, da? Nu mai zic de alea de $5 pentru ospitalitatea corporatistă, da? Suporterii au criticat în repetate rânduri prețurile exagerate ale biletelor. Iar procurorii americani din New York și din New Jersey spun că FIFA trebuie închis.

etichetată pentru acuzațiile de umflare artificială a prețurilor și inducere în eroare a fainilor. Sunt mii de locuri goale, FIFA evident nu răspunde, Infantino vorbește numai prostii, se lauda în aprilie cu 500 milioane de cereri de bilete. Păcat că locomia FIFA a lăsat o mulțime de locuri libere, scriu oamenii și pe Twitter, și sunt tot felul de discuții interminabile șampionilor. Dar între timp Concordia Chiajna s-a despărțit de Andrei Cristea și l-am pus pe Scarlatache principal. Scarlatache a fost secundul lui Cristea la Chiajna, acum îl va înlocui în funcția de principal. Cei doi au jucat și la Dinamo și la Mioveni. Scarlatache la prima lui aventură ca antrenor principal, în timp ce Cristea îl antrena până acum pe Poli Iași, ACS Dinamo de Liga 4, înainte Modelul și Popeșle Orden Bumbești-Livezeni. Așadar, Cristea este istoria la Chiajna și Scarlatache este noul antrenor. El are deja în staful tehnic Paul Batin, antrenor secund, Florin Matache, antrenor de portari. Și o să vină și un preparator fizic, anunță pe pagina de social media echipa. Da. Iar la Ploiești, în cupele europene, va juca Beitar Ierusalim, locul 2 în Israel. Găzari au cerut oficial să intre în insolvență, cera Petrolul. Echipa trece prin transformări multiple. Ricardo Souza e nou antrenor. Iar luni este și reunirea echipei la stadion, doar că antrenamentul primăverii nu se poate face pe Ilie Oană. Sunt lucrări de mentenanță, întrucât Ploieștiul va fi din nou gazda celor de la Beitar Ierusalim, locul de în Israel. Beitar revine în România să joace preliminarele Conference League, așa cum s-a anunțat luna trecută. Israelienii plătesc undeva la 1000 de euro pe oră pentru închirierea arenei. Lupii galbeni trebuie să meargă ori la Pleșa, la baza lui Daniel Chiriță, la Ștreznic sau la Ricești. Urmează de cu cine va aborda Ricardo Souza ședințele de pregătire, pentru că toți jucătorii sunt la final de contract și mulți au plecat deja. Beitar a jucat în 2025 cu Sutjeska 5-2 și cu 3-1 a învins-o pe Riga Letonia, fiind eliminată în turul 3 preliminar al Conference League. Cei care nu știu, dar Petrolul au plecat toți jucătorii. Între timp Șepși văd că l-au luat pe Lazar și au mai luat un fotbalist astăzi. Imediat vă spun. Dar la Petrolul au plecat o grămadă șampionilor. Curățenie de vară acolo. Franio Pârțe, Valentin Gheorghe, plecat și Pap, Nana Boateng, Ioan Roș, Ricardinho, Ain Beto și Lucian Dumitriu. Deja sunt vreo 9 fotbaliști, o să tot plece de aici la Petrolul, să vedem ce o să facă nenea ăsta, ce o să facă Souza. Da, și Șepși l-a prezentat pe Lazar astăzi șampionul oficial și a mai prezentat un fotbalist, imediat vă spun, stați să vedem aici în... Să vedem pe pagina. Ori mai devreme au pus Șepși OSK. Stați așa că vă zic. A, pe Vătăjelu. Uite. Deci a venit David Lazar și Bogdan Vătăjelu. Ia uite-l. Bine ai venit, Bogdan Vătăjelu. Da, l-au prezentat și pe Vătăjelu șampionii. Și e spectacular. Un iarba o și el acolo. Da. Uite că se mișcă toate echipele pe la transferul la noi. La fiecare pas e penalti și roșu, așa ceva, popeștenii ăștia se pricep la toate. Da, da, ce o să fie la cupa asta mondială, o să ne fie teamă șampionilor. O să fie crunt. Crunt. Horror. Zăvârșa zăvârșelor. Da, cam astea sunt de la noi, din fotbal nostru. Rapidul, în schimb, ci că îl aduce pe Vladan Bubania, de la NK Osijek, 27 de ani, mijlocaș care a jucat în Croația,

Bubania a jucat la formația muntenegreană Sutjeska 5 ani și a fost transferat de la Lokomotiva Zagreb în Croația apoi. A urmat un sezon în Bosnia la FK Sarajevo, după care s-a transferat la Orenburg. În ultimul sezon la Osijek 17 meciuri și a marcat 2 goluri. Bubania a fost cumpărat o singură dată în carieră de rușii la Orenburg, care au plătit 840.000 de euro. Iar acum este cotat la 750.000 de euro și ar veni liber de contract la Rapid. Bubania. Rapidul se reunește pe 15 iunie, că toate echipele se reunesc pe 14-15 iunie. Vizita medicală cu prima ședință de pregătire. Rapidul pleacă în Austria la Bad Leonfelden, perioada 29 iunie 10 iulie. Așa, și va juca, ia să vedem, cu Rapid Viena, locul 5 în play-off-ul din Austria. Și FC Košice, Slovacia, locul 7, 8 iulie, și Slovan Liberec, Cehia, locul 6, 9 iulie. Asta este programul și meciul amicale din Austria stabilit momentan pentru șampioni. Da. E spectacol. Și Răzvan Sava revine în Superliga, campionul României cu CFR Cluj, a semnat cu Craiova, echipa care a câștigat cupa și campionatul. Cumpărat de Udineze pentru 2,5 milioane de euro, va evolua în sezonul viitor la Craiova sub formă de împrumut. Craiova l-a luat și pe Maxim. Craiova nu mai avea niciun portar pentru că Isenko e accidentat. Așa se pare că, ci că Sava ar veni. Ia să vedem dacă... Dar nu, că n-am văzut pe pagina Craiovei. Momentan sunt doar discuții. Craiova probabil anunță doar când semnează. Momentan doar pe Maxim am văzut că l-a trecut. Uite și aici... Zic aici să-ți iei abonamente, trofele expuse la stadion, turul va continua, Oltenia Terna Teranova, trofee câștigate de Craiova au fost expuse la Corabia, la școală aici lângă statuia lui Ionel Oblemenco din Corabia, de unde s-a și născut Ionel Oblemenco. Și Craiova l-are pe Laurențiu Popescu, pe Maxim și Isenko, cel care este accidentat. Da, stadionul este aproape gol la Canada-Bosnia. Acum avem încă o festivitate de premiere pentru că este cea din Canada. Și așadar, Canada, una dintre țările gazdă la această ediție a Campionatului Mondial, și Bosnia se întâlnesc la ora 22, peste o oră. Stadionul aproape gol în momentul ăsta. Organizatorii au decis ca fiecare țară gazdă să țină o festivitate de deschidere. BMO Field, stadionul pe care începe turneul în Canada, este mai mult decât plin în timpul ceremoniei. Mi se pare gol acum. Momentan tot echipele probabil nu au venit alea de campionat din bănie. Oricum am văzut că foarte mulți canadieni, foarte mulți Bosnia, să știți, au dat tot cu tricolul cu Dzeko, evident, s-au întâlnit, s-au salutat, foarte, foarte frumos din partea lor. Rădoi a plecat de la turci, încă nu șampion. Încă nu a plecat șampion. Încă e acolo. Au apărut tot felul de discuții prin presa turcă, dar aia știți cum sunt, că aia tot dau afară antrenori. Pun pe alții. Pleacă unii, vin alții, ăia tot timpul a fost așa, la nivelul ăsta. N-au ieșit încă din presa de anii 90, să știți, șampionia de acolo. Sunt tot pe acolo. Dar momentan e la ei antrenor, adică nu a fost dat afară sau zăvârșea zăvârșelor, da. Da, șampionul. Păi, cum este weekendul ăsta, e simplu, vi-l spun și pe ăsta și pe celălalt. Weekendul ăsta avem mâine Răzvan Toma și duminică Esile, 14 iunie, iar săptămâna viitoare, sâmbătă, sunt eu și duminică Nazare. Pentru cei care nu știu.

0: șampionilor. Da. Cam asta a fost emisiunea. Weekend plăcut să aveți, superb, Fabula sau un iarbau, noi ne auzim luni seara și duminică ne vedem la Digi de la 9 dimineața, șampionilor. Weekend superb să aveți, seară plăcută, rămâneți cu Sport Total FM.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Sport Total FM. Este ora 23.